0: od domova v zrútených mestách za oceánom. S veľkou radosťou a úctou vítam v našom štúdiu dvoch vzácnych hostí. Milana Tomčíka a Daniela Urgeho, príslušníkov Horskej záchrannej služby. Vitajte u nás.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer a pozdravujem poslucháčov rádia.
0: Ničím nerušené počúvanie praje aj technik Ján Maľa a od mikrofónu Adriana Borgulová.

0: Ako by ste bežnému poslucháčovi opísali hlavnú náplň práce Horskej záchrannej služby?
1: Tak našou hlavnou náplňou Horskej záchrannej služby, už to vyplýva z nášho názvu organizácie, je záchrana v horách. A ide o to, že o akú záchranu sa jedná, či už je to úraz, alebo je to nejaké zmeny v organizme, či sú to nejaké choroby, či to je zablúdenie v horskej oblasti, dotyčná osoba alebo svedok nás informuje buď telefónom alebo nejakým iným spôsobom osobne a my zhodnotíme situáciu, kde sa daná osoba nachádza, podľa toho, koľko potrebujeme vybavenia, kde sa to nachádza, koľko ľudí treba a vyrážame za danou osobou s tým, aby sme jej čo najskôr a najprofesionálnejšie pomohli. Keď tú osobu ošetríme, záleží od toho, kde sa to nachádza, či sa táto udalosť stala v zime alebo v lete. V zime samozrejme musíme prispôsobiť podmienky, ideme väčšinou na lyžiach alebo na skútri. V lete sa snažíme využívať techniku, ktorú máme k dispozícii. Máme aj štvorkolku, terénne vozidlá a zhodnotíme situáciu a daného človeka podľa toho, o čo sa jedná. Buď dopravíme do zdravotného zariadenia, alebo zavoláme sanitku, po prípade vrtuľník. Každá vlastne akcia, ktorá sa uskutočňuje v takýchto horách, je špecifická, lebo sa jedná o špecifický úraz a jednoznačne musíme zhodnotiť vždycky odznova situáciu a podľa toho snažiť tú situáciu riešiť do úspešného konca.
0: Áno. S akými typmi zásahov sa v našich horách stretávate najčastejšie? Aké sú to?
2: Takže, ako už kolega povedal, je to rozdiel, či sú tie typy zásahov v lete, aha, alebo v zime. Takže tie najbežnejšie letné zásahy sú drobné poranenia, ako sú podvrtnutia členku, takisto úrazy, alebo prehriatie, keďže nám často svieti slnečko, je veľmi teplo. Vyrážame dohovor aj k horolesom. Pri horolesoch je to už troška komplikovanejšie a tie zásahy sú taktiež komplikovanejšie.
0: Vašim oficiálnym kontaktom pre tiesňové volanie je skrátené číslo 18300. Ako presne vyzerá proces od toho momentu, keď operátor na tejto linke príjme hovor od človeka v núdzi až po ten samotný výjazd záchranárov do terénu? Môžete nám to opísať?
1: No, ide o to, že nemusí volať len na 18300, aby poslucháči vedeli. Ak je to im ťažké zapamätať, stačí 112, ktoré je také známejšie číslo, ale nič tým nepokazia, keď budú volať na 18300. Príjme hovor dispečer, ktorý tiež zastáva veľmi dôležitú funkciu, lebo musí vyspovedať toho človeka. Buď sa jedná o toho človeka, ktorému sa niečo stalo, ale nemusí to byť. Môže to byť svedok. Môže ten byť človek, môže byť zablúdený, stratený, bezvedomý a ten svedok nám oznamuje túto udalosť. Čiže vyspovedať svedka, o čo sa jedná, kde sa čo stalo, kedy sa to stalo. Zase je dôležité upozorniť na to napríklad v zime, lebo väčšina úrazov v našej horskej oblasti sa nachádza v lavinovom teréne. A už nás to učili dávno, ja som si to tak zapamätal, že nie komu sa stalo, ale kde sa stalo. Lebo môže sa prerušiť spojenie, alebo sa vybije baterka, ale aspoň vieme, že ten, ktorý to nahlasoval, to uvádzam ako príklad, vieme, že kde máme vyraziť, niečo sa tam stalo, stratil sa tam signál, ale vieme aspoň, kde máme ísť. To je taká prvá dôležitá odpoveď a ďalej ten dispečer, čím viac informácií, tým lepšie, samozrejme. A ďalej to posúva nášmu dispečerovi, ktorý zhodnotí, po prípade komunikuje s ním, ešte sa doplňujúce otázky a už náš dispečer na našej danej oblasti organizuje záchrannú akciu pomocou vedúceho záchrany a už zistili, aký materiál, čo treba. Lekársky botok je vždy a vyráža sa na akciu.
2: Ja by som ešte doplnil kolegu, že veľmi dôležitá a pomocná je aplikácia Horskej záchrannej služby. Táto aplikácia strašne umožní tomu nášmu dispečerovi urýchliť všetok tok informácií a veľmi nám to pomôže, čiže by som odporúčal, aby si to poslucháči stiahli.
0: Uh-huh. A akých najčastejších chýb sa samotní návštevníci hôr alebo turisti dopúšťajú z hľadiska bezpečnosti?
1: Všeobecne v dnešnej dobe chodí do hôr viacej ľudí. Máme tu aj... Na jednej strane je to dobré, lebo príroda patrí každému človeku. Môže aj zrelaxnúť v dnešnej ťažkej uponáhlenej dobe. Chýb, akých sa dopúšťajú precenie od svojich schopností. Ja som bol odjak živa, alebo my v Horskej si myslím, že máme takú pokoru horám, lebo vieme, že vedia byť aj sú mocnejšie ako my, to je úplne jasné. Čiže tá pokora by aj celkovo v bežnom živote nikomu nezaškodí. Čiže keď idem do tých hôr, tak nepreceňovať sa, zistiť si počasie, dať si poradiť, či už do horskej služby, ale nemusí to byť len horská služba, ale aj od skúsenejších ľudí, ktorí tie hory navštevujú. Či už ide ten človek len na turistiku, alebo ide, teraz sú veľmi moderné feraty, alebo skialpinistické túry, aj tie bicyklové túry sú dneska moderné, celkovo je moderné outdoorové aktivity, tak keď začínam s takouto aktivitou, tak by som sa mal trošku skľudniť, informovať sa o tých skúsenejších, dať si od nich poradiť a tým pádom sa vyvarujete chýb. Ale zase na druhej strane chápeme aj to, že čím viac ľudí chodí, tak určité percento tých ľudí máva ten úraz alebo nejakú nehodu, alebo už zablúdenie, niečo podobné. Čiže je to taká príčina následok. Čím viac ľudí, tak samozrejme, že tých počet úrazov narastá. To je tak asi všetko, čo by som tomu povedal.
0: Čiže štatisticky môžeme povedať, že tie úrazy narastajú?
1: Aha. Určite.
0: Tak to už asi potom, neviem, asi aj registrujete, že či sa jedná napríklad o nejakého bežného návštevníka, alebo napríklad aj o nejakého profesionálneho horolezca, alebo sú to iba také všeobecné štatistiky, ktoré si vy evidujete?
2: Čo sa týka štatistik, tak priamo my ich nevidujeme. Aha. Evidujú sa na riaditeľstve. A evidujú sa všetky úrazy, áno. Mm-hmm.
0: Mieli naši poslucháči, tak to boli také naše prvé, alebo moje prvé úvodné otázky na našich dnešných dvoch hostí, príslušníkov Horskej záchrannej služby. A ak by ste aj vy mali nejaké otázky, tak dávame vám k dispozícii naše telefónne číslo, ktoré znie 0911 913 933 a samozrejme na toto číslo môžete poslať svoje otázky alebo akékoľvek pripomienky alebo dotazy našej dnešnej téme alebo na našich hostí. No a zatiaľ si trošku oddychneme a pustíme si ďalšiu peknú pieseň. Čo?

0: Neodmysliteľnou súčasťou záchranárov sú aj špeciálne vycvičené pátracie psy určené na vyhľadávanie osôb v zrútených objektoch či v lavínach. Ako vyzerá taká dlhodobá príprava a výcvik takýchto psov, aby dokázali spoľahlivo pracovať aj teda pod obrovským tlakom?
1: No tak, aby som to troška poslucháčom objasnil, tak kinológia Horskej záchrannej služby má približne 25 psovodov a psov, ktoré cvičíme od šteniatok. Psíky ostávajú so psovodom vlastne celý život od toho šteniata až do jeho dôchodkového veku. A na rozdiel od policajtov si psov berieme k sebe domov aj mimo služby. Čiže to je nejaký taký hlavný rozdiel. Ten výcvik začína výchovou toho psa. To znamená, že privykáme ho všetkým možným situáciám, vlakom, hľukom, musí veľa cestovať ten pes, či už s nami v autách, vo vrtuľníku a v iných prostriedkoch. Ďalej ten výcvik pokračuje v tom, že psíka učíme vyhľadávať tie osoby a tie osoby vyhľadáva nie len v lavínach, ruinách, ale aj na plochách. To znamená, že hľadá ľudí stratených v lese.
0: My sme spomínali, že vlastne ste sa zúčastnili aj nedávnej misii vo Venezuele a tam som sa dočítala, že slovenský tým mal k dispozícii 4 služobné psy, ak sa nemýlim. S akými najväčšími prekážkami a takými zmyslovými vnemami sa psy vyrovnávajú v takých naozaj náročných podmienkach, ako napríklad tam boli tie staticky narušené trosky?
1: Takže konkrétne vo Venezuele tým najväčším problémom pre tie psy bolo teplo a vlhkosť. Na to tu neboli nejako privyknuté. Dávali sme veľký pozor na to, aby sa nám tie psy neprehriali. Znížili sme im ten čas, v ktorý pracovali a museli byť stále v tieni, keď mohli byť v tieni a dostávali strašne veľa tekutín, aby vydržali vlastne to teplo, ktoré tam na nich číhalo. Stále na tých ruinách ďalším problémom je prach. Prach, ktorý oni vdychujú, keď hľadajú tú zasypanú osobu. S tým sa dá robiť len to, že ten ňucháč sa často zvlhčuje, očisťuje. A toto sú asi tie najväčšie rizika, čo tam číhajú na psov, ak neberieme do úvahy, že všade tam trčia nejaké črepy, roxory, kde sa ten psík, takisto ako psovod alebo záchranár, môže zraniť. Čiže treba byť veľmi opatrný aj z tohto hľadiska.
0: Uh-huh. A keď nastane táto situácia, tak ako reagujete?
1: Ak nastane situácia, že sa niekto poraní, áno, pravda, že je čo najrýchlejšie ošetrený a zhodnotí sa, či je schopný ďalšej služby, alebo vlastne už vyradený.
0: Áno, ale môže sa stať napríklad aj táto situácia, že napríklad ten psovod spozná, že to zviera už napríklad siaha na dno svojich fyzických síl. Ako to vie spoznať? Že už je napríklad ten psík unavený, alebo že už napríklad naozaj nevládza, alebo niečo sa mu stalo, má nejaký diskomfort a nedokáže ďalej pokračovať?
1: Takže každý psovod si pozná toho svoje zviera z tých tréningov a vie odhadnúť, že či ten pes je ešte stále v nejakom dobrom nasadení alebo začína byť unavený. Tiež je veľmi dôležité dávať si pozor na ten čas, ktorý je nasadený, čiže ten čas sa normálne aj sleduje na hodinkách, aby si toho psa v nejakých emóciách tam nenechal dlhšie, ako je treba. Ale jednoznačne je to tým, že ten psovod si toho psa pozná a vtedy to vie odhadnúť.
0: Áno. A keď ten pes teréne úspešne označí miesto, kde predpokladá prítomnosť živej osoby, psovodi a záchranári toto miesto preverujú špeciálnymi prístrojmi. Aké technické zariadenia v tejto chvíli nastupujú a ako prebieha takéto definitívne potvrdenie nálezu?
1: Takže pes označuje nájdenú osobu štekaním, aspoň v našej službe. Nikdy to nenechávame na jednom psovi, ale prekrýva sa to. To znamená, že ten istý nález musí potvrdiť aj ďalší psi. Najlepšie, keď to potvrdia traja psi, ale stačí aj dvaja. Ďalšie technické prostriedky, teda vieme, že sa tam nachádza živá osoba a dohľadávame ju pomocou štrbinových kamier alebo echolokátorov. Takisto také najnovšie trendy sú v podstate sonar, ktorý vie zachytiť osobu aj pod panelmi.
0: Áno. Slovensko buduje špecializovaný

0: Modul Musar na vyhľadávanie osôb v sutinách od roku 2016. Také sú oficiálne informácie. Vy ste sa zúčastnili tejto misie vo Venezuele. Ako prebiehala taká bezprostredná mobilizácia, keď už bolo rozhodnuté, že do Venezuely odletí 20 odborníkov a vrátane teda 5 príslušníkov Horskej záchrannej služby?
1: Áno, tak tým Musar je vlastne súčasťou hasičského záchranného zboru. Za horskú službu sa zúčastnili 5 príslušníci a 4 psi, ktorí sú súčasťou modulu Horský špecializovaný záchranný modul. Čiže táto misia bola také poskladanie dvoch modulov, ktorý bol vyslaný na medzinárodnú misiu. Čo sa týka mobilizácie, tak každý z tímov má vlastne vlastnú mobilizáciu. My máme vlastne také pravidlá, že keď sa stane nejaké veľké nešťastie už vo svete, my to v podstate monitorujeme a tak predbežne sa pripravujeme, že teoreticky môžeme byť vyslaní. Čiže ľudia sa obvolajú, ktorí by mohli ísť, určia sa zvieratá, určia sa prostriedky, ktoré by mohli byť nasadení práve v tejto chvíli. A keď nám je to teda potvrdené, že nás vysielajú, vtedy sa už robí tá konkrétna mobilizácia, keď sa musíme všetci zísť na nejakom mieste, zbaliť potrebnú výstroj, skontrolovať všetko a presunúť sa na miesto, skadiaľ odlietame.
0: Áno. Ak vás, milí naši poslucháči, zaujíma, ako to všetko prebiehalo vo Venezuele, ako prebiehali záchranné akcie, tak zostaňte s nami aj naďalej.

o túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou zo slávy.

0: Aj v nasledujúcom vstupe sa budeme rozprávať o misii vo Venezuele. Slovenský modul mal základňu zriadenú na štadióne približne 30 kilometrov od hlavného mesta Caracas, pričom so sebou prepravil asi 2 tony materiálu. Ako ste si v týchto provizorných podmienkach zorganizovali toto zázemie?
1: Takže na medzinárodných misiách to prebieha tak, že po príchode do Venezuely na letisko sme sa zaregistrovali v takom riadiacom centre, kde nám bolo pridelené miesto na táborisko. Toto miesto bolo zhodou okolností na štadióne, bejzbalovom štadióne. Bol to milé prekvapenie, lebo celý objekt bol oplotený, čiže pomerne bezpečný. Bola tam umelá tráva, na ktorom sa dal postaviť táborisko. Už sa tam nachádzali nejaké tábory iných tímov. Tie 2 tony materiálu sú ťažké na prepravu, čiže ten tím, ľudia, to musíme celé vynosiť z lietadla, naložiť na nákladiaky, doviezť na to miesto, kde sa to má postaviť, rozložiť, postaviť si stany, rozložiť techniku, všetko sfunkčniť, tak aby sme boli schopní nasadenia. A keď toto všetko je hotové, vtedy sa zase ďalšiemu riadiacemu orgánu nahlási, že náš tím je schopný nasadenia.
0: Ako to trvá, kým vlastne takto si všetko pripravíte a môžete vyraziť do terénu?
1: Tak v našom prípade sme tam prišli večer a približne do polnoci sme mali všetko hotové a vyrážali sme o 5 ráno.
0: A akú techniku ste mali k dispozícii, čo všetko ste využívali?
1: Tak ako čo sa týka, musíme mať stany, v ktorých bývame, a sú to určite postele, osobná výstroj, osobná ochrana na danú prácu. Potom sú to rôzne tieto technické prostriedky, o ktorých som vravel, na vyhľadávanie, ale taktiež prostriedky na vyprosťovanie tých zasypaných osôb a hlavne tie tvoria tú váhu. Takými detailami sú už sociálne potreby, ktoré vlastne musíme mať ako sociálne zariadenia, vecka, pitnú vodu, musíme mať čistenie vody a takisto čistenie nás samotných a aj naše výstroje.
0: Áno. Ako napríklad máte zabezpečenú stravu alebo tieto veci, kto všetko, alebo niekto vám to tam poskytne, alebo je to všetko vo vašej réžii?
1: Pri týchto misiách každý tým musí byť absolútne sebestačný, aby nezaťažoval tú hosťovskú krajinu. Takisto je veľmi dôležité neochorieť na nejaké črevné problémy, preto sa všeobecne neprijíma vlastne strava z toho daného miesta. Nikdy neviete, v akej kvalite. Je tam zemetrasenie, je tam zlá situácia momentálne. Stravujeme sa väčšinou vojenskou stravou, ktorá je vlastne suchá, balená strava a je rozpočítaná na každého človeka.
0: Áno, pitný režim takisto asi máte zabezpečený tiež vlastný.
1: Ten je veľmi dôležitý, takže v tomto prípade sme mali vlastnú zásobu vody a minerálnej vody. A vo výstroji máme filtráciu vody, čiže vieme si v prípade núdze čistiť vodu aj z miestnych zdrojov.
0: A ako dlho trvá tá samotná práca v teréne? Aký, máte tam napríklad aj nejaký čas na oddych?
1: Tá práca, hlavne tie prvé dni, je extrémne intenzívna. Čiže rozdelili sme sa na nejaké 2 smeny, ktoré sa striedali a celkovo to trvá viac menej celý deň, robí sa až pokiaľ sa môže a na oddych je vyčlenený potom pomerne krátky čas. Bolo to v noci, väčšinou až okolo polnoci sme išli do posteli a vtedy je tá bezpečnostná situácia na tých miestach nie je veľmi vhodná na prácu, vtedy pre nás je to vhodné na oddych.
0: Áno. Vrátim sa k tým vašim prvým pocitom alebo prvým krokom, keď ste sa ocitli v tejto krajine. Aké boli tie prvé pocity po príchode napríklad do tých pridelených sektorov, že keď ste zistili napríklad, že tá realita je možno častokrát o mnoho drsnejšia, než ukazovali tie prvotné informácie?
1: Ak hovorím za seba, pre mňa to už nebola prvá misia. Ja som sa zúčastnil už aj misii v Turecku. Takisto ako mnohí z chalanov, s ktorými sme tam boli. Čiže viac menej sme vedeli, do čoho ideme. Príjemne nás prekvapila vlastne organizácia tých kempov a riadiacich centier vo Venezuele. Fungovalo to tam veľmi dobre. Armáda zabezpečovala bezpečnosť, čo bolo pre nás tiež výhodné. Cítili sme sa tam bezpečne s nimi. Čo sa týka samotných sektorov, vedeli sme, do čoho ideme. Je to tam ťažké a je to tam ťažké.
0: Áno. Dozvedela som sa, že tieto záchranárske práce ste teda vykonávali 5 dní v tejto krajine. Je to pravda?
1: Áno. Áno. 5 dní a celková misia trvala týždeň 7 dní.
0: Áno. Ako ste to v tých extrémnych horúčavách, spomínali sme aj tú vysokú vlhkosť, tie nestabilné trosky, ako ste riešili napríklad, hej, to striedanie služieb, alebo samotné vaše ochladzovanie, oddych, aby v prvom rade vy ste boli v bezpečí, aby nedošlo k nejakému napríklad vášho poškodeniu zdravia alebo kolapsu organizmu?
1: Celá tá práca na jednotlivých sektoroch není nejaká živelná. Ono celé to má vlastné pravidlá, čiže najprv sa zhodnotia na tom pracovisku danom tie bezpečnostné parametre. Zmerajú sa to rôznymi prístrojmi, či sa tam nenachádza radiácia, azbest. Či pozrieme po okolí, či nám hrozí nejaký pad budovy, ktorá ešte vedľa stojí. Zvolíme si bezpečné miesto, skadiaľ vyrážame. Keď sa zhodnotí, že to pracovisko je pomerne bezpečné, nasadzujú sa psi, ktoré prehľadávajú vlastne sektor. Ak tie psi nájdu nejaký náznak živej osoby, použijú sa technické prostriedky, ale tú bezpečnosť, tá je vždycky prvoradá, stále sa na to dbá a je to naučený proces.

0: Hoci slovenský modul napriek maximálnemu úsiliu nenašiel pod troskami nikoho živého, iné týmy zaznamenali úspešnú záchranu preživších aj po viacerých dňoch od katastrofy. Ako tieto správy o prežití vplývali na morálku a psychické nastavenie vášho týmu priamo v teréne?
1: Tak jednoznačne správy o preživších aj po pár dňoch sú veľmi povzbudzujúce a povzbudzuje to do ďalších výkonov celý tým. Napriek tomu, že počas tejto misie sa nášmu týmu nepodarilo lokalizovať živé osoby, urobili sme veľmi dôležitú prácu, o ktorej väčšina verejnosti nevie. Je to vlastne vyčistenie sektoru, to znamená sektor, ktorý nám je pridelený, prehľadáme, označíme ho našimi znakmi a označíme to, že sa tam nenachádzajú živé osoby. To pre ďalšie týmy, ktoré prichádzajú po nás, znamená, že ten sektor, tá zrúcanina sa môže búrať. Prídu tam buldozere, báge. Je to oveľa ťažšie nechať to znamenie. Nikto sa tam živý nenachádza. Musíte si byť naozaj istý, urobiť veľmi dobrú profesionálnu prácu, aby ste takýto výsledok napísali.
0: Áno. Ja sa ešte trošku vrátim k tomu začiatku, keď ste sa vy vydali na túto misiu do Venezuely. Ako napríklad, lebo predsa len nie je to krajina, ktorá je tu blízko Slovenska, je to naozaj veľká diaľka. Ako napríklad prebiehala aj samotná cesta tam, alebo aj naspäť, keď ste sa vracali, môžete nám ešte aj to popísať?
1: Tak, tejto téme by som sa tiež troška rozprával, lebo samotná tá príprava není len v našich rukách. Na tom sa podieľajú experti zo sekcie krízového riadenia. Podielal sa na tom letka ministerstva vnútra, ktorá musí vybaviť všetky povolenia a musí sa vybaviť kopec papierov pred tým odletom samotným a pred misiou, za čo im veľmi ďakujeme. Ten let bol veľmi náročný a dlhý. Našťastie mohli sme byť na palube aj s našimi parťákmi, s našimi psami. To im uľahčilo tú cestu. Taktiež nám to uľahčilo to, že bolo tam medzipristátie na Azorských ostrovoch, kde sme tých psíkov vyvenčili. Čiže ten let sa ako keby prepojil.
0: Áno.
1: Alebo prepolil. A bolo to ľahšie pre tie zvieratá a takisto aj pre nás. Celkovo let trvá 12 hodín. S takýmito medzipristátiami vie trvať aj 15 hodín. A po ceste nazad, tam boli nejaké komplikácie na tých Azorských ostrovoch a trvalo nám to skoro 18 hodín, keďže sme veľa hodín stáli na pristávacej ploche.
0: Takže to bolo už len samotná cesta, tam aj späť bola náročná, ale keď ste sa vracali, tak určite tiež vás prevádzali nejaké pocity, ale zaujíma ma ten pocit, keď sa vydávate na takúto cestu, na misiu, keď neviete ešte, čo vás čaká. Čo všetko sa vám tak preženie hlavou, s akými pocitmi odchádzate?
1: Ako som rozprával, nebola to moja prvá misia.
0: Áno.
1: A možno preto bola troška ťažšia, lebo sa človeku vybavia všetky tie ťažké veci, ktoré na tej prvej misii zažil a rozmýšľa teda, či to znova zvládne, či nastanú také situácie, ktoré dokážeme prekonať. Nie je to jednoznačne ľahké. To, aby sme tam išli, k tomu pomáha ten výcvik, ktorý máme a stretnete veľmi dobrých ľudí, s ktorými si rozumiete, viete, že sú v tej istej situácii a dôverujete tým svojim parťákom.
0: Miestni obyvatelia, ktorí sami čelili obrovským stratám, vám prejavovali veľkú vďačnosť a ponúkali pomoc, či už s tlmočením, alebo aj dopravou. A ja sa teraz opýtam na tie spomienky, na tých venezuelských obyvateľov. Aké vo vás zostali, keď ste sa vrátili domov?
1: Takže z Venezueli určite si pamätám našu tlmočníčku. Bola to veľmi milá osoba. Bola veľmi ľudská k tým svojim príbuzným, nielen príbuzným, ale svojim sukmeňovcom z krajín. Bola veľmi, veľmi ľudská, bola veľmi veselá, keď bolo treba byť veselá, smutná, keď bolo treba byť smutný. Čiže tento človek bol veľkým prínosom pre náš tým a myslím, že aj pre ľudí, ktorých sme stretávali na cestách. Venezuelci sa mi videli veľmi disciplinovaní. My tam často potrebujeme urobiť niečo také ako absolútne ticho na pracovisku. Vtedy sa to zapíska na pišťalke. Všetci, čo sú poblíž, by mali stíchnuť. V Turecku sme s týmto mali problém utišiť tie davy, ale vo Venezuele to fungovalo veľmi dobre. Proste zapískal sa signál a to obyvateľstvo naozaj stíchlo a nechalo tým pracovať. Takisto bolo veľmi, veľmi dojemné vidieť, že tí ľudia, keď sme im povedali, že tých príbuzní tam teda už živí nie sú, brali to s dôstojnosťou. S veľkým smútkom, ale s dôstojnosťou.
0: Áno. Akí boli vo vzťahu k vám? Snažili sa vám aj nejako pomáhať, alebo prichádzali ste aj tak viac do toho priamého kontaktu s nimi? Či len iba pri tej samotnej akcii?
1: Jednoznačne pri akciách sme s nimi prichádzali do kontaktu. Tí ľudia nás žiadali o pomoc, snažili sa nás presvedčiť, že tých príbuzní tam ešte stále sú. Nie vždy bolo ľahké odmietnúť prehľadávanie tých budov, ktoré nám neboli pridelené. Niekedy sme to urobili, ale v podstate my sa musíme držať sektoru, ktorý nám bol pridelený, čo je náročné. Takisto títo Venezuelčania to veľmi dobre zvládli. Keď sme im vysvetlili, že musíme my prehľadávať niečo iné, pochopili to a neboli tam nejaké veľké konflikty s týmito ľuďmi. Čo sa týka stretávaní s ľudí okolo táboriska, bolo tiež veľmi príjemné. V podstate nám boli vďační za to, že sme tam boli. Ďakovali nám, chceli sa pohrať so psíkmi, čiže tie psíky neboli len záchranárske, ale boli aj terapeutické v tomto móde. Čiže nechali sa vyhladkať a tým ľuďom to tak troška pomohlo. Nám tiež, keďže sa to tak troška uvoľnilo a bolo to lepšie.

0: Z Venezueli alebo z ďalekej Venezueli sa opäť presúvame na naše Slovensko a opäť zamierime kde inde ako do hôr. Tak, taká všeobecná otázka, čo je pre človeka, ktorý ide do hôr, takým najväčším nebezpečenstvom? Asi je to veľmi všeobecná otázka, ale myslím, že sa dá na ňu určite veľmi dobre odpovedať.
1: No, neviem, či sa dá veľmi dobre odpovedať.
0: Skúste.
1: Ale mal by sa človek riadiť počasím. Lebo počasie môže veľmi zmeniť charakter toho horstva. Však koľkorazí sa to stalo aj nám, že ľudia si možno myslia, že keď sme v podstate v tom teréne skoro denodene, ale aj nám sa stane, že zablúdime, stratíme orientáciu, padne hmla, je taký silný vietor, že sa človek ledva udrží na nohách. Vtedy treba zhodnotiť situáciu a otočiť sa a ísť do bezpečia. Čiže počasie je asi to prvoradé. Samozrejme, že nesmie byť človek chorý alebo nemať nejakú kondíciu. Musí byť dobre pripravený aj vybavením a výstrojou, výzbrojou, ale počasie.
0: Áno, presunieme sa aj v ročných obdobiach a presunieme sa teraz do zimy, pretože významnou súčasťou vašej štruktúry je stredisko lavínovej prevencie a vzdelávania. Ako prebieha monitoring a prevencia pred lavínovým nebezpečenstvom?
1: Stredisko lavínovej prevencie je podľa mňa veľmi dobrá organizácia, ktorá sa stará o bezpečnosť v horách, hlavne v tejto modernej dobe, kde je veľmi in lyžovať v tomto teréne. A ľudia z môjho ako takého monitoringu, z počutia, veľa ľudí aj sleduje túto lavinovú situáciu, ktorú oni udávajú každý deň na každé horstvo zvlášť. Dokonca niektoré horstvo má aj dve lavinové ukazovatele na deň. A monitoruje to rôznymi spôsobmi. Buď sú to pracovníci, ktorí priamo chodia robiť rôzne snehové profily. To sú takzvané... snehový profil sa jednoducho robí podľa toho, ako napadne sneh, ale aj keď nenapadne, robí sa určitý profil a ten sa vyhodnocuje a ukazuje sa stabilita tej snehovej pokrývky. Ďalej máme, teda oni majú, ale v podstate aj my, máme s nimi rôzne meteorologické staničky, ktoré sú rozmiestnené po celom slovenskom pohorí, ktorým prenáša dáta, oni ich nejakým spôsobom sumarizujú a vyhodnocujú a podľa toho určujú na daný deň lavinový stupeň. A neviem, čo mám ešte k tejto otázke povedať. Musíte sa ma spýtať.
0: Áno. Takže ako napríklad by sa mal pohybovať človek, ktorý sa vyberie do hôr a teraz napríklad ocitne sa v nejakom teréne, alebo na čo by si mal dať pozor?
1: No, keď hovoríme o stredisku lavinovej prevencie, tak samozrejme hovoríme o zimnom období. Čiže ten človek, lyžiarsky alpinista, ale aj turista, však nemusí byť lyžiar, by mal byť informovaný, by sa mal zaujímať o to, či ide do lavinového terénu. Na rôznych lavinových terénoch máme aj výstražné tabulky, ale nie je možné ani kapacitne, ani nejak, aby boli všade, v každom lavinovom teréne. Tá lavinová prevencia spočíva aj v tej edukácii. Chodíme robiť aj rôzne, napríklad my a hlavne aj oni z prevencie chodia robiť rôzne prednášky a tí ľudia jednoducho mali sledovať tú stránku tej lavinovej prevencie a keď už sú v tom danom teréne a chcú a majú odvahu a páči sa im tento druh športu alebo spôsob života, mohli by si alebo mali by si kúpiť lavinovú výstroj, ktorá spočíva v lopatke, sonde a v pipse, ktorá je najzákladnejšou výbavou. V minulosti to bolo aj skoro nedostupné, dneska to už není také nedostupné a tí, ktorí sa neboja a majú odvahu, je veľmi dobré, keď majú aj lavinový batoh. Lavinový batoh sa používa v lavinovom teréne. Ten, kto vstúpi do lavinového terénu a chce ho zlyžovať, by určite o tom mal vedieť, že je to lavinový terén. Mal by vedieť, aký je v ten deň daný lavinový stupeň. A ten batoh je nejakým spôsobom, môžem to prirovnať ako airbag v aute. Má aktivovaný batoh. Je tam zvyčajne nejaká páčka, ktorá je na popruhoch. A keď zlyžováva terén a počuje tú lavínu, že padla, aktivuje ten batoh tým, že potiahne za tú páčku. Je rôzne veľa spôsobov tých batohov, ale princíp je ten, že vám vystrelí nejaké balóny ako pri havárii auta.
0: Ano.
1: A vyplávate na povrch.
0: Áno. Na záver ešte moja posledná otázka. Vaša práca je naozaj krásna, ale veľmi aj nebezpečná, aj náročná. Dostali ste aj vy osobne nejaké profesionálne lekcie, na ktoré nikdy nezabudnete?
1: Profesionálne lekcie, nazval by som to tak, že tie najťažšie akcie sú tie, ktoré sú najmenej zabudnutelné, lebo si ich človek pripomína, lebo v nich v tom danom momente, keď boli najťažšie situácie, keď sa človek najviac narobil, keď to bolo fakt zlé počasie, jednoducho situácia bola zlá a podarilo sa niekoho zachrániť, na to človek nikdy nezabudne. A samozrejme, raz sa mi stalo, keď sme zachránili nášho kamaráta, a na tú akciu nikdy nezabudnem.
2: Tak ja sa znova vrátim k tým zemetraseniam. Pre mňa takáto situácia nastala na zemetrasení v Turecku, kde sme sa snažili zachrániť malého chlapca. Vypadalo to úplne beznádejne. V podstate sme si celý čas mysleli, že sme ho už stratili, a napriek tomu tento chlapec prežil. Vykopal ho báger neskôr. Prežil bez nôh, ale prežil. A pre mňa je to taká lekcia, že netreba sa vzdávať, aj keď to vypadá naozaj beznádejne. Tá nádej tam stále je nejaká.
0: Áno. Milí naši poslucháči, hodina s našimi dnešnými hostiami v relácii Odborník na linke ubehla nesmierne rýchlo. Moje úprimné poďakovanie patrí našim dnešným hosťom. Ďakujem vám za vašu otvorenosť, za to, že ste sa s nami podelili o svoje zážitky, a predovšetkým vám v mene celého Rádia Lumena, našich poslucháčov, ďakujem za vašu obetavú službu, ktorú denne vykonávate. Nech vás na všetkých vašich záchranných cestách sprevádza Božia pomoc a ochrana. Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a čas, ktorý ste dnes strávili v našej spoločnosti, a verím, že rozprávanie našich záchranárov bolo pre vás povzbudením a pripomenutím toho, aká dôležitá je solidarita a pomoc blížnemu v núdzi. Z Rádia Lumen sa za celý vysielací tím s vami lúči Adriana Borgulová.

Náboženský život v bývalom Československu sa po roku 1989 začal naplno rozvíjať. Duchovný hlad bol veľký a nadšenie ľudí obrovské. Salesianky sa tiež pustili do nových diel i obnovy tých, u ktorých to bolo možné. Viac nám o tomto období v dejinách Inštitútu Cer Márie Pomocnice povie salesianka sestra Monika Foltinová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea.

0: Rok 1989 priniesol veľké zmeny v celej strednej a východnej Európe. V jednotlivých štátoch postupne prišla o moc vládnuca komunistická strana a začal sa proces demokratizácie. V bývalom Československu bol zlomovým dňom 17. november 1989, keď sa začala nežná revolúcia. Po nej sa mohol obnoviť aj náboženský život.
1: Zmena režimu z totalitného režimu na demokraciu 17. november 1989 bol samozrejme dôležitým obdobím aj pre nás ako salesianky. Znamenal plnú aj náboženskú slobodu a možnosť vyznávať a žiť vieru nie v skrytosti, ale slobodne. A za tento dátum, teda za toto obdobie a prechod sme veľmi vďačné, lebo to znamenalo, že sestry postupne môžu vychádzať zo skrytosti z tajnej cirkvi a postupne aj verejne vyznať, že žijú reholný zasvetený život. Znamenalo to teda pre nás prechod z bývania bytov, kde bývali jednotlivé sestry alebo teda po dvojiciach, trojiciach a postupné teda zakladanie aj našich reholných domov a komunít. Keď by sme sa teda vrátili k tomu obdobiu, tak v čase pádu komunistického režimu bolo na Slovensku 47 sestier, ktoré teda väčšina z nich už skladala reholné sľuby v období tých 70. 80. rokov.

0: Po zmene režimu, keď sa všetky rehole hlásili o navrátenie svojich domov, v inštitúte Dcer Márie Pomocnice prichádzali do úvahy len domy v Trnave na Kopánke a v Dolnom Kubíne. Na Kopánke dom Dcer Márie Pomocnice slúžil dlhé roky ako materská škôlka. 31. júla 1991 tu bol zriadený kanonický noviciát.
1: V roku 1991 na Sviatok Krista Kráľa 24. novembra bola zriadená vizitatória svätého Jána Boska, teda prvá organizačná jednotka, samostatná organizačná jednotka slovenských salesiánok. Už v tom období teda okolo 50 sestier sa tým osamostatnilo od poľskej provincie, pod ktorou sme boli zaradené. Prvou predstavenou našej vizitatórie sa stala sestra Helenka Danišová. A takisto v tom roku boli zriadené prvé komunity oficiálne v 7 mestách, v Bratislave, v Dolnom Kubíne, v Dubnici nad Váhom, v Michalovciach, v Rožňave, v Šamoríne. A prvou takou oficiálnou komunitou bola Trnava na ulici Olympijská.

0: V Dolnom Kubíne inštitút dcer Márie Pomocnice dostal v rámci reštitúcie rodinný dom so záhradou, ktorý niekoľko rokov fungoval ako detská škôlka. 4. februára 1993 vtedajší spišský biskup František Tondra udelil súhlas k otvoreniu domu inštitútu dcer Márie Pomocnice v Dolnom Kubíne. Komunita si musela vytýčiť niektoré priority. Zamestnanie v školách, prestavba domu a budovanie oratória. Sestry chceli nadviazať na tradície, ktoré v Dolnom Kubíne boli už predtým. Keďže detí bolo veľmi veľa, sústredili sa na formáciu animátorov, pre ktorých organizovali odborné školenia a duchovné obnovy. Mladí zas pomáhali v oratóriu, na výletoch a pri rozličných akciách s deťmi. Veľkou udalosťou bolo otvorenie a posvetenie komunitnej kaplnky 15. septembra 1993.
1: Popri zamestnaní, keďže naše sestry tiež aj za totality pracovali či už v školstve alebo v inej práci a popri tejto práci sa venovali apoštolátu, teda pastorácii, mali rôzne stretká, tak sestry v tomto období začali študovať, alebo mohli teda už slobodne aj študovať na pedagogických univerzitách, študovali aj teológiu doplnkovo a popri tejto činnosti, popri rekonštrukcii stavaní domov, akoby vznikajúcej tej novej tradícii života v komunitách, sa venovali aj vzdelávacej a výchovnej činnosti deťmi a mládežou. Čiže keď si to tak predstavíme, tak sestry, či už pracovali ako katechétky, popri tom študovali, fungovali rôzne stretká, oradka, chodilo sa na výlety, robili sa tábory a celkovo sa tak aj nastavoval sa aj systém formácie a teda spoločného života.

0: 19. a 20. augusta 1995 navštívila sestry Salesianky v Dolnom Kubíne matka Marinela Castaño, generálna predstavená Inštitútu Cér Márie Pomocnice. Ocenila prácu a obetavosť duchovenstva. Zároveň vyzdvihla úsilie mnohých generácií slovenských veriacich, ktorí udržali plameň viery a odovzdali ho nasledujúcim generáciám i napriek mnohým historickým protivenstvám.
1: Ako som už spomínala, tak v roku 1991 boli zriadené prvé komunity v 7 mestách a postupne tiež ako narastal počet sestier, pribudali ďalšie komunity. V 1994. to bola komunita Bratislava na Vavilovej, takisto v Košiciach na KVP, komunita v Humennom. Neskôr v 2001. roku vznikla komunita v Banskej Bystrici, ďalšia komunita v Bratislave. V 2012. vzniká ďalšia komunita Košice, Tri Hôrky, Nitra na Klokočine. V 2015. na pozvanie aj bratov Salesiánov prvé sestry odchádzajú do Baku na takú misijnú skúsenosť, prítomnosť, s tým, že po 2 rokoch sme tam oficiálne založili komunitu. Čiže od tohto obdobia je vlastne naša slovenská provincia, teda provincia Svätého Jána Boska ako provincia Slovensko-Azerbajdžan.

0: Slovensko bolo známe ako misionárska veľmoc a táto tradícia nevymizla ani počas náboženského útlaku. Hneď po zmene režimu v roku 1989 inštitút Cer Márie Pomocnice vyslal 6 mladých sestier na misie do Albánska, Talianska, Bieloruska, Ukrajiny, Madagaskaru a Maďarska. Svätý Ján Bosko chcel, aby céry Márie Pomocnice boli živým pomníkom jeho vďačnosti voči Panne Márii za to, čo ona urobila pre neho a pre spoločnosť svätého Františka Saleského. A tak sa aj sestry Salesianky na Slovensku pustili do zveľaďovania tohto diela a postupne vznikla aj slovenská provincia Salesiánok.
1: Keď už teda spomínam vznik slovenskej provincie, rozprávala som, že v roku 1991 na Sviatok Krista Kráľa vzniká vizitatória svätého Jána Boska. Znamená to, že to bola menšia organizačná jednotka s menšími ešte takými právnymi kompetenciami a keďže počet sestier aj komunít narastal, v roku 2000 vznikla samostatná slovenská provincia, alebo teda momentálne provincia Slovensko-Azerbajdžan. Bol zriadenia 13. mája 2000 a teda od tohto obdobia už sme ako provincia, čiže s plnou samostatnosťou aj s väčším počtom sestier. Ako posledná komunita bola založená komunita v Prešove minulý rok, ktorá je našou poslednou založenou komunitou. Momentálne v ňom býva 5 sestier.

0: 90. roky si mnohí z nás pamätajú ako obdobie, počas ktorého boli chrámy plné veriacich všetkých vekových kategórií. Spomienky sa spájajú s oživením duchovného života. Ľudia mali túžbu a hlad po duchovných veciach. Prejavilo sa to aj na počte nových povolaní v Inštitúte Cér Márie Pomocnice na Slovensku.
1: Áno, v tomto období taktiež bol zriadený v roku 1991 v Trnave náš oficiálny noviciát a áno, aj čo sa týka ešte predchádzajúcich fáz, tak bolo obdobie, kedy či už ten aspirantát alebo postulát, čo je fáza formačná ešte predtým, než dievča vstúpi do inštitútu, teda stane sa oficiálnou členkou, novickou, ešte neskladá sľuby, ale už je členkou inštitútu, tak aj toto predchádzajúce formačné obdobie bolo aj na viacerých miestach, to je tiež z dôvodu, že tých dievčat s tou túžbou zasvetiť sa bolo viacej. Áno, mohlo tu byť aj taký boom náboženskej slobody, možno aj demografický obraz, ktorý v podstate tie 70. roky boli silné, čiže boli to mladé dievčatá hľadajúce teda to svoje povolanie. Bolo v tom období aj viacej dievčat, teda už sestier, ktoré skladalo reholné sľuby. Možno sa tak hýbeme v tom počte každý rok 3, 4, 5 dievčat, ktoré skladalo reholné sľuby.

Znovu obnovenie činnosti inštitútu Cér Márie Pomocnice po roku 1989 nám priblížila salesiánka sestra Monika Foltínová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Ako odznelo, vznikla aj slovenská provincia inštitútu Cér Márie Pomocnice, ktorá má aj svoj provinciálny dom. O ňom sa dozviete v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho.

0: i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu.

0: O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Viac ako 100 rokov má súťaž v prekonávaní veľkosti kostolov, veží a svoch. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. V poľskej obci Konotopie 15. augusta posvetili 40-metrovú sochu Panny Márie. Spolu s podstavcom dosahuje výšku 55 metrov. Súťaž v prekonávaní veľkosti kostolov, veží a svoch má viac ako 100 rokov. Nemecká katolícka tlačová agentúra KNA zostavila prehľad niekoľkých svetových rekordov. Bazilika Sagrada Familia od svetoznámeho architekta Antonia Gaudího to dokázala. Koncom októbra 2025 bol na Kristovej veži kostola v Barcelone namontovaný spodný prvok vežového kríža. Vďaka tomu má teraz výšku necelých 163 metrov a je najvyššou kostolnou vežou na svete. Tento titul tak stratila stavba v Nemecku, luteránsky dóm v Ulme, postavený v gotickom štýle. Jeho veža, dokončená v roku 1890, má výšku necelých 162 metrov a v rebríčku najvyšších kostolných veží sveta teraz zaujíma druhé miesto. Aj Pobrežie Slonoviny sa chcelo zapojiť do súťaže o rekordy. V roku 1990 bola slávnostne posvetená Bazilika Notre Dame de la Paix v Yamoussoukro. Prvý prezident krajiny od získania nezávislosti od Francúzska, Félix Houphouët-Boigny, v roku 1983 vyhlásil svoje rodné mesto za hlavné mesto. S výškou 158 metrov je táto bazilika vyššia než bazilika svätého Petra v Ríme. Aj po 10 ročiach však táto impozantná stavba pôsobí skôr ako cudzí prvok. Návštevníci sem nechodia ani tak kvôli bohoslužbám, ako skôr kvôli turistike. Aj sochy sa hodia na rekordy. V rámci Brazílie si konkuruje viacero miest. Svetoznámy Cristo Redentor, týčiaci sa nad Riom, je vysoký 30 metrov, ale spolu s podstavcom meria 38 metrov. Od roku 2010 je však výrazne vyššia socha Krista v meste Sviebodzin na západe Poľska. Spolu s podstavcom meria 52 metrov. V Indonézii, v provincii Severná Sumatra, stojí od roku 2014 socha Ježiša, ktorá je vysoká až 61 metrov. Je považovaná za pýchu katolíckej biskupskej konferencie tejto krajiny. Aj sochy Panny Márie sú obrovské. A to nie len tá v poľskom Konotopí. V meste Krato na severovýchode Brazílie stojí socha vysoká 54 metrov. Podľa dostupných informácií sa na jej odhalenie v novembri 2025 zišlo približne 40 tisíc ľudí. Najvyššiu sochu Panny Márie na svete však majú od roku 2021 Filipíny. Socha, matka celej Ázie, nazývaná aj Veža mieru, v pútnickom centre nedaleko Batangasu meria 98 metrov. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: pápež Leo XIV pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že viera nie je niečo, čo dostávame raz a navždy. Veriacich vyzval, aby si neustále kládli otázku, kým je pre nich Ježiš, znovu objavovali jeho tvár a neurobili si z viery len obyčajný zvyk.
1: Každá autorita v cirkvi má byť službou. Pápež Leo XIV v Rimini pripomenul, že všetko, čo dostávame od Boha, je darom pre dobro druhých. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje Šimon Saboslaj
0: a Tímea Saboslaj.

0: Vatikán. Pápež Lev XIV. Sa v nedeľu 23. augusta pred modlitbou Anjel Pána zamyslel nad otázkou, ktorú Ježiš kladie svojim učeníkom. A za koho ma pokladáte vy? Svätý Otec zdôraznil, že viera nie je niečo, čo dostávame raz a navždy, ale vyžaduje si neustále znovu objavovanie Kristovej tváre a jeho evanjelia. Veriacich pozbudil, aby sa neuspokojili so zaužívanými náboženskými istotami, ale budovali osobný vzťah s Kristom a pýtali sa, k akým rozhodnutiam ich dnes jeho evanjelium pozýva. Vypočujme si plné znenie príhovoru.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno.
2: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Evanjelium tejto nedele nás stavia pred otázku, ktorá sa prihovára každému z nás na našej ceste viery. Kto je pre mňa Ježiš v skutočnosti? Evanjeliový úryvok nám pomáha pochopiť, ako rozhodujúca je táto otázka pre skúsenosť učeníctva. Hoci 12 apoštoli už dielali veľkú časť života a pôsobenia svojho učiteľa, Ježiš nepovažoval za samozrejmé, že ho skutočne poznajú alebo že pochopili tajomstvo Božieho kráľovstva. Preto sa ich po otázke, čo o ňom hovoria ľudia, opýtal priamo. A za koho ma pokladáte vy?
0: Bratia a sestry, toto je základná otázka pre učeníkov každej doby a pre každého z nás. Viera nie je niečo, čo nám bolo dané raz navždy. Naopak, neustále potrebujeme znovu objavovať Kristovu tvár a jeho evanjelium, hlbšie prenikať do jeho posolstva a obnovovať rozhodnutia, ktoré robíme vo svojom živote, aby boli v súlade s tým, čo vyznávame. Takto môžeme prekonať pokušenie myslieť si, že už všetko poznáme a urobiť si z viery len obyčajný zvyk.
2: Otázka, ktorá sa nám kladie každý deň, kto je pre mňa Ježiš a čo znamená jeho prítomnosť v mojom živote? Vystupuje do popredia najmä v modlitbe a pri rozjímaní nad evanjeliom. Objavuje sa však aj vtedy, keď sa stretávame s ranami a potrebami našich bratov a

0: ale zostaňme otvorení autentickému vzťahu s Kristom. Niekedy sa totiž v otázkach kresťanskej viery môžeme uspokojiť iba s tým, čo sme počuli, so všeobecne rozšírenými názormi, alebo s tým, čo nám bolo odovzdané, možno aj s tými najlepšími úmyslami. Ježiš nás však volá k osobnej odpovedi, k tomu, aby sme ho poznávali čoraz dôvernejšie a dovolili, aby nás formovalo priateľstvo s ním prostredníctvom stále nového stretnutia. To od nás môže vyžadovať aj to, aby sme sa vydali po neznámych cestách a urobili rozhodnutia odlišné od tých, ktoré sme si predstavovali.
1: Platí to pre našu osobnú cestu, pre cestu cirkvi, ako aj pre naše pastoračné rozhodnutia, pri ktorých si niekedy môžeme myslieť, že stačí jednoducho pokračovať v tom, čo sme vždy robili. Namiesto toho je dôležité často sa pýtať, kto je pre mňa Pán? Poznám ho skutočne? Čo odo mňa dnes žiada jeho evanjelium? Aké kroky a aké rozhodnutia som povolaný urobiť?
0: Vzývajme preblahoslavenú Pannu Máriu, ktorá vo svojom srdci prostredníctvom svojho syna hľadala Božiu vôľu, aby nás vždy sprevádzala na ceste viery.
1: Toľko z príhovoru svätého Otca.
0: Rimini. Pápež Leo XIV. Včera 22. augusta pri svätej omši v prístave v Rimini zdôraznil, že každá autorita v cirkvi má byť službou a všetko, čo človek dostáva od Boha, je darom zvereným pre dobro druhých. Kresťanov zároveň pozbudil, aby boli ľuďmi prijatia, jednoty a pomoci a vytvárali priestor, v ktorom človek môže nájsť nielen telesný odpočinok, ale aj Boha a samého seba. Prinášame plné znenie homílie svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, sono molto felice di presiedere questa Eucaristia con voi e per voi.
1: Drahí bratia a sestry, som veľmi rád, že môžem predsedať tejto Eucharistii s vami a za vás, cirkev, ktorá je v Rimini. Robím tak na vrchole intenzívneho dňa, počas ktorého som navštívil Republiku San Marino a meeting za priateľstvo medzi národmi. Teraz, keď vstupujeme do Pánovho dňa, je čas sláviť tajomstvo, ktoré dáva zmysel všetkému a je vrcholom a prameňom každej našej pastoračnej činnosti.
0: Evanjeliu, ktoré sme počuli, sa Ježiš pýta učeníkov: a za koho ma pokladáte vy? Peter v mene všetkých odpovedá: ty si Mesiáš, syn živého Boha. Aj my sme po 2000 rokoch povolaní obnoviť to isté vyznanie viery. Sme tu preto, lebo veríme, že Ježiš je Mesiáš, večný syn Otca, posvetený a poslaný do sveta, slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.
1: Áno, drahí priatelia, v Petrových slovách spoznávame pravdu, ktorá nás naplňa radosťou a nádejou a nachádzame cestu, ktorá vedie k životu. Cestu Boha, ktorý sa dáva do služby človeku, učiteľa, ktorý sa skláňa, aby umyl nohy učeníkom, pastiera, ktorý sa obetuje za svoje stádo. A práve v tomto svetle hľadíme na Ježišovo gesto, keď odovzdáva Petrovi kľúče, pretože v cirkvi je autorita na každej úrovni službou.
0: Pápež, biskupy, kňazi a diakoni sú ako prví povolaní žiť ju týmto spôsobom a k ním sa má pripojiť celý Boží ľud, každý podľa svojho osobitného povolania. Medzi vami o tom veľmi dobre svedčil Boží služobník Don Oreste Benzi, ktorý hovorieval: naše povolanie spočíva v tom, že sa necháme pripodobniť chudobnému Kristovi, Kristovi služobníkovi, Kristovi, ktorý odčiňuje hriech sveta, Kristovi, vtelenému Bohu človeku, ktorý žije medzi nami v podobe priamého delenia sa o život, počnúc s tými poslednými.
1: V cirkvi totiž poslanie zväzovať a rozväzovať na jednej strane súvisí s úlohou tých z nás, ktorí sme v Pánovom mene povolaní vykonávať autoritu, no na druhej strane opisuje štýl a úlohu, ktorá sa týka každého pokrsteného. Objímať, zjednocovať, príjmať, oslobodzovať, odpúšťať a pozdvihovať každého, kto je väzňom hriechu a jeho následkov, a pritom sa stávať spravodlivými a múdrymi správcami dobier, ktoré nám Boh zveruje, aby všetko v láske slúžilo dobru všetkých.
0: V prvom čítaní nám prorok Izaiáš hovoril o Sobnovi, úradníkovi, ktorému kráľ Ezechiáš zveril veľký projekt náboženskej

0: morálnej a spoločenskej obnovy Jeruzalema a judského kráľovstva. Pred stižiadosť a chamtivosť však tento mocný muž začal zneužívať zverenú autoritu, hromadil bohatstvo pre seba a okruh svojich priateľov a príbuzných a panovačne zaobchádzal s ľuďmi. Zabudol, že najdôležitejšie v dobrodružstve, do ktorého ho jeho pán zapojil, neboli finančné prostriedky a moc, ale možnosť prostredníctvom nich uskutočňovať plán obnovy pre dobro celého spoločenstva. Preto bol zosadený a jeho poslanie bolo zverené Eliakimovi, čestnému človeku, slobodnému od vonkajších tlakov, pevnému vo svojej poctivosti, ako kôl osadený na pevnom mieste, podľa slov proroka.
1: Posolstvo je jasné. Všetko, čím sme a čo máme, je Božím darom, ktorý nám bol zverený, aby sme sa v jeho rukách mohli stávať jedni pre druhých nástrojmi spásy v spravodlivosti, počnúc miestami a ľuďmi, s ktorými každý deň žijeme a pracujeme, a aby sme sa potom s veľkým a otvoreným srdcom obracali na celý svet.
0: Svätý Pavol nám v druhom čítaní hovorí o Božích zámeroch a vraví, že sú nevyspytateľné. Nie pre zložitosť jeho uvažovania, ale pre odzbrojujúcu nesmiernosť jeho lásky, ktorá presahuje všetky naše schopnosti a očakávania. Lebo od neho hovorí apoštol, skrze neho a pre neho je všetko. Boh je jednoduchý, pretože je čistou láskou, aj nás volá milovať srdcom podobným jeho srdcu, prispôsobovať naše cesty jeho cestám a naše myšlienky jeho myšlienkam.
1: Tieto hodnoty čestnosti, nezišnosti a dobroprajnosti sú, ako je známe, drahé ľuďom v Romani, ktorí sú priamočiari, veselého založenia, pracovití a solidárni. Svedčia o tom početné príklady svätých a blahoslavených, ktorí sa tu narodili, konali skutky lásky a žili evanjelium, niekedy až po mučeníctvo. Dosvedčuje to aj angažovanosť, ktorá je dodnes živá v rozličných cirkevných prostrediach, vo farnostiach, rodinách, katolíckej akcii, v rôznych hnutiach a združeniach, v dielach pomoci a kresťanskej formácie. Určite aj pre toto bohatstvo, popri prírodných a umeleckých krásach jadranského pobrežia a vnútrozemia, sem každoročne prichádza na dovolenku veľmi veľa ľudí z rôznych častí Talianska i sveta.
0: A v tejto súvislosti by som vás chcel pozbudiť, aby ste pokračovali v úsilí o to, aby toto územie bolo pohostinné nielen pre oddych a zábavu, ale aj pre ducha. Svätý Ján Pavol II. Počas návštevy tu pred mnohými rokmi, keď hovoril o tomto povolaní, zdôraznil, že odpočívať neznamená oddeliť sa od seba samého. Naopak, povedal, odpočívať znamená stretnúť sa so sebou samým a zmieriť sa so svojim vnútrom.
1: Svet, v ktorom žijeme, ponúka mnoho foriem zábavy, z ktorých niektoré však vedú skôr k roztriešteniu a skaze, než k skutočnému návratu k sebe a zanechávajú v srdci prázdnotu. Niektorých nazývajú únikom, ako by bol bežný život väzením, z ktorého treba utiecť. My však vieme, že najpravdivejšie miesto, kde môžeme nájsť odpočinok, kde môžeme stretnúť Boha, aby sme sa naozaj stretli aj medzi sebou, nie je vonku, v chaose, ale v nás, v hĺbke duše. Ako kresťanské spoločenstvo sme preto osobitným spôsobom povolaní pestovať túto skúsenosť a odovzdávať ju ďalej, otvorenosťou a osobnou pohostinnosťou i pohostinnosťou našich štruktúr, starostlivosťou o kostoly a ich atmosféru sústredenia, pripravenosťou pomáhať a konať skutky lásky. A to tak voči tým, ktorí si po roku práce hľadajú zaslúžený čas odpočinku, ako aj voči tým, ktorí zranení na tele i na duchu, ďaleko od svojej vlasti prosia o útočisko, jedlo a pomoc.
0: Váš biskup vo svojom liste diecéze napísal: modlitba, jednota, počúvanie, odvaha, jednoduchosť, vďačnosť, krása by chceli poukázať na postoje, ktoré majú byť stále prítomné v každom zlomku života.
1: Drahí bratia a sestry, keď vám všetkým znovu predkladám túto dôležitú výzvu na zamyslenie a angažovanosť, ešte raz vám ďakujem za vaše prijatie a za vašu účasť plnú viery a radosti a zverujem vás do príhovoru Presvätej Panny Márie, svätého Gaudencia a vašich svätých patrónov.
0: Toľko z homílie svätého Otca.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

sa. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježíša Krista.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Bartolomej, náš apoštol, skvieš sa uprostred 12, chválime ťa a prosíme, veď Boh ťa pozval do vlasti.
2: Na teba s láskou pozrel sa Spasiteľ Kristus Mesiáš a videl tvoju úprimnosť, že priamým srdcom vynikáš.
4: Ten, po kom veky túžili, o kom spievali proroci, dá sa ti poznať zázračne, srdce ti šťastím poskočí.
2: Volá ťa, nasleduješ ho, aj keď musíš niesť trpký kríž, a on ťa nebom odmení, keď zmluvu krvou dosvedčíš.
4: Priateľ a pánov apoštol, usi pri svojom kráľovi, pomôž nám žiť a oddať sa Kristovi učiteľovi.
2: Nech každý chváli ho a ctí, nech on, čo slávne kráľuje, nám radosť na tvoj príhovor vo večnej vlasti daruje. Amen.
5: Toto je moje prikázanie, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás.
3: Bože, ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k tebe, za tebou prahne moja duša. Za tebou túži moje telo.
4: Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť tvoju moc a slávu.
2: Veď tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
4: Celý život ťa chcem velebiť. A v tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
4: Na svojom lôžku myslím na teba. O tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo ty si mi pomáhal. A pod ochranou tvojich krídel budem plesať.
4: Moja duša sa vynie k tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Toto je moje prikázanie, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás.
5: Nik nemiluje väčšmi ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
3: Velepte Pána všetky jeho diela.
4: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velepte Pána nebesia. Velepte Pána jeho anieli.
4: Velepte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velepte Pána slnko a mesiac. Velepte Pána hviezdy na nebi.
4: Velepte Pána dážď jeho sa. Velep Pána každý vietor.
2: Velepte Pána oheň a páľava. Velepte Pána chlad a horúčosť.
4: Velepte Pána rosa a srieň. Velepte Pána mráz a zima.
2: Velepte Pána ľad a sneh. Velepte Pána noci a dny.
4: Velepte Pána svetlo a tma. Velepte Pána blesky a oblaky.
2: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
4: Velepte Pána vrchy a kopce. Velepte Pána všetky rastliny na zemi.
2: Velepte Pána moria a rieky. Velepte Pána pramene.
4: Velepte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velepte Pána všetky nebeské vtáky.
2: Velepte Pána všetka zver a dobytok. Velepte Pána synovia človeka.
4: Velep Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velepte Pána vy jeho kňazi. Velepte Pána jeho služobníci.
4: Velepte Pána duchovi a duše spravodlivých. Velepte Pána svätý a pokorný srdcom.
2: Velepte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael.
1: chváľte a vyvyšujte ho na veky.
6: Veľadme Otca i Syna so Svätým Duchom. Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
1: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
6: Nikto nemiluje väčšmi ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
5: Ste mojimi priateľmi, ak robíte, čo vám prikazujem, hovorí Pán.
3: Spievajte Pánovi pieseň novú.
6: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
1: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
6: Nech oslavujú jeho menotáncom. Nech mu hrajú na bubni a na citare.
1: Lebo Pán miluje svoj ľud. A tichých venčí víťazstvom.
6: Nech svätí jasajú v sláve. Nech sa veselia na svojich lôžkach.
1: Oslavu Boha nech majú na perách. A v rukách meč dvojsečný.
6: Aby sa pomstili na pohanoch. A potrestali národy.
1: Aby ich kráľom nasadili putá. A ich veľmožom železné okovy.
6: A aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
1: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Ste mojimi priateľmi, ak robíte, čo vám prikazujem, hovorí Pán.
3: Už nie ste cudzinci ani príšelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov, hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie, svätý chrám v Pánovi, v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v duchu.
5: Urobíš ich kniežatami na celej zemi.
1: Urobíš ich kniežatami na celej zemi.
5: Na tvoje meno, Pane, budú pamätať.
1: Na celej zemi.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätém.
1: Urobíš ich kniežatami na celej zemi.
3: V základoch svätého mesta Jeruzalema sú mená 12 baránkových apoštolov a jeho svetlom je baránok. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
6: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
1: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Vzrodil Dávida svojho služobníka,
6: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
1: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
6: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
1: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
6: aby sme mu bez strachu slúžili
1: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
6: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
1: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
6: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti.
1: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
6: V základoch svätého mesta Jeruzalema sú mená 12 baránkových apoštolov a jeho svetlom je baránok.
7: Milovaní bratia a sestry, prostredníctvom apoštolov sme dostali nebeské dedičstvo. Ďakujeme teda nášmu Otcovi za všetky jeho dary a volajme.
3: Teba, Pane, velebíme.
1: Teba, Pane, velebíme.
3: Za hostinu tela a krvi odovzdanú nám cez apoštolov, ktorou nás živíš a občerstvuješ.
1: Teba, Pane, velebíme.
3: za stôl Tvojho slova pripravený apoštolmi, ktorý nám poskytuje svetlo a radosť.
6: Teba, Pane, velebíme.
3: Za Tvoju svetú cirkev budovanú na apoštoloch, ktorá nás včleňuje do jedného tela.
6: Teba, Pane, velebíme.
3: Za kúpel krstu a pokánia zverený apoštolom, ktorom nás očisťuješ od všetkých hriechov.
6: Teba, Pane, velebíme.
8: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
6: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
7: Pane a Bože náš, posilňuj nás vo viere, ktorou sa apoštol Bartolomej úprimne oddal Tvojmu synovi, a daj, aby Tvoja cirkev na jeho orodovanie bola účinnou sviatosťou spásy pre všetky národy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
6: Amen.
9: Pán s vami.
6: I s Duchom Tvojim.
9: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
6: Amen.
9: Iďte v mene Božom.
6: Bohu vďaka.

0: V obciach Južného Gemera pokračujú práce na odstraňovaní následkov víkendovej výchrice. Pápež vyzval na väčšie úsilie o zastavenie epidémie eboli v Afrike. Dobré ráno, bolo 6 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: V obciach Južného Gemera, ktoré z piatka na sobotu zasiahla výchrica, pokračovali aj včera záchranné práce. Sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra a odbor krízového riadenia okresného úradu Rimavská Sobota situáciu od začiatku monitorujú a zabezpečujú koordináciu pomoci, aby obce mohli čím skôr fungovať v štandardnom režime. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič a prezident Peter Pellegrini budú rokovať o ďalšom rozvoji bilaterálnych vzťahov, posilnení hospodárskej spolupráce, podpore európskej integrácie Čiernej Hory či o otázkach regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti. Milatovič pricestuje na dvojdňovú návštevu Slovenska zajtra. Slovenská národná strana súhlasí s názorom ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, že vládna koalícia musí začať šetriť. Obzvlášť by podľa národniarov mohol šetriť na svojom susedovi, kamarátovi a právnikovi Patrikovi Podhorskom. Tvrdia, že pri ministrovi záhadne bohatne. Podľa Enviro rezortu ide o neopodstatnený útok strany na právnu kanceláriu, ktorá šetrí milióny eur. Aj Podhorský považuje vyjadrenia národniarov za zavádzajúce. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Uviedol to predseda odborárov Pavel Ondek. V štátnom rozpočte by sa podľa neho malo na školstvo vyhradiť toľko finančných prostriedkov, aby sa Slovensko priblížilo v podiele HDP k vyspelým štátom Európskej únie.
2: Pokiaľ ešte nebude prijatý platový automat, tak o tých platoch budeme musieť hovoriť v rámci kolektívneho vyjednávania. A to nás čaká, pretože pokiaľ nedôjde ku kolektívnemu vyjednávaniu a to kolektívne vyjednávanie nebude úspešné, tak ani pre školský rok nedôjde k navýšeniu platov všetkých zamestnancov školstva, tak postupne sa bude strácať motivácia byť učiteľ.
0: Odborári od nadchádzajúceho školského roka očakávajú aj predstavenie návrhu platového automatu, zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania či znižovanie administratívy. Chcú takisto, aby všetci zamestnanci v školstve boli financovaní zo štátneho rozpočtu. Nepokoje v centre pre migrantov v severnom Grécku si vyžiadali 5 zranených. Polícia po zrážkach v zariadení v obci Sintiky nedaleko bulharských hraníc zadržala 17 osôb. V tábore je umiestnených asi 450 žiadateľov počas posudzovania ich žiadosti o azyl. Pápež Lev XIV. Vyzval včera medzinárodné spoločenstvo na okamžitú pomoc pri zvládnutí najväčšej epidémie eboli v histórii Konžskej demokratickej republiky. Tá si vyžiadala už vyše 2500 obetí. Hlava katolíckej cirkvi počas príhovoru na námestí svätého Petra vyjadrila sústrasť aj rodinám vyše 100 obetí z osuvu v Bani na Zlato v Stredoafrickej republike a pripomenula si nadchádzajúce 10. výročie ničivého zemetrasenia v talianskom Amatrice. Trenčianski futbalisti prehrali v stretnutí 5. kola Nike ligy na domácej pôde so Spartakom Trnava 0-4. Spartak sa tak s 13 bodmi vyšvihol na prvé miesto neúplnej tabuľky. Trenčania sú s 2 bodmi predposlední, no majú ešte zápas k dobru. Pokračuje Erik Sabo, obranca Trnavy.
3: Ťažký zápas, ale super výsledok a už sa sústredíme na Žilinu.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno. Teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte už na kolóny, počkáte si 20 minút a to pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radary vás zmerajú na vjazde do Krasnian z Belej a v Košiciach na Bosákovej smerom na Palackého. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: V našich správach bola reč aj o zamestnancoch školstva, no veru už sa chystajú naplno do pohotovosti. Hoci prázdniny pre deti ešte týždeň trvajú, pre učiteľov sa už týmto týždňom definitívne skončili. Počas týchto dní pripravia triedy a všetko, čo je potrebné na to, aby zrealizovali svoj plán na ďalší školský rok. A je to dobré, nie? Mať plán na školský rok, mať plán na tento týždeň, mať plán na dnešný deň. Neviem, aké máte plány, nech sa vám teda vydaria. To vám zo štúdia krátko po 6. praje Ivo Nováka. Ak v tých plánoch je dnes zapnúci aj Rádio Lumen, no tak skvelé, sme radi a budeme sa snažiť nesklamať dôveru príjemnou hudbou a povzbudivým slovom.

0: My v Lumene sa postaráme o program na dnešný deň. Ak ste naň zvedaví, poďme si to spoločne pozrieť.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: V rámci dnešnej Lumenády nás čaká aj obľúbená predpoveď počasia s meteorologom Petrom Jurčovičom, ktorá nás čaká o 7.30. Dnes ráno aj svätá omša v rámci posledného prázdninového týždňa. Zostávame ešte v Bazilike svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude dôstojný pán Peter Kalis, kaplán farnosti. Začíname tradične o 8.30. Po 9. sa v našej reportáži dozviete aj viac o tom, čo sa dialo na Hontfeste v Dudinciach. Je to kresťanský festival nielen pre mladých ľudí, boli sme tam a cez mikrofón Rádia Lumen sme zachytili to najpodstatnejšie. Čítanie zo Starého zákona má tiež svoj priestor v pondelkovom predpoludnejšom vysielaní. Počas prázdnin nás čakajú aj príhovory biskupa Jozefa Halka, dnes ešte krátko po 11. hodine. Na 12. pozývame na modlitbu Anjel Pána, popoludní od 1. do 5. sa vám bude venovať Jozef Pikula. V rámci svojho popoludnejšieho vysielania prinesie aj rubriky Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si, kde ponúkneme pravidelnú knižnú recenziu, alebo aj Farmársky klub, ktorý je na programe v rámci Lumenfora o 14.30. O 17.30 je tu Infolumen, večerná svätá omša z Košíc z Dómu svätej Alžbety je na programe o 18.00 hodine. Večer od 19.00 Ruženec, neskôr Vešpery alebo slovenské vydanie Rádia Vatikán a potom od 20.00 môžete počúvať rozprávku na dobrú noc Evelínka a rybárčenie, dnešný príbeh pre deti z aplikácie Rydmio. O Európskom týždni mobility 2026, o tom, či sa dá vydržať aspoň deň bez auta, bude dnešný gaučing o 20.10. Program Spoznávame Bibliu vysielame o 21.10. No a pondelková noc na Rádiu Lumen patrí hudobným formátom. Album týždňa s Imrom Šimigom od 21.30, od 21.45 15-minútovka Oldies s Ernym Murínom a Svetový gospel s Lacom Javorským v relácii Počúvaj srdcom o 22.00. Sice nie svetový, ale náš slovenský Robo Opatovský vám teraz zahrá svoju pieseň Náhodná. Je 6 hodín 12 minút.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Dnes je sviatok svätého Bartolomeja, apoštola. Bartolomej, inak nazývaný Natanael, je zaujímavý najmä tým, že keď o Ježišovi počuje od Filipa, jeho prvá reakcia, ktorú čítame v Jánovom evanjeliu, je skeptická. Bartolomej doslova na stránkach evanjelia hovorí: "Môže byť z Nazareta niečo dobré?" A potom príde osobné stretnutie s Ježišom, ktoré jeho pohľad úplne zmení. Najprv si Bartolomej položil tú otázku, či môže byť z Nazareta niečo dobré, a potom sa to úplne celé obrátilo niekde úplne inde, pretože Bartolomej sa stal jedným z 12 apoštolov pána Ježiša. Kedy ste si vy naposledy o niekom alebo o niečom povedali: z toho nič dobré nebude, toto nemá šancu, toto nebude fungovať, a nakoniec vás realita prekvapila? Pri akých okolnostiach, pri akej príležitosti? Toto je dnešná ranná téma, verím, že sa zapojíte a možno aj vyhráte knižku Starnutím k múdrosti od Márie Kohutiarovej. Kedy ste si naposledy o niekom alebo o niečom povedali, z toho nič dobré nebude, a potom vás realita prekvapila? Dajte vedieť do dnešného ranného vysielania Rádia Lumen. Je 6 hodín 17 minút. Reagovať sa dá aj WhatsApp správou alebo hlasovkou na 0911 913 933.

A zdaj, vy ste sa v škole učili ešte o planéte Pluto, no ale už je to nejakých pár rôčkov, čo astronómovia vyradili túto planétku z tej klasickej klasifikácie planét. Kedy presne to bolo, dozviete sa teraz. Na Rádiu Lumen je 6 hodín 20 minút.

Polok, odborný publicista a kodifikátor modernej spisovnej slovenčiny na začiatku 20. storočia a volal sa Samuel Cambel. V roku 1924 sa uskutočnilo prvé po slovensky spievané predstavenie v opere Slovenského národného divadlia Kaukliar u Matky Božej od francúzskeho skladateľa Jules Masseneta. 24. augusta v roku 1939 sa narodil v Hradišti básnik, spisovateľ a prekladateľ rómskeho pôvodu Desider Banga. Pre deti a mládež napísal knihy Romano Hangoro, Rómsky šlabikár alebo Maľovaná rómčina. V roku 1951 tajnú biskupskú konsekráciu prijal zosnulý Ján Chryzostom kardinál Korec. Pred 35 rokmi 24. augusta 1991 Michail Gorbačov odstúpil z funkcie generálneho tajomníka Ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu. No a na záver dnešného historického kalendára poďme k tej planétke Pluto. Pred 20 rokmi v roku 2006 astronómovia, ktorí sa zhromaždili na kongrese v Prahe, vyradili Pluto zo zoznamu planét slnečnej sústavy. Pluto odvtedy patrí do kategórie trpasličích planét. Aj toto priniesla minulosť.

O 6:26 minúte iné čísla vám pripomeniem, nielen čísla presného času 7926. V predchádzajúcich týždňoch a dňoch sme boli pomerne tajnostkársky a nechceli sme vám prezradiť, ako toto všetko súvisí s vysielaním Rádia Lumen. Nuž už vieme, súvisí to s tým, že od 7. septembra 2026, to znamená presne o 2 týždne, spustí Rádio Lumen vynovenú vysielaciu štruktúru. Čaká nás nový staničný hlas, aj nové relácie, aj známi moderátori v trochu iných formátoch, ale aj nové hlasy. To všetko pripravujeme na 7. september, teda už o 2 týždne. Tak verím, že budete pri tom. A verím, že budete aj pri rannom zamyslení Rádia Lumen, ktoré vysielame už o 3 minúty.

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis, orduj za nás.

Stretol som svojich priateľov, ktorí mi oznámili: už rastú. Pre niekoho, kto huby nemusí, je to suchá informácia. Ale pre nás, milovníkov húb, je to voda na mlyn. Nájsť si čas, či skoro ráno, alebo popoludní, podvečer, zobrať do rúk prázdny košík a vybrať sa na svoje miesta. Nejdeme naslepo. Svoje miesta poznáme dôkladne a veríme, že vždy tam niečo nájdeme. Veru, našli sme. Krásne dubáky, ako zatlasú húb. Srdce vám poskočí. Keď som bol malý, otec ma naučil, že pri každom dubáku musí byť ďalší dubák. Voláme ho jeho brat. Tak som začal pozorne hľadať. A našiel som ho. Bol oveľa menší, skoro som ho prehliadol. Dal som mu čas, prídem zajtra. Dúfam, že ho nikto nenájde. Košík sa nám naplnil a my sa vraciame domov. Stretávame svojich susedov, ktorí nám zdravia a tak trochu závidia. Vidno to na ich tvárach. Na druhý deň pozývame aj ich. Rastú, povedal sused, keď našiel svojho prvého dubáka v tejto sezóne. Priviedli sme ho na svoje miesto, aby mal radosť z nájdenia. Iba ten, kto to zažije na vlastnej koži, to ocení, lebo vie, že ho to niečo stojí. Evanjelium si môžeme nechať pre seba, čítať si ho. Máme v ňom svoje miesta, ktoré máme radi, a vraciame sa k ním, lebo vieme, že tam nazberáme dobré kúsky evanjeliových dubákov. Ale čo z toho, keď to budú iba naše miesta? Priveďme aj svojich priateľov, ľudí hľadajúcich a sklamaných, ktorí hľadajú a nenachádzajú. Ježišovo slovo v našom košíku života bude robiť radosť všetkým, ktorých stretneme.

Počúvali ste Ranné zamyslenie. Jeho autorom bol Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 6 hodín 33 minút a na Rádiu Lumen aktuálne hráme Petra Kšemena a jeho pieseň Zlomený.

mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná. On počul každý jeden výkrik. Každé, kde si, Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

0: štúdiu Rádia Lumen je spolu so mnou o 6. hodine 38. minúte opäť aj Monika Majerová a ideme sa pozrieť na očakávané udalosti dnešného dňa.
1: Pekné dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Ukrajina si dnes pripomína 35. výročie získania nezávislosti. Ukrajinská rada cirkví a náboženských organizácií vyzvala preto všetky cirkvi a náboženstva na celom svete, aby sa pri tejto príležitosti modlili za mier. Spomienkové podujatie pri príležitosti Dňa nezávislosti Ukrajiny si dnes ráno pripomenú aj na Bratislavskom hlavnom námestí. O 9. hodine bude na úrade vlády zasadať hospodárska a sociálna rada. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč dnes podpíše memorandum o spolupráci pre implementáciu projektu AgriWow. Pri príležitosti výročia nezávislosti Ukrajiny sa dnes stretnú zástupcovia tzv. Koalície ochotných. Pôjde o hybridný formát. Približne 10 lídrov spojeneckých krajín príde do Kieva osobne, zatiaľ čo ďalší sa pripoja na diaľku prostredníctvom videokonferencie. Saudsko-arabský korunný princ Muhammad bin Salman navštívi Francúzsko. Stretne sa okrem iných aj s prezidentom Emmanuelom Macronom a premiérom Sebastianom Lecornom. Americký minister financií Scott Bessent usporiada zasa tlačovú konferenciu, na ktorej poskytne podrobnosti o plánoch Spojených štátov na prísne ekonomické sankcie voči Iránu.
0: A ďalšie podrobnosti opäť v správach o 7. hodine.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Pochádza z hudobníckej rodiny a prvé piesne skladala už na základnej škole. Hostkou bude Slávka Tkáčová.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
1: Deti potrebujú, aby jedlo dobre vyzeralo.
2: Keď napríklad to dieťa odmieta nejaký špenátový prívarok alebo polievku, môžeme skúsiť ten špenát ponúknuť v inej forme, napríklad zaradiť ho do nejakých vajíčkových mafinov alebo vajíčkovo-syrových mafinov.
1: Čo môžeme robiť, ak dieťa jedla odmieta? Je pre deti dôležité spoločné stolovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, ktoré povedal na púti k Matke Božej v Nitre, a monsignora Cyrila Vasila, ktoré povedal počas odpustu v Klokočove. Počúvajte nás v útorok o 20:10.
4: Rozhovor týždňa.
5: Tak ako vo Svetom písme máme v podstate príbeh za príbehom a vždy je to o tom vzťahu medzi človekom a Bohom. Aj v dome svätej Alžbety nachádzame jeden starobylý príbeh, ktorý sa stal kedysi v polovici 14. storočia a stal sa vlastne v starom kostole svätej Alžbety, v tom, ktorý stal na tomto istom mieste predtým.
6: Do Košickej katedrály prichádza množstvo návštevníkov, na čo sa treba sústrediť pri návšteve katedrály, čo je dôležité a čo je zaujímavé. V nej nám porozpráva historik profesor Peter Zubko v rozhovore týždňa v stredu do poludnia.

Možno aj vám sa už niekedy stalo, vám poslucháčom Rádia Lumen, že ste na adresu niekoho alebo na adresu niečoho povedali: z tohto nič dobré nebude. A potom vás realita prekvapila. Bolo to úplne inak, ako ste to odhadovali. Poznáte také prípady? Peter z Košíc nám o tom píše do dnešnej rannej témy Rádia Lumen. Osudy troch bezdomovcov spomeniem vo svojej SMS-ke. Janko prehral byt na automatoch, po 10 rokoch na charite pracoval a našetril si na nový byt v tom istom meste. Joško, iný človek, má teraz firmu s plastovými oknami a zase tretí, bývalý bezdomovec Stanko, úplný závislák na drogách, dnes pracuje v Nemecku a je z neho plnohodnotný človek. Takže nie sú zatratení, píše Peter z Košíc. Aj keď tie osudy, ako ste to naznačili, Peter, by nám asi veľa nádeje nedávali. Z toho nič dobré nebude. Povedali ste to niekedy a potom vás realita prekvapila? Napíšte o tom do dnešnej rannej témy na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo do SMS-ky, WhatsApp správy či hlasovky na 0911 913 933. A prečo sme práve dnes zvolili takúto rannú tému? O chvíľu zistíte. Zostaňte s nami správne naladení na vlnách Rádia Lumen.

Prečo sa dnes na vlnách Rádia Lumen v rannej téme rozprávame o situácii, keď poviete, z toho nič dobré nebude a nakoniec z toho vyjde v realite niečo úplne iné, pozitívne prekvapenie? Už preto, pretože práve Bartolomej, alebo inak spomínaný Natanael vo Svetom písme je zaujímavý najmä tým, že keď o Ježišovi počuje od svojho priateľa, tiež apoštola, neskôr Filipa, jeho prvá reakcia je skeptická. Môže byť z Nazareta niečo dobré? Nuž, čo si všímať na živote svätého Bartolomeja, dnešného svetca? Aj to nám napovie Ján Krupa, náboženský redaktor v prehľade svetcov dnešného dňa. Po ňom Ján Sabol načrie do grécko-katolíckeho liturgického kalendára. Počúvate Lumen, je 6.54.

Evanjelia uvádzajú jeho meno v dvojitej podobe. Tri synoptické evanjelia označujú tohto apoštola všeobecne zaušívaným menom Bartolomej, kým Jánovo evanjelium ho nazýva Natanael. Jánovo evanjelium nám prezrádza, že Natanael Bartolomej pochádzal z galilejského mesta Kány. Bol priateľom apoštola Filipa. O Bartolomejovom apoštolskom účinkovaní nemáme spoľahlivé správy. Starobilá kresťanská tradícia kladie jeho misionárske cesty na Stredný východ od Malej Ázie až po Indiu. Všetky najstaršie životopisy hovoria o mučenickej smrti apoštola Bartolomeja, a to v Arménsku. Líšia sa však v opise smrti. Niektoré hovoria o ukrižovaní, iné o sťatí. Najčastejšie sa však spomína, že Bartolomej zomrel, keď mu zaživa stiahli kožu z tela. Preto sa obyčajne vyobrazuje s veľkým nožom ako nástrojom svojho mučenia.

0: 24. augusta nám grécko-katolícka cirkev pripomína hieromučeníka Eutycha. Jeho meno má grécky pôvod a znamená šťastný. Žiak apoštola Pavla a evanjelistu Jána pochádzal pravdepodobne z palestínskej Sebasty. Možno bol tým mladíkom z Troasu, ktorý počas Pavlovej reči zaspal na okne. Hlboko zaspal, vypadol z tretieho poschodia a Pavol ho skriesil. Grécke synaxáre uvádzajú, že bol žiakom apoštola Jána a neskôr aj Pavla. Po misijnej spolupráci s apoštolom Pavlom ho ustanovili za biskupa v Sebaste, kde vraj zomrel ako mučeník. Podľa rímskeho martyrológia Eutychés hlásal evanjelium na mnohých miestach, za čo ho uväznili, mučili a popravili.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Suchom sú najvýraznejšie zasiahnuté stromy na západnom a strednom Slovensku. Britský premiér pricestuje do Kieva na svoju prvú zahraničnú cestu. Dobré ráno, je 7 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Právy Rádia Lumen.
1: Suchom sú najvýraznejšie zasiahnuté stromy na západnom a strednom Slovensku. Uviedlo to Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Sú to najmä stromy v pohoriach Malé Karpaty, Považský Inovec, Tribeč či Štiavnické vrchy. Dosahy sucha sú zreteľné aj v niektorých častiach východného Slovenska. Najkritickejšia situácia je na južne exponovaných svahoch s plitkou pôdou a na stanovištiach s výrazným poklesom hladiny podzemnej vody. Od septembra začnú platiť nové pravidlá ospravedlňovania v škôlkach. Systém bude rozdelený do dvoch režimov, prísnejšieho a miernejšieho. Vyplýva to z usmernenia ministerstva školstva. Zmeny sa týkajú detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. V prísnejšom budú môcť rodičia dieťa ospravedlniť bez lekárskeho potvrdenia najviac na 7 po sebe nasledujúcich dní a celkovo 21 dní za pol rok. Vodné parky na Liptove zaznamenali počas leta medziročný nárast návštevnosti o 12%. Stojí za tým najmä tropické počasie aj investície do nových atrakcií. Pokračuje Marian Galajda, hovorca spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom oboch vodných parkov.
3: V Tatralandii sa medzi návštevníkmi tešia veľké obľúbe nové megatobogány a bohatý program večerných podujatí. V Bešeňovej sme zasa pred letnou sezónou otvorili nový fan park určený rodinám s deťmi, ktorý je najväčšou investíciou tohto vodného parku do suchých atrakcií a ktorý teda zaznamenal aj veľmi pozitívne ohlasy.
1: Podľa prevádzkovateľa vodných parkov vzrástol záujem najmä u poľských turistov a ubytovaných hostí z Izraela. Britský premiér Andy Barham dnes pricestuje do Kieva na svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii. Pri príležitosti 35. výročia nezávislosti Ukrajiny prisľúbil nepretržitú podporu v boji proti ruskej agresii. Okrem vedenia zasadania tzv. Koalície ochotných potvrdil aj poskytnutie utajovaných britských technológií, ktoré umožnia priamu výrobu rakiet dlhého doletu na ukrajinskom území. Grécko včera preventívne presunulo batériu protivzdušnej obrany Patriot z ostrova Karpatos na Krétu, kde má chrániť strategicky významnú leteckú a námornú základňu Souda. K tomuto kroku pristupujú Atény z dôvodu rastúceho napätia na Blízkom východe. Hlavným cieľom je posilniť bezpečnosť tamojšej infraštruktúry a objektov využívaných armádou Spojených štátov. Pápež Lev XIV. Sa cez víkend prihovoril účastníkom 47. ročníka mítingu za priateľstvo medzi národmi v Rimini. Zdôraznil význam sociálneho priateľstva, dialógu a milosrdenstva v čase konfliktov a rozdelení. Osobitne povzbudil mladých, aby sa nebáli angažovať, vychádzali v ústrety všetkým a budovali civilizáciu lásky. Žilinskí futbalisti zvíťazili v stretnutí 5. kola Nike ligy nad Komárnom 2-1. Víťazný gól strelil v 88. minúte Alexander Narimanidze.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: V kolónach si už počkáte zhruba 10 minút v rovinke smerom na Bratislavu, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova. Do 20 minút si počkáte na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu. 50 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a štvrť hodinku si počkáte na trase z Lipník do Prešova. Radary vás zmerajú na výjazde do Lakšárskej Novej Vsi smerom zo Studienky, na výjazde zo Suchej nad Parnou smerom na Košolnú, v obci Konská smerom do Rajca, na výjazde do Krasnian z Belej, v Sení na hlavnom ťahu v oboch smeroch, Košiciach Barci pri moste VZS smerom do centra, v Bardiove na Krátkom rade smerom na Zborov, v Braslaviciach obojsmerne, na viazde do Podhorian z Kapušian, takisto na viazde do Hanušoviec na Topľov smerom z Ďurďoše a v Tisinci na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Hodín 5 minút, to je aktuálny presný čas. Ak sledujete aj nejaké športové prenosy alebo nejaké tie športové zaujímavosti, tak ste si všimli, že keď je zaujímavý futbalový zápas, tak ten slávny a úvodný výkop má nejaká osobnosť, ktorá súvisí či už s futbalovým klubom alebo nejako s tým dňom, ktorý sa aktuálne v spoločnosti prežíva. No a my pôjdeme síce v nasledujúcich minútach nie na taký obrovský futbalový zápas, ale na 8. ročník Dňa rodiny v Šaštine Strážach, kde mal výkop najstarší žijúci Salesián na Slovensku. Bol to samozrejme len taký ten oficiálny úvodný slávnostný výkop, nie celý zápas. Tak si môžete tipnúť, že koľko ten Salesián má rokov. A o chvíľu vám povieme viac. Dobré ráno zo štúdia praje Ivo Novák.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Symbolicky odchádza skupina IMT Smile so svojou piesňou z vysielania Rádia Lumen. Prichádzate vy, naši poslucháči, ktorí píšete v rámci ranného vysielania do dnešnej témy.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Bartolomej, inak nazývaný Natanael v Jánovom evanjeliu, je zaujímavý najmä tým, že keď o Ježišovi počuje od Filipa, jeho prvá reakcia je mimoriadne skeptická a hovorí, môže byť z Nazareta niečo dobré? Áno, tak hovorí na tú prvú zvesť alebo prvú informáciu o Ježišovi a potom príde osobné stretnutie, všetko sa zmení. Poznáte takéto niečo? Nemyslím to stretnutie s Ježišom, aj keď, kto vie, keby sme začali takéto svedectvá rozprávať, to by ale bolo o niečom inom. Ale hovorím skôr o situáciách, keď ste si najprv o niečom alebo o niekom povedali, tak toto nebude dobré, z tohto nič fajn nemôže vzísť, nedávam tomu šancu a potom vás realita úplne prekvapila. Píše nám Petronela z Bratislavy. Myslím si, že aj mne sa to už stalo a potom ma život prekvapil a ukázal mi, že som sa mýlila. Niekedy totiž človeka alebo situáciu posúdime príliš rýchlo podľa prvého dojmu. A ja som sa naučila, že je lepšie dať veciam a ľuďom šancu a až potom si vytvoriť názor. Svätý Bartolomej mi dnes pripomína, že osobné stretnutie môže úplne zmeniť náš pohľad. Mne sa to stalo aj v práci, keď k nám prišla jedna dievčina, niektorí o nej hovorili, že z nej nič dobré nebude. A ja som si najskôr nebola istá, čo si o nej mám myslieť. Nakoniec sa však ukázalo úplne niečo iné. Stala sa z nej moja veľmi dobrá kolegyňa a postupne sme si vytvorili pekný vzťah. Hoci už z práce odišla, dodnes sa stretávame a som rada, že som ju mohla spoznať. Človek by preto nemal nikoho odsúdiť podľa prvého dojmu. Niekedy nás práve tí, od ktorých nič dobré nečakáme, môžu príjemne prekvapiť, píše Petronela do dnešnej rannej témy. Napíšte nám aj vy ostatní o svojich skúsenostiach, keď ste si na prvý pohľad o niekom alebo o niečom mysleli, že nemá to dobrú šancu na úspech, alebo že tento človek vám nebude blízky a nakoniec sa to zmenilo. Knižka Starnutím k múdrosti od Márie Kohutiarovej je výhrou, ktorú dáme dnes jednému z vás krátko po pol jedenástej, keď rannú tému vyhodnotíme.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Možno ste tipovali aj vy, keď som vám krátko po 7:00 povedal, že v Šaštine na peknej rodinnej akcii sa konal futbalový turnaj a slávnostný výkop mal najstarší žijúci salesian na Slovensku. Tak čo tipujete, koľko by mohol mať rokov? Dozviete sa v nasledujúcich minútach na vlnách Rádia Lumen. Ideme teda do oratória blahoslavenej Anky Kolesárovej v Šaštine Strážach, kde sa uskutočnil v sobotu 8. ročník Dňa rodiny. Program zorganizovala farnosť a pre návštevníkov pripravila bohatý hudobný aj kultúrny program. Nahrávala tam redaktorka Anna Bošková.
1: Pre priaznivcov športu bol pripravený futbalový turnaj Oratko Cup. 4 mužstva futbalistov starších proti mladším odštartoval výkopom lopty najstarší salesián na Slovensku, 103-ročný Don Jozef Hrdý. Vyjadril sa i ku dňu rodiny.
2: Na tento dňa rodiny je myšlenka veľmi jednoduchá, rozumiete? Usilovať sa, urobiť v rodine ten druhý aj bol šťastný.
1: Medzi futbalistami bol i správca farnosti a tiež organizátor podujatia a páter Michal Nižnánsky.
3: Je to priestor aj na takú evangelizáciu, lebo je to denník pre farníkov, je otvorený pre všetkých občanov, všetci ľudia dobrej vôle, ktorí chcú prísť, tak môžu prísť a vnímam to tiež nielen ako taký evangelizačný, ale aj taký spájací moment, že je veľmi dobré, keď sa navzájom prepájame.
1: Najlepší rodinný koláč je ten, ktorý sa je v kruhu rodiny. Zaznelo po vyhodnotení súťaže o najlepší rodinný koláč. Hlavná organizátorka Dňa rodiny Kristýna Pešteniová zhrňa význam Dňa rodiny.
4: My zapájame širokú škálu dobrovoľníkov, aj takých, ktorí nechodia napríklad do kostola alebo nejsú farnisti, ale sú dobrovoľníci z mesta Šaštín Stráže a vidím v tom význam, že sa vlastne prepájame. Na túto akciu chodia rôzni ľudia z celého mesta, ale i z okolia. Zídu sa ľudia z rôznych oblastí a vlastne vytvoríme tu také jedno veľké spoločenstvo.
1: Súčasťou programu bola tiež prehliadka baziliky, na ktorú prišlo asi 100 návštevníkov. Na podujatí nechýbali vystúpenia umelcov, tvorivé dielničky pre deti a tiež bohatá tombola.
0: Verím, že ste to zaregistrovali. V reportáži zo Šaštína správna odpoveď bola 103 rokov. Toľko má najstarší žijúci salesián na Slovensku. Tak ešte veľa zdravia a Božieho požehnania prajeme z Rádia Lumena. Posielam aj hudobný pozdrav od skupiny Krížiaci. Ich pieseň Kedy ti otvorím.

0: kalendár prírody.
1: 7 hodín 22 minút, to je aktuálny presný čas a na linke aj prírodovedec Miroslav Saniga. Dobré ráno prajem.
2: Pekné ráno, želám z prírody, do štúdií, do domácnosti, ale možno aj niektorým ľuďom do prírody, ktorí nás počúvajú možno niekde na záhrade, na poli alebo na prechádzke.
1: Dnes budeme hovoriť o živočíchovi, ktorý si robí podstatné zásoby na svoje ďalšie fungovanie a nakoniec to je blízke nášmu životu, je dobré sa pripraviť na rôzne chvíle, mať zásoby, keď je to potrebné. Tak prezrate, ktorý operenec teda takýmto spôsobom už teraz si sumarizuje nejaké tie zásoby na horšie časy?
2: A keď pôjdeme teraz niekde na prechádzku, na nejaké lúky alebo na okraj lesa, kde sa vyskytujú liesky, tak môžeme tam počuť také ťukanie. Ťukanie je riadne silné, nie je to ďateľ, nie je to brzík, ale je to orlišnica perlava, ktorá je špecialista, ktorá sa špecializuje na tomto období, samozrejme už jesenom a potom zimnom, na konzumáciu lieskových orieškov, ale podobne aj limbových orieškov, lenže limba je zácnejšia, niekde vo Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách, ale nie v takých množstvách. Tie orešnice, ktoré sú tam, tie si robia zásoby z týchto orieškov, ale táto si robí z orechov týchto lieskových liesok. Veľmi dobre poznajú orešnice, ktorá lieska, kde, kedy dozrieva a tak ďalej. Ja takú chcem povedať o nej vlastnosť, má viacej vlastnosti, ale tu, že tá gazdinka, orešnica by si mohla urobiť jednu skrýšu, ale ona s tým, že vie, že to tú skrýšu by mohli pripraviť iné orešnice alebo iní živočíchovia, napríklad ríšavky alebo nejaký polšik, ktorý tiež konzumuje lies, tak ona si predstavte, že za jesen si nazromaždí nie 100 orieškov, nie 200, niekedy 5 až 7 tisíc orieškov lieskových, ale si ich neuloží ani do jednej špajzy, ani do dvoch, ani do troch, ale niekedy do 4-5 tisíc tých špajzy, ale má výborný hipokampus, čo je časť mozgu, ktorá zaspovedá za priestorovú pamäť. A ona, keď si ukladá ten oriešok, tak si vždy musí do toho svojho GPS v tomto hipokampe uložiť. Aha, tuto je, dávam si to vedľa starého búka, ktorý tam stále bude aj v zime, keď napasne sneh. Tuto je ešte štompár, teda niečo vyschnuté a presne viem, kde som si ho dala. Si predstavte, napadne sneh a ona ten oriešok nájde aj pod snehom, lebo vie, kde si ho dala. Výskumníci aj robili už také pokusy s orešnicami, podobne aj so sojkami, to si povieme v piatok, to je zase špecialistka na žalude, dubové zemienka, teda z dubov, ktoré ona si roznáša, tak im tí výskumníci pomenili tie priestorové značky a vtedy potom tie orešnice ani sojky to nevedeli nájsť. Čiže orešnica si naozaj, predstavme, že toľko veľa si uloží a 70% si z toho pamätá. Ale čo je veľmi dôležité pre tú prírodu zase z tohto, čo pán Boh urobil? Ešte jedna vec, ten hipokampus, tá časť mozgu práve v tom jesennom a zimnom období sa ešte aj zväčšuje. Čiže neurónové bunky, ktoré sú tam, narastajú ich počet, čo ani vo vede niekedy nebolo známe, že by mohli potom už ako keď si to dospelý je ten jedinec, či už človek, alebo vták, alebo zviera, tak v tomto období to narasta, aby mala ešte lepšiu tú priestorovú pamäť. Ale čo je dobre pre prírodu, ako to pán Boh zariadil? Že orešnica uloží tie oriešky tam, ale som povedal, že asi 70% si pamätá, 30% nie, asi 30% tie oriešky potom vyrastú, zase niektoré z nich, niektoré zníjú, niektoré nastavujú červíky, niektoré nájdu tie myši, tak je z toho zase nová lieska. A ešte ďalšia vec, že takto pomáha vlastne tá orešnica zalesňovať aj tam tú liesku donesie, kde by ju ten vietor a gravitácia nedonesla, lebo oriešok je ťažký. Čiže ona ich vyniesie aj niekde medzi skaly, a keď

0: vidím Čertovú záhradku, to je taká skalná partia v Chodských vrchoch, v jednej lokalite, kde žijú muráriky, tak tá Čertová záhradka je oddelená od všetkého, to je na takej skalnej rímce a tam sú lieske a vždycky viem, aj toto zalesnila naša orešnica. Veľa takých lokalít, kde liesky vôbec neboli, orešnica ich vlastne zalesňuje tie lokality aj proti gravitácii, čiže dostúpajúco nad morskou výškou, nie nadol. Čiže orešnica je taká sadiarka, lesníčka a piatok si porozprávame o druhej jej kamarátke, zase ako rozširuje dubové lesy a to je sojka, čiže máme to také spojenie, že Pán Boh im dal takú danosť, aby vedeli nájsť tie zásoby a pomáha to v tom ekosystéme, že je začlená v tom ekosystéme ako veľmi dôležitý článok, bez toho by tá naša príroda úplne ináč vyzerala. Nemali by sme tak viesky, ako máme ich teraz a máme ich vďaka orešnici.
1: My máme vďaka vám takéto vedomosti. Zopakujeme si opäť niečo zaujímavé z vašich knižiek aj zajtra v stredu a vo štvrtok o 7.22 a potom v piatok si opäť voláme o takomto čase. Do počutia.
0: Počujte, pekný týždeň.
1: To bol prírodovedec Miroslav Saniga, je 7 hodín 27 minút.
2: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: ...7.32, to je aktuálny presný čas, keď dobré ráno prajeme aj pánovi Jurčovičovi. Pekný deň.
2: Ďakujem, dobré ráno.
1: No a poďme sa pozrieť na to ráno, ako vyzerá. Dá sa povedať, že už vchádzame do posledného prázdninového týždňa, tak ako sa to rozbieha.
2: Tak áno, no a ešte treba povedať, že v kalendári máme Bartolomea, o ktorom naši predkovia hovorili, že teda väčšinou prináša také všelijaké, ale nie dobré počasie, respektíve tých zlých prejavov počasia je asi najviac. Ale dnešné ráno je celku pokojné, môžeme povedať väčšinou dokonca aj slnečné, ale dosť chladné. Hej. Čiže najchladnejšie asi Červený Kláštor. Dnes ráno tam bolo minimum asi tak 3,6 desatine stupňa, ale rátalo sa s tým, že to pôjde asi až na tie 3 stupne. Na Orave teraz ráno 7, Poprad 8, no, to sú, a ešte môžeme Telgard spomenúť, na Hore Hroni 7,5 stupňa hlasia. No inak na východe Košice 14, to je v celku v pohode, tam Košický kraj má asi takéto najvyššie teploty, ale 14 je treba aj v Hurbanove a Bratislava 17. Ale prečo? No pretože tu je zamračené, alebo takmer zamračené. Prišla oblačnosť z Rakúska, ale nepredpokladám, že by to išlo do nejakých zrážok. Zostáva len pri tej oblačnosti. Na radare aj na družici vidie, že je to v podstate len taká nevinná oblačnosť, nič nám asi nenarobí. A ešte vietor býva zaujímavý, tak Nitra 5 metrov za sekundu a Bratislava 2 metre, na Záhorí 1 meter, Košice bývajú veterné, bez vetrie je tam. No takže ja myslím, že ako začiatok týždňa je to v celku dobré.
1: Poďme sa pozrieť na to, čo sa nám to teda rozbehne od dnešného dňa počnúc a pokračujúc potom ďalšími dňami tohto pracovného týždňa.
2: No to, že máme pekné slnečné ráno, tak to súvisí aj s tým, že nad britskými ostrovmi je tlaková výža, ona zasahuje až nad naše územie. Takže dnes väčšinou by malo byť teda pekne slnečno, aj keď tá Bratislava naznačuje, že sem tam môže byť aj viac oblakov. Najvyššia teplota, tak predpokladám, že by to mohlo byť dokonca aj o niečo teplejšie ako včera. Včera bolo maximum, Dudince hlásili 27, aj Hurbanovo, aj Lučenec, aj smerom na Košický kraj, Bratislava, tak 26. No takže dnes by sme mohli dať 29 na dnešný deň, že bude. Samozrejme, sever bude mať menej, no tak predpokladám, že keď včera Liesek mal 20, tak dnes možno bude 22. A k tomu väčšinou asi slabý, na najvyššie mierny severozápadný vetrík ešte môže pofúkovať. Potom na útorok rátame s tým, že predsa len bude asi trošku viac oblakov, pretože rátam s tým, že by mohol zasiahnuť až nad naše územie teplý front. A to znamená, že aj keď z počiatku jasno až polojasno, ale predsa len sem tam aj oblačno a v priebehu dňa už teraz pripúšťam, že hlavne na západnom Slovensku sa miestami môže vyskytnúť slabý dážď. No, veľa nie, ale niečo môže byť. A možno, že ani nie v západnej časti Slovenska, ale vyslovene aj Žilinský kraj. No a teploty, tak zajtra ráno ešte v horských dolinách tak asi tie 4 stupne, na juhu 15, 16, 17, takže to je v celku v pohode. A cez deň, no vyzerá to tak, že ten teplý front nám dá najavo, že prichádza, prináša teplý vzduch, takže na útorok by som už dával, že zase bude 30 stupňov a na stredu 31 stupňov, ale tu už musíme rátať aj s tým, že bude ten teplý front sa viac prejavovať, takže bude až zamračené lokálne, ale v priebehu dňa, keď odíde, tak sa aj oblačnosť bude zmenšovať a malo by byť tak asi 31. Na štvrtok už by sme mohli dať aj 32, 33, to už je celkom príjemné a pekne slnečno by malo byť. A v piatok, no ťažko povedať, ale naše modely a predpovede naznačujú, že by to mohlo ísť až na hranicu 35 stupňov. No, takže tento týždeň ešte uvidíme, ešte to bude zaujímavé.
1: V kalendári je Svätý Bartolomej a to je taký vďačný objekt rôznych pranostík, pretože vy ste mi naznačili ešte predtým, ako sme zapli mikrofón a išli do živého vysielania, že bolo by čo hovoriť o pranostikách.
2: Tak áno, Svätý Bartolomej, významná to osobnosť, apoštol to bol, takže tých pranostík je naozaj dosť, a nielen slovenských, českých, ale väčšia časť Európy má Bartolomeja a má aj tieto pranostiky, takže tých našich poznám 30 a v českých je až 50. Takže niečo z toho môžeme spomenúť. A majú pravdu. Hovorí sa, od svätého Bartolomeje už nám slnko toľko nehreje. Je to jasné, lebo sú dlhšie noci. Alebo že Bartolomej svatý leto nenavráti a Bartolomej svätý všetkému hlavu zlomí, klesom na letu, klasom na poli, aj kúpaniu. A že svätý Bartolomej schladí vodu. Ha, inak sa to hovorí tak, taký reči to, že svätý na Bartolomeja jeleň napluje do vody. No, že to je to ochladzovanie. Alebo ešte sa hovorí, že keď na Bartolomeja hrmí, hady idú s muzikou do zeme, alebo že svätý Bartolomej zatvára búrky do zimnej siene. Tieto búrkové sú celkom pekné. No a tak ešte by som jednu pridal, a síce ako Bartolomej velí, taký bude v jesení čas celý, no uvidíme. A tie zahraničné, tie si necháme na popoludne. Teraz by som chcel ešte spomenúť, že sme v minulosti, v priebehu posledných dvoch týždňov som hovoril o tzv. Bartolomejskom lete. Je to obdobie od medzi 10. augustom až teda 25. až doteraz, do tohto Bartolomeja. A prejavuje sa s pravdepodobnosťou asi 65%. Čiže v tomto období sú príznačné veľké výkyvy teploty. Býva chvíľu teplo, veľmi extrémne horúco, studeno, chladné, veľké ochladenie, veľké zhoršenie počasia. No to aj teraz, keď som povedal, že bude ešte 35 stupňov, to celku do toho zapadá. No ale tie extrémy v počasí v minulosti boli zaznamenané. Napríklad sa spomína 24. august 1716. Na Spiši mrzlo a v Kežmarku napadlo veľa snehu. 1805 zase sa píše v kronike, padal sneh, keď na poliach všetko obilie ešte stálo. Ne? Alebo 1813, to na východe si asi majú dobre zaznamenané, historická povodeň na Torise. Torisa to je nielen rieka, ale aj to aj obec. No a práve stalo sa v tom roku 1813, že pršalo nepretržite 3 týždne a prietrž mračien nad Nižným Slavkovom dodala ďalším udalostiam rýchly spad, rozvodne na Torisa úplne opustila svoje korito, valila sa krížom obce, dokonca zrušila aj múry kostola, kostol tým padol. Aha, najmenej 400 rokov vraj takáto povodenia, toľko zrážok tam nezaznamenali. No, takže je vidieť, že... A ešte pridám jednu zaujímavosť, že v Amerike mali, kedy si sa hovoril, že ten najhorší hurikán, aký bol hurikán Andrew 24. augusta 1992, rýchlosťou 270 km vtrhol na Floridu a narobil škody. 54 ľudí zahynulo, 350 tisíc stratilo strechu nad hlavou, no takže a škody teda to boli riadne. No ale nakoniec už teraz hovoríme, že ten Andrew nebol najhorší, medzi tým ešte prišla Katrina, tá bola ešte horšia, to bolo v roku 2005, no takže toľko teraz ráno.
1: Predovšetkým dažde sa nám teda spájajú s tým Bartolomejom, bartolomejské dažde, ale dnešný deň ešte teda až tak veľmi nepoprší. Počkáme si na priebeh tohto týždňa a budeme to spoločne s vami sledovať. Pekný deň, prajem, do počutia.
2: Do počutia.
1: Peter Jurčovič sa vám ozve opäť z nášho vysielania o 13:25.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Václav Neckář v piesni Je ráno, Anno spieval o tom, že je 7 hodín 50 minút, no skoro sa trafil, v skutočnosti je 7:45. Z Rádia Lumen prajeme príjemné pondelkové ráno.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
2: Prečo uprednostniť chôdzu, bicykel či autobus pred autom? Budeme sa venovať Európskemu týždňu mobility.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
3: Gospel je slovo, ktoré pomenúva hudbu s duchovným obsahom. Pôvodne germánske slovo Godspell znamená dobrú správu v zmysle, aký má tento výraz v Novom zákone. Ale gospel je veľmi špecifický štýl duchovnej hudby, ktorá sa vyvinula zo spirituálov afroamerických otrokov. A možno niektorých z vás prekvapí, že práve gospel je pramatkou mnohých žánrov súčasnej populárnej, nielen kresťanskej hudby. Spoznajte spolu s nami tieto hudobné korene na albume Gospel Rock My Soul. Počúvajte srdcom už dnes večer o 22.
2: Deti potrebujú, aby jedlo dobre vyzeralo.
4: Keď napríklad to dieťa odmieta nejaký špenátový prívarok alebo polievku, môžeme skúsiť ten špenát ponúknuť v inej forme, napríklad zaradiť ho do nejakých vajíčkových mafinov alebo vajíčkovo-syrových mafinov.
2: Čo môžeme robiť, ak dieťa jedla odmieta? Je pre deti dôležité spoločné stolovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
5: Rozhovor týždňa.
6: Tak ako vo Svetom písme máme v podstate príbeh za príbehom a vždy je to o tom vzťahu medzi človekom a Bohom. Aj v dome svätej Alžbety nachádzame jeden starobylý príbeh, ktorý sa stal kedysi v polovici 14. storočia a stal sa vlastne v starom kostole svätej Alžbety, v tom, ktorý stal na tomto istom mieste predtým.
7: Do Košickej katedrály prichádza množstvo návštevníkov, na čo sa treba sústrediť pri návšteve katedrály, čo je dôležité a čo je zaujímavé. V nej nám porozpráva historik profesor Peter Zubko v rozhovore týždňa v stredu do poludnia.

Pondelok ráno o 7 hodine 51 minúte ladíte Rádio Lumen. Pozdravujeme vás, či nás už počúvate v meste alebo v dedine. Možno ste niekedy počuli na adresu svojej dediny, že z tej dediny nič dobré nemôže byť. Takúto skúsenosť zdieľa s nami v rannej téme poslucháčka Anka. Nesúhlasím s tým, netreba hádzať ľudí do jedného vreca. V každej dedine sa nájdu dobrí a možno aj zlí ľudia. Posudzovať, že z tej alebo onej dediny nič dobré nemôže byť, je veľmi zlé posudzovanie. Takto Anka reaguje na našu dnešnú rannú otázku, kedy ste si naposledy o niekom alebo o niečom povedali, z toho nič dobré nebude a potom vás realita nakoniec prekvapila. Tak dajte vedieť na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. V tejto chvíli na Rádiu Lumen dnešné ranné zamyslenie.

Stretol som svojich priateľov, ktorí mi oznámili: už rastú. Pre niekoho, kto huby nemusí, je to suchá informácia. Ale pre nás, milovníkov húb, je to voda na mlyn. Nájsť si čas, či skoro ráno, alebo popoludní, podvečer, zobrať do rúk prázdny košík a vybrať sa na svoje miesta. Nejdeme naslepo. Svoje miesta poznáme dôkladne a veríme, že vždy tam niečo nájdeme. Veru našli sme. Krásne dubáky, ako zatlasú húb. Srdce vám poskočí. Keď som bol malý, otec ma naučil, že pri každom dubáku musí byť ďalší dubák. Voláme ho jeho brat. Tak som začal pozorne hľadať. A našiel som ho. Bol oveľa menší, skoro som ho prehliadol. Dal som mu čas, prídem zajtra. Dúfam, že ho nikto nenájde. Košík sa nám naplnil a my sa vraciame domov. Stretávame svojich susedov, ktorí nám zdravia a tak trochu závidia. Vidno to na ich tvárach. Na druhý deň pozývame aj ich. Rastú, povedal sused, keď našiel svojho prvého dubáka v tejto sezóne. Priviedli sme ho na svoje miesto, aby mal radosť z nájdenia. Iba ten, kto to zažije na vlastnej koži, to ocení, lebo vie, že ho to niečo stojí. Evanjelium si môžeme nechať pre seba, čítať si ho. Máme v ňom svoje miesta, ktoré máme radi, a vraciame sa k ním. Lebo vieme, že tam nazberáme dobré kúsky evanjeliových dubákov. Ale čo z toho, keď to budú iba naše miesta? Priveďme aj svojich priateľov, ľudí hľadajúcich a sklamaných, ktorí hľadajú a nenachádzajú. Ježišovo slovo v našom košíku života bude robiť radosť všetkým, ktorých stretneme.

Na Rádiu Lumen ste počúvali Ranné zamyslenie. Jeho autorom bol Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 5 minút bude 8 hodín, a teda o 5 minút vysielame najbližšie správy.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Na podanie kandidátok zostáva už iba jeden deň. Ukrajinský prezident podpísal zákon o zriadení Národného panteónu hrdinov Ukrajiny. Dobré ráno, je 8 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Kandidáti v spojených samosprávnych voľbách majú posledný deň na podanie kandidátnych listín. Nezávislí uchádzači musia spolu s nimi odovzdať aj požadované podpisy voličov. Najvyšší počet podpisov sa vyžaduje v Bratislave, Košiciach a pri kandidátoch na županov. Voliči budú môcť v spojených voľbách hlasovať výhradne v mieste trvalého bydliska. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do VUC sa budú konať 24. októbra. Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko získal pre svoj program Kraj podľa ľudí podporu ďalších politických subjektov. Pridali sa k ním SNS, Strana Vidieka, Bratia Slovenska a Právo na pravdu. Šimko, ktorý už mal predtým podporu Hlasu, Smeru a Hnutia Republika, zdôraznil, že jeho cieľom je spojiť sily naprieč politickým spektrom, a to v prospech obyvateľov regionálnej samosprávy. Slovenská polícia skontrolovala počas celonárodnej preventívno-bezpečnostnej akcie vyše 1600 maloobchodných prevádzok a viac ako 230 súkromných bezpečnostných služieb. Kontroly boli zamerané na predchádzanie majetkovej trestnej činnosti, drobným krádežiam či prípadnému agresívnemu správaniu, pokračuje Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru.
3: Preventívno-bezpečnostná akcia pod názvom PBA 50 odhalila 10 priestupkov súvisiacich s krádežami v maloobchodoch, 102 iných protiprávnych konaní a jeden trestný čin. V tejto súvislosti bola zadržaná jedna osoba. Celková spôsobená škoda, ktorá vznikla ako následok protiprávneho konania, bola vyčíslená na 941 eur.
1: Spišský biskup František Trstenský celebroval cez víkend na vrchole Babej hory svätú omšu pri pamätníku svätého Jána Pavla II., na ktorej sa napriek chladnému a veternému počasiu zúčastnilo približne 500 veriacich. Tradičné stretnutie pripomenulo 31. ročník výstupu na miesto, ktoré zosnulý pápež v minulosti osobne navštevoval a ku ktorému ho pútal blízky vzťah. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal zákon o vytvorení Národného panteónu hrdinov v Kieve. Slúžiť má ako miesto odpočinku významných osobností ukrajinskej histórie aj bývalých prezidentov. Plánovaný presun pozostatkov kontroverzných historických postáv vrátane členov ukrajinskej povstaleckej armády však vyhrotil vzťahy s Poľskom, ktorého predstavitelia krok ostro kritizovali a označili za prekážku v integrácii Ukrajiny do západných štruktúr. Tragický útok ukrajinského dronu na mesto Krasnodar si vyžiadal životy dvoch detí a zranil ďalších 7 ľudí. Úlomky zo zostrelu totiž dopadli na súkromné detské centrum. Nálet zároveň spôsobil rozsiahly požiar v logistickom centre spoločnosti Ozon, ktorá po zásahu pozastavila príjem aj expedíciu zásielok. Ruské úrady po sérii úderov na komerčnú infraštruktúru prisľúbili dotknutým podnikom pomoc. Francúzsky tenista Arthur Phil získal svoj prvý titul na podujatiach ATP Masters. Vo finále turnaja v Cincinnati zdolal domáceho Francisa Tiafoa za 98 minút 6-3, 1-6 a 6-0. 22-ročný Francúz si pripísal celkovo 5. trofej na okruhu ATP a najcennejšiu vo svojej doterajšej kariére.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačnom, teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy sa zrazili dve autá. O niečo ďalej pracujú cestári. Dokopy sa zdržíte zhruba 30 minút. Na obchádzke cez Kaplnu a Blatné sa zdržíte do 15 minút. Radary vás zmerajú na výjazde z Dlhej nad Váhom smerom na Šoporňu, na výjazde z Beladíc smerom na Kolíňany, v obci Konská smerom do Rajca, v obci Kechnec na hlavnom ťahu smerom do Košíc a na výjazde do Hanušoviec na Topľov smerom z Ďurďoše. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: V sobotu sme vysielali priamy prenos svätej omše z púte k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva z dieceznej svätyne Božieho Milosrdenstva v Budkove. Hosťom tam bol karmelitán Vojtech Kodet, ktorý sa zamyslel nad slovami Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A nad tou situáciou, keď to Matka Božia hovorila anielovi, aniel je predostrel, že takýto je Boží plán a že práve tá Matka Božia, spomína Vojtech Kodet, nepovedala, ja sa budem snažiť, aby som to nepokazil, ale je tam veľké odhodlanie. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Tak verím, že s takým odhodlaním začínate aj vy dnešný deň. A keď už hovoríme o svätých omšiach, jednu vysielame aj my o 8.30.

0: O 8:10 pre vás dnešné ranné vysielanie z Banskobystrického štúdia servíruje Ivo Novák.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Z toho nič dobré nebude, možno ste si to aj vy na margo niečoho alebo niekoho povedali a potom vás realita prekvapila. A niekedy sa s tým stretnú aj rodičia viacerých detí. Predstavte si takú rodinku, ktorá má 4 deti, prisťahuje sa do nejakej dediny a zrazu mnohí ľudia hovoria, zvláda to tie 4 deti, mali si narobiť 4 deti alebo nie. No áno, stáva sa to niekedy a niekedy tak ľudia povedia, z toho nič dobré nebude, pretože majú veľa detí, nezvládajú to. S podobnou situáciou sa stretla aj naša poslucháčka Katarína v ich dedine a nakoniec takéhoto spojenia vznikol veľmi príjemný susedský vzťah.
2: Do našej obce sa prisťahovala pani, ktorá pôsobila veľmi, veľmi skromne. Začala rodiť prvé dieťa, druhé dieťa, tretie, štvrté. Potom už začala chodiť s nimi do škôlky a stále všetky tie 4 deti nosila so sebou. Jedno v kočiari, dva za ruky, a štvrté sedelo na ramenách. Raz tak, keď išla okolo nás, ja hovorím, ste úžasná mama. Ona sa zasmiala a to bolo celé. Dnes, keď už chlapec má 12 rokov, sme kamarátky, ja som pre ňu bútľavou vrvou, ona je pre mňa pomocničkou, keď potrebujem doniesť lieky z lekárne alebo nejaký nákup urobiť. Takže ľudia medzi sebou si myslia, že nedokážu nájsť slovo a nájdú. Je to na každom.
0: Takýto príklad nám poslala Katka vo svojej hlasovke na 0911 913 933 ako odpoveď na otázku z dnešnej rannej témy. Tá vychádza zo života a sviatku svätého Bartolomeja apoštola. Síce o ňom až tak veľa nevieme, ale keď čítame sväté písmo Jánovo evanjelium, vnímame jednu príhodu. Bartolomej, kde je tam spomínaný ako Natanael vo svätom písme, je zaujímavý najmä tým, že keď o Ježišovi počuje od Filipa, jeho prvá reakcia je skeptická. Bartolomej povie, môže byť z Nazareta niečo dobré a potom príde osobné stretnutie s ním, ktoré jeho pohľad určite zmení. A tak sa vás dnes ráno pýtam, že možno aj vy ste o niekom alebo o niečom na prvý pohľad síce nepovedali, že či môže byť, ja neviem, z Púchova, z Banskej Bystrice, z Bratislavy, zo Zvolena, niečo dobré a potom príde osobné stretnutie a ten človek je úplne iný a vy ste tak sa tak trošku možno aj zahambili, čo ste si o ňom všetko mysleli. A vôbec to nemusí byť len o meste, môže to byť aj o novom kolegovi, ktorý napríklad prichádza do práce a je iný ako ten kolektív, do ktorého vchádza. Môže byť dobrý alebo nie? Vzýšlo z toho nakoniec čosi úplne iné, ako ste si predstavovali? Častokrát to nemusí byť vôbec o iných ľuďoch, ale môže to byť aj o nás. Stalo sa mi, píše Martin do rannej témy, že mi veci nevídu tak, ako chcem, ale napríklad na pohovoroch pred 2 rokmi do školstva už som to vzdával, už som si povedal, že to nepôjde. Keď v tom sa mi ozvali a so šťastným koncom som to predsa len dokázal. Napíšte aj vy svoje odkazy do dnešnej rannej témy, kde ste si možno povedali, z toho nič dobré nebude a nakoniec z toho veľa dobrého bolo. Aj na Facebook Rádia Lumen sa dá zareagovať, aj e-mailom na téma@lumen.sk a áno, dá sa aj vyhrať dnes knižka Starnutím k múdrosti od Márie Kohutiarovej.

Minulý týždeň v Rádiu Lumen bol tak trochu bláznivý, pretože ešte takto pred týždňom, v pondelok pred 7 dňami písal sa dátum 17. august, sme vnímali, že na náš nový mixážny pult a na štúdio, ktoré budujeme v Košiciach, tak povediac na novo, sa vyzbieralo zatiaľ niečo viac ako 2000 eur. Cena mixážneho pultu je 12 000 eur. My sme vás pozvali do podpory a pozvali do toho, aby ste tvorili spolu s nami toto vynovené košické štúdio Rádia Lumen. Pár dní pred koncom tejto výzvy to vyzeralo tak, že naozaj sa podarí vyzbierať možno tak maximálne štvrtinka alebo tretinka toho, čo je potrebné na nový mixážny pult. A potom v strede týždňa ste prekvapili, doslova sa to zosýpalo a za pár hodín a za pár dní sme mali peňazí dostatok práve na to, aby sme mohli nový mixážny pult do košického štúdia zakúpiť a potom aj namontovať. Čo je skvelé, podarilo sa vyzbierať aj viac ako 12 000 eur. Aktuálne tieto údaje sumarizujeme po víkende, aby sme vám mohli ešte dnes v rámci dnešnej Lumenády povedať, koľko presne sa vyzbieralo na nový mixážny pult v Košiciach. Zároveň vám povieme aj to, čo urobíme s peniazmi, ktoré sa vyzbierali akoby navyše, nad sumu 12 000 eur a samozrejme zistíte, kto vyhral v rámci súťaže o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Áno, všetci, ktorí ste sa zapojili a pomohli ste akoukoľvek sumou na nový pult v Košiciach, môžete vyhrať tento pobyt. Kto to bude, tak to bude vyhlásené krátko po 10. hodine v našom vysielaní, ale už dnes vieme, že viacerí z vás ste prispeli sumou 500 eur a viac a veru, nebolo vás málo. Nedajú sa použiť prsty jednej ruky na to, aby sme vás spočítali. Bude tých darcov zapísaných na pamätnej tabuli v košickom štúdiu oveľa viac. Vaši obľúbení moderátori a redaktori, tak za každým, keď si budú sadať k novému mixážnemu pultu v metropole východu, teda v Košiciach, v našom štúdiu uvidia aj mená darcov, ktorí stoja za tým, že naše košické štúdio bude mať nové srdce a vy z košického štúdia čoskoro budete počuť aj nové hlasy. S tým súvisí náš PIN kód 7926, ktorý bude odkrytý a otvorený naplno 7. septembra, keď pre vás chystáme vynovenú vysielaciu štruktúru. Tak zostaňte s nami. 8 hodín 20 minút.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Španielsko prepustilo odsúdeného vraha jezuitov v Salvádore. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Minulý pondelok bol zo zdravotných dôvodov predčasne prepustený z väzenia salvádorský plukovník Innocente Orlando Montano. Odsúdený bol za vraždu španielského jezuitu Ignacia Ela Curíu a ďalších štyroch členov rehole v Salvádore v roku 1989. Španielský súd Audiencia Nacional schválil 84-ročnému väzňovi podmienečné prepustenie. V budúcnosti musí pokračovať v liečbe vo svojom bydlisku. Plukovník Montano bol v roku 2020 v Španielsku odsúdený za 5 vrážd spáchaných z teroristických dôvodov. Dostal celkovo 133 rokov a 3 mesiace odňatia slobody. Súd stanovil maximálnu dĺžku skutočného výkonu trestu na 30 rokov. Montano bol od roku 2017 vo vyšetrovacej väzbe, respektíve vo väzení. Príslušný sudca zdôvodnil rozhodnutie pokročilým kognitívnym úpadkom a halucináciami. Pre svoj zdravotný stav je Montano vo väzení obzvlášť zraniteľný a pri každodenných činnostiach je vo veľkej miere odkázaný na pomoc. Jeho nezvratné závažné ochorenie a časté hospitalizácie si vyžadujú liečbu mimo väzenia. Toto rozhodnutie je v súlade so zásadami humanity a ľudskej dôstojnosti, konštatoval sudca. Ela Curía a ďalší štyria španielskí jezuiti boli 16. novembra 1989 zavraždení vojakmi v areáli Stredoamerickej univerzity v San Salvadore. Súd vo svojom rozsudku konštatoval, že vraždy boli naplánované a nariadené vtedajším najvyšším vojenským velením. Montano bol jeho členom ako vtedajší námestník ministra pre verejnú bezpečnosť. Cieľom bolo zároveň krivo vykresliť Ela Curíu a ostatných jezuitov ako intelektuálnych podporovateľov gerily. Ignacio Ela Curía bol považovaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov latinskoamerickej teológie oslobodenia. Tento jezuita, narodený v Španielsku, pôsobil ako rektor Stredoamerickej univerzity v San Salvadore a teologickú reflexiu spájal s požiadavkou sociálnej spravodlivosti. V centre jeho myslenia stála prednostná voľba pre chudobných. Teológia by sa nemala odtrhnúť od životnej reality tých, ktorí sú na okraji spoločnosti. Mala by prispievať k ich oslobodeniu a k spravodlivejšej spoločnosti. Ela Curía sa zároveň zasadzoval za dialóg medzi konfliktnými stranami v salvádorskej občianskej vojne a za jej mierové riešenie. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Je 8 hodín 26 minút ešte počas posledného pracovného prázdninového týždňa. Vás budeme na Sväté omše ráno 8.30 pozývať do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Dnes o chvíľu už o 3 minúty.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, na sviatok svätého Bartolomeja apoštola vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Peter Kalis, kaplán farnosti. Na organe hrá Peter Pavličko. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí bratia a sestry, prítomní tu v našej kežmarskej bazilike, milí poslucháči Rádia Lumen, slávime dnes sviatok svätého Bartolomeja Apoštola. Na začiatku, vo chvíľke ticha, uznajme a oľutujme všetky svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom i plným úžitkom slávili najsvätejšiu obetu. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života. Amen.

0: Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Jeden zo siedmých anielov mi povedal: Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku. A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby kryštáľovo čistému kameňu jaspisu. Malo veľké a vysoké hradby. Malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. 3 brány boli od východu, 3 brány od severu, 3 brány od juhu a 3 brány od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien, 12 baránkových apoštolov. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu, našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš, v zákone a proroci, Ježiša Jozefovho syna z Nazareta. Natanael mu vravel, môže byť z Nazareta niečo dobré? Filip mu odpovedal, poď a uvidíš. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom, toto je pravý Izraelita, v ktorom nie lesti. Natanael sa opýtal, odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu vravel, videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal, rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Ježiš mu odvetil, veríš preto, že som ti povedal, videl som ťa pod figovníkom, uvidíš väčšie veci ako toto. Potom mu povedal, veru, veru, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Počuli

Milovaní Bohom, bratia a sestry, ctihodné reholné sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, pri prežívaní ľudského života sa stretávame s mnohými príkladmi, kedy si človek povie, taký by som chcel byť, alebo prečo nie som taký, ako je on alebo ona. Toto by som chcel dokázať, ale i na druhej strane, kedy si človek povie, no taký by som nikdy nechcel byť. Teda to naše okolie nás do istej miery formuje a posúva v tom, že máme okolo seba dobré i zlé príklady, z ktorých sa dokážeme poučiť a formovať. Dnes slávime sviatok svätého apoštola Bartolomeja, muža, svetca, ktorý je znova pre nás majakom nádeje v tomto svete i v tomto čase, pre túto dobu. Pretože každý svätý nás pozbudzuje v tom, že evanjelium sa dá žiť. Každý svätý nám pripomína naše povolanie k svetosti. A každý svätý, tak ako to poznáme z ich života, ide svojou originálnou cestou svetosti. Teda každý svätý je aj pre nás pozbudením v tom, že ideme svojou vlastnou cestou, že nemusíme sa porovnávať. On sa modlí tak a toľko, a prečo ja nie som taký, ako je on, ale ja mám svoju cestu svetosti. Ja budujem svoj vzťah s Bohom. Keď pozeráme, bratia a sestry, dnes na príklad a osobu svätého apoštola Bartolomeja, tak zo svätého písma sa o ňom dozvedáme z troch synoptických evanjelií a skutkov apoštolov, kedy ho tieto evanjelia nazývajú menom Bartolomej a zasa apoštol Ján vo svojom evanjeliu ho nazýva Natanaelom. No napriek tomu vieme o ňom veľmi málo. Vieme len toľko, že pochádzal z Kany Galilejskej, bol priateľom apoštola Filipa a obidvaja očakávali príchod Mesiáša. Keď apoštol Filip spoznal v osobe Ježiša Mesiáša, toho, o kom píše zákon i proroci, hneď to išiel zvestovať Natanaelovi, ktorý mu uveril a odporoval slovami, či môže byť z Nazareta niečo dobré. To sme počuli v dnešnom evanjeliu. Bratia a sestry, málo kto má vysokú mienku o ľuďoch, ktorých stretáva denne, pretože znova ľudská skúsenosť nás učí, že to, čo je každodenné, to častokrát zovšedne a ostane nepovšimnuté a nedocenené. Človek sa správa k tomu veľmi automaticky, povrchne, ba dokonca ho to už vôbec ani neoslovuje. A toto môžeme preniesť aj do vzťahov. Brat a sestra, ktorý je po mojej pravici, môže tu síce byť, ale ja hľadám veľkých ľudí, ktorí sú ďaleko odo mňa. Pritom veľkosť brata a sestry častokrát ani nevnímam, lebo vyhľadávam čosi senzačné a iné. Stretnutie Ježiša s Bartolomejom stačilo na to, aby sme pochopili, kto je dnešný svetec. Veď Ježiš o ňom vyhlásil, že je to pravý Izraelita, v ktorom nie dlesti. Hoci ich stretnutie bolo prvé, Ježiš vedel, kto stojí oproti nemu. Hoci Bartolomej pochyboval o Ježišovom poslaní. Bratia a sestry, poslucháči Rádia Lumen, Boh vie, kto sme, Boh vie, aký sme, Boh vie, odkiaľ sme. Dokonale nás pozná, ale dnešný svetec i sviatok nás učia jednému, aby sme aj my neustále poznávali Boha, toho skutočného Boha, Boha, aký je, aby sme nežili len vo svojich nejakých predstavách a fantáziách o Bohu. Môže byť z Nazareta niečo dobré? Odkazuje len na jedno, že aj Bartolomej bol uväznený vo svojom presvedčení a predsa Ježišovo stretnutie a jeho láskavý záujem premenil Bartolomejovo srdce. Nechajme sa aj my, bratia a sestry, poslucháči Rádia Lumen, Ježišom premieňať. Dovoľme mu, aby sa mohol dotýkať nášho srdca. Otvorme mu dvere nášho srdca. Pretože len ak toto urobíme, budeme pracovať na vlastnom posvetení a svetosti. Buďme dnes my tí,
ktorí sa staneme apoštolmi pre iných a ktorým zvestujeme, našli sme toho, o ktorom písali proroci a zákon. Amen.

0: Bratia a sestry, svätý apoštol Bartolomej bol svedkom mnohých významných udalostí v živote Ježiša Krista. Prosme Pána, aby nám na príhovor tohto apoštola pomáhal stať sa svedkami pravej kresťanskej viery.
1: Pane Ježišu, daj, aby všetci ľudia krstom prijatí do rodiny Svätej Cirkvi túžili po svetle života, ktoré nám dávaš.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, veď mysle i srdcia predstavených štátov, aby boli neochvejní v konaní dobra a obhajobe spravodlivosti.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, zastaň sa tých, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru, aby vytrvali a neodlúčili sa od Teba.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, stoj pri nás v hodine smrti, aby sme uvideli jas a radosť Tvojho kráľovstva.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, v láske svojho ducha priveď našich zomrelých do neba, aby sa stretli s Tebou.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, vypočuj úmysel tejto svätej omše, ktorá je obetovaná za obrátenie Jany.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Milostivý a láskavý Ježišu, prosíme ťa, vypočuj naše modlitby, buď našim učiteľom a pomáhaj nám už tu na zemi sprítomňovať Tvoje nebeské kráľovstvo, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, na sviatok svätého apoštola Bartolomeja prinášame ti na jeho čest

Naozaj si, svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si ma od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.

0: Nebeský Oče, zbierame úrodu našich predkov, ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Boh, ktorý vás postavil na bezpečné základy apoštolskej viery, nech vás láska

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Celebrovali ju Peter Kalis, kaplán farnosti. Na organe hral Peter Pavličko. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Svätý Ján Pavol II. Povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
3: Príjemný pondelok vám aj o 9. hodine 12. minúte zo štúdia praje Ivo Novák.
2: Počasie.
3: Na Slovensku po 9. namerali v Bratislave 18 stupňov, je tam zamračené, Nitra hlási 20 stupňov a polooblačno, Žilina 14 stupňov, polojasno, Liesek na Orave zamračené 12 stupňov Celzia. Rovnako zamračené aj na Sliači pri teplote 14 stupňov, Lučenec Boľkovce polojasno 17 stupňov, Poprad jasno a slnečno 15 stupňov Celzia. Jasno a slnečno je aj v ďalších lokalitách východného Slovenska, Prešov 16, Košice 20 a Kamenica nad Cirochou 17 stupňov. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denná teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov Celzia. Viať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis.
3: Pozrime sa aj na cesty, kde je jedna nehoda. Na výjazde z Prešova na Kapušany zrazili sa dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávka sa tam spomaľuje. S kolónami rátajte v Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, zdržanie 5 minút. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy pracujú tam cestári, zdržíte sa 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 20 minút a v Košickom Klečenove na hlavnom ťahu pri cestároch zdržanie 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Na diaľnici D1 pred Spišským Štvrtkom smerom z Prešova na kilometri 343 je na krajnici odstavená pokazená dodávka. Zvýšte tam o pozornosť. Radary sú na vjazde do Borského Mikuláša z Lakšárskej Novej Vsi, vo Svetom Jure pri Cintoríne obojsmerne, na výjazde z Dlhej nad Váhom smerom na Šoporňu, na diaľnici D1 za Lúkou smerom na Trenčín, v Štítniku na hlavnom ťahu obojsmerne, za Dobšinou smerom na Gočovo a medzi Lipanmi a Červenicou pri Sabinove. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: V Dudinciach sa konal Hontfest a jeho tohtoročným posolstvom alebo témou bolo zvolanie vstaň. Čo na to známy kňaz Ján Buc?
4: Myslím, že vstaň je presne to, k čomu nás Boh volá, že náš život má byť o kráčaní. Kráčaní s ním, o kráčaní v ňom a v kráčaní v tom, k čomu on nás povoláva. Ja keď budem sedieť na mieste, tak budem staticky a v nejakej komfortnej zóne a ten prúd milosti, ktoré môže cez mňa prejsť, k ľuďom, do komunít, do projektov, kdekoľvek.
3: Ani my v Lumene nestojíme na mieste, ideme ďalej a reportáž z Hontvestfu vám ponúkneme už o chvíľu v našom vysielaní.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba.

0: Dnešný deň patrí svätému Bartolomejovi apoštolovi, pripomíname si ho v dnešnom liturgickom kalendári. Nakoniec, čo si ste určite pochytili aj z predchádzajúcej svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Bartolomej alebo Natanael, tak ho nazýva v Janovom evaníliu svetopisec, je zaujímavý najmä tým, že keď o Ježišovi počuje od Filipa, jeho prvá reakcia je skeptická na adresu Božieho syna. Môže byť z Nazareta niečo dobré, hovorí Natanael. A potom príde osobné stretnutie s Ježišom, ktoré jeho pohľad navždy zmení. Kedy ste si vy naposledy o niekom alebo o niečom povedali, z toho nič dobré nebude a výsledok, realita vás nakoniec prekvapila, že bolo to inak, ako ste vy boli nastavení a ako ste si mysleli, že to bude. Tak čítam z vašich reakcií mnohých zaujímavých životných skúseností, napríklad od Jozefa Zoravy. Ja som bol pred 2 rokmi na odpustovom víkende na Mariánskej hore v Levoči so svojím vtedy 5-ročným synčekom. No a keď sme vyšli nahoru, vybrali sme si miesto, kde si rozložíme stan. Ibaže hneď vedľa stanovali Rómovia. A mne hneď v mysli napadlo, že z toho nič dobré nebude, že ešte nám niečo ukradnú. V tom som si povedal, že sú tiež na púti ako my. A tak sme začali stavať stan. No fúkal silný vietor a vôbec sa nám nedarilo stan postaviť. Boli sme s malým synom úplne bezradní a o chvíľu už mala začať otváracia omša. Obišlo nás veľa ľudí a nik si nás nevšímal. V tom priskočili títo Rómovia. Otec s 3 synmi, každý na jeden roh stanu a ochotne nám pomohli. Odvtedy, keď niekto povie na Rómov niečo zlé, tak ja spätne vždy poviem túto moju skúsenosť. Ďalej čítam aj z SMS-ky, ktorá prišla od našej poslucháčky. V mojej rodine sme mali s bratom problémy, bol gambler, mal problémy v rodine, ale nebohá mamka stále v neho verila, že sa obráti. Veľa sa modlila za neho, chodila na púte, splácala jeho dlhy, pokiaľ vládala. A ja som pomáhala a istý čas som bola pesimista. S bratom to zle skončí, z neho nič nebude, hovorila som si. Ale po maminej smrti nastal obrat. Zrekonštruoval si dom po mame, céry ho znova prijali s bývalou manželkou a je skvelý detko, má 2 vnúčky, ktoré miluje, aj on jeho a ja sa veľmi teším a modlím sa, pretože bola som niekedy ako Bartolomej, uzatvára Ľudmila svoju reakciu do dnešnej rannej témy. No, aj veľa povzbudenia z týchto vašich reakcií teraz prišlo do vysielania Rádia Lumen a je to fajn, že ho obohacujete vy, nielen my, tvorcovia vysielania, a vaše kontakty, alebo teda vaše skúsenosti sú naozaj veľmi cenné. No a pre vás tie kontakty sú zase cenné, ak chcete ešte napísať do rannej témy a vyhrať knižku Starnutím k múdrosti od Márie Kohutiarovej.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Na amfiteátri v Dudinciach sa počas víkendu konal už 9. ročník kresťanského festivalu Hontfest. Podujatie s témou Vstaň prinieslo program, ktorý spájal hudbu, povzbudenie slovom a vytvoril priestor na rozhovory a zdieľanie. Na festival prišlo viac ako 3700 návštevníkov. S mikrofónom Rádia Lumen nahrával Boris Kolár.
2: Téma festivalu v tomto roku bola pozvaním nezostať stať na mieste, ale povstať z toho, čo človeka zráža k zemi a vykročiť s novou nádejou. Myšlienku približuje Benjamin Páterek, spoluorganizátor festivalu.
3: Ale myslím si, že to má aj o mnoho hlbší význam, pretože sa hlavne chceme pýtať, že z čoho chceme vstať. A to je presne aj ten prípad toho mrzáka alebo toho chlapíka z Becajdy, ktorý vlastne bol chromý a hľadal nádej v tej rozvírenej vode, do ktorej ak vojde proste prvý, tak bude uzdravený. A myslel si, že potrebuje vstať fyzicky, no keď stretá Ježiša, Ježiš mu vlastne ukazuje, že potrebuje vstať hlavne duchovne. Že potrebuje vstať nie len z toho svojho fyzického ochromenia, ale aj z toho duchovného, kde si vlastne uvedomiť si, že vlastne Ježiš je tou skutočnou nádejou a že nevkladať ju do tej víriacej vody.
2: Podľa slov Benjamina Pátereka tohto ročné vstanie pozvaním vykročiť ďalej, aj napriek tomu, čo nás v živote zráža. Na hlavnom pódiu počas dňa vystúpila speváčka Sima Magušinová, reper Momo, Janka Zibalová s kapelou, Slavka Tkáčová či Vlasta Mudríková. Hlavným spíkrom podujatia bol kňaz Ján Buc, ktorý sa prihovoril so svojím slovom.
4: Myslím, že vstaň je presne to, k čomu nás Boh volá, že náš život má byť o kráčaní. Kráčaní s ním, o kráčaní v ňom a v kráčaní v tom, k čomu on nás povoláva. Ja keď budem sedieť na mieste, tak budem staticky a v nejakej komfortnej zóne a ten prúd milosti, ktoré môže cez mňa prejsť k ľuďom, do komunít, do projektov, kdekoľvek, tak jednoducho stane stáť. Čiže vstaň a nech zasvieti to svetlo, ktoré Boh dáva do nás. Ježiš povedal, že vy ste svetlo sveta a to, keď vstanem, tak môžem prinášať to svetlo a môžem premieňať tento svet na miesto, kde je naozaj lepšie.
2: Súčasťou festivalu bol aj diskusný stan. Program tvorili témy ako víťazstva, prehry a viera s olympijským víťazom Matejom Tóthom, či téma modlitba nestačí, o ktorej diskutovali Marek Madros i Pečka a otec Ján Buc.
5: Modlitba, psychológia nie sú v rozpore, že sú to aj psychológia, veda, je niečo, čo dáva Boh a oni si vlastne vedia veľmi významne pomôcť. A pomoc vždy existuje. To, čo potrebujeme, je žiť v našich životoch vzťahy. Vďaka vzťahom máme chuť v tom živote. Vďaka ním máme možnosť

0: vnímať, že nielen život prežívame, ale že ho naozaj žijeme.
1: Festival myslel aj na rodiny s deťmi, pre ktoré bol pripravený detský stan s aktivitami.
2: My sme mali náš stan rozdelený na viacej časti. Mali sme chill zónu, kde deti mohli si posedieť, pohrať sa s plyšákmi, prečítať si pár knižiek, zahrať sa s puclami, alebo Lego zónu, kde si deti stavali z Lega rôzne domčeky, alebo čo ich napadlo. Potom sme mali maľovanie na tvár a ďalej si deti mohli tvoriť v podobe náramkov alebo na danú tému vytvárali fénixov alebo tiež maľovali svoju rodinu, ako to vyzerá, keď sú na Hontfeste.
1: Prvýkrát sa na Hontfeste konal aj workshop Spokojná. Viac dodáva Helena Priesolová, mentorka veriacich žien v projekte Spokojná.
3: Chcela som vlastne vriať ženám, hlavne nádej, že ak začneme vedome robiť kroky a prepojíme nielen ako keby tú vieru s našim osobnostným rozvojom, ale naozaj vstúpime do tých krokov nielen cez tú modlitbu, ale aj cez konkrétne kroky, akčné kroky v našom živote, s ktorými nám vedia pomôcť rôzni ľudia, a ja sa konkrétne zameriavam na pomoc veriacim ženám v tejto oblasti, v tom posunie sa k zdravej sebahodnotie a sebavedomiu, tak vlastne môžeme mať oveľa kvalitnejší život, môžeme naozaj s väčšou slobodou a radosťou ho žiť a s takým vnútorným pokojom, ale jednoducho oveľa jednoduchšie žiť to svoje poslanie, pre ktoré nás Pán Boh stvoril a ktoré dary nám dal, aby sme ich vedeli využívať v tom našom živote.
1: Festival Hontfest, ktorý organizuje miestne spoločenstvo Sion, zakončila svojim výstupením kapela SP.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Prečo uprednostniť chôdzu, bicykel či autobus pred autom? Budeme sa venovať Európskemu týždňu mobility.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Gospel je slovo, ktoré pomenúva hudbu s duchovným obsahom. Pôvodne germánske slovo Godspell znamená dobrú správu v zmysle, aký má tento výraz v Novom zákone. Ale gospel je veľmi špecifický štýl duchovnej hudby, ktorá sa vyvinula zo spirituálov afroamerických otrokov. A možno niektorých z vás prekvapí, že práve gospel je pramatkou mnohých žánrov súčasnej populárnej, nielen kresťanskej hudby. Spoznajte spolu s nami tieto hudobné korene na albume Gospel Rock My Soul. Počúvajte srdcom už dnes večer o 22.
1: Deti potrebujú, aby jedlo dobre vyzeralo.
3: Keď napríklad to dieťa odmieta nejaký špenátový prívarok alebo polievku, môžeme skúsiť ten špenát ponúknuť v inej forme, napríklad zaradiť ho do nejakých vajíčkových mafinov alebo vajíčkovo-syrových mafinov.
1: Čo môžeme robiť, ak dieťa jedlá odmieta? Je pre deti dôležité spoločné stolovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

Sú situácie v našom živote, keď niekoho alebo niečo poceníme, alebo absolútne zle odhadneme. Môžeme povedať, že taká situácia sa stala v živote svätého Bartolomeja a apoštola absolútne zle odhadol Ježiša. Bartolomej, spomínaný ako Natanael v Jánovom evanjeliu, keď o Ježišovi počuje od svojho priateľa Filipa, tak jeho prvá reakcia je mimoriadne skeptická. Môže byť z Nazareta niečo dobré? Mimoriadne pochyboval o Ježišovi, ale vieme, že potom sa všeličo zmenilo. Možno aj my sme povedali na niečo, z toho nič dobré nebude a nakoniec bolo. Alebo to niekto povedal nám. Aj takéto reakcie prišli do dnešnej rannej témy. Otvorili ste mi staré rany, píše Milka. Keď sme čakali tretie dieťa, svokra sa vyjadrili, na čo nám to je, čo s tým budeme robiť. Mali obavu, že nevychováme. Tiež som nebola vraj dosť dobrá a bolí ma to doteraz. A Bohu vďaka, vychovali sme aj štvrté, zatiaľ sú nám aj svetu na radosť a osoch. Veľká vďaka Bohu za všetkých štyroch. Pozdravujem vás v Rádiu Lumen aj všetkých poslucháčov. Pozdravuje nás aj Tatiana. Áno, vyslovila som vetu, že z toho a toho človeka nikdy nič dobré nebude. Najčastejšie to hovorím o vplyvných ľuďoch, ktorí robia niečo veľmi zlé, keď sa pozerám na správy. Zatiaľ som to ale vždy oľutovala. Síce ma tí ľudia nepresvedčili o opaku, ale paradoxne verím, že každý sa môže zmeniť. A ľudská prirodzenosť, hoci naklonená na zlé, nie je úplne skazená. Takto píše vo svojej reakcii naša poslucháčka. Reagovať môžete okrem e-mailu tema@lumen.sk aj do SMS-ky na 0911 913 933 alebo takisto aj na náš Facebook Rádia Lumen, kde môžu pribúdať vaše komentáre pod zaujímavú fotografiu sochy svätého Bartolomeja. Dnes máme jeho sviatok a inšpirujeme sa jeho vetou. Z toho nič dobré nebude, alebo povedal na adresu Ježiša, môže byť z Nazareta niečo dobré. Neskôr sa Bartolomej presvedčil, že áno, môže a zmenil svoj život a odovzdal ho Kristovi. Z toho nič dobré nebude. Povedali ste to aj vy a potom vás realita prekvapila? Napíšte do vysielania Rádia Lumen.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým pozbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Zo štúdia Rádia Lumen prajeme príjemné predpoludnie aj o 9. hodine 48. minúte. Na to, aby sme z nášho štúdia mohli vysielať v dobrej kvalite, je to tu samozrejme akusticky upravené. Na zemi je koberec, to je potrebné. A keď už hovoríme o tých kobercoch, tak také tkanie kobercov sa vraj v posledných rokoch opäť dostáva do popredia a stáva sa obľúbenou súčasťou moderného bývania. Hoci ide o tradičné remeslo, dnes získava nový a svieži vzhľad. Ručne tkané koberce dokážu oživiť interiér a dodať mu jedinečnú atmosféru. Čoraz viac ľudí oceňuje ich originalitu, kvalitu a ručnú prácu. Moderné vzory a farby pritom umožňujú spojiť tradíciu so súčasným dizajnom. Tkanie sa tak vracia nielen ako spôsob výroby, ale aj ako tvorivá a oddychová činnosť. Viac sa o tomto tvorivom remesle dozvieme z príspevku redaktorky Márie Čigášovej, ktorá sa porozprávala s tkáčkou kobercov pani Martou Kopilcovou z obce Lúčky Potoky pri Lipanoch.
2: Výrobe tkaných kobercov sa venujem zhruba 16-17 rokov. Začala som to kvôli tomu, že mala som zdravotné problémy, pre ktoré som sa nevedela zamestnať. No a z dlhej chvíle doma človek nevedel sedieť, tak som začala niečo také robiť. No a potom to prešlo tak, že manžel urobil mi aj nové krosná, začali sme aj krosná vyrábať. No a prešlo to aj do živnosti a do všetkého možného. Jednoducho, pritom si človek aj zrelaxuje myseľ, keď máte pri sebe telefón, že vás neotravuje, tak ako je to celkom taká psychohygiena.
3: A vedeli ste, ako tie koberce tkať? Mali ste nejaké skúsenosti, alebo ste sa s niekým skontaktovali, kto predtým tkal?
2: Za malá sme tkali všetci, lebo do tých 10 rokov krosná ešte boli aj u mňa, aj u manžela, akože v domácnosti. Potom už, ak sa mami zamestnali, tak nie. A vtedy sa to všetko recyklovalo. Ako vieme, všetko sa strihalo na klbka, robili sa z toho koberčeky. Ja som tiež začala takto, keď som bola doma, zrecyklovala som to, čo nepotrebovali sme. A čo sa týka osnovy a takých vecí, čiže mamina kolegyňa z práce, ona dodnes aj tká, už je postaršia pani, ale ona bola ochotná, osnovala nám, prišla nám navinúť, nebol s tým problém nejaký. No a potom ja, keď som to videla, ako sa snova jedno druhé, tak treba na to aj odvahu, aj nebať sa, že niečo pokazíte.
3: Ja si to snovanie pamätám od babky. Ja som bola úplne malé dievčatko, ale viem, že tie dlhočizné nite sa tak dookola natáčali a už musela tá pani vedieť, že aký vzor tá vlastne chce dať.
2: Áno, presne tak. Čiže ja som tiež začínala len biele obyčajné nite, ale s tým, že sme zhaňali, lebo na Slovensku už nemáte výrobcu niti, všetko sa to vytratilo, takže sme šli Česko-Polsko a ako sme hľadali, niekde sme našli aj farebné nitky, ktoré sa nám páčili. No a tým pádom potom tie vzory a takto, treba si to rozpočítať, rozkresliť. Je to pravda, akože každý je prekvapený, lebo ja nemám textilku školu, ja mám drevárku s maturitou, čiže tie krosná kostolarina, áno. Ale treba si to rozkresliť, rozpočítať. Ono tam, keď viete, aké máte, volá sa to, že pásma v tom brde, keď si to rozpočítate, niečo sa aj pomýlilo, spravila som aj širšie, ale ako spracovalo sa to. Treba vedieť potom. Ono už keď začnete raz, druhýkrát, tretíkrát, ono už potom človek vie, v čom je.
3: A tie písmenká, to ako pri tej osnove už dopredu viete, ako to máte urobiť?
2: To musíte mať rozkreslené, rozpočítané. Veľa prezradím o sebe, ale s tým, že maturovala som z konštrukcií nábytku, čiže vykresy a také veci a písmenka, ktoré aké je široké a to. Takže jednoducho to rozkreslím a takto to tkám.
3: To je super, že stále sa nájdu nadšenci, ktorí to tkáctvo ďalej odovzdávajú ďalším generáciám. Aj z vašich potomkov niekto sa tomu venuje?
2: Snovanie ovláda mladší syn ako v pohode. Ďalší by urobil krosná. Akože takto zatiaľ, pokým vládzeme my, ale snažíme sa zanechať. Nechávam vzory, aby vedeli, že ako majú osnovať.
3: Vraveli ste, že aj krosná ste začali vyrábať. Sú to také menšie krosná, že treba za do nejakých väčších bytov by vošli?
2: Áno, sú to tzv. Polkrosná, bez lavičky. Krosná majú rozmer 125 na 125 cm. Čiže taký jedalenský stôl.
0: Rádio Lumen. One meter came to me last night.

4 minúty pred 10. mám pre vás, neviem či dobrú, či zlú správu, ak ste v robote, tak vedzte, že z každých 100 eur zarobených zamestnancom pohltia dane a odvody približne 64 eur. Pracovníkom tak zostáva na vlastnú spotrebu iba 36 eur. Téme sa bližšie venujeme v správach o 10. teda už o chvíľu na Rádiu Lumen.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Slováci tento rok pracovali na štát až do nedele 23. augusta. Európska komisia schválila nový balík finančnej pomoci pre Ukrajinu. Pekné predpoludnie, 10 hodín. Sú tu opäť správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Slováci tento rok pracovali na štát až do včera. 23. august je najneskorší termín Dňa daňovej slobody za posledné 10 ročia. Z každých 100 eur zarobených zamestnancom pohltia dane a odvody približne 64 eur. Pracovníkom tak zostáva na vlastnú spotrebu iba 36 eur. Peter Gonda z Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika.
4: Na aktuálnych výsledkov by sme na zaplatenie všetkých povinných plateb potrebovali vyše 232 dní. To znamená, že až od 234. dňa, alebo ešte to pred tretí by sme trochu platili, by bol prvý deň, kedy by sme už nemuseli platiť nič, žiadnu povinnú platbu.
2: Zatiaľ, čo pred dvoma desaťročiami pripadal tento symbolický termín na jún, neustály rast štátnych výdavkov a daňového zaťaženia posunul hranicu, od ktorej ľudia zarábajú sami pre seba až do druhej polovice augusta. Špecialisti z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave konzultujú ďalší postup pri starostlivosti o nedávno narodené siamské dvojičky s tímom zo špecializovanej kliniky v Saudsko-arabskom Riáde. So súhlasom rodičov dievčat zrastených panvami zdieľajú lekári výsledky vyšetrení a vyhodnocujú najlepšie možnosti ďalšej zdravotnej starostlivosti. V Bratislave sa pri príležitosti Dňa nezávislosti Ukrajiny koná spomienkové podujatie Ďakujem za nezávislosť, ktoré prostredníctvom symbolicky prestretého stola s 30 prázdnymi stoličkami pripomína osobnosti, ktoré prišli o život v dôsledku vojny či ruskej okupácie. Návštevníci hlavného námestia si môžu prečítať ich príbehy, vypočuť si prejavy hostí a uctiť si ich pamiatku minútou ticha. Európska komisia schválila nový balík finančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške viac ako 6 miliárd eur. Určený je na nákup systémov protivzdušnej obrany a protiraketovej obrany, munície a radarov. Vyčlenené prostriedky sú súčasťou širšieho 90-miliardového úverového rámca na roky 2026 a 2027. Ich uvoľnenie oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová symbolicky v dnešný deň 35. výročia nezávislosti Ukrajiny. Do Kieva pricestoval pri tejto príležitosti aj britský premiér Andy Burnham. Ide o jeho prvú zahraničnú cestu od nástupu do funkcie. Zúčastní sa na oslavách a zasadnutí tzv. Koalície ochotných. Predstaviteľ Spojeného kráľovstva pri tejto príležitosti potvrdil odhodlanie podporiť brániacu sa krajinu tak dlho, ako to bude potrebné. Zároveň oznámil schválenie transferu utajovaných britských technológií na spustenie domácej výroby rakiet dlhého doletu priamo na Ukrajine. Pápež Lev XIV. Sa počas víkendovej pastoračnej návštevy Rimini stretol v miestnej katedrále s chorými, ľuďmi so zdravotným postihnutím a chudobnými. Pripomenul, že Ježiš staval trpiacich do centra, uzdravoval ich a prinavracal im život zodpovedajúcich dôstojnosti. Prítomných povzbudil, aby sa nechali Kristom uzdraviť a aktívne sa zapájali do života cirkvi. Americká tenistka Coco Gauffová triumfovala druhýkrát v kariére na turnaji WTA v Cincinnati. Štvrtá nasadená hráčka zdolala vo finále krajanku Jessicu Pegulovú za 75 minút v dvoch setoch 6-2 a 6-4. Gauffová získala svoju premiérovú trofej v tomto roku, celkovo 12. na okruhu WTA.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
3: Dopravný servis.
2: Na výjazde z Dolného Baru smerom na Dunajskú Stredu sa zrazil kamión s osobným autom a premávku už riadi polícia. Zdržíte sa asi 10 minút. Na trase od Strečná do Žiliny pri čerpacej stanici Orlen havaroval kamión. Prechádzate tadiaľ striedavo. Radary vás zmerajú na výjazde do Kremnice z Kremnických baní, medzi Rakovcom nad Ondavou a obcou Moravany, Strážskom na hlavnom ťahu v oboch smeroch a na výjazde do Michaloviec z Vinného. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Záber našej zbierky na nový mixážny pult v štúdiu v Košiciach je úplne úžasný, úplne skvelý. Podarilo sa nám prekročiť zámer, to znamená 12 000 eur. Koľko sa nakoniec vyzbieralo, to vám prezradím v druhej polovici tejto polhodinky, to znamená krátko po 10.30. No a samozrejme, v tejto hodinke povieme už aj meno výhercu pobytu, ktorý jeden z vás sa zapojil do tejto zbierky a ten pobyt samozrejme dostane. Takže ak ste boli v tomto všetkom zainteresovaní, určite nás počúvajte aj teraz po 10. hodine. Príjemné predpoludnie zo štúdia vám praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes je sviatok svätého Bartolomeja a Bartolomej, teda Natanael, pod týmto menom ho poznáme zo svätého písma. Keď o Ježišovi počuje od Filipa, jeho prvá reakcia, môže byť z Nazareta niečo dobré? A potom sa to všetko zmenilo, ten príbeh už poznáme. Kedy ste si vy naposledy o niekom alebo o niečom povedali, z toho nič dobré nebude a potom vás realita prekvapila? O tom mi píšete do dnešnej rannej témy a treba už dopísať, ak ešte chcete niečo dodať v rámci toho, čo sa pýtam dnes ráno a predpoludním, pretože krátko po pol jedenástej nás čaká vyhodnotenie našej dnešnej rannej témy a pre jedného z vás poputuje knižka Starnutím k múdrosti od Márie Kohutiarovej. Môžete napísať na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo na 0911 913 933. Nemusí to byť len o tom, že o niekom my povieme, že z toho človeka nič dobré nebude, ale môže to byť povedané aj o nás. Takúto skúsenosť má poslucháč Tóno a ja to môžem potvrdiť, že to tak niekedy funguje, nefunguje, že z neho nič nebude, že neprestaneš piť na oslavách, na záhrade a stalo sa. Ale bohužiaľ, až po manželkinej smrti a je to už 18. rok, čo alkohol nepijem. Tóna pozdravujeme a držíme palce aj v tom takom jeho odhodlaní vydržať v akomkoľvek rozpoložení, čokoľvek príde a čokoľvek nás postretne. No a postretne nás samozrejme aj zverejnenie mena výhercu, kto sa bude tešiť z pobytu pre 4 osoby v Zuberci za to, že nám pomohol zveľadiť naše košické štúdio. Kto to teda bude? Už o chvíľu.

Speváčka Nicole Britt vo svojej piesni, síce v anglickom jazyku, ale predsa spievala o Bohu, spievala o tom, ako sa ona sama videla Božími očami. Nuž, musel to byť zaujímavý pohľad. A zaujímavý pohľad to bolo, aj keď sme sledovali účet Rádia Lumen, ktorý bol určený na to, aby sme vyzbierali nový mixážny pult alebo na nový mixážny pult v hodnote 12 000 eur za 12 dní. Už dnes vieme, že sa nám to podarilo. Podarilo sa nám to vďaka vašej pomoci a mnohé vaše mená budú doslova zapísané v histórii. Ako poďakovanie sme pre všetkých darcov pripravili súťaž o víkendový pobyt s raňajkami pre 4 osoby v rezorte Wellness Penzion u Michala v Zuberci a do takejto, by som povedal, výhry boli zapojení všetci, ktorí ľubovoľnou čiastkou prispeli na rozvoj tohto nášho štúdia a môžem povedať skvelú správu pre pani Zuzanu Sugarekovú, ktorá nám pripísala k svojmu príspevku od dcery Zuzany a mami Terézie z Kežmarku, že práve vy Zuzka, vyhrávate od nás z Rádia Lumen tento pobyt. Srdečne blahoželáme, gratulujeme a ďakujeme nielen vám, že vďaka vašej podpore môžeme rásť aj v našom štúdiu v Košiciach.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: So svätým Bartolomejom, svetcom dnešného dňa, sa spájajú rôzne pranostiky. Mnohé z nich hovoria o tzv. Bartolomejských dažďoch. Tie dnes by padať nemali, pretože na väčšine územia je jasno až polooblačno a denné teploty môžu dosahovať maxima až do 29 stupňov Celzia. To znamená, že je to taký mierne teplý letný deň. No a čo tie bartolomejské dažde počas týždňa? Ako sa to rozvinie od zajtra? Pýtali sme sa nášho meteorológa.
2: Potom na útorok rátame s tým, že predsa len bude asi trošku viac oblakov, pretože rátam s tým, že by mohol zasiahnuť až nad naše územie teplý front. A to znamená, že aj keď z počiatku jasno až polojasno, ale predsa len sem tam aj oblačno. A v priebehu dňa už teraz pripúšťam, že hlavne na západnom Slovensku sa miestami môže vyskytnúť slabý dážď. No, veľa nie, ale niečo môže byť. A možno, že ani nie v západnej časti Slovenska, ale vyslovene aj Žilinský kraj. A teploty, tak zajtra ráno ešte v horských dolinách, tak asi tie 4 stupne, na juhu 15, 16, 17, takže to je celkom v pohode. A cez deň, no vyzerá to tak, že ten teplý front nám dá najavo, že prichádza, prináša teplý vzduch, takže na útorok by som už dával, že zase bude 30 stupňov a na stredu 31 stupňov, ale tu už musíme rátať aj s tým, že bude ten teplý front sa viac prejavovať, takže bude až zamračené lokálne, ale v priebehu dňa, keď odíde, tak sa aj oblačnosť bude zmenšovať a malo by byť tak asi 31. Na štvrtok už by sme mohli dať aj 32, 33, to už je celkom príjemné a pekne slnečno by malo byť. A v piatok, no ťažko povedať, ale naše modely a predpovede naznačujú, že by to mohlo ísť až na hranicu 35 stupňov. No, takže tento týždeň ešte uvidíme, ešte to bude zaujímavé.
3: Rádio Lumen.

0: Rádio Lumen. Svetlo sveta. Svetlo sveta. Štúdiu je spolu so mnou náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Pavol, príjemné predpoludnie.
1: Ivo, pekné predpoludnie tebe aj všetkým poslucháčom.
0: No a aké popoludnie v sobotu si strávil v skalnom sanktuáriu na Búdkove, odkiaľ sme vysielali?
1: Krásne, krásne, krásne počasie v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva na hore Búdkov. Po rokoch som sa stretol aj s otcom Petrom Holbičkom, ktorý je rektorom tohto sanktuária, a rozprávali sme aj o úcte k Božiemu milosrdenstvu a napríklad aj o požehnaní miesta úcty libanonských svetcov, svätého Šarbela a svätej Ravky.
0: Takže predpokladám, že na Búdkove opäť niečo pribudlo z roka na rok, opäť sa to miesto asi zveradilo.
1: Pozdravuje aj pán Barcík, srdečne pozdravujeme aj my jeho z Rádia Lumen, a bol páter Vojtech Kodet. Rozprávali sme o šírení Božieho kráľovstva. Prednášku už o niekoľko dní ponúkneme v relácii Slovo povzbudenia.
0: Katolická cirkev ale dnes slávi sviatok svätého Bartolomeja. Vieme o ňom s istotou povedať len to, čo sa o ňom píše v Novom zákone, v Evanjeliách a Skutkoch apoštolov. Povedz nám viac.
1: Patril medzi 12 apoštolov, jeho meno znamená syn Tolomaja. Všeobecne sa pokladá za Natanaela, ktorý sa spomína v Jánovom Evanjeliu a o ktorom sa hovorí, že je z Kány Galilejskej. Ježiš o ňom povedal: toto je pravý Izraelita, v ktorom nie je lesti. Prekvapený Natanael sa opýtal Ježiša: odkiaľ ma poznáš? A Ježiš odpovedal: videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. A Bartolomej odpovedá: hrabi, ty si Boží syn, ty si král Izraela. Na to Ježiš odpovedal: veríš, pretože som ti povedal, videl som ťa pod figovníkom, uvidíš väčšie veci ako toto. A neskôr sa to potvrdilo.
0: Čo ešte ostatné alebo iné vieme o tomto svetcovi?
1: Rímske martyrológium uvádza, že Bartolomej pôsobil v Indii, Mezopotámii, v Perzii, Egypte a v Arménsku, kde ho stiahli z kože a stiali ho v Derbene na západnom pobreží Kaspického mora. Zobrazuje sa väčšinou so zahnutým nožom, nástrojem umučenia z knihov Evanjelia. Existuje evanjelium, ktoré nesie jeho meno. Považuje sa však za apokryfné.
0: Mimochodom, to zobrazenie so zahnutým nožom si môžete všimnúť aj na Facebooku Rádia Lumen. Od svätého Bartolomeja sme sa odrazili aj v dnešnej rannej téme, takže zaujímavé súsošie ešte stále môžete komentovať. Vyhodnotenie rannej témy nás čaká krátko po pol jedenástej. V štúdiu bol Pavol Jurčaga.

0: Veronika Halúzová a jej pieseň Nikto nevezme, to sme teraz hrali na Lumene, je 10 hodín a 30 minút. V nasledujúcich minútach si vypočujete čítanie zo Starého zákona, ktoré interpretuje kňaz Ján Krajčík. Redakčne pripravili biskup František Trstenský a náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Dnes čítame z knihy proroka Izaiáša, 28. kapitola, 1. až 29. verš. Text má názov Proroctvá o Sione.
1: Beda pyšnej korune opilcov Efraimu a zvednutému kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorá je na hlave tučného údolia zrazených vínom. Hľa, koho z mocného a silného má pán? Ako ľadovec zhubný výchor, ako príval veľkých dravých vôd, zhodí na zem násilím. Nohami bude pošliapaná pyšná koruna opilcov Efraimu. A so zvednutým kvetom jeho skvostnej ozdoby, ktorá je na hlave tučného údolia, bude to, čo s ranou figou pred oberačkou, ktorú zhltne ten, kto ju zazrie, sotva, že ju má v ruke. V ten deň bude pán zástupov krásnou korunou a ozdobným vencom zvyškom svojho ľudu, duchom práva tomu, čo zasadá na súde, a udatnosťou tým, čo zatlačia boj k bráne. Lenže aj títo blúdia od vína a od liehu sa tackajú. Kňaz i prorok blúdia od liehu, sú pometení od vína, tackajú sa od liehu, blúdia pri videní, tackajú sa pri rozsudku. Áno, všetky stoly sú plné vývratku a výkalov, takže niet miesta. Koho to učí múdrosti? A komu to vysvetľuje náuku? Odkojeným mliekom? Odtrhnutým od prs? Veď káž len, káž, káž len, káž, čakaj len, čakaj, čakaj len, čakaj. Trochu sem, trochu tam. Veru, brblavými perami a cudzím jazykom bude hovoriť k tomuto ľudu ten, čo im hovoril: toto je odpočinok, dajte pokoj mdlému, toto je zotavenie. Ale nechceli počuť. Preto k ním bude slovo pánovo: káž len, káž, káž len, káž, čakaj len, čakaj. Čakaj len, čakaj, trochu sem, trochu tam. Aby išli a klesli nazad a boli zdrvení, zaplietli sa a boli chytení. Preto čujte, posmešníci, slovo pánovo. Panovníci tohto ľudu, čo je v Jeruzaleme, prečo ste hovorili: so smrťou sme uzavreli zmluvu a s peklom sme spravili dohodu, keď sa privalí byť šľahavý, nezasiahne nás, lebo sme si lož urobili útočišťom a zakrývame sa klamom. Preto takto hovorí pán Jahve: hľa, ja položím na Sione kameň, kameň vyskúšaný, uholný, vzácny, pevne zasadený. Kto uverí, nezakolíše. Mierou urobím právo a váhou spravodlivosť. Útočište lži však uchytí lejak a na úkryt vyrútia sa vody. Vaša zmluva so smrťou bude zrušená a vaša dohoda s peklom neobstojí. Keď sa privalí byť šľahavý, ten vás rozdrví. Zachváti vás, kedykoľvek sa privalí, bo ráno za ránom sa privalí vo dne i v noci, a len v hrôze pochopíte poučenie. Bo krátke je lôžko, nemožno sa vystrieť, a prikryvka úzka, nemožno sa prikryť. Lebo ako na vrchu Parašim vstane pán a zaburáca ako v údolí Gabaon, aby urobil svoj čin, jeho čin je zvláštny, aby uskutočnil svoj skutok, jeho skutok je divný.
2: Teraz sa však neposmievajte, aby vám nestuhli okovy. Lebo o skaze, a to neodvratnej, počul som od Pána Jahveho zástupov nad celou zemou. Nachýlte si ucho a počujte môj hlas. Dávajte pozor a čujte moju reč. Či každý deň orie oráč po ciatie, otvára a bráni svoju roľu? A či keď urovná jej tvár, nerozhodí kôpora, nezaseje rascu, nedáva pšenicu, jačmeň a ľadník do svojho ostredku? V správnosti ho vycvičí, jeho Boh ho vyučí. Veď nie mláťačkou sa mláti kôpor a koleso voza nekrúti sa po rasci. Lež prútom vytlka sa kôpor a rasca palicou. Obilie sa mláti, no nerozdrvuje ho večne, neženie kolesá svojho voza a kopitami ho nerozdrvuje. I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.

Mnohým a všetkým sa nám určite v živote už stalo, že o niekom sme na prvý pohľad povedali, z toho nič dobré nebude, a potom nás realita prekvapila. O tom ste písali do dnešnej rannej témy. Aj mne sa to stalo, píše Mária, že som prirýchlo odsúdila niekoho skôr, než som ho bližšie spoznala. Snažím sa ale nekomentovať nikoho a to sa mi často aj vypláca. A som rada, že môj predsudok bol nesprávny a pýcha môjho uvažovania dostala riadnu facku. Píše nám tiež Robert, keď som si to naposledy povedal o niekom, z toho nič dobré nebude. Stalo sa to, keď som po prvý raz videl svoju manželku, ktorá neprejavila žiadny záujem. A predstavte si, dnes sme spolu už 23 rokov. Tak to je naozaj pekná skúsenosť. A niečo podobné si zažil aj Bartolomej. Dnes si ho pripomíname v liturgickom kalendári. Je zaujímavé tým, teda Natanael, tak ho poznáme zo Svätého písma. Keď počuje o Ježišovi od Filipa, jeho prvá reakcia je veľmi rezervovaná až skeptická. Môže byť z Nazareta niečo dobré? A potom Bartolomej dokázal zmeniť svoj život a ísť za Kristom. Pekný príbeh v tejto súvislosti nám napísala Ľudmila, ktorá bude odmenená knižnou odmenou z nášho dnešného vysielania. Publikácia Starnutím k múdrosti od Márie Kohutiarovej pôjde Ľudmila práve vám. Napísali ste nám, že vo vašej rodine ste mali s bratom problémy. Bol gambler, mal problémy v rodine, ale nebohá mamka stále verila, že sa obráti. Veľa sa modlila za neho, chodila na púte, splácala jeho dlhy, pokiaľ vládala, a ja som pomáhala, píše Ľudmila. A istý čas som bola pesimista, s bratom to zle skončí, z neho nič nebude, hovorila som si. Ale po maminej smrti nastal obrat, zrekonštruoval si dom po mame, céry ho znova prijali, s bývalou manželkou a je skvelý detko. Má dve vnúčky, ktoré miluje aj on jeho, a ja sa veľmi teším a modlím sa. Bola som niekedy ako Bartolomej, uzatvára Ľudmila. Ľudmila, povzbudivý milý príbeh vo vašej SMS-ke si zaslúžil ocenenie od nás z Rádia Lumen. Gratulujeme, cenu čo skoro pošleme. No a poučenie asi pre všetkých z nás, pre každého jedného z nás, že ten prvý dojem vôbec nemusí byť správny.

0: O 10:46 minúte mám v štúdiu Rádia Lumen mimoriadneho hostia. Je ním kolega Jozef Pikula. Príjemné predpoludne ti prajem, Jozef.
1: Pekný deň vo tebe aj všetkým poslucháčom.
0: No je pekný ten deň, pretože máme výsledky našej zbierky na mixážny pult v košickom štúdiu Rádia Lumen. Už v piatok tam bolo veľmi povzbudivé číslo.
1: Áno, keď sme skončili Lumenádu v piatok, tak bolo tam vyše 14 000 eur. Pripomínam, potrebovali sme vyzbierať 12 000 na ten nový pult.
0: A výsledok je ešte lepší, pretože teraz v tejto chvíli to už máme všetko zrátané a presne vieme, koľko peňazí prišlo do konca kampane, to znamená, ešte posledné príspevky pribúdali počas sobotného dňa, to znamená do 22. augusta to celé trvalo.
1: Ja použijem tú krásnu vetu, ktorú si povedal v piatkovej Lumenáde, že poslucháči Rádia Lumen si naozaj svoje rádio nedajú a opäť ste to ukázali, pretože prišlo nám celkovo v tejto zbierke takmer 20 000 eur, za čo vám naozaj veľmi pekne ďakujeme.
0: No, hovoríš takmer, tak trošku asi chýbalo, koľko tam nejakých pár stovák?
1: Nejakých 360 eur tam zhruba chýbalo.
0: Chýbalo, takže takmer 20 000 eur vaša pomoc pre košické štúdio Rádia Lumen.
1: No a na čo budú tie peniaze teda využité okrem vysielacieho mixážneho pultu?
0: Tak máme tam takmer plus 8. Pripomínam, že tá suma, keďže prevýšila hodnotu, je stále skvelou správou. Investícia do štúdia v Košiciach je totiž komplexnejšia ako len výmena mixážneho pultu. Našim cieľom je po rekonštrukcii využívať toto štúdio na prúdové vysielanie, to znamená na vyšší stupeň ako doteraz. A vyzbierané peniaze použijeme na ďalšie investície. Je to napríklad štrukturovaná kabeláž medzi štúdiom a redakciou, nová výpočtová technika, ktorá s tým súvisí, nové prvky v rámci sekcie audiotechniky, alebo aj software, to znamená vysielací systém prepojený s databázou v Banskej Bystrici a podporné programy pre vysielanie.
1: Ďakujeme za vašu podporu a veríme, že nám ostanete verní aj naďalej.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Pochádza z hudobníckej rodiny a prvé piesne skladala už na základnej škole. Hostkou bude Slávka Tkáčová.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Gospel je slovo, ktoré pomenúva hudbu s duchovným obsahom. Pôvodne germánske slovo Godspell znamená dobrú správu v zmysle, aký má tento výraz v Novom zákone. Ale gospel je veľmi špecifický štýl duchovnej hudby, ktorá sa vyvinula zo spirituálov afroamerických otrokov. A možno niektorých z vás prekvapí, že práve gospel je pramatkou mnohých žánrov súčasnej populárnej, nielen kresťanskej hudby. Spoznajte spolu s nami tieto hudobné korene na albume Gospel Rock My Soul. Počúvajte srdcom už dnes večer o 22.
1: Deti potrebujú, aby jedlo dobre vyzeralo.
3: Keď napríklad to dieťa odmieta nejaký špenátový prívarok alebo polievku, môžeme skúsiť ten špenát ponúknuť v inej forme, napríklad zaradiť ho do nejakých vajíčkových mafinov alebo vajíčkovo-syrových mafinov.
1: Čo môžeme robiť, ak dieťa jedlá odmieta? Je pre deti dôležité spoločné stolovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík. Spolok svätého Vojtecha vydal encykliky pápeža Františka v jednom zväzku. Publikácia zhromažďuje kľúčové texty 12-ročného pontifikátu pápeža Františka a ponúka ich ako inšpiráciu pre každého, kto hľadá pevné životné hodnoty a chce lepšie porozumieť výzvam súčasného sveta.
4: Dotýkajú sa viery, medziľudských vzťahov, solidarity, ochrany stvorenstva i lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.
1: Dielo predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás knihou aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 15.15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
0: Lumenáda s rádiom Lumen.
5: Už nie mimoriadne, ale celkom bežne v štúdiu opäť Jozef Pikula. Jozef, príjemné predpoludne ti prajem znova a predovšetkým chcem vedieť teraz, čo nás čaká v popoludnejšom vysielaní Rádia Lumen, pretože pred chvíľou si informoval o zbierke a teraz ideš informovať o tom, čo nám prinesieš do vysielania.
6: A tiež to bude o novinkách. Pekné predpoludne všetkým poslucháčom, pretože vy ste zachytili ten PIN kód 7926 a už v piatok sme vám odhalili, že 7. septembra 2026 vstúpi Rádio Lumen do novej kapitoly a dnes popoludní vám prinesiem takú drobnú ukážku niečoho, čo bude v novom programe, pretože od 7. septembra sa budú v našom vysielaní rozliehať zvuky zvonov. Pred priamými prenosmi väčšiny svätých omší budete počuť zvony z konkrétnych chrámov a kostolov. Zvuky dlhoročne na Slovensku zachytávajú viacerí kampanológovia, teda odborníci na zvony. Tie naše pripravili Matúš Sedlák a Ľubomír Fusko. No a práve s Matúšom Sedlákom sa porozpráva kolega Ondrej Rosík, tak si to určite nenechajte ujsť. K tomu takisto aj dnešný farmársky klub ponúkne viaceré zaujímavé témy a pozrieme sa aj na aktuálne cirkevné dianie, tak sa na vás teším.
5: Pripomínam, že večernú svätú omšu o 18.00 vysielame z Domu svätej Alžbety v Košiciach. O večernom programu tak o tom trošku pridáme ku gaučingu. Bude to o Európskom týždni mobility 2026. Či sa dá vydržať aspoň deň bez auta? To vysvetlíme aj spolu s našimi hostiami o 20. hodine 10. minúte. Už o chvíľu, o pár minút po 11.00 vysielame príhovory a niečo z príhovorov a z úryvkov od biskupa Jozefa Haľka. Nuž, tak myslím si, že je na čase ukončiť predpoludnejšie vysielanie a dať šancu aj tým ostatným. Už o chvíľu krátke správy o 11.00. Zostaňte s nami aj naďalej. Zo štúdia príjemný deň praje Ivo Novák.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Transakčná daň by mala skončiť k 1. januáru budúceho roka. Michaela Musilová sa vrátila zo simulovanej vesmírnej misie v Spojených štátoch. Pekné predpoludnie, bolo 11 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Premiér Robert Fico oznámil, že požiada ministerstvo financií o zrušenie transakčnej dane k 1. januáru 2027. Informuje o tom denník N. Zrušenie tohto kritizovaného konsolidačného opatrenia podmienil plnou verejnou podporou zo strany sociálnych partnerov, koaličných aj opozičných strán. Od tohto kroku očakáva výrazný impuls pre hospodársky rast Slovenska. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov čítaním listinných dôkazov. Zo štyroch obžalovaných je osobne prítomný iba Dušan Kracina, zatiaľ čo Marián Kočner a Alena Žužová požiadali o konanie v ich neprítomnosti. Vyšetrovateľ obvinil 34-ročného rušňovodiča z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti s minuloročnou zrážkou dvoch rýchlikov pri Jablonove nad Turňou. Podľa polície sa vodič dostatočne nevenoval vedeniu vlaku. Košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
3: Úseku tunel Lipovník nerešpektoval signalizačné zariadenie, prikazujúce spomaliť pred železničným tunelom vedúcim popod horský priechod Soroška z dôvodu nasledujúceho zastavenia a povinnosti dať prednosť jazde oproti idúcej vlakovej súprave. Namiesto toho pokračoval v jazde nezmenenou rýchlosťou a rýchlo brzdu vlaku aktivoval až po zaregistrovaní červeného svetla zo signalizačného zariadenia prikazujúceho zastaviť vlakovú súpravu z dôvodu zbiehania sa železničnej trate na jednokoľajovú.
1: Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených osôb. V prípade dokázania viny hrozí rušňovodičovi 4 až 10 rokov za mrežami. Slovenská aliancia moderného obchodu odmietla výzvy KDH na vyšetrovanie falšovania pôvodu potravín zo strany obchodníkov. Podľa predsedu aliancie Martina Krajčoviča je odhaľovanie a sankcionovanie klamlivého označovania tovaru výhradnou úlohou štátnych kontrolných orgánov.
4: Za nás je to vykopávanie otvorených dverí, pretože obchodné reťazce sú prvé, ktoré sú oklamané, ak im niekto dodá akýkoľvek produkt pod slovenskou vlajkou, ale je v skutočnosti dovezený. Každá zmluva obsahuje klauzulu, že dodávateľ je povinný dodávať v súlade s európskou aj slovenskou legislatívou.
1: KDH podá trestné oznámenie vo veci podozrení z falšovania slovenského pôvodu potravín. Reaguje tak na nové závažné informácie o systematickom označovaní zeleniny dovezenej zo zahraničia ako slovenskej. Zároveň žiada mimoriadne kontroly v obchodných reťazcoch a vyvodenie zodpovednosti voči každému, kto sa na klamaní spotrebiteľov podieľal. Slovenská astrobiologička Michaela Musilová úspešne absolvovala takmer 6-dňovú podvodnú simulovanú vesmírnu misiu na Floride. Počas misie zotrvala v podmienkach saturácie v hĺbke takmer 7 metrov bez vynorenia. Výskum bol zameraný na psychologické, fyziologické a technické štúdie pre budúce dlhodobé misie na Mesiac či Mars. Pápež Lev XIV. Ukončil svoju víkendovú pastoračnú návštevu v talianskom stredisku Rimini svätou omšou, počas ktorej zdôraznil, že všetky ľudské dary a prostriedky pochádzajú od Boha a majú slúžiť na spásu a spravodlivosť. Vo svojej homílii vyzval veriacich k zjednocovaniu, odpúšťaniu a múdremu spravovaniu zverených hodnôt. Futbalisti Barcelony úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. Obhajcovia titulu zvíťazili vo včerajšom stretnutí druhého kola na pôde Elche jednoznačne 5-0.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Na výjazde z Dolného Baru na Dunajskú Stredu sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia, zdržíte sa asi 10 minút. Radary vás merajú na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany, na výjazde do Trenčianskych Teplíc z Motešíc, v Horných Vesteniciach smerom na Prievidzu, v Tovarnom na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde do Michaloviec z Pozdišoviec a vo Vyšnom Hrušove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Požehnané pondelkové predpoludnie, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, ktoré povedal 9. septembra roku 2023 pod názvom Svätý František na freske jaskyne v Grečo. Ide o sériu z príhovorov o duchovnom posolstve betlehemského výjavu na Vianoce v roku 1223. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Milí bratia, milé sestričky, vy ste sa nedávno vrátili z miest, o ktorých budeme hovoriť. Máte teda čerstvý zážitok z návšteva lokality Grečo, tamojšej svätyne, a nepochybujem o tom, že ste aj vstúpili do tej jaskyne, v ktorej ten prvý betlehemský výjav zorganizovaný svätým Františkom sa pred 800 rokmi uskutočnil. Obrázok, ktorý máte pred sebou, je teraz pripomienkou toho najlepšieho jadra všetkých tých štruktúr, ktoré tam sú. A to, čo vidíme pred sebou, je tá jaskyňa, ktorej sa ten výjav uskutočnil. Všímame si, že tam je oltár. V spodnej časti obrázku je vidieť kamennú platňu opretú o kovovú konzolu, ktorá je pripevnená na kameň, na ktorom podľa najstaršej tradície bol položený Ježiško v podobe bábiky, ktorý v určitom momente mystickom ožil a vnímali ho viacerí ako živého Ježiša. Približne 180 rokov po tomto výjave namaloval neznámy autor túto fresku, ktorú, keď sa na ňu pozriete, tak aj vidíte, že ona je vlastne nekompletná. Najmä v hornej časti je ten oblúk odlúpenej, nenávratne stratenej omietky a rovnako z nášho pohľadu v pravej časti obrázku je vynechaná tiež veľká časť omietky. Pozoruhodne sa však zdá, že to podstatné zostalo. Pozoruhodne sa tá omietka odlupovala tak, že ak si všímame napríklad kňaza, ktorý slúži svätú omšu, tak jeho hlava a jeho základné gesto tam zostalo. Rovnako sa zdá, že v spodnej pravej časti obrázku to, čo sa odlúpilo, bola vlastne len časť, ktorá z hľadiska významu a posolstva nie je veľmi dôležitá. Keďže nepoznáme autora tohto obrázku, tak mu dali meno Majster z Narny, ktorý má jeden obraz v meste Narny, v tamojšom chráme svätého Augustína. A keďže je to ten najznámejší obraz, ktorý sa mu prisudzuje, tak ho nazvali podľa mesta Narny, kde je jeho obraz v chráme, lebo nevedia jeho meno. Treba povedať, že obraz, ktorý pred sebou vidíme, je inšpirovaný slávnym Giottom, ktorý ešte bude témou nášho dnešného uvažovania a ktorý namaloval veľké a slávne obrazy o živote nielen svätého Františka v slávnej bazilike v samotnom Assisi. Opíšme si ten obrázok, aby sme si uvedomili určité súvislosti. Poďme zľava. Celkom naľavo je klačiaca postava so zopnutými rukami, ktorú odborníci identifikujú ako svätú Máriu Magdalénu. Pred ňou vidíme portál dverí, ktoré oddelujú priestor Ježišovho narodenia, v ktorom sú postavy, z ktorých dve vieme identifikovať. Ten muž v dlhom splývavom červenom plášti je z hľadiska oblečenia a z hľadiska pokrývky hlavy zjavne v tej dobe zámožný muž. A my vieme z opisov, že je to Giovanni Velita, veľmi dobrý priateľ svätého Františka, ktorý sám, povedaný moderným jazykom, zmanéžoval a zasponzoroval celú tú slávnosť na prosbu svätého Františka. Za ním je osoba obrátená k nemu, ukazujúc rukou na ten výjav. Pravdepodobne ide o jeho manželku. Potom tam vidíme ústrednú postavu celého tohto výjavu a to je svätý František, ktorý sa modlí klačiac v diakonskom oblečení pred Ježiškom, zavinutým v plienkach, ako to čítame aj v písme. Ale čo je veľmi podstatné, že sa tam odohráva svätá omša. Za dolnou časťou toho výjavu, kde je ležiaci Ježiš, a nad ním, kde sa odohráva svätá omša, je jednoliaté červené pole, ktoré nám jednoznačne má potvrdiť, že sú to výjavy, ktoré patria k sebe a odohrávajú sa v tom istom čase a v tom istom priestore. Hore vidíme časť oltárnej platne s prikrývkou, s obrusom, kalich, kniha a písmeno Tau. Tento výjav je ako keby oddelený verajami alebo stĺpikom od iného výjavu, ktorý je aj časovo, aj priestorovo odlíšený. A to je Madonna, ktorá kojí Ježiška. Kým v tom predchádzajúcom obrázku Ježiš leží, teda je v horizontálnej polohe, tu je postavený, Panna Mária si ho jednou rukou privíja k sebe a nadája ho mliekom. O chvíľu budeme o tom podrobne hovoriť. No a opäť celkom vpravo vidíme klačiacu postavu s takou špeciálnou prikryvkou hlavy. Prevísa ten vrchol tej čapice na bok a túto postavu a najmä tie dve postavy na ľavej strane hovoria, že z hľadiska oblečenia je to reprezentácia mesta Grečo. Da sú to ľudia, sú to laici v tom roku 2023 na Vianoce, ktorí tam boli prítomní pri tom výjave. Po tomto opise pristúpime k analýze jednotlivých detailov, pretože detaily mnohokrát sú kľúčové. Keď ich pochopíme, tak pochopíme aj celý kontext. O svätej Márii Magdaléne, ktorá sprevádzala Ježiša, ktorá sa obrátila, ktorá z veľmi hlbokej závislosti na hriechu a vášni sa stala Ježišovou očistenou učeničkou, je málo známe, že je patronkou pustovníkov. Pretože podľa presvedčenia, ktoré panovalo v stredoveku, posledný úsek svojho života Mária Magdaléna prežila ako pustovnička. Potom, ako krátko po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní opustila Jeruzalém, opustila svätú zem. Ďalšia charakteristika Márie Magdalény je, že bola prvou evangelizátorkou Francúzska spolu s Martou a Lazárom. Čiže Magdaléna spája v sebe postavu, ktorá evangelizovala a zároveň žila v samote, pokání a kajúcnosti v pustovni. Tan Böhm je tá lokalita, kvôr je to les ako nejaké mesto, kde sa dodnes ako putnické miesto zachovalo to miesto, kde mala Mária Magdaléna prežiť tieto posledné roky svojho života. Dnes z dnešného pohľadu a z dnešného cieľa nášho rozjímania nie je dôležité, či dnes my pokladáme tieto informácie za pravdivé. Pre nás dnes v kontexte toho, o čom hovoríme, je dôležité, že to verili v tom 15. storočí a že z toho aj ikonograficky vychádzali a že to malo nejaký dosah aj na svätého Františka a jeho spolubratov. Legenda pokračuje v tom, že Mária Magdaléna, keď bola v tej pustovni, tak ju často anjeli vyzdvihli do neba, kde sa so svätými a jeho samotným pánom Ježišom modlívala žalmy. Teda boli to také mystické vytrženia do modlitby s tými, ktorí sú v nebi. Dobové správy nám potvrdzujú, že svätý František mal hlbokú úctu k Márii Magdaléne, aj z toho dôvodu, že v jeho dobe ona už bola patronkou pustovníkov. A všimnite si, že tak ako Mária Magdaléna bola tá, ktorá evangelizovala a zároveň istý čas žila sama v pustovni, to znamená, boli tu obdobia verejných vystúpení, intenzívnych kontaktov s ľuďmi svojej doby, potom boli obdobia utiahnutosti, kajúcnosti a pokánia. veľmi podobné tomu pulzovaniu aj života svätého Františka, ktorý žil čas svojho života ako putujúci kazateľ na námestiach, na uliciach, v domoch, v kontakte s ľuďmi, a tiež aj on žil potom v ústraní. Je to ako nádych a výdych. Človek nemôže vydýchnuť, kým sa predtým nenadýchne, že tá samota v modlitbe, v pokáni, v rozjímaní, v čítaní slova je ten nádych. Až potom človek môže vydýchnuť medzi ľuďmi to, čo nadýchol od Boha. Bez toho to jednoducho nejde. Asi aj v tomto zmysle slova bola Mária Magdaléna pre svätého Františka veľkou inšpiráciou. A možno aj preto, že vo svojej veľkej pokore sa svätý František ako keby aj stotožňoval so ženou, ktorá žila veľmi naviazaná na hriech a potom bola úplne očistená Pánom. Možno, že František svoju konverziu vnímal ako niečo, čo je veľmi blízke tomu, čo Ježiš vo svojom nekonečnom milosrdenstve spôsobil alebo čím obdaril Máriu Magdalénu. Táto úcta k Márii Magdaléne sa potvrdzuje aj opäť v maloznámej skutočnosti, že aj samotný Giotto bol poverený na všetkých stenách kaplnky v dolnej časti Asiskej baziliky vytvoriť cyklus obrazov zo života Márie Magdalény. A dokonca mnohé pustovne, viete, že pustovne mali aj svoje mená, takže mnohé františkánske pustovne sa volajú pustovňa Márie Magdalény. Z tohoto vyplýva potom aj ďalší rozmer pokory svätého Františka, ktorý bol diakonom. My sa posúvame teraz od obrazu Márie Magdalény, ktorá klačí a modlí sa, k Františkovi, ktorý má podobnú pozíciu na tomto obraze a tiež klačí a modlí sa. A čo je na ňom viditeľné, aj keď sme si to zväčšili, že má diakonskú dalmatiku. My to vieme z františkanských prameňov, že František bol diakon. Dokonca sa zdá, že práve pri opise vianočnej udalosti v roku 2023 nám autor Bonaventura túto informáciu sprostredkuje. František asistoval pri tej svätej omši ako diakon. To znamená, že František ako diakon a nad ním omšu slúžiaci kňaz sú prepojené udalosti, ktoré smerujú k narodenému Ježišovi. Prečo sa

Ježišovi, ktorý je prítomný pod spôsobom chleba v Eucharistii. Druhý článok reťaze je, že kňaz premieňa Eucharistiu, v kňazských rukách sa chlieb pri slovách premenenia stáva Ježišovým telom. My vieme, že svätý František s veľkou pokorou a úctou boskával kňazské ruky a nepripúšťal akékoľvek negativistické, kritické reči o kňazoch, pretože ich mal v takej veľkej úcte. A preto František zostáva diakonom, pretože z hľadiska tejto úcty, bázne, vnútorného chvenia, on sa naozaj necítil byť hodný toho, aby sa stal kňazom, a tak bol diakonom. Ten diakonát je aj veľmi blízky tej spiritualite svätého Františka, lebo diakon je ten, ktorý slúži, ten, ktorý vykračuje zo seba, ten, ktorý zabúda na seba a žije pre druhých. Najlepším jadrom diakonátu je Ježiš, ktorý slúži tým, že sa dáva. Tu vidíme diakona Františka, tlačiaceho so zopnutými rukami. Tuto nie vidíme diakona, ktorý by napríklad posluhoval pri stoloch, ako to čítame v skutkoch apoštolských alebo v iných častiach svätého písma. Tu je to diakon, ktorý sa modlí a tlačí pred Ježišom. A František to samozrejme vnímal tak, že najhlbším zdrojom motivácie slúžiť a najkrajším a neprekonateľným, bezkonkurenčným vzorom služby je Ježiš. A tá služba sa začala Ježišovým narodením, že sa narodil v chudobe Betlehema. To bola jeho služba pre ľudské pokolenie. Čiže medzi Františkom a ležiacim Ježišom ten diakonát, tá služba sú prepojené. Ježiš je slúžiaca láska od prvého momentu jeho pozemskej existencie. Samozrejme, že to, čo som doteraz povedal, veľmi úzko rezonuje s hornou časťou toho červeného pola, ktoré je dole završené teda už spomenutým ležiacím a do plienok zavinutým Ježišom so svetožiarou. A v hornej časti toho červeného pola je kňaz, ktorý slúži omšu. To, čo nás na tom obrázku môže inšpirovať a prekvapiť, nie je kalich, oltár, obrus, kniha, symbolizujúca bohoslužbu slova a bohoslužbu obety, ale veľmi markantné písmeno Tau. Na celom svete je Tau znakom františkánov a mnohokrát sa stretávame s týmto znakom u svätého Františka. Tak predovšetkým je to symbol biblický. U proroka Ezechiela nachádzame stať, kde znakom Tau, znakom kríža, sú označení tí, ktorí sa tešia špeciálnej Božej ochrane. Prejdi stredom mesta, prejdi stredom Jeruzalema a označ znamením Tau na čele mužov, ktorí vzdychajú a stonajú nad všetkými ohavnosťami, ktoré sa v tomto meste páchajú. Ezechiel 9.4. V rovnakom zmysle slova sa Tau vyskytuje aj v knihe Zjavenia, kde sú ochránení tí, ktorí na čele nesú toto znamenie, Zjavenie 7.3. Nemôžno sa teda čudovať, že aj kresťania v prvých storočiach chápali Tau ako symbol Ježišovho utrpenia i Ježiša samotného. Tau bolo v skutočnosti posledné písmeno gréckej abecedy. A hoci teda Ježiš hovorí, že ja som alfa a omega, začiatok a koniec, františkánska spiritualita, keďže Tau bolo posledné písmeno abecedy, chápalo to Tau ako ten koniec, ktorý je ale vždy aj začiatkom, pretože kríž je aj koncom, aj začiatkom. Končí sa dráma ukrižovania a začína sa slávnosť vzkriesenia. Je to znamenie kajúceho života obnoveného v Kristovi. Povedal v jednej kázni za prítomnosti svätého Františka pápež Inocent III. Pre svätého Františka bolo Tau tiež samozrejme znamením Ježišovho kríža, ktorý ho sprevádzal počas celého jeho života, lebo práve z kríža mu pán ukázal,

celú svoju lásku a ukrižovanému Ježišovi dal František celé svoje srdce bez zvyšku. Zároveň si bol svete zvedomý toho, že Ježišov kríž priniesol ochranu spásu a záchranu. Touto pečaťou tau sa podpisoval, kedykoľvek to bolo potrebné z nutnosti alebo z lásky na liste, ktorý posielal. Píše o ňom Bonaventura. Toto znamenie totiž Boží muž František veľmi ctil a miloval. Vo svojich povzbudeniach ho veľmi doporučoval. A keď raz vo svojej dobrote napísal vlastnoručný krátky list, podpísal ho týmto znamením, znamením tau. Celá jeho túžba sa podľa slov proroka niesla k tomu, aby čelo trpiacich a smutných poznačil písmenom tau, a síce v tom zmysle, že sa naozaj obrátili ku Kristovi. Napríklad tau vidíme na jednom lístku, ktorý posiela bratovi Levovi, ktorý sa v určitej časti života, v určitom období nachádzal proste veľkých vnútorných pokušení a pochybnostiach. A František mu poslal odkaz, ktorý ho uisťuje o Božom požehnaní, a v texte samotnom je zakomponovaný znak tau. Pán nech ťa žehná, Pán nech je tvojou strážou, nech ťa stráži, nech rozjasni nad tebou svoju tvár a nech sa nad tebou zmiluje. Nech obráti k tebe svoju tvár a dá ti svoj pokoj. Brat Levo, nech ti Pán žehná. A práve v tejto vete, brat Levo, nech ti Pán žehná, medzi týmito slovami je vkreslený znak tau, ako znak toho požehnania, ktoré prichádza z kríža, čiže aj ako znak kríža. Aj v kaplnke v lokalite Fonte Colombo, kde svätý František vlastne napísal svoju regulu, sa dodnes zachovala na stene malba pripisovaná svätému Františkovi, a tá malba je vlastne toto písmeno tau. Pochádza z doby svätého Františka, teda veľmi pravdepodobne od neho samotného. Ukončím túto časť slovami Tomáša Strelána, ktorý je životopiscom svätého Františka. Veľmi vzácne, nad všetky ostatné písmená drahšie bolo prvým bratom písmeno tau, pretože týmto písmenom blažený otec František podpisoval svoje listy. Toto znamenie maloval na stenu ich ciel. A takto sa presúvame od výjavu omše s písmenom tau, s Ježišom a svätým Františkom. Už sme hovorili minule o tom, že celý výjav vianočný, prečo bola vlastne slávená Eucharistia. Kňaz slážil Eucharistiu, bol tam malý Ježiško, ale vrchol toho slávenia bolo premenenie, keď sa Ježiš narodil na oltári. To boli tie živé Vianoce, to bol ten živý Betlehem. František pri tom kázal, ale o tom budeme hovoriť na budúce, to bude jedna z našich ďalších tém. Veľmi zvláštny výjav je Madonna, ktorá kojí Ježiška. Panna Mária je oblečená vo farbe modrej, ktorá je farbou neba, farbou marianskou, farbou čistoty, a červenej, ktorá je farbou kráľovskou, nešenou a zároveň farbou krvi, utrpenia a bolesti. A tu je Panna Mária kojaca. Treba povedať, že ikonografický typ Virgo lactans po latinsky, to znamená panna kojaca, panna, ktorá kojí, má svoj biblický zdroj v Lukášovom evanjeliu, kde kdosi, kto chcel Ježiša pochváliť, chcel pochváliť aj jeho mamu, jeho matku, pannu Máriu, a vykríkol: blažený život, ktorý ťa nosil, blažené prsia, ktoré ťa nadájali. Od 14. storočia vyjadrovali ikonograficky výjavom Ježiša, ktorý dostáva mlieko od Panny Márie, keď ho kojí,
Popri Ježišovej skutočnej ľudskej prirodzenosti aj Máriinu materinskú oddanosť a obetavosť. Téma veľmi blízka svätému Františkovi. Skutočná, reálna skutočnosť. Skutočnosť Ježišovho narodenia. Skutočnosť Máriinho materstva. Skutočnosť chudoby Betlehema a bohatstva vzťahu, ktorý sa vyjadruje v tom, že Panna Mária kojí Ježiša. Tu nejde len o materinský úkon v zmysle nejakej praktickej, konkrétnej činnosti, ale aj veľmi hlbokého vnútorného prepojenia medzi Máriou a Ježišom. Dokonca v takom veľmi širokom, abstraktnom ponímaní by sme mohli chápať, že takýmto spôsobom sa vyjadruje aj to, ako hlboko Panna Mária prijala ako dokonalá milujúca mamička svojho syna do svojho života. V 15. storočí sa už motív dojčiacej Madony objavuje dokonca v liturgických textoch, napríklad v ambrozianskom misáli či v jednej z marianských antifón kompletória, nehovoriac o početných kázniach na túto tému. V našom regióne, teda nazvime to tak, na území historického Uhorska a teda aj na našom území, sa námet pridajúcej Matky Božej rozšíril po morovej epidémii v polovici 14. storočia. Na základe presvedčenia, že Máriino mlieko je oddávna mystickým uzdravujúcim liekom. Františkáni mimochodom opatrujú a majú na starosti aj povestnú jaskyňu mlieka vo Svätej Zemi, teda tú lokalitu, kde podľa prastarej tradície Panna Mária Ježiška nakojila. Okrem toho je svätý František s touto scénou prepojený aj na základe jedného zázraku, ktorý spočíva v tom, že istá stará matka mala dcéru aj vnúča a tá dcéra za tragických okolností zomrela. A dieťa nemalo čo jesť, dieťa upadalo, pretože stará matka už toto mlieko nemala. A táto starena sa počas jednej noci obrátila v modlitbe na svätého Františka, ktorý jej mal odpovedať. Ja som svätý František, ktorého ty, pani, si volala uprostred slz. Daj svoje prsia ústam dieťaťa, pretože pán ti dá mlieko v hojnosti. A tak sa aj stalo a stal sa teda na príhovor svätého Františka zázrak, že starena nakojila svoje vnúča. Na základe tohto rozprávania sa nemôžeme čudovať, že v 15. storočí, začiatkom 15. storočia je aj tento zázrak pripomenutý tým obrazom Panny Márie, ktorá kojí Ježiška. Tie postavy v dobovom oblečení na tomto obraze pozývajú aj nás, aby sme my z našej doby, bez toho, aby sme robili nejaký karneval a obliekali sa ako ľudia v 15. storočí, máme prijať naše 21. storočie, v ktorom žijeme, rok 2023, a máme sa možno tie vynechané časti domalovať v tom duchovnom zmysle slova. Slovami svätého Augustína, ktorý komentoval rozvíjajúce sa putnické hnutie v 4. storočí, keď zrazu bola sloboda a kresťania mohli chodiť slobodne do Svätej Zeme, tak veľmi apeloval na to, aby púte priniesli konkrétne ovocie v konkrétnom živote. Áno, chceme byť ako Magdaléna, uzdravený Ježišom a uznávajúci Ježiša za nášho jediného záchrancu, ktorého chceme sprevázať a prijať jeho sprevázanie. Chceme byť ako diakon František, ktorý má bázeň pred Eucharistiou, ktorý si váži kňazstvo, ktorý klačí pred Ježišom a hoci ako diakon má slúžiť a pomáhať pri stoloch, zdrojom sily tejto pomoci je pozícia klačania, zohnuté ruky, zohnuté kolena pred Ježišom, aby sme sa nenechali nikdy strhnúť k tomu, že Betlehem je folklór. Betlehem je predovšetkým omša, ktorú tam slúži
ten kňaz s písmenom Tau, ktorý je kľúčom k pokopeniu tej scény, pretože ak by Tau, ak by kríž nebol osou tejto scény, ak by Ježišovo narodenie v chudobe nebolo predzvesťou jeho chudoby na kríži, tak potom sa to celé rozpadá a celé to prestáva dávať zmysel. Chceme aj my byť pre druhých tými, ktorým ponúkajú pokrm. Pokrm našej prítomnosti, pokrm našej lásky, pokrm našej empatie. No a tak ako ten zámožný muž celkom vpravo, napriek tomu, že má drahý plášť a exkluzívnu čiapku na hlave, predsa sa klania Ježišovi, sme pozvaní k tomu, aby sme boli vnútorne v duchu chudobný, čiže v duchu pokorný a v duchu závislý na Ježišovi, ktorý je našim najväčším bohatstvom. Skúsme teda aj eucharistické premenenie a eucharistické prijímanie podľa vzoru svätého Františka, podľa vzoru Márie Magdalény a podľa vzoru predovšetkým Panny Márie prijať ako opakovanú novú ponuku vstúpiť do nášho života, pretvárať ho, aby sme medzi ľuďmi vedeli vyžarovať lásku, ktorú nás učí Pán Ježiš. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Prečo uprednostniť chôdzu, bicykel či autobus pred autom? Budeme sa venovať Európskemu týždňu mobility.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Gospel je slovo, ktoré pomenúva hudbu s duchovným obsahom. Pôvodne germánske slovo Godspell znamená dobrú správu v zmysle, aký má tento výraz v Novom zákone. Ale gospel je veľmi špecifický štýl duchovnej hudby, ktorá sa vyvinula zo spirituálov afroamerických otrokov. A možno niektorých z vás prekvapí, že práve gospel je pramatkou mnohých žánrov súčasnej populárnej, nielen kresťanskej hudby. Spoznajte spolu s nami tieto hudobné korene na albume Gospel Rock My Soul. Počúvajte srdcom už dnes večer o 22.
1: Deti potrebujú, aby jedlo dobre vyzeralo.
3: Keď napríklad to dieťa odmieta nejaký špenátový prívarok alebo polievku, môžeme skúsiť ten špenát ponúknuť v inej forme, napríklad zaradiť ho do nejakých vajíčkových mafinov alebo vajíčkovo-syrových mafinov.
1: Čo môžeme robiť, ak dieťa jedla odmieta? Je pre deti dôležité spoločné stolovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
4: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, ktoré povedal na púti k Matke Božej v Nitre, a monsignora Cyrila Vasila, ktoré povedal počas odpustu v Klokočove. Počúvajte nás v útorok o 20. hodine 10. minúte.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Príjemné poludne vám prajeme, milí poslucháči, z vysielacieho štúdia Rádia Lumen a pozývame vás dnes naživo spolu s nami sa pomodliť modlitbu Anjel Pána. Momentálne máme v Rádiu Lumen návštevu. Na exkurziu prišla mládež z farnosti Spišské Vlachy spolu so svojimi duchovnými otcami Jozefom Benkom a Romanom Sanigom a spolu s nimi sa aj pomodlíme dnešnú modlitbu Anjel Pána.
1: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.
1: Anjel Pána zestoval Pani Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa.
2: Bože, za neloho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu skrze Krista nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
2: I s Duchom Tvojim.
1: I vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý.
2: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Môže byť z Nazareta niečo dobré? Aké ľahké je súdiť ľudí a situácie len na základe pozemských meradiel. Presne to urobil Natanael, keď prvýkrát počul o Ježišovi. Natanael, o ktorom sa predpokladá, že je to istou osobou ako Bartolomej, videl len syna tesára, muža z malého mestečka v Galiléji. Keď mu však Ježiš povedal, videl som ťa pod figovníkom, Natanael uvidel Ježiša v úplne novom svetle. Nie len ako muža z Nazareta, ale ako Božieho syna a kráľa Izraela. Hľadieť na veci cez prízmu Božej múdrosti je niekedy veľmi náročné. Natanael vyslovil prvú pohrdavú poznámku Ježišovi ešte prv, než sa s ním stretol. Ale keď sa s ním Ježiš pozhováral, Natanaelov pohľad sa zmenil. Uvedomil si, že Ježiš ho už pozná a že má pre ňoho pripravenú úžasnú budúcnosť. Po tomto jedinom rozhovore sa Natanaelov život navždy zmenil. Rozhodol sa nasledovať Ježiša a Ježiš si ho na oplátku vybral za jedného z 12. Podobne ako Natanael, aj my možno vidíme len pozemskú realitu a prehliadame tú nebeskú. Možno sa pýtame, čo dobré môže vzísť z tejto situácie, alebo čo dobré mi môže priniesť tento vzťah. Ale Ježiš môže aj nám otvoriť srdce a dať nám Boží pohľad na všetko, čo nám robí starosti. Môže nám pomôcť vnímať všetko vo svetle jeho lásky a zámeru, ktorý má s našim životom. Dovol dnes Ježišovi otvoriť ti myseľ. Zatvor si oči a predstav si, že podobne ako Natanael odpočívaš v tieni košatého stromu. Predstav si Ježiša kráča k tebe. Sadne si vedľa teba, pozrie sa na teba s úprimným záujmom a povie: Poznal a miloval som ťa ešte pred stvorením sveta. Povedz mi, čo ťa trápi. V tej chvíli neváhaj a vylej si pred ním srdce. Potom počkaj a uvidíš, ako na to zareaguje. Aj keby si v tej chvíli nič nepočul, ver, že časom ti Ježiš otvorí oči, aby si videl svoj život v Božom svetle. Boh má pre teba pripravené väčšie veci a chce, aby si na ne zameral svoj pohľad už teraz. Pane Ježišu, otvor mi myseľ i srdce. Daj, aby som videl veci z Božej perspektívy.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
2: Prečo uprednostniť chôdzu, bicykel či autobus pred autom? Budeme sa venovať Európskemu týždňu mobility.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
3: Gospel je slovo, ktoré pomenúva hudbu s duchovným obsahom. Pôvodne germánske slovo Godspell znamená dobrú správu v zmysle, aký má tento výraz v Novom zákone. Ale gospel je veľmi špecifický štýl duchovnej hudby, ktorá sa vyvinula zo spirituálov afroamerických otrokov. A možno niektorých z vás prekvapí, že práve gospel je pramatkou mnohých žánrov súčasnej populárnej, nielen kresťanskej hudby. Spoznajte spolu s nami tieto hudobné korene na albume Gospel Rock My Soul. Počúvajte srdcom už dnes večer o 22.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 236. deň. Blahoželám vám. Viem, že to hovorím častejšie, než by možno bolo treba, ale 236 dní rozhodne nie je nič zanedbateľné. Je to veľká vec a som na vás hrdý. Dnes budeme čítať 16. a 17. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 45. a 46. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 15. kapitolu knihy Prísloví, verše 17 až 20. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes máme 236. deň a čítame 16. a 17. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 45. a 46. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 15. kapitolu knihy Prísloví, verše 17 až 20. Kniha proroka Jeremiáša, 16. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto: Nevezmi si manželku a nemaj synov ani céry na tomto mieste. Lebo toto hovorí Pán o synoch a dcérach, narodených na tomto mieste, a o ich matkách, ktoré ich zrodia, a o ich otcoch, ktorí ich splodia v tejto krajine. Zomrú smrťou plnou múk. Neoplačú ich, ani nepochovajú. Budú na zemi ako hnoj. Zahynú mečom a hladom, ich mŕtvolí budú pokrmom vtákov nebies a zvierat zeme. Áno, toto hovorí Pán. Nevkroč do domu hluku a nechoď nariekať, ani im nevyslov sústrasť, pretože som odňal od tohto ľudu svoj pokoj, milosť a zľutovanie, hovorí Pán. Veľkí i malí pomrú v tejto krajine. Nepochovajú ich, ani ich neoplačú, a nik sa neporaní, ani neostrihá pre nich. A nebudú lámať smútočný chlieb, aby ich potešili pre mŕtvych, ani im nedajú piť kalich útechy za otcom a za matkou. Ani do domu hostiny nevkroč, aby si si posedel s nimi a jedol a pil. Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Hľa, ja odstránim vo vašich dňoch z tohto miesta viditeľne spred vašich očí hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas mladuchy. A keď zvestuješ tomuto ľudu všetky tieto reči a oni sa ťa opýtajú, prečo Pán oznamuje proti nám všetko toto nešťastie? Čo je naša vina? A čo je náš hriech, ktorým sme sa previnili proti Pánovi?

nášmu Bohu. Ty im odpovieš: Pretože vaši otcovia opustili mňa, hovorí Pán. Išli za cudzími bohmi, slúžili im a klaňali sa im. Mňa však opustili a môj zákon nezachovávali. Nuž, a vy ste robili horšie ako vaši otcovia. Hľa, chodíte každý za svojím zatvrdnutým srdcom a nepočúvate ma. Vysotím vás teda z tejto krajiny do krajiny, ktorú nepoznáte, ani vy, ani vaši otcovia, a budete tam deň a noc slúžiť cudzím bohom, keďže vám neudelím milosť. Preto hľa, prídu dni, hovorí Pán, že už nebudú viac hovoriť, ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela z egyptskej krajiny, ale len, ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich porozhadzoval. A ja ich privediem späť do krajiny, ktorú som dal ich otcom. Hľa, ja pošlem mnohých rybárov, hovorí Pán, a vychytajú ich, potom však pošlem veľa poľovníkov a vylovia ich zo všetkých vrchov a zo všetkých kopcov i zo skalných puklín. Lebo mám oči na všetkých ich cestách. Predo mnou sa neschovajú a ich hriech nie je skrytý pred mojím zrakom. A odplatím najprv dvojnásobne ich hriech a ich vinu, pretože znesvetili moju krajinu mŕtvolami svojich ohavností a svojimi ošklivosťami preplnili moje dedičstvo. Pane, sila moja a pevnosť moja, útočište moje v čase úzkosti. K tebe pristúpia národy od končín sveta a povedia: Len klam dedili naši otcovia, ničomnosť a veci neužitočné. Nuž, či si človek urobí bohov, veď sú to nie bohovia. Preto hľa, ja ich naučím. Tento raz im dám poznať svoju ruku a silu a poznajú, že má meno Jahve. Kniha proroka Jeremiáša, 17. kapitola. Vina Júdova je napísaná železným rydlom, diamantovým hrotom, je vyritá do tabule ich srdca a na rohy ich oltárov. Takže ich synovia pamätajú na ich oltáre, na ašery, na zelené stromy, na vysoké pahorky, na vrchoch v poli. Tvoj majetok, všetky tvoje poklady vydám na lúpež. Tvoje hriešne výšiny na celom tvojom území. Vypustím z ruky svoje dedičstvo, ktoré som ti dal. Spravím ťa otrokom tvojich nepriateľov v krajine, ktorú nepoznáš. Veď ste zapálili oheň môjho hnevu. Blčať bude na veky. Toto hovorí Pán. Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce vzdialilo. Je ako tamariška na púšti. Neuzrie prichádzať blaho. Býva v púšti na vyhoreniskách, v zemi solnatej, neobývanej. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána. Pán bude jeho nádejou. Je ako strom zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene. Nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie. Srdce je klamlivé nadovšetko a rozjatrené. Kto sa v ňom vyzná? Ja, Pán, skúmam myseľ a skúšam srdce. Odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. Prepelicou, ktorá vyliahne, čo nezniesla, je ten, kto nespravodlivo zhrňa bohatstvo. V polovici svojich dní ho opustí a na konci bude ako hlupák. Vyvýšený trón slávy je od začiatku miesto našej svätyne. Nádej Izraela, Pane, všetci, čo teba opustia, budú zahanbení. Čo sa vzbúria, budú zapísaní v zemi, lebo opustili prameň živých vôd, Pána. Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý. Zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála. Hľa, títo mi vravia: Kdeže je Pánovo slovo? Nech príde. Ja som však nebol zahanbený, keď som išiel za tebou, pastierom, a po dni človeka som netúžil. Ty vieš, čo vychádza z mojich úst. Je správne pred tvojou tvárou. Nebudeš mojou záhubou, nádejou si mi v deň nešťastia. Nech sa zahanbia moji prenasledovatelia a nech sa nezahanbím ja. Nech sa trasú oni a netrasiem sa ja. Priveď na nich deň nešťastia, dvojnásobným úderom ich znič. Toto mi povedal Pán. Choď, zastan si v bráne synov ľudu, ktorou vchádzajú a vychádzajú judskí králi, a vo všetkých bránach Jeruzalema, a povieš im: Počujte slovo Pánovo, králi judskí, celé Judsko a všetci obyvatelia Jeruzalema, ktorí vstupujete touto bránou. Toto hovorí Pán. Chráňte si dušu a nenoste v deň sobotný bremená a nevnášajte ich cez brány Jeruzalema. A nevynášajte zo svojich domov bremená v deň sobotný a nerobte nejakú robotu, ale zasvete sobotný deň, ako som prikázal vašim otcom.
Ale oni neposlúchali ani si nenachýlili ucho. Ba vzopreli si šiju, nepočuli a neprijali výstrahu. Ak ma ozaj budete počúvať, hovorí Pán, a nebudete vnášať bremená cez brány tohto mesta v deň sobotný, ale zasvetíte sobotný deň a nebudete cezeň robiť nejakú robotu, tak králi a kniežatá, ktorí sedia na Dávidovom tróne, vojdú cez brány tohto mesta, vezúca na vozoch a na koňoch, sami a ich kniežatá, muži Judska a obyvatelia Jeruzalema, a toto mesto bude večne obývané. I prídu z miest Judska a z okolia Jeruzalema, z Benjamínovej krajiny, z roviny a z pohoria i z juhu, prinesú celopaly, obety, dary a tymián, prinesú tiež chválu do Pánovho domu. Ale ak neposlúchnete môj príkaz zasvetiť sobotný deň a nenosiť v sobotný deň bremená pri vstupe do brán Jeruzalema, zapálim oheň v jeho bránach, ktorý strávi jeruzalemské paláce a nevyhasne. Kniha proroka Ezechiela, 45. kapitola. Keď budete rozdeľovať žrebom krajinu ako dedičstvo, darujte Pánovi dar, svetú čiastku zeme, 25 tisíc dlhú a 20 tisíc širokú. Tá bude vo svojom celom rozsahu dookola svetá. Z toho bude 500x500, štvorec zo všetkých strán, na svätyňu a okolo nej nech je obvod 50 lakťov. Z tohto priestoru odmeriaš dĺžku 25 tisíc a šírku 10 tisíc. Tam bude stáť svätyňa i veľsvätyňa. To je zasvetený diel krajiny. Bude patriť kňazom, ktorí obsluhujú svätyňu a pristupujú k Pánovej službe. Bude im na domy a na svätý priestor pre svätyňu. 25 tisíc dĺžky a 10 tisíc šírky bude patriť levitom, ktorí obsluhujú chrám. Bude to ich majetok na obytné mestá. Do majetku mesta dáte 5 tisíc šírky a 25 tisíc dĺžky, primerane posvetnému daru. To bude patriť celému Izraelovmu domu. A pre knieža z jednej i druhej strany posvetného daru a mestského majetku. Pozdĺž posvetného daru a pozdĺž mestského majetku od západného okraja na západ a od východného okraja na východ, v dĺžke zodpovedajúcej jednému podielu od západnej hranice až po východnú hranicu krajiny. To bude jeho majetok v Izraeli. Preto moje kniežatá nebudú viac utláčať môj ľud, ale krajinu prepustia Izraelovmu domu podľa jeho kmeňov. Toto hovorí Pán, Jahve. Dosť už, kniežatá Izraela. Odstráňte násilie a útlak. Konajte podľa práva a spravodlivosti. Odstráňte svoje vydieranie môjho ľudu, hovorí Pán, Jahve. Užívajte spravodlivú váhu, spravodlivú efu a spravodlivý bat. Efa a bat majú mať rovnakú mieru, aby bat činil desatinu chomeru a efa desatinu chomeru. Miera sa má riadiť podľa chomeru. Šekel má činiť 20 gér. Budete mať 20 šeklov, 25 šeklov, 15 šeklov a mínu. Toto bude posvetný dar, ktorý odovzdáte. Šestinu efy do chomeru pšenice a šestinu efy do chomeru jačmeňa. Náležitosť oleja, z batu oleja, desatinu batu od kóru. 10 batov je chomer, pretože 10 batov je kór. A jednu ovcu zo stáda za každých 200 ako posvetný dar zo zavlažovaných pastvín Izraela na pokrmové obety, celopaly a na pokojné obety, aby sa nimi uzmierili, hovorí Pán Jahve. Týmito dávkami kniežaťu Izraela je zaviazaný všetok ľud krajiny. Knieža však budú zaťažovať celopaly, pokrmové a nápojové obety na sviatky, novomesiace, soboty a na všetky slávnosti Izraelovho domu. On bude konať obetu za hriech, pokrmovú obetu, celopaly a pokojné obety, aby uzmieril Izraelov dom. Toto hovorí Pán, Jahve. V prvom mesiaci, prvý deň mesiaca, vezmeš bezchybného mladého bíčka a očistíš svätyňu. Kňaz vezme z krvi obety za hriech a pomaže dvere domu, štyri rohy oltárneho okraja a krídla brány vnútorného nádvoria. Podobne máte konať 7. mesiac za ľudí, ktorí chybili z omylu alebo nevedomosti. Tak uzmierite chrám. V prvom mesiaci, 14. deň mesiaca, budete mať Veľkú noc, 7-dňový sviatok. Budete jesť nekvasené chleby. Tento deň prinesie knieža za seba i za všetok ľud krajiny bíčka ako obetu za hriech. Za 7 dní sviatkov prinesie ako celopal Pánovi denne 7 bíčkov a 7 bezchybných baranov. Ako obetu za hriech za 7 dní denne capa. A ako pokrmovú obetu prinesie efu k bíčkovi a efu k baranovi a gefe hin oleja.
7. mesiac, 15. deň mesiaca, na sviatok, má konať takisto patričné obety za hriech, celopal, pokrmovú obetu i olej. Kniha proroka Ezechiela, 46. kapitola. Toto hovorí Pán, Jahve. Brána vnútorného nádvoria, obrátená na východ, bude 6 pracovných dní zatvorená. Ale v sobotný deň sa musí otvoriť a musí sa otvoriť aj v deň nov mesiaca. Knieža vstúpi cez predsieň brány zvonku a zastane pri krídlach brány. Kňazi obetujú jeho celopal a jeho pokojné obety. Potom sa pokloní pri prahu brány a odíde. Brána sa však nezatvorí až do večera. Aj ľud krajiny sa bude klaňať pri tej bráne po sobotách a na nov mesiace. Celopal, ktorý knieža prinesie Pánovi v sobotný deň, bude 6 bezchybných baránkov a bezchybný barán. Pokrmová obeta, efa k baránovi, k baránkom však, koľko mu ruka chce dať. A oleja, hin gefe. V deň nov mesiaca to však bude bezchybný bíček, 6 baránkov a bezchybný barán. A prinesie pokrmovú obetu, k bíkovi efu a k baránovi efu. K baránkom však, koľko mu zachytí ruka. A oleja, hin gefe. Keď vstupuje knieža, nech vkročí cez predsieň brány a tou istou cestou nech odchádza. A keď na sviatky ľud krajiny prichádza k Pánovi, kto sa príde kláňať cez severnú bránu, nech odíde cez bránu južnú. A kto príde cez južnú bránu, nech odchádza cez severnú bránu. Nech sa nevracia cez bránu, cez ktorú prišiel, ale nech odchádza cez tú, ktorá je naproti. Knieža však má byť uprostred nich. Keď oni prídu, vstúpi. Keď odchádzajú, odíde. Na sviatky a slávnosti má byť pokrmová obeta. Efa k bíčkovi a efa k baránovi. K baránkom však, koľko mu zachytí ruka. A oleja, hin gefe. Keď však knieža prináša dobrovoľnú obetu, celopal alebo pokrmovú obetu dobrovoľne Pánovi, otvoria mu bránu, obrátenú na východ, prinesie svoj celopal a svoju pokojnú obetu, ako robieva v sobotný deň, potom odíde a po jeho odchode zatvoria bránu. Dene prinesie Pánovi ako celopal bezchybného ročného baránka. Obetuje ho každé ráno a na pokrmovú obetu pridá k nemu každé ráno šestinu efy a tretinu hinu oleja na pokropenie múky ako pokrmovú obetu Pánovi podľa večného trvalého pravidla. Každé ráno teda obetujú baránka, pokrmovú obetu a olej ako ustavičný celopal. Toto hovorí Pán, Jahve. Keď knieža venuje dar niektorému zo svojich synov, bude to jeho dedičstvo, bude patriť jeho synom, bude to ich dedičný majetok. Keď však dá zo svojho dedičstva dar niektorému zo svojich sluhov, bude mu to patriť až po rok odpustenia. Potom sa vráti kniežaťu. Jeho dedičstvo je jeho synov, im bude patriť. A knieža nesmie vziať z dedičstva ľudí, že by ich vytisol z ich majetku. Z vlastného majetku dá dedičstvo svojim synom, aby z môjho ľudu nikoho neodohnali z jeho majetku. Potom ma viedol cez vchod, ktorý bol vedľa brány, k posvetným celám pre kňazov, obráteným na sever. A hľa, tam v úzadí na západ bolo akési miesto. I riekol mi, toto je miesto, kde budú kňazi variť obety za previnenie a za hriech, a kde budú piec pokrmové obety, aby nemuseli vychádzať do vonkajšieho nádvoria a neposvetili ľud. Potom ma viedol do vonkajšieho nádvoria. Zaviedol ma do štyroch rohov nádvoria a tu v každom rohu nádvoria bol dvorček. V štyroch rohoch nádvoria boli uzavreté dvorce, 40 dlhé a 30 široké. Všetky štyri mali rovnaké rozmery. Okolo nich, okolo všetkých štyroch bol múr a vôkol, pozdĺž múru, boli porobené variče. I riekol mi, toto je dom kuchýň, kde budú chrámoví sluhovia vyvárať obety ľudu. Kniha prísloví, 15. kapitola, verše 17 až 20. Lepšia je zelenina za pokrm a láska popri tom, ako vykrmený vôľ a pritom nenávisť. Vznetlivý človek nieti roztržku, trpezlivý však škriepku chlácholí. Cesta leňocha je sťaby trhním zatarasená, lež chodník robotných je vysypávaný. Múdry syn naplňuje svojho otca radosťou. Pochabý človek pohrdá však svojou materou. Nebeský Otče, chválime ťa a zvelebujeme ťa. Ďakujeme ti za milosť, že si nás priviedol až do 236. dňa. Ty sám si pre nás darom a darom je aj každý deň, ktorý nám dávaš. Celý tento čas,
Všetky tieto dni sú darom, ktorý si nikto z nás nezaslúžil. Dal si nám ich zadarmo. A jediné, čo od nás žiadaš, je, aby sme ich prijali. S vďačnosťou a zvedomím, že všetko je tvoj dar. Prosíš nás, aby sme tieto dni prežívali na tvoju slávu, aby sme povedali áno tebe a daru, ktorý nám dávaš. Aby sme ho prijali a aby si bol v našom živote oslávený. A aby sme si my, tvoje deti, navzájom pomáhali, starali sa jeden o druhého a milovali sa. Preto ťa prosíme, Pane, pomôž nám prijať dnešný deň ako tvoj dar, či už to bude deň plný ťažkostí, alebo deň plný požehnaní. Pomôž nám dobre využiť tento deň, dokonca aj ťažkosti, ktoré prídu, aby ľudia okolo nás, ktorí v živote nesú veľa bremien, pocítili, že ich bremeno je vďaka nám o niečo ľahšie. Pomôž nám, aby sme ťa oslavovali a pozdvihovali našich bratov a sestry. Pomôž nám, aby sme ti dovolili milovať nás a nauč nás milovať ťa. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Veľakrát som už hovoril o tom, aká úžasná je kniha prísloví. Dnešné slová zo 17. až 20. verša z 15. kapitoly sú nádherné. Samozrejme, je to Božie slovo, takže všetky sú úžasné. No mňa dnes osobitne oslovili 17. a 20. verš. 17. verš hovorí: Lepšia je zelenina za pokrm a láska popri tom, ako vykrmený vôl a pritom nenávisť. Predstavte si, že vám niekto povie: Na večeru bude len šalát. A to je všetko. Len šalát. Samá zelenina. No ak je pritom láska, je to lepšie ako vykrmený vôľ a pritom nenávisť. Náš život nie je predovšetkým o materiálnych veciach. Samozrejme, aj tie sú Božím darom a sami o sebe sú dobré. No večera z jednoduchého šalátu v dome plnom lásky je lepšia ako hostina z vykrmeného vola v dome, kde vládne nenávisť. Nie je to pravda. Koľkokrát sme už počuli príbehy o ľuďoch, ktorí boli nesmierne úspešní a neuveriteľne bohatí, no ich vzťahy sa rozpadali a ich vnútro bolo plné nepokoja. Nehovorím to preto, aby sme si povedali, tak im treba, keď sú bohatí. To by nebolo ani dobré, ani správne. Skôr si uvedome, že hoci je na tomto svete mnoho dobrých materiálnych vecí, existujú ešte väčšie dobrá. Láska, rodina, pokoj, radosť a hlavne vzťah s Pánom a viera v Boha. Preto je lepšie byť chudobným a mať vieru, nádej a lásku, než byť nesmierne bohatým a nemať žiadnu z týchto vecí. Ďalej sa v 20. verši hovorí: Múdry syn naplňuje svojho otca radosťou, pochabý človek pohrdá však svojou materou. Toto príslovie krásne vykresľuje úlohu oboch rodičov, otca aj matky. Rozumné deti sú svojim rodičom na radosť a na slávu. Pochabé dieťa však pohrdá svojou matkou a prináša rodičom bolesť. Možno som to už spomínal, ale pred niekoľkými rokmi sa moja mama zúčastnila prednášky, na ktorú išla spolu s mojim otcom počas jedného odborného školenia. Prednášal na nej doktor Patch Adams, možno si spomínate na ten film s Robinom Williamsom. Toto však bol skutočný doktor Patch Adams. V istom momente povedal mojej mame niečo, čo v nej hlboko zarezonovalo a neskôr sa o to podelila aj so mnou. Povedal: Hovorí sa, že človek je šťastný len natoľko, nakoľko je šťastné jeho najmenej šťastné dieťa. Moja mama si v tej chvíli pomyslela: To je úplná pravda. Viete, má 6 detí, mám teda 5 súrodencov, som jedným zo 6. Povedzme, že 5 z nás sa darí veľmi dobre, no ak jeden prechádza ťažkým obdobím, srdce mami či otca je zarmútené a ustarostené. Veď človek je šťastný len natoľko, nakoľko je šťastné jeho najmenej šťastné dieťa. Táto myšlienka nás privádza k dnešnému prvému čítaniu zo 16. kapitoly knihy proroka Jeremiáša. Boh v nej Jeremiášovi jasne hovorí, že si nemá vziať manželku, teda že sa nemá oženiť ani mať deti. Prečo? Aj kvôli bolesti, ktorú by musel prežívať. Pokúsim sa to vysvetliť. Tí, ktorí sú povolaní k sviatosti manželstva a rodinnému životu, veľmi dobre vedia, že manželstvo je veľký dar. Aký úžasný dar je byť manželom, manželkou, otcom a matkou. Zároveň si však uvedomujeme, že s týmto darom prichádza aj určitá cena. Tí z vás, ktorí ste manželmi a manželkami, otcami a matkami či starými rodičmi, viete, že láska niečo stojí. Viete, čo znamená vrúcne a hlboko milovať druhého človeka.
Milovať svojho manžela či svoju manželku je náročné, najmä keď práve nie je ľahké ich milovať. Milovať svoje deti nás tiež niečo stojí, zvlášť keď prežívajú bolesť a utrpenie. A práve preto Boh hovorí Jeremiášovi. Jeremiáš, od tohto ťa ušetrím. Neoženíš sa a nebudeš mať deti, pretože sa blíži zničenie Jeruzalema. Jeremiášov život sa tak stáva znamením pre ostatných. Jeho slobodný stav má poukazovať na to, čo sa blíži, na súženie, ktoré bude také veľké, že v tejto konkrétnej situácii bude lepšie nemať rodinu. Samozrejme, ide o dočasné znamenie určené pre Jeremiášovu dobu. Boh mu tým ukazuje, že sa blížia veľká bolesť a utrpenie. No neskôr v tej istej 16. kapitole sa nachádza verš, ktorý sa mi veľmi páči. Boh sľubuje, že obnoví Izrael. Toto všetko sa udeje po zničení Jeruzalema a všetkých tých strašných veciach. Hovorí, preto hľa, prídu dni, hovorí Pán, že už nebudú viac hovoriť, ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela z egyptskej krajiny. Priatelia, spomente si, koľkokrát sme za uplynulých 236 dní počuli Božie slovo hovoriť o tom, že ľud má učiť svoje deti, čo pre nich Boh urobil. Má ich učiť o tom, že ich Boh vyviedol z egyptského otroctva. Má im to znovu a znovu pripomínať. A práve na tomto mieste Jeremiáš hovorí, že prichádzajú dni, keď sa už nebude hovoriť, ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela z egyptskej krajiny. Ale, ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich porozhadzoval. A ja ich privediem späť do krajiny, ktorú som dal ich otcom. V podstate naznačuje, že prichádzajú dni, keď už nebudú poukazovať na dávne vyslobodenie Izraela z Egypta. Prídu dni, keď oni sami zakúsia Božiu záchranu a vykúpenie z Babylonu i zo všetkých krajín, do ktorých boli rozptýlení vo vyhnanstve. Práve o tom Jeremiáš hovorí. Vie, že stojí tvárou v tvár nevyhnutnému príchodu vyhnanstva. Zároveň však vie aj to, že Boh urobí niečo nové, výnimočné a pozoruhodné. A preto sa už nebudú musieť obzerať do minulosti a hovoriť len o tom, čo Boh urobil pre ich otcov. Budú môcť hovoriť o tom, čo Boh urobil priamo pre nich. Aké je to úžasné. Aká mocná nádej. V 17. kapitole čítame o hriechu Júdu a o jeho hanbe. Čo je tým hriechom? Nuž to, o čom sme už viackrát počuli. Dôvera v čokoľvek iné než v Boha. V 5. verši 17. kapitoly sa píše. Toto hovorí Pán. Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce vzdialilo. Nie je v tom žiadny prísľub, žiadna sila. No v ďalšom, 7. verši sa píše. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána. Veľmi sa mi to páči, lebo je to téma, ktorá sa často v písme opakuje. Hovorí o tom aj prvý žalm, rovnako ako aj veľa iných miest Biblii, ktoré prirovnávajú človeka k stromu, zasadenému pri vode, ktorého korene siahajú až k potoku. Nebojí sa horúčavy, pretože jeho listy zostávajú stále zelené. A neobáva sa ani sucha. Prečo? Lebo je zasadený na správnom mieste. Je to niečo, z čoho by sme sa mali poučiť my všetci. Potreba byť zasadený na správnom mieste a dôverovať Bohu ako zdroju života. Pretože mnohí z nás sú pokúšaní vkladať svoju dôveru do čohokoľvek iného, než do Boha. Ešte dve posledné poznámky k dnešnému čítaniu. Jedna sa týka Jeremiáša a potom sa ešte na chvíľu vrátime k Ezechielovi. Posledná vec, ktorú Boh v tejto kapitole veľmi jasne hovorí je: Nenoste v sobotný deň bremená. Zasvete sobotu a odpočívajte. A dodáva, že ak to budú zachovávať, na Dávidov trón zasadne dlho očakávaný kráľ, ktorý bude vládnuť. Práve vo svetle tohto proroctva lepšie chápeme neskoršie udalosti v evanjeliách. Ježíš uzdraví ochrnutého a povie mu: Vezmi si svoje lôžko a choď domov. Keď to uvidia farizei, pýtajú sa ho, prečo v sobotu nosí svoje lôžko. My, kresťania 21. storočia, sa na túto scénu často pozeráme a povieme si: Tí farizei boli úplne mimo. No tu Božie slovo vysvetľuje, prečo reagovali práve takto. Tento text veľmi jasne hovorí, že keď príde deň, keď ľudia prestanú nosiť bremená v sobotu a vstúpia do sobotného odpočinku, príde aj Mesiáš. A práve preto boli farizei takí zmetení. Hovorili si: Počkať, tento človek, o ktorom mnohí tvrdia, že by mohol byť Mesiášom,
predsa prikázal človeku niesť bremeno v sobotu. Neznamená to, že mali pravdu. No keď sa na to pozrieme z tohto uhla pohľadu, vidíme, že ich reakcia nevznikla vo vzduchoprázdne. Mali by sme byť k ním trochu zhovievavejší, empatickejší a trpezlivejší. A na záver sa ešte vráťme k Ezechielovi. Stále sme pri videní chrámu a pomaly sa blížime k záveru tejto knihy. Už zajtra budeme čítať posledné dve kapitoly knihy proroka Ezechiela. Bola to naozaj veľká milosť sprevádzať od začiatku tohto výnimočného proroka na jeho ceste. Keď v týchto záverečných kapitolách Ezechiel opisuje nový chrám, deje sa v nich mnoho hlbokých vecí. Zastavme sa pri tej, ktorá sa dotkla môjho srdca. Tí, ktorí vstúpia do chrámu severnou bránou, výjdu južnou bránou. A tí, ktorí vstúpia južnou bránou, výjdu severnou bránou. Jedným z krásnych duchovných výkladov je, že keď človek vstúpi do Pánovej prítomnosti a vzdá mu chválu a úctu, ktorá mu právom patrí, nemôže odísť tou istou cestou, akou prišiel. Nemôže zostať rovnakým človekom, akým bol predtým, než sa stretol s Bohom, než ho uctieval a priniesol mu svoju obetu. Stretnutie s Bohom nás musí zmeniť. Pre nás všetkých je to silná pripomienka, keď prichádzame na svätú omšu. Nemali by sme z nej nikdy odchádzať taký istý, aký sme prišli. Nejde len o to, aby sme Bohu vzdali slávu, aby bol oslávený, poznaný, vyvýšený a chválený. Ide aj o to, aby toto stretnutie premenilo nás, aby sme odchádzali iní. Dajme si teda dnes toto predsavzatie. Nikdy neodísť zo svätej omše taký, aký sme na ňu prišli. K tomu však potrebujeme Božiu milosť, pretože sami sa totiž nedokážeme zmeniť. Potrebujeme jeho pomoc. Preto sa naďalej modlíme jeden za druhého. Ja sa modlím za vás a prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Minimálna mzda na Slovensku vzrastie budúci rok na 972 eur. V Maďarsku sa zrútila stíhačka Gripen. Pilot sa katapultoval a žije. Pekné popoludnie, bolo 13 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Minimálna mzda na Slovensku vzrastie budúci rok na 972 eur. Nakoľko sa sociálni partneri počas rokovaní tripartity nedohodli na inej sume, uplatnil sa zákonný automat. Minister práce Erik Tomáš zároveň predostrel odhad, podľa ktorého by hranica minimálnej mzdy v roku 2028 mala dosiahnuť 1016 eur.
5: Minimálna mzda sa určí ako 60% priemernej mzdy a preto vďaka tejto vláde je minimálna mzda na budúci rok, respektíve bude minimálna mzda na budúci rok 972 eur a priblíži sa už k tej pomyselnej hranici 1000 eur.
3: Rast minimálnej mzdy zároveň automaticky zvýši aj zákonné príplatky za prácu v noci, cez víkendy či vo sviatky, keďže sú na jej výšku priamo naviazané. Diaľnica D1 sa opäť rozrastie. Obchvat Ružomberka na úseku D1 Hubová Ivachnová plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Ako potvrdil minister dopravy Jozef Ráš, takmer 15-kilometrový úsek vrátane tunela Čebrať je prakticky hotový.
6: Môžeme dnes už takmer s istotou povedať, že obchvat Ružomberka otvoríme v prvej polovici októbra. Takže prosím všetkých Ružomberčanov aj všetkých Slovákov, ktorí cestujú po tejto ťažko skúšanej ceste, aby ešte chvíľku vydržali, ale už sa to blíži. Už vidíme to svetlo na konci tunela.
3: Nová štvorprúdovka po sprevádzkovaní odvedie tranzitnú dopravu z mesta. Motoristom ušetrí zhruba 16 minút jazdy. Slovenská polícia zverejnila týždennú bilanciu hraničných kontrol na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade. V rámci mimošengenských letov skontrolovala vyše 78 tisíc cestujúcich a 456 lietadiel. Najväčší nápor zaznamenalo letisko Milana Rastislava Štefánika v hlavnom meste. Policajný hovorca Roman Hájek.
7: Zároveň sme zaznamenali 20 pozitívnych záznamov v medzinárodných a národných databázach. V dvoch prípadoch sme odopreli vstup štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí nesplňali podmienky vstupu. Išlo občanov Gruzínska a Albánska. Na letisku v Bratislave sme poskytli súčinnosť pri dobrovoľnom návrate štátnych príslušníkov tretích krajín do domovskej krajiny. Na letisku v Košiciach sme zároveň vykonali dve kontroly deportovaných štátnych príslušníkov Slovenskej republiky.
3: Okresný úrad Michalovce vyhlásil karanténu pre výskyt nebezpečného škodcu krasoňa jaseňového. Jeho prítomnosť potvrdili vo vzorkách zlapačov a napadnutých jaseňov vo viacerých obciach. Zisťovaný invázny druh z Ázie patrí medzi prioritných škodcov Európskej únie, keďže jeho larvy narúšajú transport živín pod kôrou a spôsobujú odumieranie stromov. Podobné karanténne opatrenia vyhlásil aj okres Trebišov pre 26 obcí. V dotknutých oblastiach platí prísny zákaz výsadby jaseňov a povinnosť likvidovať napadnuté drevo. Na tradičnom pútnickom mieste v Gaboltove sa včera uskutočnil 22. ročník Púte mužov, ktorý bol vyvrcholením trojdňovej konferencie Za ním. Podujatie ponúklo účastníkom bohatý duchovný program zameraný na modlitbu, chvály a vzájomné povzbudenie do každodenného života. Hlavný rečník Mário Tomášik, líder spoločenstva pri Dome svätého Martina, vo svojich prednáškach vyzdvihol postavu svätého Jozefa, a to ako vzor spravodlivého a odhodlaného muža, ktorý pohotovo prijal svoju úlohu a vytrval v nej. Pri maďarskom meste Szolnok sa dnes z doposiaľ neznámych príčin zrútila stíhačka maďarských ozbrojených síl Gripen. Pilot sa katapultoval a je nažive. Premiér Péter Maďar a tamojší minister obrany sa vydali na miesto incidentu. Celoštátna záchranárska služba medzi tým oznámila, že stav pilota je stabilný. Futbalisti Manchesteru City majú za sebou úspešný štart do nového ročníka Premier League, keď v prvom kole otočili v závere nepriaznivý stav proti Bournemouthu a zvíťazili 2-1.
4: Počasie.
3: Zajtra bude oblačno a zamračené, spočiatku aj zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota sa bude pohybovať od 18 do 12, v údoliach okolo 12 až 6 stupňov. Denná teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor.
4: Dopravný servis.
3: Dopravná nehoda sa stala v Košiciach na začiatku Prešovskej cesty smerom z centra. Pravý jazdný pruh je blokovaný, krátko sa zdržíte. V Sečovciach sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s kamiónom, jeden jazdný pruh je blokovaný a premávku už riadi polícia. Pozor aj na radary, tie vás zmerajú v Nitre na Topolčianskej smerom na Dražovce a v Topoľovke na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Príjemné pondelkové popoludne, milí poslucháči, takto v pondelok 24. augusta v roku 2026. Vrátim sa teraz v úvode 75 rokov späť. Presne v tento deň v roku 1951 totiž Ján Chryzostom kardinál Korec tajne prijal biskupskú konsekráciu. Takže v rámci cirkevného života je dnes tento významný a výnimočný deň. O nejakých ďalších osobnostiach, ktoré majú dnes narodeniny, vám poviem už o malú chvíľu po nasledujúcej piesni. Tak s nami zostaňte a prežijme spolu krásne 4 hodiny pri dnešnom Lumen Fore, ktoré sa práve začína. Zo štúdia vás pozdravuje Jozef Pikula.

0: Igor Týmko možno na ten zázrak bude čakať dosť dlho. Vy na to dnešné Lumen Fórum a na všetky témy, ktoré máme pre vás pripravené, nemusíte vôbec čakať dlho, veď práve začíname.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: A toto vysielanie pre vás potiahneme až do 17. hodiny. Teším sa, že vám môžeme robiť spoločnosť a že ju vy robíte zase mne tu v Banskobystrickom štúdiu. A už o chvíľu po najbližšej piesni ponúkneme rubriku z politiky a spoločnosti s dôležitými udalosťami. Počet vozidiel s povinným zmluvným poistením na Slovensku za uplynulé roky vzrástol. Keďže celkový počet vozidiel v cestnej premávke rástol rýchlejšie, podiel poistených vozidiel klesol z 93 na 91,5%. Slovenská kancelária poisťovateľov očakáva, že trend pomôže zvrátiť nový zákon Lex PZP. Viac povie kolegyňa Monika Majerová. Pred pol druhou budem telefonovať aj s meteorologom Petrom Jurčovičom. Dozviete sa, aké počasie máme momentálne na Slovensku, no a aj to, čo si pre nás to počasie pripravilo. Počas celého tohto týždňa ponúkneme rozšírenú predpoveď. V Rádio Relaxe sa pôjdeme pozrieť na to, ako vyzerá múzeum z druhej strany, čo robí riaditeľka vo svojej kancelárii a ako sa píše skutočným brkom. V Podtatranskom múzeu v Poprade sa deti počas leta nezabávali len obyčajným hraním. V druhom ročníku letného múzejného klubu sa z nich stali ozajstní objavitelia. Vyskúšali si prácu s hlinou, spoznávali tajomstvá depozitárov a niektorí si možno vytvorili predstavu o svojom budúcom povolaní. Viac ponúkne reportáž Márie Frisovej. No a do 14. zalistujeme aj v zahraničnej tlači v aktuálnom ďalekohľade.

0: skupina SP, Tvoju lásku niesť ste počúvali z rádia Lumen o 13. hodine 16. minúte. Počet vozidiel s povinným zmluvným poistením na Slovensku za uplynulé roky vzrástol. Keďže celkový počet vozidiel v cestnej premávke rástol rýchlejšie, podiel poistených vozidiel klesol z 93 na 91,5%. Slovenská kancelária poisťovateľov očakáva, že trend pomôže zvrátiť nový zákon Lex PZP. Viac povie Monika Majerová.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Na slovenských cestách pribúdajú vozidlá, no nie všetky majú povinné zmluvné poistenie. Monika, čo ukazujú aktuálne údaje?
2: Podľa údajov Slovenskej kancelárie poisťovateľov, ktoré vychádzajú z evidencie ministerstva vnútra, počet motorových vozidiel s povinným zmluvným poistením od roku 2021 do roku 2025 vzrástol o 307 tisíc, a to približne na 3,5 milióna vozidiel. Celkový počet aut v cestnej premávke však rástol rýchlejšie. Od roku 2021 ich pribudlo 392 tisíc, čo predstavuje náraz do takmer 11,5%. No a ku koncu minulého roka bolo v premávke vyše 3,8 milióna vozidiel.
0: Aký podiel z nich teda mal povinné zmluvné poistenie?
2: Poistených bolo približne 91,5% vozidiel. Pred piatimi rokmi to bolo pritom 93%. Podiel poistených vozidiel teda napriek ich absolútnemu nárastu klesol.
0: No a čo počet nepoistených vozidiel?
2: Odhadovaný počet nepoistených vozidiel vzrástol za posledné roky z 240 na 325 tisíc. Ide o takmer 35,5% nárast. Ich podiel na celkovom počte vozidiel v premávke sa zvýšil zo 7 na 8,5%. Pokračuje Mária Kamenárová zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
3: Musím povedať, že to číslo nie je úplne presne. Dynamicky sa vyvíja. Máme prihlasované, odhlasované, poistené, dopoistené, čiže naozaj je veľmi dôležité mať vhodnú IT infraštruktúru na to, aby sme to správne vedeli merať.
0: Problém nepoistených vozidiel sa však premieta aj do nákladov. Ako výrazne?
2: Veľmi výrazne, nakoľko vzniknuté poistné plnenia a náklady PZP za nepoistené vozidlá sa za posledné roky zvýšili na 10,5 milióna eur. To znamená, že sa za 5 rokov takmer strojnásobili. Rastú zároveň aj samotné škody. Opäť Mária Kamenárová.
3: Poistné vzrástlo zo 125 na 162 o 30%. Je to kumulovaný nárast. Keď sa pozrieme na rast škôd na celom trhu, tak tie škody zrastli z 1800 eur v roku 2020 na 3055 v roku 2025. Kumulatívny nárast je 70%.
0: Od 1. augusta vstúpil do platnosti zákon sprísňujúci pravidlá povinného zmluvného poistenia. Čo sa teda stane, ak nepoistené vozidlo spôsobí dopravnú nehodu?
2: Povinné zmluvné poistenie musí mať každé vozidlo. Zároveň sa počítalo s tým, že niektorí držitelia túto povinnosť nesplnia. Preto bol zriadený poistný garančný fond, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov. Škody spôsobené nepoistenými vozidlami sú kryté práve z tohto garančného fondu. Riaditeľ právneho oddelenia Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Biskupič.
4: Pre toho vinníka dopravnej nehody je to v tom rozdiel, že ak má poistenie, poisťovňa to zatiahne a tam to končí. Ak poistenie nemá, garančný fond poškodenému prostriedky vyplatí, ale následne pýta teda od vinníka dopravnej nehody. Ja to rozšírim, nie je to len vinník dopravnej nehody, je to vodič a držiteľ. Obaja sú zodpovední spoločne za túto škodu.
2: Viny sú za to, že držiteľ vozidlo nepoistil, a vodič za to, že si sadol do vozidla, ktoré nebolo poistené a spôsobil nehodu.
0: Monika, o aké vysoké sumy môže ísť?
2: Podľa riaditeľa právneho oddelenia Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martina Biskupiča ide o vymáhanie pohľadávok od 2 eur až do takmer 4 miliónov eur. Výška totiž závisí od spôsobenej škody.
4: Častý následok toho práve týchto vysokých sum je, že ľudia to nevedia zaplatiť a musia vyhlásiť osobný bankrot. Tí dlžníci stále im nabiehajú nové pohľadávky, takže ani samotný osobný bankrot im často nepomôže.
0: Čo by mal nový zákon Lex PZP priniesť?
2: Očakávania sú nielen v oblasti zvýšenia ochrany poškodených, ale aj ochrany nezodpovedných držiteľov a vodičov, ktorí používajú nepoistené vozidlá. Tí by mali byť upozornení na riziká spojené s jazdou s nepoisteným autom.
0: To bola redaktorka Monika Majerová. Počúvate Rádio Lumen, pridám presný čas 13 hodín 21 minút.

0: si samozrejme rovnaký vkus v tomto smere. Pán Jurčovič, prajem pekné popoludne.
1: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Ale teda pod pekným počasím myslím dnes to, že by mohlo byť slnečno a na niektorých miestach Slovenska by mohol byť aj letný deň?
1: Tak, so všetkým súhlasím. Už aj ten letný deň máme, týka sa to hlavne podunajskej nížiny, ale aj na Záhorí, aj Nitra, už má vyše 25, aj Košický kraj, dokonca aj Stropkov na severe 25 stupňov. Ale Žilina napríklad zatiaľ iba 23, Poprad 21, tak ešte by sa dalo spomenúť, ako to vyzerá v Banskej Bystrici. No vy jak meškáte, no zatiaľ necelé 23 o 13. hodine. Ale ja myslím, že tu 25-ku ešte stihnete. Takže zatiaľ máme teda pekné počasie. Ráno bolo takmer zamračené v Bratislave a táto oblačnosť zasahovala k nám z Maďarska a Rakúska. A ona sa presúvala smerom na východ. Čiže neišla na Nitru, ale išla tak rovno smerom na Dudince a potom to viac chytá už severnú časť Maďarska. Ale zrážky zatiaľ nikto nehlásil, takže zostáva to viac menej v takom príjemnom počasí. Oblačnosť je teda menej. To, že nemáme tlaková výš. Stred tej tlakovej výše je niekde nad Britskými ostrovmi a ona sa odtiaľ bude presúvať nad Škandináviu. Potom ďalej ešte smerom na východ, dajme tomu až nad Baltické more. A to znamená, že keď sa takto presunie, že v západnej Európe sa bude môcť realizovať viac tlakov a nízky tlak z Atlantiku bude zasahovať do západnej Európy, čo pre nás znamená asi toľko, že na prednej strane tejto tlakoviny, že začne sa viac prejavovať teplý južný vietor, teplý front príde, takže v ďalších dňoch by malo byť ešte teplejšie ako dnes. Tak neviem, môže byť, chcete tak?
0: Môže byť, pán Jurčovič, dobre to znie. Tak poďme si povedať, ako to bude vyzerať v tých nasledujúcich dňoch.
1: Tak zatiaľ môžeme povedať, že dnešný deň by mal dosiahnuť teplotu asi 29 stupňov. Čiže na 30-ku ešte asi nejdeme, ale 29 to už je celkom obstojné. Inak jedna taká stránka maďarských meteorológov dáva pri teplote hneď aj teplotný rekord, aký prípada. Takže na 24. je rekord 40 stupňov v Maďarsku. Dosť. No, takže, a to bolo v roku 2012. No a vôbec aj tie ďalšie dni, ešte stále je to tak na hranici 39-40. No, u nás asi na takú hodnotu 40 sa asi nedostaneme, ale nebude to k tomu ďaleko. Takže v podstate rátam s tým, že by sme mali mať teplé, slnečné počasie, ešte možno trošku chladno ráno. Zajtra ráno v horských dolinách by to mohlo byť asi tak okolo 6 stupňov, ale na juhu 15 až 18 a potom z tejto hodnoty cez deň by to už mohlo ísť zajtra na tú 30-ku. Sever samozrejme menej, ale aspoň takých 17-18 si myslím, že bude. No tak pomaličky teda začne sa zosilňovať vietor, čiže na stredu už by sme mohli dať, že bude polooblačno až oblačno a že asi aj ten teplý front, ktorý spomínam s tou oblačnosťou od západu, že by nakoniec mohol priniesť aj nejakú prehánku alebo nejaký teda slabý daždík. A taká oblačnosť už ani noc nebude taká studená, takže v horských dolinách v stredu ráno 10. A v Bratislave, respektíve v Podunajskej nížine, zase aspoň 17-18 stupňov. A dôležité je, že aj v stredu by to na juhu malo byť až na hranici 30 stupňov. To je celkom fajn. Vo štvrtok už by sme mohli dať, že by to mohlo ísť až na 32 stupňov. V piatok už na 34, 35. Takže naozaj ešte dá sa povedať, že leto nepovedalo posledné slovo. No, neviem, chcete ešte 30-ky?
0: Je pozitívne, že tam niekde ešte sú naplánované. Kým to nie je 40-ka, tak sme všetci sme s tým v poriadku.
1: No 40 je príliš, ale 30-ky teplotné rekordy aj v septembri sú u nás na 30-ke. Posledná 30-ka z našich meteorologických staníc, samozrejme sa to týka asi z Urbanova, ako juh, juhozápad, najteplejšia oblasť, tak až 30. september

0: je posledný dátum, keď v rekordných tabulkách je ešte 30. Takže máme na to ešte dosť, môžeme sa tešiť, aj keď samozrejme nie každý deň, ani v tom septembri nebude až taký ideálny, ale veď máme tam ešte babie leto, takže budeme si užívať, takže môžeme byť spokojní.
1: Ďakujeme pekne v tomto smere za predpoveď a poďme na ten dnešný deň, 24. august.
0: V kalendári Bartolomej. Poznáte nejakého Bartolomeja?
1: Nie.
0: Nie. Ani ja. Ale pritom je zaujímavé, že toto meno je, dá sa povedať, v mnohých krajinách Európy v kalendári. Svätý Bartolomej Apoštol je patronom mnohých miest. Na prvom mieste je to napríklad Frankfurt nad Mohanom, Maastricht, ale v Čechách napríklad aj Plzeň. Plzeň ho má za patrona. A to, čo je zaujímavé, je samozrejme, že takí významní patroni majú aj svoj kostol a podľa možnosti čo najvyššie postavenú vežu. Takže práve najvyššia kostolná veža v Česku je na katedrále svätého Bartolomeja v Plzni a tá veža má výšku 103 metrov. Takže keď chcete ísť hore, budete musieť vyšlapať 292 schodov. A na Slovensku najvyšším kostolom s vežou je kostol Nanebovzatej Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Ten má výšku 87 metrov a na druhom mieste je potom dom svätého Martina. Ten má výšku 85, tá veža. Takže je to celkom pekné. Snažili sa naši predkovia. No a idem tým pranostikám. Tak máme ich naozaj dosť. Slovenských vyše 30, takže taká najkrajšia hovorí, že od svätého Bartolomeja už nám slnko toľko nehreje, alebo že Bartolomej svatý leto nenavráti a že Bartolomej schladí vodu, aj s tým sa dá súhlasiť. A tiež sa hovorí, že na svätého Bartolomeja vraj schladí jeleň vodu. No, neviem prečo, ale jeleň vraj. A tiež sa hovorí, že taká tá najznámejšia pranostika Bartolomej, búrky v Bartolomejskom týždni prinášajú prívaly, krupy a vichrice, ktoré môžu škodiť velice. Takže to je pranostika pomaly na väčšiu časť augusta. A ešte ideme ďalšie. Chcem spomenúť tie búrky, tak svätý Bartolomej vraj zavádza mraky a robí koniec búrkám. Ale ono ešte aj v septembri sa sem tam môžu vyskytnúť, ale to už je viac menej už tak na konci sezóny. Tiež sa hovorí, ako Bartolomej velí, taký bude v jesení čas celý. Alebo ak nerastú na Bartolomea hríby, nečakajte v zime sneh. U nás zatiaľ posunú po hríboch ani stopy, neviem ako u vás, ale snáď tam viac pršalo v uplynulých dňoch, takže nejaké tie hríby určite budú. U nás by sa dalo povedať, zrelé hrozno na Bartolomea dobrú nádej k hojnosti vína dáva. Takže to v našej vinárskej oblasti je tiež celku aktuálne. Z tých českých je skoro 50, aspoň jednu dám na Bartolomeja studené rosy, nechoďte ráno bosy, lebo bývajú tie rosy, teda tie rána už dosť studené. Angličania povedia, ako v deň svätého Bartolomeja, tak vraj po celú jeseň. A že búrky po svätom Bartolomeovi sú väčšinou silné, no ale tam v Anglicku, alebo teda v Primori, tam by sa to dalo aj pochopiť. Francúzi zase povedia, na svätého Bartolomeja žaba vychádza zo svojho hniezda. No, neviem, aké majú žaby hniezdo, ale tak aj takáto pranostika existuje. A Nemci zase povedia, že ak zostávajú bociany po Bartolomejovi, tak príde zima, ktorá nebude bolieť. Čo je slabá. No, takže, a niečo podobné hlasia aj Poliaci. Tí zase povedia, že Bartolomejská slota z lyžičky dažďa za vedro blata. No, inak s tými bocianmi je to také, som nedávno sa stretol s jedným človekom, ktorý registroval, ako sa, že sa na Ukrajine ešte vyskytuje veľa bucianov, že ako si príliš veľa, ako keby sa im tiež nechcelo odletieť. No, takže no, to už by bolo aj stačilo tých pranostík. A ešte chcem takú jednu zaujímavosť spomenúť, a síce jedného človeka, významného človeka, a bol to Rudolf Julius Emanuel Clausius. Zomrel 24. augusta 1888. On bol ako prvý, ktorý formuloval druhú vetu termodynamiky roku 1850. O rok neskôr, potom ešte aj druhý taký významný človek Kelvin. A Clausius bol zakladateľom termodynamiky, kinetickej teórie plynov a zaviedol pojem entropie. Nechcem našich posluchačov unavovať takýmito vedeckými názvami, ale aspoň, že čo je to tá entropia? Je to, môžeme povedať, že druhá veta termodynamiky hovorí, že entropia izolovanej sústavy s časom rastie. Čiže, keby sme zobrali pohár naplnený horúcim čajom a dáme, vložíme do ňo studenú lyžičku, tak entropia je menšia než po istom čase, keby sa teploty vyrovnávajú. A toto si môžeme vysvetliť tým, že vnútorná energia na začiatku prevažne sústredená v horúcom čaji sa potom tak rozloží sa aj na medzi čaj a lyžičku. No, už nechcem viac unavovať s týmito vedeckými názvami, ale ja myslím, že stalo za to aspoň povedať, že také niečo existuje.
1: Ja sa ešte vrátim k tej veži toho kostola svätého Bartolomeja v Plzni. Tam ste povedali 290 schodov, 299 schodov, tak ešte pre tých najväčších turistov, tak ak chcete ísť do južnej veže na Notre Dame v Paríži, tak tam je to 424 schodov a tí najväčší turisti, ak chcete ísť na druhé poschodie Eiffelovky, tak je to 674 schodov. Ja som rád za tie dve točité poschodia, ktoré máme z redakcie až do vysielacieho štúdia tu u nás v rádiu. Ďakujeme, pán Jurčovič, za tieto informácie a prajem vám ešte pekný deň. Do počutia.
0: Áno, do počutia.
1: Teraz je 13 hodín 37 minút.
2: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.

0: Simu Magušinovú a speváčku Skivu, alebo ak chcete Zuzanu Eperiešiovú, ste počúvali z Rádia Lumen. Je 13 hodín 44 minút a tak poďme aj na dnešný Rádio Relax.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Ako vyzerá múzeum z druhej strany? Čo robí riaditeľka vo svojej kancelárii a ako sa píše skutočným brkom? V Podtatranskom múzeu sa deti počas leta nezabávali len obyčajným hraním. V druhom ročníku letného múzejného klubu sa z nich stali ozajstní obyvatelia, objavitelia. Vyskúšali si prácu s hlinou, spoznávali tajomstvá depozitárov a niektorí si možno, ale iba možno, vytvorili predstavu o svojom budúcom povolaní. Budete počuť aj veľmi úprimnú anketu v závere reportáže naše kolegyne Márie Frisovej.
2: Hravou formou spoznávať históriu, vedu a umenie prostredníctvom interaktívnych aktivít, tvorivých dielní, exkurzií a zážitkových programov. Taký bol cieľ druhého ročníka letného klubu múzejných objaviteľov v Podtatranskom múzeu v Poprade, hovorí jeho riaditeľka Zuzana Homolová.
3: Podtatranské múzeum v Poprade sa dlhodobo venuje detským návštevníkom formou východno-vzdelávacích programov, zamerané hlavne na školské skupiny a kolektívy. A videli sme veľmi veľkú odozvu u učiteľov, ale aj rodičov. Mali sme krásne spätné väzby od malých návštevníkov. A preto sme sa rozhodli naplniť detským návštevníkom zmysluplne aj prázdniny.
2: Tento muzejný klub vlastne umožňuje deťom nahliadnúť aj do priestorov múzea, do toho, ako funguje to múzeum, aj do jeho zákulisia. Vy im vlastne trošku podhaľujete tie tajomstvá, ktoré sú možno pred očami iných návštevníkov skryté.
3: Áno. Svoj prázdninový pobyt začínajú zvyčajne v riaditeľni, kde sa dozvedia, čo robí pani riaditeľka múzea. Ukážeme im kanceláriu, sekretariát. A zároveň ich potom zoberieme do depozitárnych priestorov a ukážeme im niektoré špecifické zbierkové predmety.
2: O tento nezvyčajný program pre deti sa postarala aj knihovníčka Podtatranského múzea Jana Kušniráková, ktorá približuje aj ďalšie aktivity.
4: Napríklad sme mali prehliadku múzea, hru Malý múzejník. Tieto deti už vedia, že tu máme aj depozitáre, že tu máme také zadné priestory, kde sa môžu konať rôzne aktivity. Ale zároveň to akoby striedame s pohybovými aktivitami. Máme tu pripravenú školičku tanca, takže deti sa dosť pohybovo môžu vyblázniť. A ešte využívame aj areál múzea, veľkú záhradu a v rámci toho potom hráme s deťmi rôzne hry.
2: Je možné, že medzi týmito malými deťmi nájdeme už aj nejakého budúceho múzejníka? Myslíte si, že nejaká iskra preskočí?
4: Myslím si, že áno, pretože niektoré deti to veľmi zaujíma a niekedy sme až prekvapení tými vedomostiami, ktoré už oni majú. Sú rodičia, ktorí často vedú deti do múzea a možno aj preto vybrali práve múzejný tábor.
2: Pri vstupe do jednej z miestností múzea, kde deti za veľkej vravy usilovne pracovali, som zastavila kurátora múzea Cyrila Šebesta.
5: Dnes majú napríklad možnosť vyrábať si hlinené nádoby, podobne ako sa to robilo v praveku.
2: Ja som si všimla, že deti sa učili aj nejaké zaujímavé typy písma, ktoré my dospelí už možno veľmi nepoznáme.
5: Áno, a nie len zaujímavé typy písma, ktoré sa používali v histórii, ale dokonca písať brkom. Na moje prekvapenie, deťom to išlo oveľa lepšie ako mne, teda naozaj tajemná motorika. Niekto vraví, že sa kazí, ale naše deti ju majú ešte veľmi dobrú a sú veľmi šikovné.
6: Čo to tu hovoríš?
7: Tvorím tu akoby taký pohárik, z ktorého bude sa tak piť a dajú sa do toho hrať maličké kytičky, keď nájdeme dajaké.
6: Ale toto nie je plastelina, čo je to za materiál?
7: Hlina, ktorá ale musí sa s ňou robiť rýchlo, lebo ona dokáže stuhnúť, keď je dlho teda na vzduchu.
6: A už si v minulosti predtým niečo takéto vyrábal?
7: Áno, minulý rok som bol tiež tu na tabore.
6: Vy dvaja, vám sa tu ako páči? Pozerám, že sa tak postávate pri mne.
8: Mne sa najviac páči asi vonku byť.
6: Čo robíte vonku? Hľadáte nejaké archeologické poklady alebo sa naháňate?
8: Naháňame a športujeme. Najviac sa mi páčilo vyrábanie z hliny.
6: A čo ťa ešte zaujalo ďalšie? Toto
8: zaujalo ma to, že viem, ako funguje a naučil som sa veľa nových vecí.
9: Keď otvorili tú expozíciu o tom kniežati, no tak sa mi najviac páčilo, ako malo to knieža, ten hrob, uložený.
6: A si tiež predstaviť, že by si niekedy v budúcnosti pracoval v múzeu?
9: Fúch, no neviem, aký má plat, ani niečo také, takže podľa toho.
6: A ak áno, ak by sa ti ten plat pozdával, tak na akej pozícii, alebo čo si vieš predstaviť, že by si tu v múzeu robil?
9: Tak neviem, mňa zaujímajú historické veci, možno, že by som bol nejaký riaditeľ.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Španielsko prepustilo odsúdeného vraha jezuitov v Salvádore. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Minulý pondelok bol zo zdravotných dôvodov predčasne prepustený z väzenia salvádorský plukovník Innocente Orlando Montano. Odsúdený bol za vraždu španielského jezuitu Ignacia Ela Curíu a ďalších štyroch členov rehole v Salvádore v roku 1989. Španielský súd Audiencia Nacional schválil 84-ročnému väzňovi podmienečné prepustenie. V budúcnosti musí pokračovať v liečbe vo svojom bydlisku. Plukovník Montano bol v roku 2020 v Španielsku odsúdený za 5 vrážd spáchaných z teroristických dôvodov. Dostal celkovo 133 rokov a 3 mesiace odňatia slobody. Súd stanovil maximálnu dĺžku skutočného výkonu trestu na 30 rokov. Montano bol od roku 2017 vo vyšetrovacej väzbe, respektíve vo väzení. Príslušný sudca zdôvodnil rozhodnutie pokročilým kognitívnym úpadkom a halucináciami. Pre svoj zdravotný stav je Montano vo väzení obzvlášť zraniteľný a pri každodenných činnostiach je vo veľkej miere odkázaný na pomoc. Jeho nezvratné závažné ochorenie a časté hospitalizácie si vyžadujú liečbu mimo väzenia. Toto rozhodnutie je v súlade so zásadami humanity a ľudskej dôstojnosti, konštatoval sudca. Ela Curía a ďalší štyria španielskí jezuiti boli 16. novembra 1989 zavraždení vojakmi v areáli Stredoamerickej univerzity v San Salvadore. Súd vo svojom rozsudku konštatoval, že vraždy boli naplánované a nariadené vtedajším najvyšším vojenským velením. Montano bol jeho členom ako vtedajší námestník ministra pre verejnú bezpečnosť. Cieľom bolo zároveň krivo vykresliť Ela Curíu a ostatných jezuitov ako intelektuálnych podporovateľov gerily. Ignacio Ela Curía bol považovaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov latinskoamerickej teológie oslobodenia. Tento jezuita narodený v Španielsku pôsobil ako rektor Stredoamerickej univerzity v San Salvadore a teologickú reflexiu spájal s požiadavkou sociálnej spravodlivosti. V centre jeho myslenia stála prednostná voľba pre chudobných. Teológia by sa nemala odtrhnúť od životnej reality tých, ktorí sú na okraji spoločnosti. Mala by prispievať k ich oslobodeniu a k spravodlivejšej spoločnosti. Ela Curía sa zároveň zasadzoval za dialóg medzi konfliktnými stranami v salvádorskej občianskej vojne a za jej mierové riešenie. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Extrémne pôdne sucho naďalej pretrváva najmä na východe Slovenska. Poľskí kňazi odchádzajú z Bieloruska, režim totiž sprísňuje kontrolu cirkvi. Pekné popoludnie je 14 hodín, opäť sú tu správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Zamestnávateľské zväzy privítali zámer premiéra Roberta Fica zrušiť daň z finančných transakcií k 1. januáru 2027. Označili ju totiž za nepredvídateľný a deštruktívny prvok, ktorý poškodzoval konkurencieschopnosť aj prílev zahraničných investícií. Pokračuje Andrej Las z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.
3: Takže z pohľadu priemyselných podnikov áno, transakčná daň bola zlá daň. Jednoducho, do daňového systému sme dostali prvok, ktorý bol pre zahraničných investorov nepredvídateľný, nejasný, nedal sa dopredu vypočítať a bol to jeden zo základných prvkov, prečo investori prestali na Slovensko chodiť.
1: Podnikatelia zároveň od vlády požadujú zavedenie reálnych prorastových opatrení na podporu ekonomiky. Minister práce Erik Tomáš zdôraznil, že samotné zrušenie transakčnej dane už je prorastovým krokom a ďalšie opatrenia, ako napríklad znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia, budú predmetom diskusie pri príprave nového štátneho rozpočtu. Extrémne pôdne sucho naďalej pretrváva najmä v Košickom a Prešovskom kraji a ojedinele aj v južných častiach západného Slovenska. Podľa najnovších údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu síce nedávne zrážky čiastočne pomohli povrchovej vrstve pôdy, no v hlbších vrstvách hlási extrémny nedostatok vlahy až dvojtretinový podiel nášho územia. Bratislavská vrakuňa pracuje na odstraňovaní škôd po štvrtkovej búrkovej smršti, ktorá patrí k najničivejším v meste. Ako potvrdil starosta Martin Kurúc, celkový účet za vyčíňanie živla ešte nie je konečný, no škody najmä v areáloch škôl a škôlok dosiahnu vysoké sumy. Samospráva plánuje poškodený majetok riešiť cez poisťovňu. Časť nákladov však bude musieť vykrývať aj z vlastných rezerv. Okrem vrakuňe boli najviac zasiahnuté Petržalka, Podunajské Biskupice či Vlčie Hrdlo. Počas víkendovej celoslovenskej dopravnej akcie odhalili policajti vyše 1300 priestupkov. Najčastejším prehreškom vodičov bolo prekročenie povoleného limitu rýchlosti. V rámci viac ako 6000 dýchových skúšok policajti zachytili aj 20 šoférov pod vplyvom alkoholu a riešili viaceré trestné činy. Policajný hovorca Roman Hájek.
4: Ďalej sme zistili 88 prípadov nevyhovujúceho technického stavu vozidiel, 77 porušení povinností používať bezpečnostné pásy a 38 prípadov použitia telefónu počas jazdy.
1: Slovenský modul leteckého hasenia má za sebou druhý deň nasadenia v Srbsku. V rámci mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie pomáha pri likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v tamojšej prírodnej rezervácii. Slovenský vrtuľník spolu s posádkou uskutočnil počas dnešného dňa 26 zhodov vody z Bambivaku. Vodu čerpal priamo z Dunaja. Bieloruský režim prezidenta Alexandra Lukašenka stupňuje tlak na katolícku cirkev. Od začiatku roka nepredlžil povolenie na pôsobenie približne 20 poľským kňazom. Mnohí duchovní tak museli opustiť krajinu po 20 až 30 rokoch služby. Úrady nereagovali ani na žiadosti bieloruských biskupov o predlženie ich pobytu. Kroky Mínska pritom zapadajú do širšieho úsilia o obmedzenie poľskej menšiny a získanie plnej kontroly nad náboženským životom v krajine. Lídrom rebríčka ATP naďalej zostáva taliansky tenista Jannik Sinner. Najväčším skokanom v najlepšej desiatke je jeho krajan Flavio Cobolli, ktorému semifinálová účasť na turnaji ATP Master v Cincinnati zaistila posun z 10. na 6. priečku. Slovenská jednotka Alex Molčan sa prepadla zo 75. miesta, a to na 84. pozíciu.
2: Počasie.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku aj zmenšená oblačnosť, ojedine len na severe miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota sa bude pohybovať od 18 do 12 stupňov, v údoliach okolo 12 až 6 stupňov. Denná teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor.
2: Dopravný servis.
1: V Nitre Horných Krškanoch sa zrazila motorka s autom, zdržíte sa asi 20 minút a to v oboch smeroch. V Sečovciach sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s kamiónom, jeden jazdný pruh je blokovaný, premávku riadi polícia. Radary vás zmerajú vo Víťazovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Topoľovke na hlavnom ťahu obojsmerne, takisto na vjazde do Michaloviec zo Zemplínskej Širokej. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: V dnešnom farmárskom klube si povieme nejaké tie zaujímavosti z chovu králikov i z pestovania subtropických rastlín na Slovensku. Kolegyňa Mária Čigášová sa tiež porozpráva s mladým vedcom, ktorý nám priblíži svoju cestu ku skúmaniu rastlinných vírusov. To všetko vás čaká, ak ostanete správne naladení, k tomu aj tip na ďalšiu skvelú knižku, ktorú sa rozhodne oplatí prečítať. V pondelkovom Lumenfore, ktoré pokračuje svojou ďalšou hodinou vysielania, je s vami aj moderátor Jozef Pikula.

0: za tebou. Tak sa volala pieseň od skupiny Nuportal, ktorú ste práve počúvali 10 minút po 14. na rádiu Lumen.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: A v jeho druhej hodine už o malú chvíľu aj rubrika Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si. Dnes predstavíme bližšie titul od Radoslava Šaškoviča Bez vás sa do neba nedostanem. O pol tretej už dostane priestor aj dnešný farmársky klub, ktorý bude plný zaujímavostí z chovu králikov aj z pestovania subtropických rastlín na Slovensku. No a kolegyňa Mária Čigášová sa porozpráva aj s mladým vedcom, ktorý nám priblíži svoju cestu k skúmaniu rastlinných vírusov. No a o 15. sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Tak ostaňte naďalej správne naladení a prežite pekné pondelkové popoludnie.

0: Každý dostane druhú šancu, o tom spievali Mike a Mechanici. Everybody gets a second chance. 14 hodín, 15 minút. V tejto chvíli nás čaká rubrika Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si. Slovo už o chvíľu dostane kolega Ondrej Rosík, aby vám bližšie predstavil knihu od Radoslava Šaškoviča s názvom Bez vás sa do neba nedostanem. Kniha vyšla vo vydavateľstve Postoj Média.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Kňaz Braňo Bukovský zomrel v marci 2014. Mal 46 rokov a to úmrtie bolo náhle, neočakávané, kdesi vo francúzskych horách počas lyžovačky. Bolo to pred 10 rokmi. Ľudia z bratislavskej farnosti na Teplickej si chceli výročie jeho smrti pripomenúť. Braňo Bukovský mnohým zasiahol do života, zmenil ho, posunul niekam inde, dal mu zmysel, smerovanie. Ostal v pamäti nielen ako kňaz, ktorý toho veľmi veľa stíhal, ale aj ako priateľ a prirodzená súčasť mnohých rodín. Farníci na Teplickej si začali po rokoch uvedomovať, ako ich farnosť funguje, aká živá je jej komunita, ako sa v nej dobre a prirodzene cítia všetky generácie. Okolo farnosti bol začias Braňa Bukovského vždy čulý ruch, vždy sa tu niečo dialo, stretávali sa mladí, matky, seniory, boli spoločné výlety, splavy, plesy, husaciny, púte, badmintonové turnaje. Dvere na farnosti boli otvorené, každý bol prijatý a od každého sa čakalo, že priloží ruku k dielu. Ale nebola to iba taká milá susedská komunitka. Podstata bola samozrejme inde. Pestovala sa tu hlboká duchovnosť, centrom bol kostol a omša, spoločné slávenie Boha. Ani po skone Braňa Bukovského sa tá živosť a zápal z farnosti nevytratili. Často svojim farníkom opakoval vetu, bez vás sa do neba nedostanem. Aj preto vznikla kniha, ktorú iniciovali ľudia z Teplickej a ktorú napísal kňaz Radoslav Šaškovič. Pôsobil vo farnosti Teplická. Tomáš Horvát bol priateľom Braňa Bukovského a knihu pripravil graficky. Urobil do nej krásne fotografie. Aj on sa snažil vysvetliť, prečo bol na Teplickej silný pocit, že tento kňaz má atribúty svetosti. Kniha je mozaikou výpovedí viac ako 40 ľudí, ktorí Braňa Bukovského poznali. V knihe úprimne hovoria, prečo sa práve on, hoci poznali aj iných kňazov, tak veľmi dotkol ich života. V ukážke vyberáme zo spomienok sestry Ráchel.

0: Radoslav Šaškovič, Bez vás sa do neba nedostaneme. Prechádzame k Braňovi. Na prvý pohľad si vraj nepadli do oka. Spájalo ich len to, že mali spolu pripraviť tábor pre deti. Bola to náročná výzva, lebo každý mal svoju predstavu. Prvých 8 rokov si vykali, lebo Braňo mal zásadu, že s rehoľnými sestrami si netýká, čo pri každom stretnutí nezabudol zdôrazniť a pripomenúť spôsobom sebe vlastným. Niekoľko rokov bola ich komunikácia len o plánovaní, priebehu a zhodnotení letného tábora. Bolo to zároveň obdobie vzájomného spoznávania sa a hľadania možností spolupráce. Neskôr, keď už bol farárom na Teplickej, sa viac ozýval, či sa môže zastaviť na kávu, rozhovor. Často prišiel aj vtedy, keď si potreboval oddychnúť alebo sa porozprávať o obyčajných veciach. Vždy priniesol nejakú knihu, zaujímal sa o jej štúdium, pýtal sa, či nepotrebuje pomoc. Ich vzťah sa prehlbil a vzniklo priateľstvo. Ako kňaz a priateľ Braňo prichádzal, aby vypočul, pomohol, poradil. Ona zasa prichádzala do jeho farnosti Teplická a slúžila spoločenstvu pri rôznych aktivitách.
1: Vytiahol zo mňa to najlepšie pre službu druhým,
0: priznáva sestra Ráchel. Braňo v nej videl dobro, ktoré môže byť užitočné pre iných. A to v čase, keď bola skôr utiahnutá a nedôverovala si. Na Teplickej vo voľnom čase, so súhlasom predstavenej, pomáhala s deťmi na mnohých akciách. V roku 2011 sestra Ráchel odišla z Bratislavy slúžiť do Jarovníc. Ich priateľský vzťah pokračoval na diaľku. V nasledujúcom roku ju Braňo prvýkrát pozval na Teplickú na dobročinný trh. Deti z osady celý rok vyrábali drobnosti, ktoré sa tam potom predali. Farské spoločenstvo na Teplickej prejavilo svoju vďačnosť k sestre Ráchel a jej spolusestrám i štedrosťou voči deťom z Jarovníc. A odvtedy ju prejavuje každý rok. Je to jedna z možností, ako podporiť pastoráciu v našej najväčšej rómskej osade. Spomínanie na posledné dni Braňovho života je pre sestru Ráchel veľmi emotívne. Vo svojom mobile vyhľadá celú SMS komunikáciu z 10. marca 2014 pri príležitosti jeho menín. Po nej si ešte zavolali a dohovorili si stretnutie v Bratislave. Počas rozhovoru jej povedal niečo dôležité. Zaskočilo nás, keď nám sestra Ráchel toto svedectvo podala.
1: Braňo mi povedal, že cíti, že je čas odísť z Teplickej, lebo on už nemá tým ľuďom čo nové dať a že chce aj zvoľniť tempo. Chce sa pýtať do novej farnosti.
0: V tejto chvíli nastalo v miestnosti ticho. V rozhovoroch do tejto knihy sa často objavovalo, že Braňo bol vyčerpaný a viacerí si všimli, že sa s ním niečo deje. Vynorila sa aj otázka, či náhodou neplánuje z Teplickej odísť. Ráchel to potvrdila.
1: Povedal mi, že ľudia vo farnosti Teplická už môžu fungovať bez neho a že on cíti, že jeho miesto je už niekde inde. Keďže som ho poznala, neverila som, že by dokázal zvolniť, ale tvrdil mi, že to myslí vážne.
0: Dopili kávu a Braňo ju odviezol domov. Keď vystupovala z auta, s veľkou vážnosťou jej povedal: Ja som to myslel vážne, už som sa rozhodol. Spoločenstvo vo farnosti je vybudované a funguje. A ešte dodal: Odídem aj z televízie. Chcem ísť na nejakú menšiu farnosť, kde by som si trošku oddychol. A zakončil to prísľubom. Teraz, kedykoľvek mi zavoláš a budeš niečo potrebovať, ja prídem, lebo budem mať čas. To bolo ich posledné stretnutie. O pár dní odišiel na lyžovačku, na ktorú sa neskutočne tešil. Osobitne na cibuľovú polievku, ktorú si chcel na horách vychutnať.
1: Popriala som mu, nech dáva na seba pozor, užije si tú polievku a oddychne si. A nech sa ozve, keď sa vráti.
0: Napriek tomu v sobotu večer mala nutkanie zavolať mu a spýtať sa, či už prišli a či je všetko v poriadku. Zvyčajne to nerobievala, ale potom sa rozhodla, že ho nebude otravovať, nech si konečne oddýchne. V nedeľu popoludní sa však ozval niekto iný. Ráchel si už nepamätá, kto presne volal. Pamätá si, že bola so svojou spolusestrou Silviou na návšteve u jej rodičov. Keď zazvonil telefón, vyšla na dvor. Správa o Braňovej smrti ňou hlboko otriasla. Počas telefonátu odpadla.
1: Tie posledné roky sme mali skutočne krásny vzťah. Veľmi som to prežívala v sebe.
0: Na poslednú rozlúčku na cintoríne v Trnave pricestovala aj so spolusestrou Silviou, ktorá bola pre ňu veľkou oporou počas tých ťažkých dní. Silný moment nastal, keď zostala sama stáť pri jeho rakve. V tmavej miestnosti s kvetmi a Braňovou fotografiou. Vyznala sa, že mala vtedy veľkú túžbu dotknúť sa tej rakvy.
1: No uvedomila som si, že celý život sme sa nedotkli, okrem toho, keď sme si na zvítanie a na rozlúčku podali ruku. Tak som si povedala, že chcem, nech to zostane takto.
0: Ráchel si spomenula aj na zvláštny zážitok po Braňovej smrti. Pri pravidelnej návšteve jednej starkej, ktorej nosila sväté príjmanie, sa dozvedela, že vraj ju bol navštíviť nejaký pán v kňazskom ornáte a nechal ju pozdravovať. Ráchel jej ukázala Braňovú fotku a starka potvrdila, že to bol on. O týždeň starka zomrela.

Zuzana Smatanová. A pieseň Daj ruku do mojej ruky ste počúvali na rádiu Lumen. Teraz je 14 hodín 31 minút.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Z obsahu dnešného farmárskeho klubu sa dozviete zaujímavosti z chovu králikov i z pestovania subtropických rastlín na Slovensku. Mladý vedec nám priblíži svoju cestu ku skúmaniu rastlinných vírusov. Slovo má kolegyňa Mária Čigášová.
2: Vírusy neútočia len na ľudí, ale aj na rastliny. Ich skúmaniu sa venuje mladý vedecký pracovník Laboratória rastlinných vírusov Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Peter Laksin.
3: Mal som jednu veľmi príjemnú skúsenosť v konferencii zahraničnej, ktorú som aj so svojimi kolegami mladými absolvoval v Španielsku. A počas jednej prednášky, na konci, ako bola diskusia, jeden z našich kolegov z Nemecka povedal takú jednu krásnu vetu. Prihlásil sa do diskusie, ale vlastne nepýtal sa otázku, ale povedal, poďakoval tomu prezentujúcemu, že aj on mu svojou expertízou pomohol, aj jeho študentka. A tá veta znela collaboration over competition. Že spolupráca je dôležitejšia ako tá súťaživosť. Lebo častokrát tí veci sa snažia prísť niečím prvým, lebo sú za to aj hodnotení. Ale niekedy nás to takým spôsobom negatívne deformuje, že len sa pretekáme. Miesto toho, aby sme robili to dôležitejšie a sprostredkovali tie informácie a spolupracovali. A v tejto oblasti terasnej virológie som mal práve pozitívnu skúsenosť hlavne v tomto ohľade, že kolegovia boli vždy otvorení, nápomocní a veľmi milí a vždy nás aj prijali.
4: Aká bola vaša cesta k vírusom rastlinným v takejto malej komunite odborníkov?
3: Bola taká trošička, ani by som nepovedal neštandardná, ale pre mňa taká nečakaná. Ja som sa pôvodne venoval štúdiu tiež mikroorganizmov, ale kvasiniek. Hlavne som študoval na katedre genetiky prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a tam ma zaujali teloméry, čo sú určite časti chromozómov, ktoré sú zodpovedné za ich stabilitu a možno aj starnutie. U nás tiež sú také hypotézy, sú to veľmi zaujímavé štruktúry. No a potom po skončení som si hľadal, kde by som mohol ďalej pokračovať v doktorandskom štúdiu. A keďže sa mi najprv nepodarilo pokračovať na tejto katedre a už aj bolo po primáciach kolách, po tých prvých väčšinou, čo bolo v lete, tak môj veľmi dobrý kamarát a spolužiak, ktorý je aj teraz môj kolega, doktor Adam Max, tak mi sprostredkoval kontakt na môjho školiteľa budúceho, alebo teda už aj bývalého, a šéfa nášho, ktorý vtedy hľadal študenta. A pýtal sa ma, že či teda by som chcel študovať s rastlinnými vírusmi. A keďže mňa vždycky fascinovali mikroorganizmy a tá práca bola v princípe rovnaká ako predtým, že by som skúmal hlavne genetickú informáciu, a bol by som aj v kontakte s týmto veľmi dobrým kamarátom, tak som samozrejme hneď po tejto ponuke skočil a neľutujem.
4: Že naplňa vás to, táto oblasť?
3: Áno, naplňa, a zase nielen tá pracovná náplň, ale aj ten kolektív, ten kolego je naozaj výborný. Tam by som viac dodal, že naozaj to najdôležitejšie pre nás, tou komoditou sú hlavne tie informácie, vedieť a učiť sa stále. To je ako, to je to najkrajšie, čo som počas aspoň toho krátkeho môjho života a ešte kratšej vedeckej kariéry aj na sebe tak spozoroval, že naozaj to najkrajšie pre mňa je zbierať informácie, objavovať stále, čo je nové v tej prírode. Častokrát tá príroda si aj postaví hlavu, robí si svoje a inak, ako aj my dlhodobo predpokladáme. A to je to krásne, že človek sa vlastne stále môže niečo nové učiť a objavovať.
4: Keď chodíte tak po prírode, nepozeráte tými svojimi virologickými očami na každý jeden strom, každý jeden kvietok?
3: Áno, začal som. Už to voláme u seba pracovná deformácia a to sa stalo aj mnohým ďalším kolegom. Aj študenti nám to hovoria, to isté, takúto istú skúsenosť majú, že predtým som niekedy nespoznal ani bazu, keď nekvitla. Teraz už nemám problém, lebo začal som teda najprv odberom bazy a áno, už veľakrát, keď idem po prírode, tak už mi to nedá a vždycky si takéto veci niekedy aj neumyselne všímam, alebo prejdem pár metrov, potom sa vrátim naspäť, keď mi niečo udrie oko. Áno, čiže áno, už stáva sa mi to už často, aj naši študenti to už pocitujú časom vždycky. Ja som biológiu vždycky miloval od malého malinka, aj som rád pozeral dokumenty a vo mne bola vždycky taká silná túžba, že nájsť niečo nové, popísať nejaký nový druh. A teda chcem povedať, že toto je moja jediná motivácia, lebo naozaj mám k tomu obdoru blízky vzťah a rád robím to, čo robím. Ale tým, že už, ako sa hovorí, že väčšinu tých veľkých druhov, či už zvierat, rastlín už sme popísali, možno kde si v pralesoch sú ešte nejaké skryté druhy, ale aj to väčšinou skôr možno hmyz, nejaké menšie formy, tak práve ten mikrosvet je takým najlepším kandidátom, kde ešte veľa tých bielých miest na mape. Takže vždycky, keď aj chodím po prírode, tak s maličkou dušičkou a takou nájdem, či náhodou na Slovensku nebudeme môcť niečo objaviť a popísať nové aj v rámci rastlín. vírusov.
4: Tak ja sa teším, keď budú písať o Slovensku, čo sme našli.
3: Nechcem predbiehať, ale sú to v okolnosti v mojom rodnom meste v Trnave. Som našiel jednu vzorku rastliny, slezu lesného, a poslal som ju kolegom do Nemecka, ktorí nám teda pomôžu práve s týmito modernými sekvenačnými metódami. A zatiaľ to tak vyzerá, že by mohlo tam niečo nové byť, ale hovorím, nechcem ešte predbiehať, stále čakám na ich spätnú väzbu.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Na výstave Agrokomplex v Nitre si každý rok prídu na svoje aj chovatelia hospodárskych zvierat. V rámci širokospektrálneho programu sa tam koná aj výstava králikov. A človek sa nestačí čudovať nad tým množstvom rôznych plemien, hovorí chovateľ Michal Mráz zo základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Topoličiankách.
2: Tak je to celoštátna výstava mladých zvierat, toto je konkrétne králikov. Potom vo večku máme jedinú holuby a všetky plemená, ktoré sa na Slovensku chovajú.
3: A je tu aj súťažná výstavka?
2: Áno, v útorok sa posudzovalo a každé zviera, ktoré bolo najlepšie hodnotené v tom plemene, tak dostalo titul šampión, šampiónka alebo celá kolekcia majster Slovenskej republiky.
3: Aby sa mohli stať tie zvieratá šampiónmi alebo majstrami, čo musia splňať, aké parametre?
2: Musí byť v tom plemene vystavených určitý počet králikov, aby súťažili tie plemena medzi sebou.
3: A koľko sa ich tu stretlo, tých králikov?
2: 1231.
3: Konkurencia bola veľká?
2: Veľká.
3: A aké plemená tu nájdeme?
2: Belgický obor, nemecký obor, vtistrakáč, veľký svetlý strieborný, mecklenburský strakač, činčila veľká, potom mesové plemená, kalifornský, nicianský, novozelandský, kuní, králik, potom sú tam všetky farebné razy, viedenských, čierny, biely, divoký, divomodrý a ďalej sú tu plemená, malé plemená, ako napríklad ohnívák, potom strieborný malý, durínsky, český strakač, a havana, potom sú nás zdrobnené plemená, zdrobnený ohnívák, napríklad zdrobnený činčilový, zdrobnený modrý, divoko sfarbený a taká realita je to saténový králik. Bo srdc má takú lesklú srdc.
3: A môžu si tu už aj kúpiť, treba z rodičia s deťmi nejakého králika?
2: No, tie králiky, ktoré majú predajný listok, tak tie si môžu kúpiť, zoberie si listok, zaplatí ho v pokladni a priniesie ho mimo vydané.
3: A vy aj doma niečo chováte?
2: Ja chovám kalifornské králiky, rónske králiky, zdrobnené králiky, modré zdrobnené ohníváky a kastureci.
3: A líši sa starostlivosť o tieto jednotlivé králiky, alebo jedia to isté, takú istú starostlivosť potrebujú?
2: No tak, oni stravu majú prakticky jednakú, len tie zdrobnené králiky nemôžu takú pevnú stravu jesť, aby veľmi neprimerali.
3: A kto vás nahradí, keď ste tu napríklad, alebo na dovolenke, veď to sú živé tvory, potrebujú starostlivosť každý deň?
2: No keď sme tu, tak do večera, do polnoci som pri králikoch a keď idem napríklad na 2-3 dní preč, tak už niekoho si nájdem kamaráda, ktorý mi to spraví.
3: A v čom je to čaro, tá zaujímavosť chovať králiky?
2: No každý má obľúbené plemeno, ktoré chová. A zase takto, každý králik sa dá zjesť. Či je to aj zdrobnené plemeno, je to menej, ale zjete ho.
3: Ako sa dá pripraviť taký králik? Uvariť, upiecť, ugrilovať?
2: Uvariť, upiecť, nakyslo. Mám knihu, kde je 100 receptov králika.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Čo nové skúšajú pestovať v botanickej záhrade v Košiciach, nám povie jej odborný pracovník Robert Gregorek.
2: My toho pestujeme veľmi veľa, aj netradičného. Dokonca ja osobne vnímam aj ako svoje poslanie skúšať práve niektoré druhy, ktoré tu neboli až tak dokonale zavedené. A nechávame sa častokrát inšpirovať aj tou exotikou, pretože my naozaj nevieme s istotou povedať, ako sa tá klimatická zmena bude vyvíjať. Veľmi inšpirujúce sú napríklad príklady kvetení z tropického horského prostredia, kde sami sme to zažili. Vieme, že sú tam aj veľmi chladivé situácie, ale zároveň je to teda v pásme tropov a teda sú tie rastliny zvyknuté aj na dusno, teplo, horúčavy, niekedy aj výsušné situácie. Takže existujú aj druhy, ktoré, dajme tomu, nie sú ešte u nás stále bezpečne pestovateľné, ale kto vie, jestli. Možno, že sa to v budúcnosti naozaj ukáže ako tiež jedna z možných ciest. Vždy musíme byť veľmi obozretní, aby sme sem nezavliekli nejaké invázne druhy, ktoré budú násilne obmedzovať našu kvetenú. To v každom prípade na to si treba dať veľký pozor. Ale aj tie užitkové plodiny, napríklad z Afriky, krásne príklady, ako je quinoa, to je tak jeden z merlíkov, ktorý je veľmi, veľmi odolný voči nekvalitnej pôde. Určite tých kvázi obilovín, zrnovín zo sveta sa dá využívať pomerne veľa a tam, kde napríklad čiroky boli východiskom pri tom, keď sa pôda horúčavami a suchom znehodnotí, dokážu podať ešte veľmi pekný výkon. Mnoho rastlín z čelade bôbovitých, tie sú známe tým, že vedia zachytávať aj vzdušný dusík a zabudovať ho teda do svojej produkcie. A teda aj pôdy, ktoré už veľmi nedobre hospodária so živinami, nie sú úplne mimo hru. Takže tých plodín je veľmi veľa. No a z takých klasických vecí, ktoré v poslednej dobe vlastne ma úplne očarili, tak je naozaj Asimina triloba. To nie je žiadna novinka, ale známe pau-pau alebo banán severu. Je naozaj drevina, ktorá prináša neskutočne atraktívne ovocie. Nemá zatiaľ zaznamenané v našich podmienkach žiadne prejavy chorôb škodcov. No a je spoľahlivo chladuodolná v bežných podmienkach Slovenska. Takže je to tiež niečo, čo nám môže istú dobu veľmi pomôcť. Na druhú stranu treba pripustiť to, že napríklad figovníky, ktoré už som aj ja propagoval ako rozumnú náhradu zase tam, kde máme prepad v pestovaní marhuly alebo sa nám nedaria iné druhy ovocia. Takže figovník sme možno 15 rokov považovali už pomaly za stabilnejší zdroj ovocia. Tak túto zimu zaznamenal veľmi vážnu újmu. To boli tie januárové prudké poklesy teplot, vpad arktického vzduchu. Takže zanechalo to stopy. Už nás to trošku tak ukľudnilo, že sa dlhé roky žiadna škoda neudiala a stalo sa teraz po istom čase.
1: Predsa len sme v strednej Európe. Netreba si myliť našu polohu.
2: No, ale pravdou je, že už aj tie klimatické pásma z hľadiska rovnobežiek sa posunuli minimálne o 300-370 km na sever. Čiže to, čo dnes tu máme, už pripomína poctivý mediterán alebo takéto subtropické prostredie okolia Stredozemného mora. Čiže to je jednoducho skutočnosť. Druhá vec je, že v tej nepravidelnosti môže tkvieť zrada, pretože okrem toho, že tu máme tie horúčavy, môžu prísť aj také tie náhle ochladenia, ktoré zasa regulované Stredozemným morom alebo akýmkoľvek oceánickým prostredím predsa nebývajú tak výrazné. Ale vieme aj to, že napríklad v južnom Bulharsku sú možné aj mrazy minus 15 stupňov, sú tam obrovské ľadové triešte na pobreží alebo aj 6 metrov hrubá vrstva snehu. To sú tiež také zaujímavé prejavy, ktoré nie každý pozná, ale prežívajú tam subtropické plodiny, okrem známych figovníkov, bežne granátové jablka a podobné. Čiže aj napríklad ochrana tej snehovej pokrývky, to je tiež taká téma, ktorá by stála za to. Jednoducho nerozmrazovať, neznečisťovať ten sneh a ponechať tú krajinu do istej miery chránenú aj takou snehovou pokrývkou. To bude tiež veľká výzva.
1: Keby sme toto leto mali tu more, tak nikam necestujeme v podstate.
2: Áno, je pravda, že u nás aj to leto častokrát býva také suchšie. Teda nie sme vystavení zase tomu dusnému teplu. Kto si sťažuje, že teraz je namáhavá klíma, nech zažije Panamu. A tam naozaj treba povedať, že po 300 metroch vychádzky po pralese je človek úplne odrovnaný a to aj ten fyzicky veľmi zdatný.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
1: Ježišu, v hodine tvojej smrti stojíme pri kríži. Ty, ktorý si najväčšia láska, pán a vládca celého sveta, si sa stal človekom. Prešiel si svojím životom až na vrchol Kalvárie cestou čistoty, chudoby a poslušnosti. Si Boh v ľudskom tele a predsa si nevyužil príležitosť zvoliť si iný štýl života. Vybral si si cestu, ktorú charakterizuje poslušnosť Otcovej vôli, denné umieranie sebe, služba bratom, utrpenie, ponižovanie a potupný kríž na Golgote. V tejto mimoriadnej hodine hľadíme na teba, Ježišu, čistého, chudobného a poslušného. Čistého bez tieňa hriechu a úplne oddaného láske k Bohu a ľuďom. Chudobného, žijúceho v plnej dôvere Otcovi, do ktorého rúk odovzdávaš svojho ducha. Poslušného až na smrť. Stojíme pri tvojom kríži, Ježišu, s našou slabosťou, hriešnosťou a zároveň veľkou túžbou po láske. S bohatstvom rozličných zabezpečení, ktoré však nič neznamenajú v porovnaní s úplnou dôverou Otcovi. S našim neustálým hľadaním príležitosti, aby sme konali svoju vôľu, ale zároveň i s každým úprimne povedaným áno Otcovej vôli. Nech nás tvoja svätá krv obmie a očistí, aby sme v dennom zomieraní dokázali vidieť príležitosť pripodobniť sa tebe, tebe čistému, chudobnému a poslušnému Otcovej vôli. Pane Ježišu Kriste, do prameňa života, ktorý vyteká z tvojho prebodnutého boku, ponárame celý svet, cirkev, jej pastierov i veriacich. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme, nech sila milosti svätého krstu dá silu každému z nás, a zvlášť osobám, ktoré sa zasvetili Božej službe zložením rehoľnej profesie, aby sme sa ti dokázali pripodobniť, lebo ty si najkrajší z ľudských synov. Posilňuj všetkých chorých a trpiacich. Daj okúsiť tvoje milosrdenstvo ľuďom trpiacim hriešnymi závislosťami, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Nech v každej duši žiari tvoj obraz na chválu Božieho milosrdenstva. Za Bohu zasvetené osoby, ako aj za všetkých, ktorí sa rozhodujú pre duchovné povolanie, za vytrvalosť a svetosť života pre povolaných, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu náš, s hlbokou pokorou ti vzdávame vďaky za všetkých svätých ľudí, ktorí ti boli počas svojho pozemského života oddaní, ako aj za tých, ktorí žijú svoje zasvetenie s veľkou láskou aj v dnešných časoch. Ďakujeme ti za všetkých reholníkov a reholníčky a všetky naplnené a šťastné povolania. Nech sa v nich a cez nich šíri vôňa tvojho nesmierneho milosrdenstva k celému ľudstvu.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Počúvate Rádio Lumen, teraz je 15 hodín 21 minút.
3: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
2: Pokračuje pondelkové Lumen Fórum, pri mikrofóne je moderátor Jozef Pikula. A nezabudnite, že už o niekoľko minút nás čaká aj dnešné čítanie na pokračovanie z knihy od Jana Dobračinského s názvom Otcov tieň, ale k tomu ešte predtým pridáme aj pohľad na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.
3: Počasie.
2: Bude oblačno až zamračené, spočiatku aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severe miestami očakávame prehánky alebo dážď, možnosť aj búrky. Do rána sa ochladí na 18 až 12, v údoliach bude 12 až 6 stupňov. Denná teplota v útorok vystúpi na 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Zafúka slabý až mierny, zväčša východný, na zemplíne severný vietor.
3: Dopravný servis.
2: No a na cestách nehoda a dokonca aj stádo kráv, tak poďme na to. Nehoda sa stala medzi Madunicami a Drahovcami, zrazilo sa tu osobné auto s nákladným, nezdržíte sa. V kolónach momentálne stojíte na viazde do Malaciek z D2 do 15 minút a ďalej do 15 minút aj na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom na Zlaté piesky. 20 minút stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a smerom z Čadce rovnako 20 minút. Pod Strečnom smerom na Martin pri cestároch stratíte 20 minút a ďalšie kolóny sú aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Tu je to na 15 minút a na viazde do Popradu z Hozelca to hlasíte tiež do 15 minút. Pozor si dajte na D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy na kilometri 64,5 je v strede cesty roztrhaná pneumatika. O niečo ďalej stojí nákladné auto s defektom, prechádzajte tu preto opatrne. A medzi Jasenovcami a Žalobínom sa po ceste prechádza stádo kráv, zvýšte tam preto opatrnosť. Radary ste videli na viazde do Prešova z Kapušian, na R4 pri Valalikoch smerom do Maďarska a na výjazde zo Stropkova do Breznice. Tak verím, že na vašich cestách nestretnete stádo kráv a že prídete bezpečne do vášho cieľa.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

svätosťou i vykúpením. Ak niekoho v živote potrebujeme, si to ty. Ak niekto prevedie náš život, si to ty. Ak v niekom môže byť skrytý, si to ty. Si pre nás všetkým a žijeme pre teba.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

Do krajiny sa vracal mier a aj ich život v Nazarete sa začal podobať tichému, pokojnému životu, aký viedli v Gesene. Usadili sa v tom dome, ktorý Jozef kedysi pripravil pre Miriam. Vedľa bývala Kleopasova rodina, jeho manželka, synovia a céry. Jozef začal pracovať vo svojej starej dielni a po meste i okolí sa rýchlo rozniesol chýr, že v Nazarete pracuje výborný nagár. Objednávky mu nechýbali práve tak ako predtým. Bolo ich dokonca ešte viac, pretože v domoch sa počas požiarov veľa vecí zničilo. A tak teraz, keď sa všetko obnovovalo, dopyt po roľníckych nástrojoch a predmetoch do domácnosti vzrástol. Bolo jednoducho ťažké striasť sa ľudí, ktorí obliehali dielňu. Ježiš stále viac pomáhal Jozefovi. Obaja ťažko pracovali. Vďaka svojej práci mohli si zaobstarať všetko, čo doma potrebovali. Keď im už nič nechýbalo, Jozef sa vrátil k otázke synovho učenia. Vybral sa za predstaveným synagógy a po rozhovore poslal k nemu Ježiša, aby sa predstavený a chazan mohli presvedčiť o Ježišových vedomostiach. Skúšky trvali niekoľko dní. Potom si predstavený zavolal Jozefa. Urobil som, čo si chcel, Jozef, syn Jakubov, povedal. Obaja s chazanom sme skúšali tvojho syna. Je to tak, ako si hovoril. Vie veľa. Chlapci, ktorí sa učia v našej škole, po jej skončení nevedia viac. Ba poviem ti úprimne, že nevedia toľko ako on. Lebo on si nielen veľa pamätá, ale je aj múdry a dokáže rozmýšľať. A zda by skutočne bolo dobré, keby sa vyučil za zákonníka. My ho tu však už nič nenaučíme. Jedine v Jeruzaleme by si pre ňoho mohol nájsť primerané možnosti. Zaveď ho tam. Zver ho do rúk niektorého z učiteľov. Hillel ešte žije, ale je už veľmi starý. Učia jeho žiaci. Hovoria, že Hillelov vnúk zdedil po dedovi veľké vedomosti. Sú tam aj Šamajoví žiaci, spomedzi ktorých najslávnejší je Johanan ben Zakkaj. Je tam aj Jozue, syn Ananiášov, o ktorom hovoria, že ako dieťa si odniesol svoju kolísku do chrámu, aby sa mohol zúčastňovať na učených dišputách. Zaveď ho k ním. Tu v Nazarete ho nič nové nenaučíme. Keď sa Jozef po rozhovore s predstaveným synagógy vracal domov, zrazu sa začal cítiť zle. Už od rána ho trápila divná slabosť. Potom ho prikvačila ostrá bolesť v hrudníku a nevládal sa nadýchnuť. Len horko ťažko prišiel domov. Miriam mu pomohla ľahnúť si a pozorne sa o ňu starala. Až po niekoľkých dňoch bolesť a záduhu ustúpili. Bol však veľmi slabý, nejako nemohol znovu začať pracovať v dielni. Prichádzali ľudia, dožadovali sa objednaných predmetov a Jozef sa im slabým hlasom ospravedlňoval a vysvetľoval, prečo nedodržal termín. Bol zvyknutý presne plniť všetky objednávky a nedodržanie termínu pociťoval ako bolestné poníženie. Celý život verne zachovával všetky svoje sľuby v malých i veľkých veciach, aj vo vzťahu ku každému človekovi. Jeho solidnosť mu všade získavala uznanie okolia. Niektoré drobnejšie práce mohol vykonať Ježiš. Jozef zo svojho lôžka pozorne sledoval chlapca skloneného nad pracovným stolom. Vedel veľa, bol zručný, mal rád prácu s drevom. Ale bol to stále ešte iba chlapec. Až o rok mal dosiahnuť náboženskú zrelosť, bar mitzva. No, koľko času bolo ešte treba, aby celkom dozrel pre život? Čo bude, ak stratím sily,
kým on dokáže zarobiť na matku a na seba? Čo s nimi bude, ak zomriem? Myšlienka na smrť sa objavila nenazdajky. Nebol starý, dosiaľ nikdy nebol chorý. Ľudia z Dávidovho rodu žili vo všeobecnosti dlho. Alebo nevdu, jak napadlo Jozefovi, mám ako Mojžiš umrieť na samom prahu zasľúbenej zeme, keď som vyviedol Izraela z Egypta? Znamená to azda, že som nevykonal úlohu, ktorá mi bola zverená? Ležal s tvárou vborenou do dlaní a čoraz silnejšie ho gniavilo bremeno týchto myšlienok. V tom začul nad sebou hlas Miriam. Jozef, priniesla som ti kurací vývar. Musíš ho vypiť, aby si zosilnel. Tá choroba ťa úplne pozbavila síl. Mikol sa nadvihol hlavu. Jeho oči sa stretli s očami Miriam, ktorá v jeho pohľade vybadala nepokoj a skľúčenosť. Zasa sa pre niečo sužuješ, povedala s miernou výčitkou. Nazdávam sa, povedal, že som zle splnil úlohu, ktorú mi zveril najvyšší. Preto mi odobral sily. Prečo sa snažíš odhadnúť jeho myšlienky? Sadla si na lavúško vedľa neho. On má svoj spôsob, ako prehovoriť k človekovi. Keď zosiela slabosť, varí chce, aby človek vydoloval zo seba všetky síly. Vypi, čo som ti priniesla a zažeň všetky zbytočné myšlienky. Lenže Miriam, zažeň ich, vravím ti. Dávno nepočul v jej hlase toľko rozhodnej energie. Viem, kto ich na teba zosiela. Cítim to. Ach, Jozef, veď dobre vieš, že nebezpečenstvá sa neskončili. Musíme mať silu, aby sme ich zvládli. Ty ju máš. Obaja jej máme len toľko, koľko nám jej on chce dať. Raz podobiera jedného z nás, inokedy druhého. A myslím si, že keď sa navzájom podporujeme, nebadane vstupuje medzi nás a pomáha slabšiemu prostredníctvom toho silnejšieho. On chce všetko dosiahnuť cez človeka. Pí, prosím ťa, podala mu hrnček. Prečo sa nazdávaš, že si zle splnil úlohu? Toľko vecí som ho ešte nenaučil. Naučil si ho veľa. Čomu viac môžeme dať my, obyčajní ľudia? Našou povinnosťou je slúžiť mu a ak treba všetko pre neho obetovať. Možno je dôležitejšie to, či sme sami od neho dosť naučili. Ako ti to prišlo na myseľ? Dívam sa na neho a zdá sa mi, že on nás svojím životom učí viac než my jeho. My sa stále pýtame. On sa nepýta. Ja sa pýtam, nie ty. Aj ja sa pýtam, lenže ináč. Usilujem sa však neznepokojovať sa. On si ma vyvolil takú, aká som. Pamätajme na to, Jozef. Je kto si, kto chce, aby sme na to zabudli. Aby sme uverili, že nie z milosti najvyššieho, ale pre vlastné prednosti sme sa stali Ježišovými rodičmi. Ja som iba tieň. Aj to ti on našepkáva, nepočúvaj ho. Každý človek je iba tieňom. No najvyšší aj tieňom dáva život. Zdravie sa mu napokon vrátilo. Jozef sa cítil ešte slabý, ale už mohol trochu pracovať v dielni.
Bolo to zvláštne, že on, vždy plný zápalu, ktorý vkladal do svojej práce toľko srdca, zrazu cítil akúsi zvláštnu ťažobu. Na svoje diela sa díval inak ako predtým. Kedysi, aj keď ľudia chválili jeho výrobky, on sám bol vždy plný pochybností, či sú naozaj dobré. Teraz si bol toho plne vedomý. Uvedomoval si, že vo svojom povolaní dosiahol opravdivé majstrovstvo, no bolo mu to úplne ľahostajné. Neponáhľal sa, tak ako dávnejšie, do dielne už za svitania. Radšej sa predtým poprechádzal a premýšľal. Pri uvažovaní sa nenudil. Veľa vecí si vyžadovalo, aby sa mu pokojne uležali v hlave. V ten deň, zavčas rána, sa vybral chodníkom hore na lúku na úbočí. Rád ta chodieval. Toľko vecí sa odohralo práve na nej. Tu požiadal Miriam, aby sa stala jeho ženou. Tu mu povedala o svojom sľube. Tu v bolestnej, ťažkej noci počul hlas, ktorý mu kázal stať sa tieňom. Na strmom úbočí, porastenom bujnou trávou, pred širokým, otvoreným obzorom, od sívajúceho sa mora v diaľke až po bielú korunku hôr, cítil sa obzvlášť blízko k najvyššiemu. Išiel pomaly pomedzi palvanmi roztrúsenými v tráve, schýlený a zamyslený, keď si odrazu uvedomil, že na lúke nie je sám, kto si kľačal na mieste, kde sa úbočie končilo strminou. Mimovoľne chcel ustúpiť dozadu, no uvedomil si, že poznáva tie chlapčensky útle plecia a vlasy splývajúce na ramená. Bol prekvapený. Keď vychádzal z domu, myslel si, že Ježiš ešte spí. Keď rodičia tíško chodili po špičkách v domnení, že chlapec odpočíva, on vychádzal z domu, aby sa tu o samote modlil.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Karel Gott a Marika Gombitová. Pieseň Neznámy pár. Veľmi dobre padla, myslím si, v pondelok popoludní. 5 minút pred 16. počúvate pondelkové Lumen Fórum a v ňom sa teraz poďme nakrátko pozrieť aj do nášho programu, čo vás všetko čaká, ak s nami zostanete a zachováte nám vašu priazeň aj takto v pondelok 24. augusta. Infolumen na pol šiestu pripravuje redaktorka Lucia Pálešová. O 18. vás už potom pozývam na svätú omšu do domu svätej Alžbety v Košiciach. Dnes celebruje dôstojný pán Andrej Kačmár, vicerektor kňazského seminára. Večer o 20. je rozprávka na dobrú noc pre najmenších. Dnes si budeme spolu čítať príbeh z aplikácie Readmio s názvom Evelínka a rybárčenie. 20:10 priestor pre mladých v Gaučingu, Ondrej a Vlaďka dnes na tému Európsky týždeň mobility 2026. A otázka: dá sa vydržať aspoň deň bez auta? Dozviete sa, ak budete počúvať. Potom neskoro večer o 22. si dajte ešte aj Počúvaj srdcom s Lacom Javorským. Dnes o afroamerických koreňoch kresťanskej hudby, výberového albumu Gospel Rock My Soul. Celý náš program vždy aktuálny hľadajte na našom webe lumen.sk. No a do 16. ďalší skvelý hlas našej popovej scény. Miroš Birka, Ráchel Skleníčková, Čistý svet.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Premiérom avizované zrušenie transakčnej dane vítajú koaličné aj opozičné strany. V rámci výmeny zajacov sa na Ukrajinu vrátilo 10 nezvestných osôb. Bolo 16 hodín, od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Koaličné aj opozičné strany vítajú pripravované úplné zrušenie transakčnej dane, ktoré dnes avizoval premiér Robert Fico. Opozícia však zároveň kritizuje vládu za to, že túto daň vôbec zaviedla, pričom sa podľa nich dá zrušiť aj skôr ako od 1. januára 2027. Opozičná SAS považuje premiérové vyjadrenie o zrušení transakčnej dane za farizejské a pokrytecké. Rovnako je presvedčená, že jej zrušenie by malo byť okamžité a nemalo by sa čakať na budúci rok, hovorí šéf SAS Branislav Gröling.
3: Transakčná daň bola od začiatku nezmysel, na čo sme opakovane upozorňovali. Po dvoch rokoch škôd, prepúšťania a zatvárania fabrík si to konečne uvedomil aj Fico a Kamenický. Vláda nemusí čakať do 1. januára 2027. Na septembrovej schôdzi Národnej rady máme predložený návrh novely zákona, ktorý transakčnú daň ruší už od 15. novembra tohto roku. Ak to Fico myslí vážne a nie je to len predvolebný marketing, nech dá pokyn koalícii, aby náš návrh podporili.
1: Ohlásené zrušenie transakčnej dane víta aj opozičné KDH. Zároveň však upozornilo, že tento krok prichádza neskoro a nezmaže negatívne vplyvy, ktoré vládna koalícia doteraz spôsobila. Koaličný hlas SD predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Zmena by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendom. Predseda Národnej rady Richard Raši poukázal na to, že ich návrh by zaviedol aj obmedzenia, ktoré by zabezpečili, že táto možnosť nebude zneužívaná. V deň, keď Ukrajina oslavuje 35. výročie nezávislosti, Sviatoslav Ševčuk, vyšší arcibiskup a hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, v rozhovore pre Vatican News hovorí o utrpení, ktoré vojna spôsobuje obyvateľstvu, a opätovne adresuje úprimnú výzvu všetkým národom sveta, aby prejavili solidaritu. Sviatoslav Ševčuk označil tohtoročný júl za najkrvavejší mesiac 4,5 roka trvajúcej vojny, ktorá si už vyžiadala nepredstaviteľnú daň v podobe ľudských životov a zničenia. V rozhovore odsudzuje krutosť vojny a etické dôsledky vyplývajúce z technológií, pri ktorých oko dronu, ktoré dokáže presne rozoznať, koho sa chystá zasiahnuť, robí pojem náhodných civilných obetí nielen tragickým, ale aj nepriateľným. Na Ukrajinu sa v rámci výmeny vrátilo 10 vojnových zajacov, ktorých ukrajinské úrady považovali za nezvestných. Uviedol to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina a Rusko si opakovane vymenili zajacov počas už 5. rok trvajúcej vojny, pričom ide o jednu z mála oblastí, v ktorej tieto dve krajiny spolupracujú. Prezident Zelenský však nespresnil, či došlo k výmene práve s Moskvou, ale podotkol, že prepustené osoby sa do krajiny vracali cez Bielorusko, ktoré patrí k jedným z najbližších spojencov Ruska. Kým pokračuje ruská agresia na Ukrajine, nie je podľa českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku možné, aby sa Česko vrátilo k normálnym vzťahom s Moskvou, a nie je ani dôvod na to, aby sa prestali uplatňovať protiruské sankcie. Zároveň však podotkol, že svet nemožno vnímať očami len jedného konfliktu. Na každoročnej porade českých veľvyslancov dnes zdôraznil, že nová česká vláda chce v zahraničnej politike prejsť od moralizovania k vyjednávaniu. Podotkol, že vládnúce strany dostali voľbami mandát na zmenu politiky. Na dvoch hlavných tratiach 6. ročníka cyklistického podujatia L'Étape Slovakia by Tour de France súťažilo počas uplynulého víkendu spolu 1146 pretekárov. Dlhšia trať do Race merala 113 km a mala prevýšenie 1700 metrov. Kratšia The Ride ponúkla 60 km s prevýšením 900 metrov.
2: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku aj zmenšená oblačnosť. Na severe miestami prehánky alebo dážď, prípadne búrky. Nočná teplota klesne na 18 až 12, v údoliach na 12 až 6 stupňov. Zajtra cez deň bude 24 až 30, na severe 17 až 23 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, zväčša východný, na zemplíne severný vietor.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. S dopravnými nehodami počítajte v Bratislave na Einsteinovej. V zákrute smerom k Inchebe zrazili sa tu tri autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Medzi Maduniciami a Drahovcami sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na výjazde z Nových zámkov na Dvori nad Žitavou sa zrazili dve autá. Tu sa výrazne nezdržíte. A medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným zrazilo auto motorkára. Na mieste pristával vrtuľník. Úsek je podľa vás dočasne neprejazdný. V 10-minútovej nestujte na diaľnici D2 za Lozornom smerom na Malacky. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny hlásite 20-minútové zdržanie, v opačnom smere stojíte 10 minút. Pod Strečnom smerom na Martin sa pri cestároch zdržíte do pol hodiny, v opačnom smere 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej počítajte s 15-minútovým zdržaním. Pozor na D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy. Na 64,5 kilometri je v strede cesty roztrhaná pneumatika. O niečo ďalej stojí náklad auto s defektom, prechádzajte tá diaľ opatrne. A opatrnosť zvýšťa medzi Jasenovcami a Žalobínom. Po ceste sa tu prechádza stádo kráv. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Dnes, zajtra, prípadne pozajtra, to sú slová, ktoré skloňujeme u nás vo vysielaní. No poviem vám, keby ste boli u nás v rádiu, tak u nás sa najčastejšie skloňuje 7. september, pretože my ho už reálne máme. Dnes totiž v rádiu máme niekoľko porád, aby sme sa reálne dohodli, že ako to všetko bude vyzerať 7. septembra o 2 týždne. Takto v pondelok. Už teraz vás veľmi srdečne pozývam počúvať, pretože bude to mimoriadne zaujímavé. Máme pre vás veľa noviniek pripravených a rozhodne sa je na čo tešiť. Jednu z nich vám sľubím, že vám predstavíme ešte v tejto hodine v rámci rubriky Cirkev dnes a konkrétne sa pozrieme na priame prenosy svätých omší, ktoré sú najpočúvanejším programom v našom vysielaní dlhodobo. Aká pozitívna a zaujímavá zmena ich čaká? Dozviete sa, ak budete počúvať. Zo štúdia vám aj naďalej pekný pondelok praje Jozef Pikula.

0: skupina Inspiration a pieseň Dôvod mám.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Verím, že aj my vám ponúkame množstvo dôvodov, prečo ostať správne naladený na našich frekvenciách a prečo naše vysielanie počúvať aj naďalej. Ja už som načrtol pred pesničkou jednu z reportáží, ktorá bude v cirkvi dnes a bude sa týkať nášho vysielania, tak rozhodne sa určite nevzdialujte od vašich rádií, pretože budú sa od 7. septembra v našom vysielaní rozliehať zvuky zvonov. Pred priamými prenosmi väčšiny svätých omší budete počuť zvony, a to nie tak hociaké, ale dokonca z tých konkrétnych chrámov a kostolov, z ktorých budeme tie sväté omše vysielať. Podrobnosti ponúkne Ondrej Rosík vo svojej reportáži. Okrem toho pôjdeme aj na počasie a pôjdeme sa pozrieť aj na cesty, pridáme našu programovú ponuku, vypočujete si dnešné zamyslenie a Lucia Pálešová sa vráti pred 17. do štúdia ešte raz, aby nám prezradila, ktoré sú tie hlavné udalosti dnešného dňa a čo všetko budete počuť v spravodajskom infolumene o 17. hodine 30. minúte.

0: Cirkev dnes.
1: O dátume 7. septembra 2026 ste už z nášho vysielania čo to počuli. A práve od tohto dátumu sa budú v našom vysielaní rozliehať zvuky zvonov. Pred priamými prenosmi väčšiny svätých omší budete v rámci novej programovej štruktúry počuť zvony z konkrétnych chrámov a kostolov. Zvuky dlhoročne na Slovensku zachytávajú viacerí kampanológovia, teda odborníci na zvony. Tie naše pripravili Matúš Sedlák a Ľubomír Fusko. S Matúšom Sedlákom sa rozpráva Ondrej Rosík.
2: My by sme si to možno tak ľahko predstavili, že prídeme niekde s nejakým mikrofónom pred kostol, nahráme vybavené. Čo predchádza tomu, aby si ty mohol nahrať tie zvuky zvonov, ktoré aj my teraz vo vysielaní budeme počuť?
3: Tieto nahrávky nie sú hotovené spred kostola, nakoľko často zvuk zvonov môže byť vyrušený nejakými zvukmi okolia, či už autami, alebo rozprávaním, alebo čímkoľvek iným. Sú nahrané z bezprostrednej blízkosti zvonov. Ono to prakticky začína naozaj už len samotným procesom vybavovania. Prvotne oslovím kňaza s tým, že čomu sa venujem, dokumentujem takto zvony, nahrávam ich, mapujem a podobne. No a potom je to následne už o nejakom dohovore s kňazom, kedy si nájdeme spoločný termín, ktorý vyhovuje obom.
2: Ako potom pokračuješ po príchode na miesto?
3: Vystúpam priamo hore ku zvonom. Ten výstup je celku taký zábavný, keďže sú to priestory, kam sa bežne nechodí, takže naozaj býva tam často veľa trusu, či už holubieho alebo netopierieho. Častokrát naozaj tam, či už nie je svetlo alebo chýba nejaký schod, že naozaj nie je to skrátka pre slabšie povahy. No a už keď sa tam teda človek dostane, je to o tom rozostaviť teda mikrofóny a vtedy zvony nahrávam. Samozrejme, popri tom je to ešte spojené s tou dokumentáciou zvonov, zmeranie technických parametrov zvona, nafotenie ornamentov, reliefov, nápisov.
2: Aj tá technika, ktorú používáš, je to profesionálne zariadenie.
3: Sú to prenosné mikrofóny. Treba nastaviť veľmi nízke hodnoty citlivosti, nakoľko ten ich zvuk je veľmi silný v mieste vzniku. Častokrát ešte ten zvuk býva podporený o to, že tie okenice bývajú väčšinou do 3/4 zatvorené, takže ten zvuk sa naozaj tam vnútri odráža. Napríklad jeden mikrofón, čo mám, tak má vlastne hodnotu citlivosti od 0,1, ktorá je teda najmenšia, až po 100 a ja nahrávam na 0,8.
2: Ty si vlastne musíš tie zvony aj sám rozozvučiť.
3: Väčšinou naozaj tie zvony sú teda elektrifikované, takže je to iba otázka stlačenia tlačidla a ten zvon sa rozvoní a zabrzdí sám. Ale samozrejme máme stále ešte veže, kde sú zvony na ručný pohon alebo prípadne ak to príslušenstvo a stav zvonov dovoluje, tak veľmi radi si zaťaháme ručne. Ten akustický výstup zvona je ešte o mnoho lepší, ten zvon má také živšie tempo, taký hlasnejší je a predovšetkým nie sú tam nejaké rušivé zvuky alebo vibrácie pohonov zvona.
2: Banskobystrická katedrála, Bazilika Povýšenia Svätého Kríža v Kežmarku, Dom Svätej Alžbety v Košiciach, ale napríklad aj Bazilika Navštívenia Panny Márie v Levoči alebo Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tak aj na týchto miestach si nahrával. Spomenul by si si na niektoré z týchto nahrávaní?
3: Určite je to Národná bazilika v Šaštíne, kde máme najväčší výkyvný súbor zvonov na Slovensku. Najväčší zvon, ktorým bazilika disponuje, je štvrtým najväčším na Slovensku a stáť pri tom zvone, keď zvoní, je neskutočné.

0: Ako ty vnímaš to, že vo vysielaní Rádia Lumen budú môcť poslucháči počuť aj nahrávky zvonov, ktoré si ty sám zhotovil?
1: Podľa mňa je to veľmi milé priblíženie nedostupných častí kostola, aj keď prakticky áno, zvony môže počuť zvonka každý, ale myslím si, že práve tým, že je to nahrávané z bezprostrednej blízkosti, je tam naozaj počuť všetky tie alikvoty zvonov. Tie nahrávky sú číre, krásne tam vyniknú tie zvony solovo. Aj by som povedal, že to tak priblíži práve tie rôzne kúsky sveta. To ukáže takú tú rozmanitosť tých zvonových súborov na Slovensku. Väčšina z nás si spája tie zvony s nejakým hlasom domoviny alebo toho, kde býva. Keďže je to niečo, čo počujeme naozaj každý deň a sprevádza nás to celým životom. A tie naše zvony častokrát, kde teda bývame, sú nám najbližšie, ale myslím si, že je to také príjemné spestrenie, vysielanie aj týmto spôsobom.

0: Cirkev dnes.
1: V sobotu sa v oratóriu blahoslavenej Anky Kolesárovej v Šaštíne Strážach uskutočnil 8. ročník Dňa rodiny. Program, ktorý sa začal popoludní, zorganizovala farnosť a pre návštevníkov pripravili bohatý hudobný a kultúrny program. Pokračuje Anna Božková.
2: Na podujatí bolo veselo. Športový areál nedaleko baziliky bol rozdelený na niekoľko častí. Pre futbalistov, pre deti a rôzne atrakcie pre ne a tiež hlavné pódium, kde vystupovali umelci a odohrával sa celý program. Zišli sa rodiny s deťmi a nechýbali ani starí rodičia. Hlavná organizátorka Dňa rodiny Kristýna Pešteniová.
3: Pani Kristýna, aký podľa vás má význam organizovať Deň rodiny?
4: Tento priestor je farský priestor, ale tým, že organizujeme Deň rodiny, tak my do toho zapájame širokú škálu dobrovoľníkov, aj ktorí nechodia napríklad do kostola alebo nie sú farnisti, ale sú dobrovoľníci z mesta Šaštín Stráže a vidím v tom význam, že sa vlastne prepájame. Na túto akciu chodia rôzni ľudia z celého mesta, ale i z okolia, že sa tu tak spájajú tí ľudia a vlastne vytvárame tu takú jednu veľkú rodinu.
3: Pred bazilikou na komentovanú prehliadku stálo okolo 100 ľudí.
4: Už minulý rok sme si to všimli, že o túto prehliadku je veľký záujem, za čo sme veľmi vďačný a teda odporúčame aj záujemcom, ktorí majú túto prehliadku záujem a môžu to využiť aj počas celého roka v menších skupinách.
3: Práve ste vyhodnotili súťaž o najlepší rodinný koláč.
4: Táto súťaž je už myslím, že tretí rok pridaná vlastne do programu Dňa rodiny a je o to veľký záujem, sme radi. Tento rok sa prihlásilo až 8 gazdiniek. V prvom ročníku sme mali aj jedného gazdu, ktorý vtedy aj vyhral, bol na prvom mieste. Je o to záujem. Sme radi.
3: Na čo sa vy tešíte najviac?
4: Tak ja sa teším na to, že vlastne ľudia sa tu stretnú, že sa spolu porozprávajú, lebo zídu sa ľudia z rôznych oblastí.

0: je to priestor aj na takú evangelizáciu, lebo je to deň pre farníkov, je otvorený pre všetkých občanov, všetci ľudia dobrej vôle, ktorí chcú prísť, tak môžu prísť a vnímam to tiež nielen ako taký evangelizačný, ale je taký spájací moment, že je veľmi dobré, keď sa navzájom prepájame.
1: Jana, som zo Šaštína. Som tu prvýkrát. No je to super. Sa stretnú rodiny, kamaráti, priatelia. Hraje tu hudba, chlapci tam hrajú fotbal. Teraz vidím, koláčiky idú. Najlepší koláč rodiny.
2: Na podujatí nechýbali vystúpenia umelcov, tvorivé dielničky pre deti a tiež bohatá tombola.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Minútu po pol piatej, poďme opäť na počasie a aj na situáciu na cestách.
3: Počasie.
2: Bude oblačno až zamračené, spočiatku aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severe miestami očakávame prehánky alebo dážď, možnosť aj búrky. Do rána sa ochladí na 8.

0: 11 až 12, v údoliach bude 12 až 6 stupňov. Denná teplota v útorok vystúpi na 24 až 30, v severnej polovici bude väčšinou 17 až 23 stupňov. Zafúka slabý až mierny, zväčša východný, na zemplíne severný vietor.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj za volanty. Nehody sa stali v Bratislave na Einsteinovej v zákrute smerom Ginchebe a zrazili tri autá, blokovaný je tu ľavý jazdný pruh. Na výjazde z Nových zámkov na Dvory nad Žitavou sa zrazili dve autá, výrazne sa nezdržíte. V Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta skončilo auto v priekope. Premávku na mieste usmerňuje polícia a blokovaný je tu jeden jazdný pruh. Medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným zrazilo auto motorkára, na mieste pristával vrtuľník, no a úsek je podľa vás dočasne neprejazdný. V kolónach momentálne stojíte na D2 za Lozornom smerom na Malacky pri cestároch do 10 minút, v Bratislave na Šancovej smerom na Pražsku je to asi 4 hodina a rovnako 15 minút aj v Bratislave na Pionierskej smerom na Jaskový rád. Ďalšie kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, tu stojíte 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej to vidíte asi na 15 minút. Rýchlosť vám odporúčame dodržiavať všade, ale v týchto chvíľach najmä na vjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej a na výjazde z obce Skároš do Ždane. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Prečo uprednostniť chôdzu, bicykel či autobus pred autom? Budeme sa venovať Európskemu týždňu mobility.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Gospel je slovo, ktoré pomenúva hudbu s duchovným obsahom. Pôvodne germánske slovo Godspell znamená dobrú správu v zmysle, aký má tento výraz v Novom zákone. Ale gospel je veľmi špecifický štýl duchovnej hudby, ktorá sa vyvinula zo spirituálov afroamerických otrokov. A možno niektorých z vás prekvapí, že práve gospel je pramatkou mnohých žánrov súčasnej populárnej, nielen kresťanskej hudby. Spoznajte spolu s nami tieto hudobné korene na albume Gospel Rock My Soul. Počúvajte srdcom už dnes večer o 22.
1: Deti potrebujú, aby jedlo dobre vyzeralo.
3: Keď napríklad to dieťa odmieta nejaký špenátový prívarok alebo polievku, môžeme skúsiť ten špenát ponúknuť v inej forme, napríklad zaradiť ho do nejakých vajíčkových mafinov alebo vajíčkovo-syrových mafinov.
1: Čo môžeme robiť, ak dieťa jedla odmieta? Je pre deti dôležité spoločné stolovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
4: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, ktoré povedal na púti k Matke Božej v Nitre, a monsignora Cyrila Vasila, ktoré povedal počas odpustu v Klokočove. Počúvajte nás v útorok o 20:10.
5: Rozhovor týždňa.
6: Tak ako vo Svetom písme máme v podstate príbeh za príbehom a vždy je to o tom vzťahu medzi človekom a Bohom. Aj v dome svätej Alžbety nachádzame jeden starobylý príbeh, ktorý sa stal kedysi v polovici 14. storočia a stal sa vlastne v starom kostole svätej Alžbety, v tom, ktorý stal na tomto istom mieste predtým.
7: Do Košickej katedrály prichádza množstvo návštevníkov, na čo sa treba sústrediť pri návšteve katedrály, čo je dôležité a čo je zaujímavé. V nej nám porozpráva historik profesor Peter Zubko v rozhovore týždňa v stredu do poludnia.

Tvoja dobrota ma obopína, prúdi ako silný príval. Pokúšam sa spoznať dôvod, netuším, poznám pôvod.

Stretol som svojich priateľov, ktorí mi oznámili, už rastú. Pre niekoho, kto huby nemusí, je to suchá informácia. Ale pre nás, milovníkov húb, je to voda na mlyn. Nájsť si čas, či skoro ráno, alebo popoludní, podvečer, zobrať do rúk prázdny košík a vybrať sa na svoje miesta. Nejdeme naslepo. Svoje miesta poznáme dôkladne a veríme, že vždy tam niečo nájdeme. Veru našli sme. Krásne dubáky, ako zatlasú húb. Srdce vám poskočí. Keď som bol malý, otec ma naučil, že pri každom dubáku musí byť ďalší dubák. Voláme ho jeho brat. Tak som začal pozorne hľadať. A našiel som ho. Bol oveľa menší, skoro som ho prehliadol. Dal som mu čas, prídem zajtra. Dúfam, že ho nikto nenájde. Košík sa nám naplnil a my sa vraciame domov. Stretávame svojich susedov, ktorí nám zdravia a tak trochu závidia. Vidno to na ich tvárach. Na druhý deň pozývame aj ich. Rastú, povedal sused, keď našiel svojho prvého dubáka v tejto sezóne. Priviedli sme ho na svoje miesto, aby mal radosť z nájdenia. Iba ten, kto to zažije na vlastnej koži, to ocení, lebo vie, že ho to niečo stojí. Evanjelium si môžeme nechať pre seba, čítať si ho. Máme v ňom svoje miesta, ktoré máme radi a vraciame sa k ním. Lebo vieme, že tam nazberáme dobré kúsky evanjeliových dubákov. Ale čo z toho, keď to budú iba naše miesta? Priveďme aj svojich priateľov, ľudí hľadajúcich a sklamaných, ktorí hľadajú a nenachádzajú. Ježišovo slovo v našom košíku života bude robiť radosť všetkým, ktorých stretneme.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré napísal autor Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Teraz je 16 hodín 48 minút.

0: Michael English a pieseň When I Need You, alebo Keď ťa potrebujem. No tak keď vy potrebujete nás, tak si zapnete vaše rádio a ja keď potrebujem spoločnosť, tak normálne ako na zavolanie príde Lucia Pálešová do štúdia. Lucka, vítaj, pekné popoludne.
1: Ďakujem pekne, pekné popoludne prajem.
0: Ale teda samozrejme žarty bokom, neprišla si len tak, pretože si nám prišla povedať, čo všetko bude obsahom dnešného spravodajského infolumenu a pre nás, ktorý teda vysielame posledných niekoľko hodín, tak aj to, čo sa vlastne deje na celom Slovensku aj vo svete. Tak nech sa páči, máš slovo.
1: Ďakujem pekne. Tak témou dnešného dňa je premiérom Robertom Ficom ohlásený koniec transakčnej dane. Koaličné aj opozičné strany to vítajú, opozícia však kritizuje, že sa má transakčná daň zrušiť až v januári budúceho roka, hovorí poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakab.
2: Robert Fico dokázal, že nie sú žiadni odborníci a po 16 rokoch jeho vlád prináša amatérske riešenia, ktoré ničia Slovenskú republiku.
1: Pozrieme sa samozrejme aj na cirkevné spravodajstvo. Mariánske pútnické miesto Gaboltov totiž včera privítalo 800 mužov z celého Slovenska. A to na už 22. celoslovenskej púti mužov. Reportáž z Gaboltova prinesie vo večernom infolumene redaktor Martin Ďurčo. A Ukrajina dnes oslavuje 35 rokov svojej nezávislosti. Do Kieva pri tejto príležitosti prišli viacerí svetoví lídri. Poprvýkrát dorazil aj britský premiér Andy Barnham. No ale sledujeme aj situáciu v Maďarsku, kde sa dnes dopoludnia zrútila stíhačka maďarských ozbrojených síl Gripen.
0: Toľko ponúka infolumenu, počúvajte ho o 17.30.

0: No, medzi toľkými hviezdami hereckého neba Milan Lasica, Julius Satinský a Jaro Filip spomenuli, no, aj Lumen. A Lumen počúvate aj o 17. hodine. No a to je čas, aby sme sa pozreli opäť na predpoveď počasia aj situáciu na slovenských cestách.
1: Počasie.
0: Bude oblačno až zamračené, spočiatku aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severe miestami očakávame prehánky alebo dážď, je tu možnosť aj búrky. Do rána sa ochladí na 18 až 12, v údoliach bude 12 až 6 stupňov. Denná teplota v útorok vystúpi na 24 až 30, v severnej polovici územia bude väčšinou 17 až 23 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, zväčša východný, na zemplíne severný vietor.
1: Dopravný servis.
0: A ešte naposledy poďme aj na cesty. Nehody sa stali na výjazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou. Zrazili sa tu dve autá, výrazne sa nezdržíte. V Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta skončilo auto v priekope. Blokovaný je tu jeden jazdný pruh a premávku usmerňuje polícia. Medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným zrazilo auto motorkára. Na mieste pristával vrtuľník. Úsek je podľa vás dočasne neprejazdný. V kolónach stojíte do 15 minút pred mostom pri Bratislave, časti Studené smerom z D4, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a pod Strečnom smerom na Martin pri Cestároch. Rýchlosť vám odporúčame dodržiavať všade, ale najmä na výjazde do Košíc Šace z Čečejoviec, na výjazde z Kračúnoviec do Chmeľova a radar ste videli aj na výjazde do Sečoviec z Dargova. Na dnes je to z dopravy všetko. Ja vám želám bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: A dve minúty po 17. vám už poďakujem za pozornosť a odovzdám slovo ďalším mojim kolegom, konkrétne Diane s jej hudobnou bodkou. Potom o 17:30 Infolumen ponúkne Lucia Pálešová, o 18:00 už Sveta omša z domu Svetej Alžbety v Košiciach. Celebruje dôstojný pán Andrej Kačmár, vicerektor kňazského seminára. Večer o 20:00 je rozprávka, dnes z aplikácie Readme o príbeh Evelinka a rybárčenie. O 20:10 Ondreja Vlaďka v Gaučingu o Európskom týždni mobility 2026. Otázka, dá sa vydržať aspoň deň bez auta? A o 22. počúvajte srdcom s Lacom Javorským afroamerickej korene kresťanskej hudby výberového albumu Gospel Rock My Soul. Vás čakajú, ak zostanete správne naladení. Požehnaný večer s Lumenom vám za celý tým praje Jozef Pikula.
2: Hudobná bodka s Dianou.
3: Dnes vybehne na pódium Sinatra v teniskách. Známy výskokmi pri mikrofóne, hrou na klavíri postojačky, kvalitným spevom plným guráže a nedbalou eleganciou. Skvelý jazzman, žánrovo absolútne bez predsudkov. Kto? No predsa Jamie Cullum. Tento anglický jazz popový spevák, klavirista, multiinstrumentalista, skladateľ, aj výrečný rozhlasový moderátor, už keď mal 24 rokov, vnímali ho ako post-swingovú hviezdu, ktorej koncerty a nahrávky okamžite nadchli poslucháčov, divákov, aj kritikov, a to nielen v rodnom Anglicku. Times si vtedy napísali, že je prirodzeným showmanom. Má sebavedomie kohúta, ktorý svojim kikiríkaním budí susedov. Verím, že aj vám padne viac než fajn niekoľko zvučných kúskov z jeho albumu 20-something z roku 2004. Spieva a hrá Jamie Cullum.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Môže byť z Nazareta niečo dobré? Aké ľahké je súdiť ľudí a situácie len na základe pozemských meradiel. Presne to urobil Natanael, keď prvýkrát počul o Ježišovi. Natanael, o ktorom sa predpokladá, že je to istou osobou ako Bartolomej, videl len syna tesára, muža z malého mestečka v Galiléji. Keď mu však Ježiš povedal, videl som ťa pod figovníkom, Natanael uvidel Ježiša v úplne novom svetle. Nie len ako muža z Nazareta, ale ako Božieho syna a kráľa Izraela. Hľadieť na veci cez prízmu Božej múdrosti je niekedy veľmi náročné. Natanael vyslovil prvú pohrdavú poznámku Ježišovi ešte prv, než sa s ním stretol. Ale keď sa s ním Ježiš pozhováral, Natanaelov pohľad sa zmenil. Uvedomil si, že Ježiš ho už pozná a že má preňho pripravenú úžasnú budúcnosť. Po tomto jedinom rozhovore sa Natanaelov život navždy zmenil. Rozhodol sa nasledovať Ježiša a Ježiš si ho na oplátku vybral za jedného z 12. Podobne ako Natanael, aj my možno vidíme len pozemskú realitu a prehliadame tú nebeskú. Možno sa pýtame, čo dobré môže vzísť z tejto situácie, alebo čo dobré mi môže priniesť tento vzťah. Ale Ježiš môže aj nám otvoriť srdce a dať nám Boží pohľad na všetko, čo nám robí starosti. Môže nám pomôcť vnímať všetko vo svetle jeho lásky a zámeru, ktorý má s našim životom. Dovol dnes Ježišovi otvoriť ti myseľ. Zatvor si oči a predstav si, že podobne ako Natanael odpočívaš v tieni košatého stromu. Predstav si Ježiša kráča k tebe. Sadne si vedľa teba, pozrie sa na teba s úprimným záujmom a povie: Poznal a miloval som ťa ešte pred stvorením sveta. Povedz mi, čo ťa trápi. V tej chvíli neváhaj a vylej si pred ním srdce. Potom počkaj a uvidíš, ako na to zareaguje. Aj keby si v tej chvíli nič nepočul, ver, že časom ti Ježiš otvorí oči, aby si videl svoj život v Božom svetle. Boh má pre teba pripravené väčšie veci a chce, aby si na ne zameral svoj pohľad už teraz. Pane Ježišu, otvor mi myseľ i srdce. Daj, aby som videl veci z Božej perspektívy.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Premiér Robert Fico ohlásil koniec transakčnej dane. Koaličné aj opozičné strany to vítajú, opozícia však kritizuje, že sa má zrušiť až v januári. Mariánske putnické miesto Gaboltov privítalo 800 mužov z celého Slovenska. Ukrajina oslavuje 35 rokov nezávislosti, do Kieva prišli svetoví lídri. Poprvýkrát dorazil aj britský premiér Andy Burnham.
2: Počúvate Infolumen.
1: Bolo 17.30 a aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Premiér Robert Fico požiadal ministra financií Ladislava Kamenického a štátneho tajomníka rezortu financií Radomíra Majerského, aby pripravili potrebné legislatívne a technické opatrenia na zrušenie transakčnej dane od 1. januára 2027. Predseda vlády o tom informoval v súvislosti s rokovaním o príprave nového štátneho rozpočtu na budúci rok. Robert Fico zároveň očakáva, že zrušenie dane bude mať plnú verejnú podporu sociálnych partnerov, ako aj koaličných a opozičných politických strán a prejaví sa aj na výkone slovenskej ekonomiky. Zamestnávatelia avizované zrušenie transakčnej dane vítajú, očakávajú však aj ďalšie opatrenia, ktoré by podporili rast ekonomiky. Vyplýva to z vyjadrenia zástupcov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Republikovej únie zamestnávateľov a Asociácie priemyselných zväzov a dopravy po rokovaní tripartity. Hovorí prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
3: Je to výsledok konštruktívneho sociálneho dialogu, je to pochopenie súčasnej ekonomickej reality v slovenskej ekonomike a vnímame to ako pozitívny signál k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a predpokladáme, že to bude len začiatok ďalších pozitívnych krokov, ktoré slovenská ekonomika potrebuje v budúcom období.
1: Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský zrušenie transakčnej dane nepovažuje za prorastové opatrenie, ale za zrušenie deštruktívneho opatrenia.
4: Očakávame od vlády, že prinesie niekoľko prorastových opatrení, aby sme mohli očakávať, že naša konkurencieschopnosť začne zrastať.
1: Podľa generála

0: Generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andreja Lasa bola transakčná daň zlou daňou, ktorá pre zahraničných investorov predstavovala nepredvídateľný prvok.
1: Jednoducho, do daňového systému sme dostali prvok, ktorý bol pre zahraničných investorov nepredvídateľný, nejasný, nedal sa dopredu vypočítať a bol to jeden zo základných prvkov, prečo investori prestali na Slovensko chodiť a je to jeden zo základných dôvodov, prečo Slovensko posledné 4-4 roky rastie 0,8, kdežto okolné kryté krajiny, ktoré majú rovnaké geopolitické podmienky, ako máme my, rastú Češi 2,5, Poliaci takmer 4%.
0: Ako pozitívny a potrebný krok vníma zrušenie transakčnej dane aj klub 500, ktorý združuje veľké podniky s domácimi vlastníkmi. Rovnako však očakáva, že na ne nadviažu ďalšie opatrenia. Aj koaličné a opozičné strany vítajú pripravované úplné zrušenie transakčnej dane, ktoré avizoval premiér. Opozícia však zároveň kritizuje vládu za to, že túto daň vôbec zaviedla, pričom sa podľa nich dá zrušiť aj skôr ako od 1. januára 2027. Šéf Koaličnej SNS Andrej Danko uviedol, že národniari sú pripravení konštruktívne rokovať o štátnom rozpočte na budúci rok a verí, že tento ústretový krok presvedčí širokú verejnosť, že sa v rámci koalícia vedia vzájomne počúvať, hľadať spoločné riešenia a zároveň sa poučiť z prijatých rozhodnutí. Rozhodnutie zrušiť transakčnú daň víta aj minister práce Erik Tomáš.
2: Ja ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj člen vlády, aj člen Hlasu, sociálna demokracia, vítam toto rozhodnutie, že bude transakčná daň zrušená. Samozrejme chcem povedať, že čo sa týka nového zákona o štátnom rozpočte pre budúci rok, tak strana Hlas, sociálna demokracia, ako aj ja osobne, budeme mať niekoľko podmienok a červených čiar.
0: Avizované zrušenie transakčnej dane ako dobrú správu pre slovenskú ekonomiku vníma aj predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Opozičná SAS považuje premiérové vyjadrenie o zrušení transakčnej dane za farizejské a pokrytecké. Rovnako je presvedčená, že jej zrušenie by malo byť okamžité a nemalo by sa čakať na budúci rok, hovorí šéf SAS Branislav Gröling.
3: Transakčná daň bola od začiatku nezmysel, na čo sme opakovane upozorňovali. Po dvoch rokoch škôd, prepúšťania a zatvárania fabrík si to konečne uvedomil aj Fico a Kamenický. Vláda nemusí čakať do 1. januára 2027. Na septembrovej schôdzi Národnej rady máme predložený návrh novely zákona, ktorý transakčnú daň ruší už od 15. novembra tohto roku. Ak to Fico myslí vážne a nie je to len predvolebný marketing, nech dá pokyn koalícii, aby náš návrh podporili.
0: Ohlásené zrušenie transakčnej dane víta aj opozičné KDH. Zároveň však upozornilo, že tento krok prichádza neskoro a nezmaže negatívne vplyvy, ktoré vládna koalícia doteraz spôsobila, vysvetľuje predseda KDH Milan Majerský.
4: Vláda v priamom prenose priznala svoje zlyhanie. Zrušenie transakčnej dane je iba hasenie požiaru, ktorý sama založila. KDH od prvého dňa varovalo, že tento ekonomický nezmysel odoženie zo Slovenska investorov a ohrozí domáce firmy. Presne to sa aj stalo. Sme radi, že tlak verejnosti konečne prinútil koalíciu zaradiť spiatočku, no účet za tento ich experiment zaplatíme my všetci.
0: Podľa opozičného hnutia Slovensko premiér priznal zlyhanie jedného z najkritizovanejších ekonomických opatrení svojej vlády, hovorí poslanec hnutia Julius Jakab.
5: Transakčná daň na Slovensko priviedla len nezamestnanosť a chudobu. Firmy odchádzajú zo Slovenska, pretože nie je konkurencieschopné. A tak Robert Fico nakoniec musí priznať, že to je najhlúpejšie opatrenie, aké prijali, a musí ho zrušiť. Robert Fico dokázal, že nie sú žiadni odborníci a po 16 rokoch jeho vlád prináša amatérske riešenia, ktoré ničia Slovenskú republiku.
0: Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová tvrdí, že Robert Fico po dvoch rokoch ničenia podnikateľov ruší vlastnú nezmyselnú daň, no účet za škody mu vystavia občania vo voľbách.
6: Krátko z domova.
0: Koaličný Hlas SD predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Zmena by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendom. Predseda Národnej rady Richard Raši poukázal, že ich návrh by zaviedol aj obmedzenia, ktoré by zabezpečili, že táto možnosť nebude zneužívaná. K znaleckému posudku spoločnosti, ktorá ocenila podiel českej spoločnosti ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska na 189 miliónov eur, vypracuje ďalšia medzinárodná renomovaná poradenská firma revízne posúdenie. Predseda vlády Robert Fico to na sociálnej sieti uviedol po dnešnom rokovaní na úrade vlády. S návrhom na takýto postup podľa svojich slov prišiel premiér a zástupcovia akcionárov JES s ním súhlasili. Uchádzači o posty v oktobrových spojených samosprávnych voľbách majú posledný deň na to, aby podali kandidátne listiny. Predložiť ich musia najneskôr zajtra. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Vzhľadom na počet obyvateľov ich najviac musia vyzbierať v mestách Bratislava a Košice. A to minimálne 1000 podpisov musia mať aj kandidáti na predsedov samosprávnych krajov. Hasiči zasahujú pri požiari uskladneného odpadu v areáli spaľovne v Kokšov-Bakši v okrese Košice okolie. Požiar bol ohlásený krátko pred 16. hodinou. Jeho likvidácia na mieste naďalej prebieha. Potvrdil to hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint. Na zásahu sa podieľajú hasiči zo staníc Košice Požiarnická a Košice Teplárenská. Hovorca doplnil, že vzhľadom na prebiehajúci zásah zatiaľ nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Vyšetrovateľ obvinil 34-ročného rušňovodiča z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti s minuloročnou zrážkou dvoch rýchlikov pri Jablonove nad Turňou. Podľa polície sa vodič dostatočne nevenoval vedeniu vlaku. Pokračuje košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
7: Úseku tunel Lipovník nerešpektoval signalizačné zariadenie, prikazujúce spomaliť pred železničným tunelom vedúcim popod horský priechod Soroška z dôvodu nasledujúceho zastavenia a povinnosti dať prednosť v jazde oproti idúcej vlakovej súprave. Namiesto toho pokračoval v jazde nezmenenou rýchlosťou a rýchlo brzdu vlaku aktivoval až po zaregistrovaní červeného svetla zo signalizačného zariadenia prikazujúceho zastaviť vlakovú súpravu z dôvodu zbiehania sa železničnej trate na jednokoľajovú.
0: Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených osôb. V prípade dokázania viny hrozí rušňovodičovi 4 až 10 rokov za mrežami.
6: Z cirkvi.
0: Mariánske pútnické miesto Gaboltov privítalo včera približne 800 mužov z celého Slovenska. Na 22. celoslovenskej púti mužov, ktorej predchádzala trojdňová konferencia, rezonovala téma Blízko neho. Organizátori aj rečníci poukázali na vzor svätého Jozefa a vyzvali mužov k prevzatiu zodpovednosti za svoje rodiny i k vstupu do tzv. Božej armády. Viac informácií má Martin Ďurčo.
8: Hlavnými rečníkmi na konferencii boli Michal Irsák z Koinonie Jan Krstiteľ a Mário Tomášik zo spoločenstva pri dome svätého Martina. Upriamili pozornosť mužov hlavne na svätého Jozefa.
9: Aj my, keď narazíme na realitu života, že sa nenaplňuje naša vôľa, že aby sme boli ako svätý Jozef. Dobre, nesplnilo sa čo, možno ja som mal nejaké predstavy, ale chcem ťa Bože počúvať a chcem naplno tvoju vôľu. A keď do toho vykročíme a budeme v tom pevní ako muži, vytrváme v modlitbe, nezvlažníme len preto, že sa nám niečo nepodarí alebo niečo zle sa stane, tak Boh sa môže o nás oprieť a že Boh hľadá takýchto mužov.
8: Konferencia pre mužov a púť v Gaboltove ponúkli praktické rady a motiváciu pre to, ako naplniť ideál kresťanského muža, hovorí organizátor Peter Štupák.
10: Mňa veľmi ako oslovilo na konci, keď sme robili také rozhodnutie vstúpiť do tej Božej armády, stať sa Ježišovými vojakmi, stať pevne na Božom slove, stať za svoje rodiny, za svoju vieru, za to, čo nám Boh dáva. A tak s nadšením urobili rozhodnutie a potom prijali tie pliešky vojenské, ktoré im budú pripomínať to, že majú denne byť s Bohom, denne myslieť na to, čo Boh od nich chce a jednoducho žiť život podobný ako svätý Jozef.
8: Vyvrcholením nedeľného programu bola svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Zdôraznil, že zrelá viera mužov má byť pevnou oporou pre celú spoločnosť.
11: Tá naša viera by mala byť takým oporným bodom práve aj pre mladé pokolenie, ktoré vedľa nás žije a rastie. Takže chcel som práve tie prepojenia urobiť svätého Jozefa a Šimona apoštola. Také skvelé vzory, ako som dnes aj prisunul k ním, že by nám mali tom všetkom pomáhať.
8: Podujatie v Gaboltove oficiálne uzavrelo požehnanie škapuliarov a prijatie nových členov do Bratstva škapuliarskej Panny Márie.
0: Po veternej smršti, ktorá zasiahla cez víkend na Gemeri 15 obcí, zostal vážne poškodený aj kostol v obci Radnovce v okrese Rimavská Sobota. Vietor bol tak silný, že strhol celú strechu z kostolnej veže vrátane krovu, z ktorého zostali len trosky. Búrka sa regiónu prehnala v noci z piatka na sobotu. V okrese Rimavská Sobota bola vyhlásená mimoriadna situácia. Najvážnejšie zasiahnuté sú podľa prvotných informácií Radnovce. Škody sú prakticky na každom dome v obci. Pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
12: Išlo o silnú veternú smršť sprevádzanú intenzívnym dažďom. Podľa svedectiev trvala približne 10 až 15 minút. Charakter a rozsah poškodenia, najmä úzky pás extrémne silného vetra a rozsiahle poškodenie či úplné strhnutie striech poukazujú na mimoriadne silný sprievodný jav búrky.
0: Navštevovaná turistická atrakcia Prešová veža Konkatedrály svätého Mikuláša v Prešove je aktuálne zakrytá lešením. Dôvodom je rozsiahla obnova jej exteriéru. Z veže totiž v minulosti začali odpadávať poškodené kamenné časti a ohrozovali ľudí na pešej zóne. Práce by mali trvať približne 18 až 20 mesiacov a celková investícia je okolo 1,5 milióna. Peniaze sú najmä z plánu obnovy. Viac už povie Martin Ďurčo.
8: Veža Konkatedrály prešla väčšou obnovou zhruba pred 50 rokmi. Aktuálnu investíciu vyprovokovalo hlavne nebezpečenstvo úrazu, ktoré hrozilo okolo idúcim, hovorí pracovník farského úradu Ondrej Ryška.
13: Stavebná časť veže už vykazovala nejaké technické problémy, čo sa prejavovalo hlavne tým, že opadávali už niektoré kamenné časti, s čím vlastne bolo spôsobené nebezpečenstvo pre okolo idúcich ľudí. Tak prvotne bola tá veža ohradená nejakým spôsobom pre bezpečnosť okolo idúcich a počas tohto obdobia uplynulého sme vlastne pripravovali projekt na obnovu celého exteriéru veže, teda reštaurovanie kamenných článkov aj samotnej fasády.
8: Odborníci počas príprav projektu skúmali históriu aj stav veže. Reštaurátor Mário Flaugnati hovorí, že za poškodením nie je nekvalitná práca predkov, ale predovšetkým vek materiálu a vplyv prostredia.
14: Ja si myslím, že tú prácu tých našich predkov treba pochváliť, lebo veľakrát tú kvalitu môžeme sa vidieť aj dnes. Únava materiálu jednoducho, hej, vplyvy, máte kyslé dažde, ktoré predtým neboli, dajme tomu tie uhlíkové krusty, to sa prejaví na kameni tým, že sú šedé až čierne. 100 rokov dozadu to neexistovalo, vo vzduchu máme aj vlastne tú chémiu, ktorá tu jednoducho je a tá sa podpíše niedobrým spôsobom na tých povrchoch, čiže aj toto je výsledkom, ale technicky dá sa to samozrejme akože odstrániť, vieme to riešiť.
8: Obnova sa dotkne celého plášťa veže, vrátane kamenných článkov, ostení okien či ochozy. Práve tá by mala po očistení výrazne zmeniť svoj vzhľad. Veža by mala byť podľa plánov dokončená pred zimou v roku 2027.
0: Rozhľadňu nad Zlámanou v obci Vysoká nad Kysucou navštívilo za necelé 3 roky takmer 4300 turistov zapísaných v troch zošitoch. Tento počet je však značne podhodnotený, pretože značná časť návštevníkov sa do týchto návštevných kníh nezapisuje. Občianske združenie Voľný čas začalo koncom minulého roka realizovať projekt s názvom Živá rozhľadňa. Jeho cieľom je obzvláštniť a spríjemniť pobyt návštevníkom, ktorí na rozhľadňu prichádzajú najmä za krásnymi ďalekými výhľadmi a príjemným prostredím. Pápež Leo XIV. Privítal dnes vo Vatikáne členov portugalského vojenského ordinariátu, ktorí pricestovali do Ríma, aby oslávili významné výročia svojej inštitúcie. Vo svojom príhovore vyzdvihol 60-ročnú históriu ordinariátu, ako aj štvrťstoročie od menovania jeho prvého vlastného biskupa. Zároveň ocenil náročnú prácu príslušníkov armády, letectva, námorníctva aj bezpečnostných zložiek.
6: Zahraničné spravodajstvo.
0: Britský premiér Andy Barnham pricestoval dnes do Kyjeva na svoju prvú návštevu Ukrajiny od nástupu do úradu a zároveň na prvú zahraničnú cestu. V ukrajinskom hlavnom meste sa zúčastňuje na oslavách 35. výročia nezávislosti krajiny a na rokovaní tzv. Koalície ochotných. V Kyjeve ho privítal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Viac povie Monika Majerová.
15: Ukrajina dnes oslavuje Deň nezávislosti, presne 4,5 roka od začiatku ruskej invázie z 24. februára 2022. Okrem toho dnes Ukrajina hostí aj zástupcov tzv. Koalície ochotných, na ktorom bude naliehať na dodávky nevyhnutného vybavenia pre protivzdušnú obranu a na zvýšenie tlaku na Moskvu. Približne 10 lídrov spojeneckých krajín prišlo do Kyjeva osobne, zatiaľ čo ďalší sa pripoja na diaľku prostredníctvom videokonferencie. Osobne sa zúčastňujú aj predseda Európskej rady Antonio Costa. Britského premiéra Andyho Burnhama okrem iného čaká stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého v júli hostil v Británii. Podľa agentúry AFP má práve v Kyjeve oznámiť, že britská vláda povoľuje zbrojárskej firme MBDA zverejniť utajované informácie potrebné na to, aby Ukrajina a Francúzsko mohli zriadiť miestnu výrobu rakiet dlhého doletu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron cez víkend prisľúbil, že Paríž dodá Ukrajine nové strely pre systémy protivzdušnej obrany, ktorých zásoby sa po pokračujúcich ruských útokoch Kyjevu míňajú. Andy Burnham sa s Antóniom Koštom stretol už včera večer počas cesty do Kyjeva. Britský premiér mu podľa svojej kancelárie povedal, že Spojené kráľovstvo by malo byť odvážnejšie pri nadväzovaní užších vzťahov s Európskou úniou. Príležitosťou na to by mohol byť tohtoročný summit Británie a Európskej únie.
0: Pri maďarskom meste Szolnok sa dnes z dosiaľ neznámych príčin zrútila stíhačka maďarských ozbrojených síl Gripen. Pilot sa katapultoval a je nažive. Oznámili to premiér Péter Maďar a minister obrany Romulus Rusin Sendy, ktorý sa zároveň vydal na miesto incidentu. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
16: Stíhačka sa zrútila krátko po 10. hodine na leteckej základni neďaleko Szolnoku. Podľa prvotných informácií nikto neutrpel zranenia a nedošlo ani k škodám na civilnej infraštruktúre. Okolnosti nehody sú už predmetom vyšetrovania. Celoštátna záchranárska služba podľa maďarských médií oznámila, že stav pilota je stabilný a bude prevezený do nemocnice záchranným vrtuľníkom na pozorovanie. Podľa ministra obrany pilot urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby sa stroj zrútil vo vojenskom areáli. Haváriu bojového lietadla označil minister obrany Romulus Rusin Sendy za smutný deň. V príspevku na Facebooku šéf rezortu ale podčiarkol, že dôležité je, že pilot stíhačky je v poriadku. Minister obrany informoval, že pilota previezli do vojenskej nemocnice v Budapešti. Primátor Szolnoku Mihály Györfi uviedol, že pravdepodobne išlo o cvičný let v tomto meste, kde zvyknú nacvičovať piloti napríklad aj letecký útok. Náčelník generálneho štábu Zsolt Sándor spresnil, že bojové lietadlo počas nácviku boja s ďalším Gripenom vyslalo núdzový signál pre poruchu prístrojov. Nácvik dvojica okamžite prerušila a druhé lietadlo sa snažilo stroj s poruchou elektroniky naviesť na pristátie na základni v Kecskeméte. Napokon sa ale rozhodlo núdzovo pristáť na bližšej základni v Szolnoku. Pilot s Gripenom dosadol už na pristávacej dráhe, ale stroj urobil bližšie nešpecifikovaný manéver, kvôli ktorému sa pilot musel katapultovať. Lietadlo potom vybočilo z pristávacej dráhy, zastalo a začalo horieť. Sándor potvrdil, že Gripen bol vyzbrojený raketami a guľometnou muníciou, preto bez účinného a rýchleho zásahu hasičov mohlo dôjsť aj k vážnejšej udalosti. Náčelník generálneho štábu dodal, že výcvikové lety týchto stíhačiek pozastavili, kým vyšetrovanie neodhalí príčiny havárie. Gripeny budú dovtedy plniť iba úlohy obrany maďarského vzdušného priestoru.
6: Krátko zo sveta.
0: Európska komisia schválila ďalšiu finančnú pomoc vo výške vyše 6 miliard eur pre Ukrajinu. Balík je súčasťou 90 miliardovej pôžičky a má byť použitý na obstaranie nových obranných systémov. Oznámila to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Na Ukrajinu sa v rámci výmeny vrátilo 10 vojnových zajatcov, ktorých ukrajinské úrady považovali za nezvestných. Uviedol to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Prezident však nespresnil, či došlo k výmene práve s Moskvou, ale podotkol, že prepustené osoby sa do krajiny vracali cez Bielorusko, ktoré patrí k jedným z najbližších spojencov Ruska. Kým pokračuje ruská agresia na Ukrajine, nie je podľa českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku možné, aby sa Česko vrátilo k normálnym vzťahom s Moskvou a nie je ani dôvod na to, aby sa prestali uplatňovať protiruské sankcie. Zároveň však podotkol, že svet nemožno vnímať očami len jedného konfliktu. Na každoročnej porade českých veľvyslancov dnes zdôraznil, že nová česká vláda chce v zahraničnej politike prejsť od moralizovania k vyjednávaniu. Slovenský modul leteckého hasenia má za sebou druhý deň nasadenia v Srbsku, kde pomáha pri likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v prírodnej rezervácii Deliblacká Peščara. Na sociálnej sieti o tom dnes informoval Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky. Trenčianskí futbalisti prehrali v stretnutí 5. kola Nike ligy na domácej pôde so Spartakom Trnava 0-4. Spartak sa s 13 bodmi vyšvihol na prvé miesto neúplnej tabuľky. Trenčania sú s 2 bodmi predposlední, no majú ešte zápas k dobru, hovorí Erik Sabo, obranca Trnavy.
17: Ťažký zápas, ale super výsledok a už sa sústredíme na Žilinu.
0: Futbalisti Emeška Žilina zvíťazili v stretnutí 5. kola Nike ligy nad Komárnom 2-1. Víťazný gól strelil v 88. minúte Aleksandr Narimanidze. Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček údajne pozastavil rokovanie o prestupe z Lechie Gdaňsk do Frosinone. Nováčik talianskej série A sa pritom už mal s poľským klubom dohodnúť na transfere a nasledovať mala iba lekárska prehliadka a podpis zmluvy. Informoval o tom portál Transferfeed s odvolaním sa na taliansky web Ale Frosinone. Talianský futbalový klub Hellas Verona odmietol prvú ponuku Kasimpasi za slovenského stredopoliara Tomáša Suslova. Účastník tureckej Super League navrhol odstupné 2,5 milióna eur. Verona však požaduje najmenej 6 miliónov. Švajčiarsky futbalový útočník Brill Embolo prestúpil z francúzskeho Stade Rennes do Atlanty United. S klubom zámorskej MLS podpísal zmluvu do roku 2030. Prestupová čiastka údajne dosiahla 18 miliónov dolárov. Futbalisti FC Barcelona úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. Obhajcovia titulu zvíťazili v nedeľnom stretnutí druhého kola na pôde Elche jednoznačne 5-0. Futbalisti Manchesteru City majú za sebou úspešný štart do nového ročníka Premier League, keď v prvom kole otočili v závere nepriaznivý stav proti Burnhamtonu a zvíťazili 2-1. Francúzsky tenista Arthur Fils získal svoj prvý titul na podujatiach ATP Masters. Vo finále turnaja v Cincinnati zdolal domáceho Francesca Tiafoa za 98 minút 6-3, 1-6 a 6-0. 22-ročný Francúz si pripísal celkovo 5. trofej na okruhu ATP, aj najcennejšou vo svojej doterajšej kariére. Americká tenistka Coco Gauffová triumfovala druhýkrát v kariére na turnaji WTA v Cincinnati. Štvrtá nasadená hráčka zdolala vo finále krajanku Jessica Pegulovú za 75 minút v dvoch setoch 6-2 a 6-4. Gauffová získala svoju premiérovú trofej v tomto roku, celkovo 12. na okruhu WTA. Česká tenistka Markéta Vondroušová sa odvolala voči štvororočnému zákazu činnosti za neodovzdanú vzorku pri dopingovej kontrole na športový arbitrážny súd v Lozán. Informoval o tom jej hovorca. Trest udelila Vondroušovej v júni Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu. Lídrom rebríčka ATP naďalej zostáva taliansky tenista Jannik Sinner. Najväčším skokanom v najlepšej desiatke je jeho krajan Flavio Cobolli, ktorému semifinálová účasť na turnaji ATP Masters v Cincinnati zaistila posun z 10. miesta na 6. priečku. Slovenská jednotka Alex Molčan sa prepadol zo 75. miesta na 84. pozíciu. Bieloruská tenistka Ariana Sobolenková zostáva naďalej na čele rebríčka WTA, a to aj po výpadu v 8. finále turnaja WTA v Cincinnati. V najlepšej desiatke si o dve pozície polepšila Linda Nosková, ktorá sa dostala na 6. priečku. Najlepšou Slovenkou zostáva Rebeka Šramková, ktorá sa však prepadla o 23 miest na 151. pozíciu. Slovenská reprezentantka Noémie Mesárošová sa na majstrovstvách sveta vo veslovaní v Amsterdame prebojovala do semifinále z kifu ľahkých váh. Dnes skončila vo svojej rozjazde štvrtá, keď 2000 metrovú vzdialenosť zvládla za 9 minút 34 sekúnd a 75 stotín sekundy. Napokon postúpila vďaka času. Celkovo 13 člená výprava bude zastupovať Slovensko na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani, ktoré sa uskutočnia od 26. do 30. augusta. V hre nebudú v najbližších dňoch len cenné kovy, ale aj dôležité body v kvalifikačnom procese na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Basketbalisti Slovana Bratislava vstupujú do novej kapitoly svojej klubovej histórie. Tohtoročného finalistu nečaká len tradičné účinkovanie v domácej typo Slovenskej basketbalovej lige, ale vôbec ako prvý klub zo Slovenska sa predstaví v Jadranskej lige. Belasí sa pod taktovkou nového trénera Dežana Žakaru pripravujú na túto výzvu a postupne aj finišujú so skladaním týmu na tieto dve súťaže.
6: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
18: Rátam s tým, že by sme mali mať teplé, slnečné počasie, ešte možno trošku chladno ráno. Zajtra ráno v horských dolinách by to mohlo byť asi tak okolo 6 stupňov, ale na juhu 15 až 18 a potom z tejto hodnoty cez deň by to už mohlo ísť zajtra na tú 30. Sever samozrejme menej, ale aspoň takých 17-18 myslím, že bude. Začne sa zosilňovať vietor.
0: Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20.10. minúte, keď bude na programe relácia Gaučing. Ondrej Rosík a Vladimíra Legiňová si dnes v rámci Európskeho dňa Európskeho týždňa mobility 2026 položia otázku, či sa dá vydržať aspoň jeden deň bez auta. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Košická redakcia Rádia Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z domu svätej Alžbety v Košiciach. Svetú omšu celebruje veľadôstojný pán Andrej Kačmár, vicerektor kňazského seminára. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 454, 259 a 293. Na orgáne hrá William Gurbaľ, technicky spolupracujú Peter Šulc a Pavel Keľov. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: sviatok svätého Bartolomeja apoštola. V úvode
1: svätého omšerutujme všetky svoje hriechy. Vyznávam i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím vás svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Prosíme ťa, Pane, posilňuj nás vo viere, ktorou sa svätý apoštol Bartolomej úprimne oddal tvojmu synovi, a daj, aby tvoja cirkevna je

Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Jeden zo siedmých anielov mi povedal: Poď, ukážem ti nevestu, barankovú manželku. A v duchu mu preniesol sa veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby kryštaľovo čistému kameňu jaspisu. Malo veľké a vysoké hradby, malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. 3 brány boli od východu, 3 brány od severu, 3 brány od juhu a 3 brány od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša Jozefovho syna z Nazareta. Natanael mu povedal: Môže byť z Nazareta niečo dobré? Filip mu odpovedal: Poď a uvidíš. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti. Natanael sa ho opýtal: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu vravel: Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal: Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Ježiš mu odvetil: Veríš preto, že som ti povedal, videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. Potom mu povedal: Veru, veru, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Počuli

Milovaní bratia a sestry, tu v Košickej katedrále, milí poslucháči rádia Lumen. Evanjelium nám dnes predstavuje muža, ktorého Ježiš nazval pravým Izraelitom, v ktorom niet lesti, úskoku, mohli by sme povedať klamstva, podvodu. Svätý Bartolomej v Jánovom evanjeliu, známy ako Natanael, bol človekom hľadajúcim pravdu. Keď za ním prišiel priateľ Filip s nadšenou správou, že našli Mesiáša z Nazareta, Bartolomej reagoval skepticky. Môže byť z Nazareta niečo dobré? A táto otázka neodhalila zlomyselnosť, ale skôr ľudskú opatrnosť Bartolomeja a predsudky, ktoré nosíme v srdci aj my všetci. Ježiš ho však neodsúdil. Poznal ho skôr, než ho Filip zavolal, pretože ho videl pod figovníkom. Figovník bol v tej dobe symbolom štúdia zákona a rozjímania. A Natanael bol pod figovníkom. Natanael sa teda pripravuje na stretnutie s Mesiášom čítaním a štúdiom písma. Že to tak skutočne bolo, vycítime z niekoľkých drobností v príbehu. Tak napríklad, keď mu Filip oznamuje, že našiel Mesiáša, o ktorom sa písalo v písme. A Natanael odpovedá ovplyvnený čítaním prorokov z Nazareta. Čo odtiaľ môže vzísť dobrého? Alebo Ježišova výzva, že uvidí veci väčšie ako praotec Jakub. Ježiš vidiac do srdca človeka hovoril jazykom, ktorý bol Natanaelovi vlastný. Ježiš videl Natanaelovu, Bartolomejovu úprimnú túžbu po Bohu ešte pred ich osobným stretnutím. A tak, milovaní bratia a sestry, jadrom celého dnešného evanjelia je, že Boh hľadí na úprimnosť srdca. Hlavným posolstvom je Boží pohľad, ktorý preniká hlboko pod povrch našich vonkajších postojov a predsudkov. Možno by sme mohli si všimnúť také tri dôležité prvky alebo niečo, čo tak vystupuje z dnešného evanjelia, pričom sa môžeme zastaviť. Prekonávanie ľudských predsudkov a skepticizmu, potom život bez lesti, a to tretie, osobný vzťah, ktorý transformuje život. Bartolomej mal pochybnosti o Nazarete. Napriek tomu mal otvorenú myseľ. Keď ho Filip pozval slovami poď a uvidíš, vstal a išiel. Boh od nás nežiada slepú dôveru, bez otázok, ale ochotu urobiť krok vpred, osobne sa presvedčiť. Nie je to nič zlé, ak máme otázniky našej viere. Filip namiesto hádky odpovedá najlepšou pastoračnou metodou. Poď a uvidíš. A tá kresťanská viera nestojí na teóriách spočutia, ale na osobnej skúsenosti so živým Kristom. Sme pozvaní odložiť svoje stereotypy o ľuďoch i miestach, cez ktoré k nám Boh hovorí. Ten druhý bod, ktorý je zaujímavý dnešného evanjelia, je život bez lesti. Čo to je tá lesť? Je to klamstvo, úmyselné zavádzanie druhého človeka, alebo pretvárka, skrývanie skutočných úmyslov za falošné správanie, ktorého
cieľom je dosiahnuť prospech alebo oklamať protivníka. A Kristova pochvala nie dlesti znamená, že Bartolomej nenosil masku. Pred Bohom nemusíme hrať divadlo ani predstierať, že sme dokonalejší, než v skutočnosti sme. Boh prijíma našu autentickú realitu, naše pochybnosti aj hľadanie. Spomeňme si, drahí bratia a sestry, na veľmi známu scénu posledného súdu v Sixtínskej kaplnke. Keď ste tam boli v Ríme a navštívili ste Sixtínsku kaplnku, mohli ste vidieť aj práve scénu z posledného súdu, v ktorej Michelangelo namaľoval svätého Bartolomeja, ktorý drží v ľavej ruke vlastnú kožu, na ktorej umelec zanechal svoj vlastný autoportrét. Ja som sa pýtal, prečo to urobil Michelangelo? Čo ho oslovilo na svätom Bartolomejovi? Niet v ňom lesti? Že to bol muž, ktorý sa nepretváral, neklamal, ktorý hľadal Mesiáša a študoval písmo. A ten tretí bod je osobný vzťah, ktorý transformuje život. Vo chvíli, ako sme to počuli, kedy Bartolomej pochopil, že ho Ježiš dokonale pozná, jeho skepticizmus sa rozplynul. Vyznáva mocné krédo: Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. A tak z obyčajného pozorovateľa pod figovníkom sa stáva oddaný apoštol. Kto uverí Kristovi, získa schopnosť vidieť plnosť reality okolo seba. A tak naša viera nemá ostať pri počiatočnom zázraku, ale má rásť do hlbokého duchovného videnia reality. To je výsledok osobného vzťahu s Bohom. Život svätého Bartolomeja neostal len pri slovách vyznania, drahí bratia a sestry. Tradícia hovorí, že po Kristovom na nebo vstúpení odišiel hlásať evanjelium do vzdialených krajín, najmä do Indie. Na svojich cestách robil zázraky, uzdravil posadnutú dceru arménskeho kráľa a priviedol celú kráľovskú rodinu ku krstu. A keď mu kráľ vzďačnosti ponúkal zlato, striebro a drahé kamene, Bartolomej ich odmietol. So slovami, že neprišiel pre pozemské bohatstvo, ale pre spásu ich duši. Jeho horlivosť však vyvolala hnev pohanských kňazov. Bartolomej podstúpil nesmierne krutú mučenickú smrť, ako som spomenul, bol stiahnutý z kože a ukrižovaný. Tento radikálny príklad nám ukazuje, že ten, kto raz zažil Kristov pohľad pod svojim v úvodzovkách figovníkom, dokáže pre pravdu obetovať úplne všetko, vrátane vlastného života. Aká by mala byť výzva k odpovedi z našej strany? Ježiš sa dnes pozerá na každého z nás pod našimi vlastnými každodennými figovníkmi v našich rodinách, prácach, pochybnostiach i tichých modlitbách. Pozná naše slabosti, no vidí aj našu túžbu po dobre. Prekonajme dnes svoje predsudky, ktoré nám bránia vidieť Boha v druhých ľuďoch alebo v nečakaných životných situáciách. Prosme na príhovor svätého Bartolomeja o milosť úprimného srdca bez lesti, ktoré sa nebojí nasledovať Krista až do konca. Amen.

0: Bratia a sestry, svätý apoštol Bartolomej bol svedkom mnohých významných udalostí v živote Ježiša Krista. Prosme Pána, aby nám na príhovor tohto apoštola pomáhal stať sa svedkami pravej kresťanskej viery.
1: Pane Ježišu, daj, aby všetci ľudia krstom prijatí do rodiny svätej cirkvi túžili po svetle života, ktoré nám dávaš.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, veď mysle i srdcia predstavených štátov, aby boli neochvejní v konaní dobra a obhajobe spravodlivosti.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, zastaň sa tých, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru, aby vytrvali a neodlúčili sa od Teba.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, stoj pri nás v hodine smrti, aby sme uvideli jas a radosť Tvojho kráľovstva.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, v láske svojho srdca prived našich zomrelých Veronu, Jozefa, Máriu, Mariána, Jozefa do neba, aby sa stretli s Tebou.
0: Prosím. Milostivý a láskavý Ježišu, prosíme ťa, vypočuj naše modlitby. Buď našim učiteľom a pomáhaj nám už tu na zemi sprítomňovať Tvoje nebeské kráľovstvo, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Na chválu a slávu. Pane, na sviatok svätého apoštola Bartolomeja prinášame ti na jeho česť obetu chvály a prosíme ťa na jeho príhovor nám udeľ svoju láskavú pomoc skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať ďaký vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo Ty, Večný Pastier, neopúšťa svoj ľud, ale prostredníctvom svojich svätých apoštolov stále ho chrániš. Aj naďalej ho opatruješ pod starostlivým vedením tých, ktorí si ako zástupcov svojho syna ustanovil za duchovných pastierov. Preto s anielmi a archanielmi, strónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme.

aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom a jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože, Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám

vám dávam, nehľada naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle milosti daruj pokoja jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Aby si...
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, na sviatok svätého apoštola Bartolomeja sme prijali záloh večnej spásy. Prosíme ťa, nech nám toto príjmanie pomáha v časnom živote a privede nás do života večného. Skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach, ktorú celebroval veľadôstojný pán Andrej Kačmár, vicerektor kňazského seminára. Na orgáne hral William Gurbaľ, technicky spolupracovali Peter Šulc a Pavel Keľov. Košická redakcia vám praje príjemný večer z rádia.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
2: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Očakávaná dĺžka života ľudí sa v posledných 10 ročiach dramaticky skrátila. Tieto prekvapivé slová povedal v jednom zo svojich prejavov kardinál Kurt Koch, ktorý pôsobí vo Vatikáne. Na prvé počutie to môže znieť ako omyl. Kardinál však svoju myšlienku vysvetlil. Kedysi ľudia žili možno 50 rokov a večnosť. Dnes ľudia žijú možno 90 rokov a ešte pár rokov navyše, ale potom je koniec. Ak človek žije tak, ako by Boh neexistoval a večný život nebol skutočný, potom má k dispozícii iba čas medzi narodením a smrťou. O to väčšou tragédiou sa môže stať vážna choroba, predčasná smrť blízkeho človeka alebo chvíľa, keď sa životné plány zrútia a nič nevychádza tak, ako si človek predstavoval. Preto stojí za to položiť si zásadnú otázku. Aká je perspektíva ľudského života? Končí sa všetko smrťou? Mnohí ľudia si dnes túto otázku radšej nekladú. Možno sa boja odpovede alebo dôsledkov, ktoré by mohla priniesť. Smrť sa pre mnohých stala tabu. Človek, ktorý smúti za milovaným zosnulým, často zakúsi, že po určitom čase zostane so svojím smútkom sám. Ako by smrť do života nepatrila. Ako by bola niekde mimo ihriska a pohľad na ňu iba zbytočne vyrušoval z hry života. Túto tému možno určitý čas odkladať. Najmä vtedy, keď sa človeku darí. Je zdravý a nemusí riešiť vážne životné otázky. Skôr či neskôr však smrť vstúpi do života každého človeka. Pri odchode rodičov, blízkeho človeka alebo pri vlastnej vážnej chorobe. Tejto otázke sa napokon nedá vyhnúť. A práve tu zaznieva posolstvo kresťanstva. Neboj sa. Kristus nás predišiel, aby nám pripravil miesto v nebi. Podstúpil smrť, aby smrť porazil. Pozemský život nie je všetko. Je prípravou na večnosť. Svätý Pavol píše v 1. liste Korinťanom. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Možno si to priblížiť jednoduchým prirovnaním. Keď sa človek chystá na dovolenku, zbalí si kufre a vyrazí napríklad na letisko. Tam však nemusí všetko fungovať podľa predstav. Čaká sa v radoch, všade je veľa ľudí, prídu meškania, zmeny rezervácií či ďalšie komplikácie. To všetko môže byť nepríjemné a vyčerpávajúce. Napriek tomu sa to dá ľahšie zniesť, pretože cieľ cesty je jasný. Letisko nie je miestom, kde chce človek zostať. Oddych a radosť očakáva až tam, kam smeruje. Perspektívou Evanjelia je večnosť. Život v plnosti s Bohom. Ak má človek tento cieľ pred očami, môže aj stres, problémy a skúšky pozemského života vnímať inak. V porovnaní s večnou blaženosťou je náš pozemský život trochu ako čakanie na letisku pred cestou do vytúženého cieľa. Tým však nechceme povedať, že tento život nemá hodnotu. Každé prirovnanie má svoje hranice. A toto zvlášť. Letisko môže byť len nepríjemnou nevyhnutnosťou. No pozemský život rozhodne nie je iba niečím, čo treba pretrpieť. Práve naopak. Život je veľkým Božím darom. Už tu chce Boh človeka viesť k radosti a naplneniu. Už tu mu chce dávať svoju blízkosť, istotu a lásku. Tento dar však človek dokáže naplno pochopiť a rozvíjať vtedy, keď ho žije v perspektíve večnosti. Preto by smrť nemala byť vytláčaná zo života ako zakázaná téma. Má zmysel o nej premýšľať, hovoriť o nej a nechať v sebe rásť kresťanskú nádej. Nádej na večnosť totiž neberie radosť z pozemského života. Práve naopak. Pomáha človeku prežívať tento život hlbšie, slobodnejšie a s vedomím, že smrť nemá posledné slovo.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zomrelého Mariána, za zdravie Božie požehnanie pre Máriu, za zdravie, pokoj, Božie požehnanie rodiny.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Tvojho. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Milí poslucháči, pomodlíme sa vešpery zo sviatku svätého Bartolomeja Apoštola. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Nebesia, zvučte chválami, zem rozochvej sa radosťou. Dnes Apoštolov uctíme ich výročitou slávnosťou.
1: Súdcovia sveta, pochodne, na odvrátenie tieňavy. Počujte prosby ctiteľov a buďte, že k ním láskaví.
0: Vy viete nebo zatvoriť i strhnúť z neho závory, nuž dajte, nech sa aj naše väzenie hriechov otvorí.
1: Rozsudku vášmu podlieha odmena abo pokuta, kiež každý z nás čnosť pestuje a od zlého sa odpúta.
0: Keď Kristus príde súdiť svet a zavrie časné dejiny, nech na veky nás vovedie do komnát šťastnej očiny.
1: Sám Boh vám zveril blahozvesť a skrz vás aj v nás prekvitá kráľovstvo lásky, milosti, nuž buď mu sláva večitá.
0: Amen. Vy ste so mnou vytrvali v mojich skúškach. Dôveroval som, aj keď som povedal, som veľmi pokorený.
1: V rozrušení som vyriekol, všetci ľudia klamú.
0: Čím sa odďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?
1: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.
0: Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.
1: V Pánových očiach

0: Jah má veľkú cenu. Smrť jeho svätých.
1: Pane, som tvoj sluha. Som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
0: Ty si mi putá rozviazal, obetu chvály ti prinesiem. A budem vzývať meno Pánovo.
1: Splním svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom.
0: V nádvoriach domu Pánovho, uprostred teba Jeruzalem.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Vy ste so mnou vytrvali v mojich skúškach. Ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje. Keď Pán privádzal späť sionských zajacov, boli sme ako vo snách.
0: Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania.
1: Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: veľké veci urobil s nimi Pán.
0: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
1: Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu krajiny.
0: Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.
1: Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie.
0: No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje. Už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
0: Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske.
1: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
0: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi.
1: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti,
0: ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.
1: Čo si v ňom predsa vzal? Uskutočniť v plnosti času.
0: Zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Kristus ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Zvestujte pohanom Pánovu slávu.
0: Zvestujte pohanom Pánovu slávu.
1: A jeho zázraky všetkým národom.
0: Pánovu slávu.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Zvestujte pohanom Pánovu slávu.
1: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy zasadnete a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. Velebí moja duša Pána.
0: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
1: Lebo zhliadol na poníženo svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
0: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
0: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
0: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
0: Ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu
2: i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy zasadnete a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. Bratia a sestry, postavení na základe apoštolov, prosme všemohúceho Otca za jeho svätý ľud.
0: Otče, Ty si chcel, aby sa Tvoj vzkriesený Syn zjavil najprv apoštolom.
2: Daj, aby sme boli jeho svedkami až do končín zeme.
0: Ty si svojho Syna poslal na svet hlásať radostnú zvesť chudobným.
2: Daj, nech sa evanjelium ohlasuje všetkému stvoreniu.
0: Ty si svojho Syna poslal rozsievať semeno slova.
2: Pomôž nám, aby sme po námáhavom rozsievaní slova s radosťou zbierali jeho plody.
0: Ty si poslal svojho Syna, aby vlastnou krvou zmieril svet s Tebou.
2: Daj, nech všetci spolupracujeme na tomto diele zmierenia.
0: Ty si svojho Syna v nebi posadil po svojej pravici.
2: Príjmi našich zosnulých do kráľovstva blaženosti. Svoje chvály a prosby vyjadríme slovami samého Krista. Oče náš,
3: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Prosíme ťa, Pane, posilňuj nás vo viere, ktorou sa svätý apoštol Bartolomej úprimne oddal Tvojmu Synovi. A daj, aby Tvoja cirkev na jeho orodovanie bola účinnou sviatosťou spásy pre všetky národy, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech Vám žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
3: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
2: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
4: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
5: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
4: Svätý Martin, oroduj za nás.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Najslabších a najzraniteľnejších treba rozpoznať Kristovú tvár, zdôraznil už 14. členom Španielskej federácie Marsodeto. Pápež vojakom a policajtom pripomenul, aby boli silní v Pánovi, pretože moc potrebuje pokoru. Monsignor Gallagher začína návštevu Ruska v znamení dialógu a pokoja. Svätý Otec píše Valdenskej synode: rozvíjajme techniku bez toho, aby zaostávalo srdce. Nič nie je stratené mierom, varoval cez vatikánsky rozhlas pred 87 rokmi Pius XII. Prinášame editoriál Andreu Tornieliho z Rimini. Proti falošnému realizmu zbrojenia postavme realizmus milosrdenstva. Pondelok 24. augusta, vo sviatok svätého Bartolomeja apoštola, vás z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV. Obrátil svoje myšlienky najskôr na Konžskú demokratickú republiku, kde si šíriaca sa epidémia eboli vyžiadala množstvo obetí. Uistil obyvateľov krajiny o svojich modlitbách a zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo k spoločnému úsiliu. Povedal: vo svojej modlitbe často pamätám na Konžskú demokratickú republiku, najmä v súvislosti so šírením epidémie eboli, ktorá si žiaľ vyžaduje mnoho obetí. Povzbudzuje medzinárodné spoločenstvo k reakcii, ktorá by do preventívnych opatrení zapojila aj miestne komunity, aby sa podarilo zachrániť mnoho ľudských životov. Svätý Otec následne vyjadril svoju blízkosť s obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorých zasiahlo nešťastie v Bani. Som na blízku aj obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorí smútia za obeťami zrútenia Bane v Zamboje. Nech Pán príjme tých, ktorí prišli o život, a nech podporuje úsilie o zabezpečenie bezpečnosti a zákonnosti v banských lokalitách. Pápež pripomenul aj 10. výročie ničivého zemetrasenia, ktoré 24. augusta 2016 zasiahlo stredné Taliansko, najmä v oblasti Lácia, Umbrie a Marké. Svätý Otec povedal: modlím sa za zosnulých a za ich rodiny, ako aj za všetky postihnuté komunity. Nech viera a solidarita naďalej podporujú úsilie o obnovu. Vatikán. V tvári najslabších a najzraniteľnejších treba vedieť rozpoznať Krista. Zdôraznil to pápež Leo XIV. Pri dnešnom prijatí členov Španielskej federácie Marsodeto z Toleda. Organizácia už 45 rokov pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím a detskou mozgovou obrnou i ich rodinám. Členovia federácie prišli do Ríma na púť k Petrovmu stolcu, aby poďakovali Bohu za 10 ročia svojej činnosti. Svätý Otec ocenil službu, ktorá sa často odohráva mimo pozornosti verejnosti, no práve v nej možno podľa neho osobitným spôsobom stretnúť Krista. Svätý Otec uviedol: je to nepochybne náročná úloha, spojená s množstvom skrytej práce, ktorú nikto nevidí a ktorú môže odmeniť iba Boh. Zároveň však prináša veľkú radosť, pretože v tvári každého človeka možno objavovať samotného Ježiša Krista. Práve vo vašej službe môžete osobitným spôsobom dosvedčovať to, čo počúvame v Evanjeliu. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Leo XIV. Zdôraznil, že spôsob, akým spoločnosť pristupuje k slabým a zraniteľným, nie je iba otázkou sociálnej pomoci, ale dotýka sa jej samotnej ľudskosti. Federácii pripomenul hodnoty solidarity, obrany ľudskej dôstojnosti a plného začlenenia. Poďakoval aj za víziu jej zakladateľa Dona Marcellina Casasa Puenteho, aby nejaká rodina, v ktorej žije človek s mentálnym postihnutím, nezostala bez pomoci. Pápež povedal: Kristova láska nás pobáda k bratom a láska i starostlivosť, ktorými odpovedáme na jej podnety, sú skúškou našej viery. Vatikán. Buďte silní v Pánovi,
Týmito slovami povzbudil Leo 14. členov vojenského ordinariátu Portugalska, ktorí si v Ríme pripomínajú 60. výročie jeho vzniku a 25 rokov od ustanovenia prvého vlastného biskupa. Pápež vojakom a príslušníkom bezpečnostných zložiek pripomenul, že ich služba má byť spojená s pravdou, spravodlivosťou a pokojom. Na začiatku príhovoru svätý otec spomenul dvoch mladých vojakov, ktorí v piatok zahynuli potom, ako sa zastavili, aby poskytli pomoc. Prirovnali ich milosrdnému Samaritánovi a zverili ich ich rodiny Pánovi. Ako biblický príklad predstavil stotníka z Kafarnauma. Bol to muž, ktorý poznal disciplínu, poslušnosť, zodpovednosť a odvahu, zároveň si však uvedomoval, že človek si sám nestačí. Pápež zdôraznil. Človek nech by mal akúkoľvek zodpovednosť a nech by vykonával akúkoľvek moc a bol akokoľvek bezúhonný, je vždy hladný po nekonečne a smedný po večnosti. Nekonečno a večno sú nám na dosah Ježišovi Kristovi, sú Pánovým darom. Vojenského ordinára kaplánov Leo 14. vyzval, aby zostávali ľuďom skutočne na blízku, prijímali ich, počúvali, sprevádzali a nezabúdali ani na ich rodiny. Ich svedectvo lásky k cirkvi a k vlasti označil za balzam, ktorý potešuje a dáva nádej. Vatikán, Rusko. Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher dnes prišiel do Moskvy. Jeho návšteva Ruskej federácie potrvá do piatka 28. augusta a bude zahŕňať rokovania s predstaviteľmi štátu, moskovského patriarchátu i stretnutia s miestnou katolíckou komunitou. Zajtra sa arcibiskup Gallagher stretne s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a následne s metropolitom Antóniom Volokolamským, predsedom oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy moskovského patriarchátu. V stredu bude rokovať s Jurijom Ušakovom, poradcom prezidenta Ruskej federácie pre zahraničnú politiku. Vo štvrtok bude program venovaný katolíckej komunite. Monsignor Gallagher sa stretne s kňazmi, rehoľníkmi a rehoľníčkami, bude sláviť svätú omšu v katedrále nepoškodeného počatia Panny Márie v Moskve a následne sa stretne s biskupmi. Program podľa Vatikánu potvrdzuje vôľu Svätej stolice pokračovať cestou dialógu aj v jednej z najťažších etáp medzinárodných vzťahov na globálnej úrovni. Arcibiskup Gallagher navštívil Moskvu naposledy v novembri 2021. Aj vtedy rokoval so Sergejom Lavrovom a s predstaviteľmi ruskej vlády i moskovského patriarchátu. Vatikán, Taliansko. Pápež Leo 14. pozdravil metodistické a valdenské cirkvi pri príležitosti ich synody v Torre Pellice v talianskom Piemonte. V posolstve podpísanom štátnym sekretárom, kardinálom Pietrom Parolinom, osobitne upriamil pozornosť na výzvy umelej inteligencie a digitálnej revolúcie. Synode, ktorá sa koná od 22. do 26. augusta, predchádzal deň reflexie venovaný umelej inteligencii. Pápež tejto súvislosti vo svojom posolstve pripomenul. Pred tvárou digitálnej revolúcie, ktorá akoby naznačovala prekonanie človeka, sú kresťania povolaní spoločne vydávať svedectvo o slobode ľudských bytostí, stvorených na Boží obraz a podobu. S odkazom na svoju encykliku Magnifica Humanitas, Leo 14. zdôraznil potrebu rozvíjať techniku bez toho, aby zaostávalo srdce. Synoda sa venuje aj mieru, sociálnej spravodlivosti, ekumenizmu, ľudským právam, ochrane najzraniteľnejších, udržateľnosti a výzvam kresťanského svedectva v súčasnej spoločnosti. Vatikán. Pred 87 rokmi 24. augusta 1939 sa pápež Pius XII prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu obrátil na vládcov a národy sveta s naliehavou výzvou, aby zabránili vojne. O 8 dní neskôr, po napadnutí Poľska nacistickým Nemeckom, vypukla druhá svetová vojna. Vážna hodina opäť odbíja pre veľkú ľudskú rodinu. Týmito slovami začal Pius XII svoje večerné rozhlasové posolstvo adresované celému svetu. V
čase prudko rastúceho napätia vyzýval vlády, aby odložili obvinenia, hrozby a vzájomnú nedôveru a pokúsili sa spory vyriešiť prostredníctvom spoločných a čestných dohôd. Uviedol, nič nie je stratené mierom, všetko môže byť stratené vojnou. Pápež zdôrazňoval, že spravodlivosť sa presadzuje silou rozumu, nie silou zbraní. Hovoril aj v mene tých, ktorí by za vojnu zaplatili najvyššiu cenu, matiek, otcov, nútených opustiť rodiny, pracujúcich, nevinných a mladých ľudí. Mocných sveta vyzval, aby svoju moc nepoužívali na ničenie, ale na ochranu národov a zachovanie pokoja. Rimini. Čas zodpovednosti. Tak znie názov dnešného editoriálu riaditeľa redakcie Vatikán News Andreu Tornielyho, ktorý sa vracia k slovám Leva XIV. Na mítingu za priateľstvo medzi národmi v Rimini. Proti falošnému realizmu, ktorý znovu vyzbrojuje mysle, slova a národy, má dnes katolícka kultúra postaviť realizmus milosrdenstva, podľa ktorého nemôžu existovať nepriatelia a všetci, aj protivníci, sú bratmi a sestrami, ktorým treba pozrieť do očí a stretnúť sa s nimi v pravde. Tieto slová adresoval Leo XIV. Účastníkom mítingu v Rimini a osobitne tisícom mladých, ktorí oživujú toto veľké podujatie na konci leta, zrodené zo skúsenosti hnutia Comunione e Liberazione. Neboli to zdvorilostné slová, ale konkrétna výzva. Predovšetkým výzva pozrieť sa na realitu, ktorú dnes prežívame. Už pred 44 rokmi svätý Ján Pavol II. Vo svojom príhovore na mítingu hovoril o kráse slov ako stretnutie a priateľstvo medzi národmi v čase, ktorý on sám označil za dramatické hodiny dejín sveta. Dnes je medzinárodná situácia ešte neistejšia a krehkejšia než vtedy. Pribúdajú konflikty, pokračuje zabíjanie civilistov a detí. Stačí pomyslieť na Gazu a Ukrajinu a mnohé krajiny investujú čoraz väčšie sumy do zbrojenia. Z oči voči tomu všetkému pápež pripomína povolanie mítingu. Nemá byť akousi enklávou, ale križovatkou stretnutia dialógu. Leo povedal, že toto je čas odpovednosti. Nasledovať Krista dnes, po tragédiách 20. storočia, znamená plne si uvedomiť, že proti zlu nemožno bojovať zlom. Jedinou odpoveďou, kresťanskou odpoveďou je láska, teda metóda vykúpenia, ktorú stelesnil ukrižovaný Mesiáš. A preto tým, ktorí dnes v mene údajného realizmu, ktorý pápež neváhal označiť za falošný, sú vyzbrojovať mysle, slová a národy, katolícka kultúra odpovedá autentickým realizmom, realizmom milosrdenstva, podľa ktorého nemôžu existovať nepriatelia a všetci aj protivníci sú bratmi a sestrami, ktorým treba pozrieť do očí a stretnúť sa s nimi v pravde. Potrebujeme teda odvážnych priekopníkov, ktorí sa konkrétne zasadia o to, aby oslobodili spolužitie od podozrievania, prácu od modloslužby zisku a technológie i financie od biznisu smrti. Leo XIV. Žiada odhaľovať nespravodlivé mocenské vzťahy, ktoré sú koreňom chudoby a nerovností, vojny a environmentálnych katastrof. Je to silná výzva, plná konkrétnych dôsledkov od Petrovho nástupcu, ktorý už od prvého dňa svojho pontifikátu hovorí o odzbrojenom a odzbrojujúcom pokoji. Tento princíp treba mať na pamäti ako kritérium posudzovania spoločenskej, ale aj politickej angažovanosti všetkých katolíckych laikov. Mimoriadne významné je aj to, že pápež vyzýva ľudí mítingu, aby riskovali a osobne sa angažovali, rozširujúc svoje vzťahy ponad každú príliš úzku príslušnosť. Pretože hnutie, skupiny a spoločenstvá sa majú stať odrazovým mostíkom pre ponorenie sa do celej skutočnosti a majú sa stavať proti všetkému, čo by ich chcelo vzdialovať od bratov a sestier iných kultúr, citlivosti a pôvodu, najmä od tých najchudobnejších. Napokon treba zdôrazniť aj pripomienku Petrovho nástupcu, že v láske nikdy nie je miesto pre nátlak, indoktrináciu ani verbovanie, pretože láska existuje iba v slobode, v živom dialógu a vo veľkodušnom darovaní seba samého. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

tejto rozprávke sa dozviete viac o rybárčení a spoznáte život rybárskych vlascov a medzi nimi aj malej Evelínky. Tá sa však od ostatných vlascov odlišuje. Vydá sa preto do sveta, aby zistila, kam vlastne patrí a kým je. A to, čo zistí, ju nesmierne prekvapí. Príbeh Evelínka a rybárčenie napísala Lucia Koudelková-Jesenská. Zvuky pripravil Richard Gašperan, redakčne upravila Ivana Švajdlenková. Preložila Dominika Sakmárová. Rozprávku nám prečíta Jana Wernerová. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

Na ostrove uprostred jazera stál rybársky domček. Bol to starý drevený dom plný najrôznejšieho rybárskeho náčinia. Udíc, všemožných návnad, háčikov a vlascov. Najmä vlascov bolo v domčeku skutočne mnoho. Viseli na háčikoch na stene, ležali na stole, na podlahe alebo len tak prehodené cez operadlá stoličiek. Viete, ako taký vlasec vyzerá a na čo slúži? Ja vám to poviem. Vlasec je dlhé a veľmi pevné vlákno. Ak sa správne prevlečie udicou a pripevní sa naň háčik s návnadou, rybár ním môže chytať ryby. A práve o vlascoch bude tento príbeh.

0: Keď sa jedného dňa do domčeka vrátil rybár, z vakumu vypadol maličký, tenký vlasec, ktorý potichučky vzlikal. Žiaden z ostatných vlascov ho tu ešte nikdy nevidel. A tak sa ho všetky zvedavo vypytovali. Čo si zač? Odkiaľ si prišiel? Ako sa voláš? Lenže maličký vlasec vyzeral veľmi vystrašene. Chúlil sa v kúte a nakoniec iba zašušľal.
1: Ja som Evelinka. Stlatila som sa.
0: Hneď na to sa usedavo rozplakala. Tak sa ukázalo, že Evelinka je úplne maličký vlasček, skoro ešte bábetko. No tak, Evelinka, nepláč. U nás ti bude dobré, uvidíš. Utešovali ju ostatné vlasce a hneď jej chystali malú postielku zo škatulky od zápaliek a kúsočkou látky. Evelinka sa do nej zababušila a o pár okamihov zaspala. Odvtedy žila so všetkými ostatnými vlascami v rybárskom domčeku. Vzali si ju k sebe mamička s oteckom, ktorí mali ďalších 5 vlasčích detí a vychovávali ju ako vlastnú. Evelinke sa v domčeku veľmi páčilo a časom úplne zabudla, že sa vlastne stratila. Hrala sa so svojimi novými bračekmi a sestričkami. Mamička s oteckom i všetci ostatní k nej boli veľmi láskaví. Každý večer ju ukladali do postielky a mamička jej občas spievala, čo sa Evelinke obzvlášť páčilo. Keď Evelinka vyrástla, začala sa s ostatnými deťmi učiť všetko o rybárčení. Dospelé vlasce im ukazovali, ako sa správne prevliecť udicou, ako si naviazať háčik, ako sa napnúť, keď zaberie ryba a ako sa zmrštiť, keď ich z úlovkom vyťahuje rybár z vody von. Učili sa, ako vo vode zostať pokojné a neviditeľné, aby si ich ryby nevšimli. Evelinku učenie veľmi bavilo a nesmierne sa snažila. Ale zdalo sa, že rybárčenie jej nejde. Hoci robila, čo mohla, nemala na chytanie rýb silu ani cit. Keď sa prevliekala udicou, často sa zamotala. Pri naťahovaní sa nedokázala poriadne napnúť a pri zmršťovaní sa naopak väčšinou zmrštila príliš a zmietla všetko, čo bolo v jej blízkosti. Vo vode nedokázala zostať v pokoji. Stále sa vlnila, akoby tancovala a popri tom si spievala. Ryby si ju za každým všimli a odplávali. Navyše, Evelinka nevyrástla ako ostatní. Zostávala krátka, na rybárčenie až príliš krátka. Bola z toho veľmi smutná. Tak si priala, aby jej chytanie rýb išlo. Verila, že ak bude poctivo trénovať, časom sa určite všetko naučí. Inak bola Evelinka veselý a priateľský vlasec a ostatní ju mali aj napriek jej nešikovnosti veľmi radi. Hrali sa s ňou a často ju prosili, aby im zaspievala. Vedela totiž niečo, čo iní nie. Dokázala sa jemne chvieť a tým chvením vyľudzovala neuveriteľne krásne zvuky. Čím bola staršia, tým bol jej spev nádhernejší. Večer, keď sa zotmelo, zasadli všetci obyvatelia domu do kruhu a s úžasom Evelinku počúvali. Život plynul, vlasce rybárčili, hrali sa, počúvali Evelinkin spev. Ale bolo čím ďalej, tým jasnejšie, že Evelínka sa skrátka na chytanie rýb nehodí. Bolo jej z toho veľmi smutno a hoci mala ostatné vlasce veľmi rada, začínala mať pocit, že sem proste nepatrí. Jedného dňa povedala o svojom trápení rodičom. Tí si len smutne povzdychli. Evelínka, my to celý čas tušíme. Možno by bolo pre teba najlepšie ísť do sveta a rozhliadnúť sa, či niekde neobjavíš miesto, kde budeš spokojnejšia. My ťa máme veľmi radi a budeš nám chýbať, ale je dôležité, aby si našla, čo potrebuješ. Evelínke sa do veľkého sveta, preč od rodičov, vôbec nechcelo. Ale cítila, že v domčeku už dlhšie zostať nemôže. Tušila, že keby tu zostala, bola by čoraz smutnejšia. A tak sa jedného dňa rozhodla. Objala rodičov a súrodencov, zamávala kamarátom a keď rybár nasadal na loďku, aby na pevnine nakúpil nové návnady, naskočila potajomky k nemu a odplávala.

0: Na pevnine z loďky vyskočila a vydala sa na cestu. Nevedela, kam ide, bola nešťastná a bála sa. V rybárskom domčeku jej predsa bolo tak dobre. Nebola chyba, že odtiaľ odišla? Evelínka si nebola istá a pretože jej bolo smutno, spievala si do kroku samé clivé molové melódie. Keď takto kráčala už niekoľko dní, začul ju gitarista Anton. Vydal sa za tým prekrásnym zvukom a o chvíľu stretol na lesnom chodníčku malú nylonovú strunu. Áno, bola to Evelínka. Vzal ju do dlane a riekol. Čože tu robíš, maličká?
1: Ja som vlasec Evelínka z rybárskeho domčeka. Rybárčenie mi nešlo, tak som šla do sveta, aby som zistila, na čo sa hodím, odpovedala mu.
0: Vlasec? Rozosmial sa Anton. Ty predsa nie si žiadny vlasec, to ja spoznám. Si nylonová gitarová struna. A vieš krásne spievať, počul som ťa.
1: Struna?
0: Nemohla Evelínka uveriť vlastným ušiam. Nedivím sa, že ti rybárčenie nešlo. Struny nevedia chytať ryby. Sú tu na to, aby hrali. A vieš čo? Práve takú strunu by som potreboval do svojej gitary. Chcela by si ísť so mnou a skúsiť si s ostatnými strunami zahrať? Spýtal sa jej Anton.
1: Áno, to by som veľmi rada, zaradovala sa Evelínka.
0: Anton ju teda vzal k sebe, navliekol ju do gitary a ona hneď v tom momente vedela, že toto je to miesto, kam patrí. Odvtedy brázdila s Antonom svet, hrala a bolo jej nesmierne dobre. A keď sa jej už veľmi zacnelo po rybárskom domčeku, poprosila Antona, či by sa tam nemohla ísť pozrieť. Anton súhlasil. Vzal gitaru, nasadol do loďky a odplával k ostrovu. Akú radosť len mali vlasce, keď Evelínku opäť videli. A aké boli prekvapené, že Evelínka nie je žiadny vlasec, ale struna. Mamička sa dokonca od samého šťastia rozplakala. Potom sa celú noc rozprávali a hrali. Evelínka za ten čas, čo bola u Antona, vyspela. Jej hlas sa zafarbil do ešte sítejších farieb a dosahoval výšky, ktoré by si predtým nikto nedokázal ani predstaviť. Evelínkiny súrodenci a kamaráti zas medzi tým zmocneli a už dokázali chytať aj tie najväčšie ryby. Evelínka tým bola dočista ohromená. Nemohla uveriť, že niekto vie uloviť také obrovské ryby, ale už ju nemrzelo, že ona to nedokáže. A tak sa s Antonom do rybárskeho domčeka vracali pravidelne. Raz za čas nastupovali do loďky, aby celú noc strávili na ostrove. Aby hrali, rozprávali sa, aby im bolo dobre. Ráno sa zasa všetci vracali k svojmu poslaniu. Vlastce odchádzali chytať ryby, a Evelínka s Antonom odplávali na pevninu. Hrať pre tých, ktorí im chceli načúvať.

0: Nemeškáš.
1: Nemeškám dnes, áno, konečne sa podarilo, prišiel som na čas.
0: A ako si išiel?
1: Ja som išiel taxíkom.
0: A vážne aj ja?
1: Aha, ale nešli sme spoločným taxíkom.
0: No, asi to bude tým, že sme neboli na rovnakom mieste.
1: Takže musíme vymyslieť niečo do budúcna, aby sme chodili spoločne do práce.
0: Aby sme mohli dopravu takto zdieľať.
1: Pretože nie je to ani ekologické, ani dobré, lebo vlastne sa zdržiavame každý, tých aut je v meste veľmi veľa, síce možno už takto okolo 20. nie je to až také zlé, ale naozaj by sme mohli asi všetci, nielen teda my dvaja, ale vo všeobecnosti viacerí urobiť to, aby sme sa systematickejšie prepravovali. Ja napríklad využívam to, že chodievam na také dlhšie trasy s ľuďmi, ktorí cestujú, ja neviem, napríklad že z Bratislavy do Banskej Bystrice, z Banskej Bystrice do Levoče a podobne. A je to veľmi zaujímavé, lebo vlastne vždy niekoho zaujímavého stretneš, niečo nové sa dozvieš.
0: Ja takéto ešte veľmi nevyužívam, ale super nápad, ďakujem za inšpiráciu, ale ja pomerne často chodím verejnou dopravou a rada chodím vlakmi a tam sa vlastne deje podobné, že tiež si zvykne niekto prisadnúť a prihovoriť sa a tiež človek môže stretnúť veľa zaujímavých ľudí. Naposledy som takto stretla manželov z jednej obce zo stredného Slovenska. Také pekné veci mi porozprávali, že som mala pocit, že sme si úplne blízki.
1: Alebo môžeš stretnúť niekoho, koho vlastne v skutočnosti poznáš. Napríklad ja som išiel včera vlakom, pekne som si sadol v reštauračnom vozni, bol to práve vlak z Košíc do Bratislavy a pár sedadiel odo mňa sedeli moji kamaráti tiež v reštauračnom vozni. Nevedeli sme o sebe, že pôjdeme tým istým vlakom a takto sme sa tam pekne stretli.
0: No a potom je množstvo ľudí, ktorí radi chodia bicyklami a to možno nielen na nejaký výlet alebo na nejaké také športovanie, ale napríklad aj do práce.
1: Rozprávame sa tu o tom preto, lebo nás o pár týždňov čaká Európsky týždeň mobility,
0: do ktorého sa môžete ešte stále zapojiť aj vy, bude od 16. do 22. septembra.
1: Prečo je dobré sa rozprávať o zdieľanej forme dopravy, o tom, ako zlepšiť možnosti mobility v slovenských mestách, práve o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach.
0: Menovite Ondrej Grosík,
1: Vlaďka Legíňová
0: a hudbu do dnešného gaučingu opäť raz vybrala Diana Rauchová.
1: Nech sa vám príjemne počúva.

0: svetlo.
1: V dnešnom Gaučingu sa porozprávame o tom, čo znamená mobilita, prečo vznikol Európsky týždeň mobility a čo môže priniesť aj nám a našim poslucháčom. Našou dnešnou hostkou je národná koordinátorka kampane Európsky týždeň mobility Andrea Štulajterová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem a ďakujem pekne za pozvanie.
3: My sme sa v prvom stupe rozprávali o tom, ako sme my prišli do vysielania, do práce. Tak aj vás sa opýtame, ako ste vy prišli sem k nám do štúdia.
2: Ja som prišla verejnou dopravou.
1: Tiež využívam verejnú dopravu každý deň a som veľmi rada, že môžem, lebo ja auto nemám. V rodine máme auto, ale využíva ho môj manžel, takže ja som veľký priaznivec verejnej dopravy a chodím denne. A ty ako chodievaš?
3: Ja chodievam pomerne často taxíkom, ale tiež chodievam trošku menej častejšie, ale predsa len verejnou dopravou. My niekedy s manželkou máme taký zvyk a chceme ho od septembra ešte povýšiť a rozšíriť, že chodievame z práce aj pešo, je to taká príjemná hodinová prechádzka. Takže sa aj stihneme porozprávať, aj sa prejdeme. Takže je to aj ekologické, urobíme niečo pre vlastné zdravie.
1: Dúfam, že to takto kombinujú aj naši poslucháči. Začneme trošku osobnejšie. Pani Štulajterová, čo vás priviedlo k téme mobility a vôbec k práci na tejto kampani?
2: Veľmi dlho sa zaoberám udržateľnou mobilitou a začalo to tým, že v roku 2005 sme iniciovali v Banskej Bystrici petíciu za vybudovanie bezpečných cyklotras v meste, pretože sme nemali žiadne. A okolo tejto petície vznikla aktívna skupina ľudí, fungovali sme ako neformálna skupina a v roku 2010 sme sa oficiálne registrovali na ministerstve vnútra ako občianske združenie a od tej doby sa intenzívne venujeme riešeniu udržateľnej mobility, ktorej samozrejme neoddeliteľnou súčasťou je aj cyklodoprava.
3: Dá sa povedať, že je vám téma ekologickej prepravy alebo aj celkovo toho životného prostredia, pokiaľ ide o mesta, blízka.
2: Áno, lebo všetci to vidíme, že automobilová doprava každý rok neúmerne narastá a začína to naozaj uberať na kvalite života nás obyvateľov v mestách. Tým, že ja som sa venovala aktívne rôznym aktivitám v občianskom združení, tak sme nejakým spôsobom našli niekde na nete, že existuje aj celoeurópska iniciatíva Európsky týždeň mobility a tak sme sa o to začali zaujímať a v podstate sme potom naše podujatia, ktoré sme organizovali v septembri, zapájali do tohto Európskeho týždňa mobility, ale nedalo mi to. A pátrala som potom ďalej, pretože som zistila, že všetky európske krajiny majú zastrešenie tejto iniciatívy na národnej úrovni a u nás to tak nebolo, tak som sa zaujímala, že prečo. A nakoniec sa mi podarilo presvedčiť Ministerstvo životného prostredia, že zoberie záštitu nad touto kampaňou a tak od roku 2013 už organizujeme túto kampaň na Slovensku pod záštitou Ministerstva životného prostredia. Kampaň je už koordinovaná a samozrejme všetky zapojené samosprávy, organizácie, inštitúcie vďaka tejto koordinácii dostávajú aj rôzne metodické usmernenia a hlavne, čo je veľmi dôležité preto, aby kampaň viedol nejaký národný koordinátor, pretože európske rôzne iniciatívy, návrhy, podnety prekladá do slovenského jazyka, aby tam nebola rečová bariéra a takto sprostredkúva celú tú európsku iniciatívu obyvateľom a samosprávom organizáciám na Slovensku.
1: Hovoríme o Európskom týždni mobility. Skúsme si toto slovičko tak viac rozmeniť na drobné, že čo si pod tým vlastne máme predstaviť.
2: Mobilita znamená to, že keď ráno vstanete a prvýkrát vykročíte nohou zo svojho domu, už to je mobilita, to je pohyb. Mobilita znamená akýkoľvek pohyb, aj keď možno niekedy nám to tak evokuje, že mobilita znamená nejaká motorová doprava a podobne, ale nie. Pod pojem mobilita patrí aj pešia doprava, aj cyklodoprava, verejná doprava, samozrejme automobilová doprava. Každý pohyb, ktorý vykonáme mimo svojho domu alebo mimo svojho zamestnania, je mobilita a nie je jedno, akým spôsobom sa po tom meste pohybujeme.
3: Ako, kedy a prečo vznikla myšlienka Európskeho týždňa mobility v tom medzinárodnom európskom kontexte?
2: Už v roku 1998 Ministerstvo životného prostredia v Francúzsku vyhlásilo Deň bez aut. A na základe tejto iniciatívy sa následne ďalší rok pripojili k tejto iniciatíve aj ďalšie krajiny a postupne vznikala vlna a záujem o to, aby sa téma tej mobility a enormného nárastu množstvu aut začala nejakým spôsobom dostávať do povedomia, že začína to byť problém. A preto v roku 2002 komisárka životného prostredia pri Európskej komisii iniciovala, aby tento deň bez aut nebolo len jeden deň, ale aby sa to predložilo na celý týždeň, aby mestá mali dostatok času pripraviť pre svojich obyvateľov rôzne podujatia v rôznych formách, v rôznych časoch. A v podstate od roku 2002 môžeme datovať, že začal Európsky týždeň mobility v takom formáte, ako ho poznáme dnes.
1: S akým záujmom o Európsky týždeň mobility sa stretávate na Slovensku? A možno by som to špecifikovala aj u mladých ľudí, že či vidíte možno, že rastie ten záujem zo strany mladých zapájať sa?
2: Každý rok narastá počet registrovaných samospráv všeobecne do Európskeho týždňa mobility, lebo musíme povedať, že síce sa to volá Európsky týždeň mobility, ale do tejto iniciatívy sa už zapájajú aj krajiny ako Ázia, Afrika, Južná Amerika. Počet narastá samozrejme zapojených organizácií, inštitúcií a samospráv aj na Slovensku. Práve mladí ľudia majú záujem práve o tie aktívne formy dopravy. Mladí ľudia do 18 rokov nemôžu vlastniť vodičský preukaz. To znamená, že ak sa chcú nejak pohybovať samostatne, nezávisle a nebyť závislí napríklad na rodičoch, ktorých odvezú autom, potrebujú nájsť iný spôsob prepravy. A paradoxne sa ukázalo možno aj s príchodom sociálnych sietí a rôznych internetov, že tú cestu viete využiť napríklad v autobuse na to, že si vybavíte nejaké maily alebo si s niekým začetujete, čo samozrejme pri šoferovaní by ste nemohli robiť. Máme aj na to štatistiky a rôzne štúdie, že mladí ľudia práve vyhľadávajú a majú väčší záujem pohybovať sa aktívnymi formami dopravy.
3: Tá téma je tento rok, ale vlastne aj po minulé roky, bola mobilita pre všetkých.
2: To slovíčko pre všetkých je veľmi dôležité v tom, že nesmieme zabúdať pri riešení dopravy a mobility v mestách aj na najslabších účastníkov premávky. A pre všetkých znamená bez ohľadu na pôvod, pohlavie, pohybové schopnosti alebo finančný príjem, ak budujeme mesta pre najzraniteľnejších účastníkov premávky, tak sú potom kvalitné pre všetkých. Musíme dbať a klásť dôraz na to, aby sa po meste dokázali pohybovať aj ľudia, ktorí majú nejaké zdravotné handicapy, aby sa mohli po meste pohybovať aj starší ľudia, ktorí sa pohybujú napríklad pomalšie, a aby sa po meste mohli pohybovať bezpečne aj deti.
1: My sme vymenovali rôzne aktívne druhy dopravy a dúfame, že ste dávali pozor, lebo práve toho sa týka naša súťažná úloha. Chceme, aby ste nám ich vymenovali. Čiže aktívne druhy dopravy budeme chcieť si od vás prečítať.
3: Andrea Štolajterová, národná koordinátorka, ktorá sa stará o Európsky týždeň mobility, o túto kampaň, priniesla balíček, o ktorý dnes súťažíte, tak môžeme tak v krátkosti povedať, čo všetko v tom balíčku je, o čo teda dnes môžu naši poslucháči súťažiť.
2: Balíček je naozaj veľmi prakticky pre tých, ktorí využívajú práve aktívne formy dopravy. Čiže v balíčku nájdete sadičku na lepenie defektu na bicykli, podsedáčik, nepremokavý, keď idete niekde na turistiku pešia, chcete si niekde sadnúť a nezašpiniť si oblečenie. V balíčku nájdete hry a ekologické bavlnené tašky, aby sme nenakupovali do tých igelitových.
1: A v tejto chvíli vám už pripomíname len naše kontakty.
0: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk.

0: Hovorili sme o tom, že mobilita sa týka každého z nás, no každý sa po meste pohybuje trošku inak. Hovorili sme o deťoch, senioroch, ale aj o mladých ľuďoch. Čo môžu samosprávy urobiť preto, aby bola napríklad taká cesta detí do školy bezpečnejšia?
1: Práve napríklad aj na bezpečné cesty do školy máme vypracovanú metodiku, ktorú veľmi radi samosprávam ponúkame ako príklad a dobré riešenia, napríklad aj zo zahraničia a riešenia, ktoré existujú. A samozrejme, čo je úplne základný princíp bezpečných ciest do školy, je, že v prvom rade v rámci možností potrebujeme znížiť rýchlosť motorovej dopravy v blízkosti týchto škôl a vytvoriť nám taký priestor, aby tí deti aspoň v bezprostrednej blízkosti smerom k škole mali naozaj nejaký bezpečný koridor, kde nebudú musieť uhýbať autám a podobne. Všetci vieme a vidíme až katastrofálne situácie ráno pred školami, kde tí rodičia naozaj tie detičky vozia úplne až ku schodíkom školy a deti vystavujú obrovskému riziku, pretože tam sa naozaj zastáva a parkuje mimo všetkých pravidiel a toto ozaj nie je bezpečné a nie je to bezpečné aj z toho dôvodu, že to obrovské množstvo aut pod oknami škôl vyprodukuje obrovské množstvo škodlivých látok a tieto detičky celé do obede tieto škodlivé látky dýchajú. Bezpečné cesty do školy znamená vybudovať taký koridor, kde sa pokúsime v rámci možností čo najďalej od školy vytvoriť priestor, kde tie auta môžu naozaj zastať a aby minimálne 100-200 metrov k tej škole bol naozaj koridor, kde tie deti vedia zajsť peši alebo na bicykli bezpečne, bez toho, aby museli uhýbať nejakým autám a podobne.
0: To boli školy a mladší. Poďme sa teraz pozrieť na starších obyvateľov. S akými problémami sa pri pohybe po mestách stretávajú seniori alebo prípadne ľudia so zníženou mobilitou a môžeme si uviesť pokojne nejaké konkrétne príklady.
1: V prvom rade je veľmi dôležité, aby mestá nezabúdali budovať bezbariérové mestá. Chodníky, prechody prechodcov, aby boli už budované pre všetkých, aj ľudí s handicapom. Potom samozrejme je veľmi dôležité, aby verejná doprava a autobusy boli tiež prispôsobené starším ľuďom alebo ľuďom so zníženou pohyblivosťou. Rovnako tak samozrejme aj pre mamičky s kočíkmi a podobne. Čiže dôležité je, aby sme na toto nezabúdali a aby práve budovanie bezbariérových koridorov nebolo len ako do

0: ponková záležitosť, ale aby to bola priorita tých miest.
1: Čo dnes podľa vás slovenským mestám chýba najviac, aby sa v nich mohli ľudia pohodlne pohybovať aj bez auta?
0: Je veľmi dôležité povedať, že sme veľmi veľa rokov heroizovali motorovú dopravu. Tomu sme prispôsobovali v podstate aj plánovanie miest. Vytvorili sme obrovské množstvo miest pre parkovanie, vytvorili sme obrovskú infraštruktúru pre motorovú dopravu. A ako keby nám neostávala energia, čas a peniaze na to, aby sme sa venovali doprave, ktorá je pre všetkých. Tá motorová doprava nie je pre všetkých. Pokiaľ budujeme a investujeme obrovské financie do motorovej dopravy, musíme myslieť na to, že máme ďalšie cieľové skupiny, ktoré túto motorovú dopravu využívať nemôžu. Ak investujeme do pešej dopravy, tú môžu využívať úplne 100% všetci. Ak investujeme do verejnej dopravy, rovnako tak. Ale ak investujeme do motorovej dopravy, tak musíme myslieť na to, že sú tu aj obyvatelia, ktorí túto verejnú dopravu nemôžu používať. Ideálne mesto je také, kedy obyvatelia môžu a tá ich prvá voľba, aj preto, že je to najpohodlnejšie, je verejná doprava. Vidíme to aj v zahraničí, že fungujúce mestá, ktoré nemajú problém s dopravou, kde nekolabuje doprava na nejakých dopravných zápchách, sú také, kde funguje prioritne verejná doprava. Tam je veľa faktorov, čo všetko je potrebné na to, aby tá doprava fungovala, ale je to v prvom rade dostupnosť tej dopravy mestskej, pretože keď vyjdete z domu, je potrebné, aby ste mali v dostupnej vzdialenosti samozrejme zastávku verejnej dopravy. A druhá vec je, že ak tam tú zastávku máte, tak aby intervaly tých spojov boli v rozumných rozmedziach. Ak je to viac ako 10 minút, tak už to nie je úplne fungujúca verejná doprava.
2: Čo sa ešte týka tých aut, v tejto súvislosti na aké limity podľa vás narážame?
0: Jednak narážame na priestorové limity, pretože autá nám už zaberajú naozaj obrovské množstvo verejného priestoru, ktorý v minulosti slúžil ľuďom. Áno, ja viem, aj v autách sú ľudia, ktorí ich šoferujú, len sa musíme pozrieť na to priestorové rozloženie, kedy jedno auto zaberá priemerne nejakých 12,5 metra štvorcového a vieme, že v 80% autách sa vezie jeden človek.
1: Moja mama napríklad robí to, že z Jasenia, to je taká obec pri Brezne, keď ide do práce, vozieva do Banskej Bystrice ešte ďalších, povedzme, dvoch, troch ľudí, ktorí tiež idú do Banskej Bystrice do práce.
0: Ono to má dokonca svoje meno, volá sa to carpooling, že spolu zdieľame niečie auto, že nie je to ten klasický car sharing, že si požičiame niekde z požičovne auto, ale je to carpooling. A toto je jeden zo spôsobov tej zdieľanej mobility, o ktorej hovoríme. Dokonca niektoré firmy majú vlastné aplikácie, kde kolegovia takto vedia si cez nejaké intranety vo firme ponúkam alebo hľadám a takto sa vedia nájsť a dohodnúť. A či už je to ráno do práce alebo po obede z práce, a takto využijeme vlastne, že v 80% sa vezie jeden človek, tak takouto zdieľanou mobilitou vieme trošku tie štatistiky napraviť.
2: Teraz sme si predstavili to, ako si vedia ľudia v podstate sami pomôcť, obyvatelia a kolegovia, ako podporovať tú zdieľanú dopravu, ale čo by mali mestá, prípadne obce urobiť na podporu zdieľanej dopravy?
0: Mestá, obce, aj samosprávne kraje sú objednávateľmi verejnej dopravy, či už je to mestskej alebo prímestskej. A pri objednávke tej špecifikácii treba klásť dôraz na to, že či chceme naozaj ľuďom vytvoriť priestor, aby sa mohli touto dopravou prepravovať, myslieť na ich potreby, myslieť na to, že potrebujeme vychádzať z nejakých dát a z nejakých poznaní potrieb tých obyvateľov, kde cestujú, ako cestujú, v akom čase cestujú, aby sme dokázali naozaj potom objednať kvalitnú, či už prímestskú alebo mestskú dopravu. A čo je veľmi dôležité, aby tieto dopravy navzájom boli integrované. My ešte dodnes máme veľmi ďaleko k tomu, aby fungovala na Slovensku nejaká integrovaná doprava. To znamená, že keď niekde prídem vlakom, tak viem priamo nastúpiť na nejaký autobus, ktorým sa pohybujem po meste a podobne. A toto sú veci, ktoré majú v rukách samosprávy, samosprávne kraje. K tomuto by som ich veľmi rada povzbudila. Počas Európskeho týždňa mobility robíme množstvo aj vzdelávacích podujatí, aj konferencie, aj rôzne podujatia na to, aby sme hovorili aj o tomto, aby sme za okrúhly stôl prizývali aj odborníkov, ktorí naozaj v tejto oblasti môžu veľmi pomôcť a je dôležité, aby ich naozaj primátori a tí predsedovia samosprávnych krajov počúvali a venovali sa aj tejto problematike, pretože integrácia môže značne zlepšiť nám všetkým podmienky cestovania.
2: Veríme, že je pre vás dnešný gaučing inšpiratívny. Ak by ste chceli získať merch Európskeho týždňa mobility, budeme radi, ak nám vymenujete aktívne druhy dopravy.
1: Tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen. Je to beh, je to

0: Dnes sme v relácii Gaučing tak povediac pomyselne vstali z gauča, pretože sa presúvame, rozprávame sa o mobilite. Našou dnešnou hostkou je Andrea Štulajterová, ktorá je národnou koordinátorkou kampane Európsky týždeň mobility. Aké najväčšie bariéry podľa vás bránia ľuďom presadnúť z auta napríklad na ten bicykel, alebo ísť aj pešo?
1: Samozrejme, v prvom rade je to bezpečnosť. Ľudia sa necítia už vo verejnej premávke bezpečne, pokiaľ tam nemajú vybudované nejakú infraštruktúru pre cyklistov, či už sú to separované pruhy, alebo sú to nejaké zdieľané pruhy pre cyklistov. Povedzme si rovno, tá premávka je tak prehustená, že cyklista sa tam necíti bezpečne, pokiaľ niekto nemá naozaj dlhoročné nejaké zručnosti na tom bicykli. Samozrejme, do takej premávky sa neodváži ísť.
0: Musí ten priestor aj napríklad pekne vyzerať?
1: Po tej bezpečnosti je samozrejme aj atraktivita toho verejného priestoru, ktorým sa pohybujem. Ak viem, že pôjdem okolo nejakej peknej fontány alebo pôjdem cez nejaký pekný park, ktorý je čistý, osvetlený, atraktívny, samozrejme tá moja cesta do práce je oveľa zaujímavejšia, záživnejšia a chcem ju absolvovať aj na druhý deň. Pokiaľ sa mám pohybovať nejakým priestorom, ktorý je pochmúrny, špinavý, zanedbaný, buď ho radšej obídem, alebo naozaj sadnem do auta a urobím túto cestu autom.
0: Máme na Slovensku nejaké mestá a obce, ktoré by ste spomenuli ako príklady dobrej praxe?
1: Ja sa veľmi teším, že my už aj na Slovensku máme mestá, ktoré pochopili, že udržateľná mobilita nie je o nejakej vojne vyhlásenej autám, ale naopak, udržateľná mobilita je o zvyšovaní kvality života obyvateľov. Veľmi oceňujem naozaj prístup pána primátora Malaciek, ktorý dokázal za 3 volebné obdobia pretransformovať kompletne celé mesto Malacky tak, že miestami máte pocit, že sa nachádzate niekde v zahraničí, možno v Holandsku, Dánsku. Majú kompletne prestavané mesto tak, že sú presne zachované tieto princípy udržateľnej mobility. Sú tam kvalitné, veľmi atraktívne, bezpečné koridory pre pešiu dopravu, pre cyklodopravu. Majú tam preferenciu verejnej dopravy. Malacky sú síce malé mesto, čiže tá verejná doprava je tam minimálna. Ľudia sa tam naozaj pohybujú prevažne peši a na bicykli. Jednoducho sa tam kladie dôraz na túto aktívnu mobilitu. Majú vytvorené z námestia, ktoré bolo kedysi jedno obrovské parkovisko, majú vytvorené nádherné námestie, kde je pešia zóna, kde okrem toho, že tam je vlastne vylúčená momentálne motorová doprava, sú tam vytvorené rôzne prvky, ktoré zmierňujú klimatické zmeny. Je tam množstvo zelenie, zeleň, ktorá sa nedala umiestniť do zeme, tak je vybudovaná na takých rôznych pergolách, sú tam popínavé rastliny a podobne. Dokonca, tuším, vyhrali stavba roka, majú vybudovanú krásnu športovú halu, ktorá je tak trošku mimo mesta. Samozrejme, k tej športovej hale vedie atraktívny peší a cyklokoridor. Samozrejme, je tam aj malé parkovisko, ale už tým, ako budovali infraštruktúru, ako keby pozývali tých ľudí, že akým spôsobom chceme, aby ste sa sem priblížili.
2: V Holandsku ani v Dánsku nie je vôbec zvláštne, že ľudia chodia do práce, takže dáma ide na bicykli a má kostým alebo šaty, alebo pani v oblekoch chodia na bicykloch. Je to u nich určite obľúbený dopravný prostriedok a presúvanie sa z bodu A do bodu B. Sme aj my na Slovensku pripravení na takéto dopravné návyky?
1: Ono je to v podstate ten mindset, že v Holandsku a v Dánsku je cyklodoprava považovaná za plnohodnotný spôsob prepravy po meste. Na Slovensku ešte stále väčšina ľudí si predstavuje pod pojmom bicykel športové náčinie na relax, šport, zábavu. A je ešte veľmi malá skupina ľudí, ktorá považuje bicykel za plnohodnotný spôsob prepravy po meste, či už je to do práce, za službami alebo za zábavou. Pripravení budeme, keď budeme ako keby na to vytvárať aj tie podmienky, pretože samozrejme v Holandsku a Dánsku majú na to patričnú infraštruktúru. To znamená, že ja keď idem do práce v lodičkách a v sukni, potrebujem mať naozaj bezpečnú, kvalitnú cyklotrasu s pevným povrchom. Nie, že prídem do práce zablatená, pretože som musela v nejakých úsekoch ísť po nejakej nespevnenej komunikácii niekde a podobne. S pribúdajúcou infraštruktúrou samozrejme veríme, že bude pribúdať ľudí, ktorí si tie aktívne formy dopravy budú brať ako keby za svoje. ale nedá sa to oddeliť. Nie je možné povedať, že potrebujeme na to budovať len infraštruktúru, my potrebujeme všetko, my potrebujeme zvyšovať povedomie, my potrebujeme práve preto robiť tieto kampane, aby sme zvyšovali povedomie, aby sme sa vzdelávali v tejto téme, aby sme rozumeli tomu, prečo je to dobré. A na druhej strane samozrejme potrebujeme, aby tie samosprávy potom tú infraštruktúru pre nás budovali.
2: Stále máme k dispozícii balíček merču Európskeho týždňa mobility. Budeme radi, ak nám vymenujete aktívne druhy dopravy.
0: To sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Na vlnách Rádia Lumen vysielame Gaučing. Rozprávali sme sa o tom, čo môžu mestá robiť, aby sa v nich dalo lepšie pohybovať nielen autom, ale aj pešo, aj na bicykli. A nás čaká už o pár týždňov Európsky týždeň mobility. A práve o ňom sa budeme rozprávať s Andreou Štulajterovou, národnou koordinátorkou kampane. Kampaň bude od 16. do 22. septembra. Čo konkrétne teda budú môcť zažiť obyvatelia?
1: Úlohou národného koordinátora kampane je samozrejme vymotivovať čo najviac samospráv sa zapojiť do tejto kampane. Každá samospráva si pripravuje pre svojich obyvateľov vlastný program, množstvo eventov, podujatí, pripravujú dni bez aut a podobne, ale na to, aby obyvatelia toho daného mesta, obce vedeli, čo ich samospráva, musia samozrejme sledovať stránku mesta, obce, ako ten program vyskladajú, ako ho pripravia. Vieme, že v minulom roku bolo zapojených 60 samospráv, predpokladáme, že tento rok ich bude určite zase viac, pretože každý rok nám počet zapojených stúpa a naozaj obyvatelia týchto zapojených samospráv sa budú môcť tešiť na množstvo zaujímavých podujatí, ale na druhej strane aj obyvatelia samotní môžu samosprávu vyzvať, opýtať sa, či sa do kampane budú zapájať, akým spôsobom, a samozrejme obyvatelia môžu rovnako tak prispieť do tejto kampane, môže hociaký aktívny obyvateľ zorganizovať cyklojazdu mestom, môže zorganizovať s detičkami peší bus, to sú veľmi jednoduché formy, ako sa vedia rodičia dohodnúť a spolu jeden rodič odprevadí detičky peši do školy, alebo sa robia rôzne cyklojazdy pre seniorov, aby získali zručnosti v spolupráci s mestskou políciou a podobne. Program si vyskladajú zapojené samosprávy samostatne a okrem teda samospráv sa do tejto kampane môžu zapájať aj organizácie, inštitúcie a všetci aktívni obyvatelia. Takže všetci sú srdečne pozvaní a zapojiť sa akýmkoľvek spôsobom, akoukoľvek formou.
2: Do kampane sa zapájajú okrem miest aj samotné obce?
1: Určite áno, máme v kampane zapojené množstvo aj malých obcí. Jedna vec je, že samozrejme tie obce majú poblíž nejaké spádové mesto, kde potom je veľmi dôležité, akým spôsobom sa títo obyvatelia z tejto prilahlej obce dopravujú do toho spádového mesta, možno do škôl, za prácou a podobne. Ale je veľmi dôležité aj to, akým spôsobom sa obyvatelia po tej obci pohybujú. A samozrejme v obci väčšinou až tak mestská hromadná doprava nefunguje a práve tam je veľmi dôležité, aby tí obyvatelia obcí mali bezpečné pešie koridory, cyklokoridory a na to, aby tí starostovia tým obyvateľom možno predstavili nejaké také svoje vízie, tak je práve Európsky týždeň mobility, kedy môžu svojich obyvateľov pozvať na nejaké spoločné cyklojazdy a môžu sa zaviesť nejaké pilotné dočasné riešenia, ktoré ak sa osvedčia, tak sa môžu potom pripraviť na trvalé, lebo aj na to slúži Európsky týždeň mobility. Ak napríklad chceme z nejakej ulice vylúčiť motorovú dopravu a nevieme, či to bude fungovať, práve Európsky týždeň mobility slúži na to, že si to tam na jeden deň alebo na jeden týždeň skúsime a uvidíme, ako to funguje a potom to bude zavedieme na trvalo alebo ešte nájdeme nejaké spôsoby, ako to vylepšiť. Rovnako tak sa to robí s nejakými pešími zónami a podobne. Práve Európsky týždeň mobility je príležitosť aj pre primátorov, starostov a plánovačov miest vyskúšať si takéto inovatívne riešenia.
0: Znamená to teda, že sa počas kampane uzatvárajú ulice a ich časti pre auta? Respektíve vidím tu aj po minulé roky, že bola taká aktivita Deň bez aut?
1: Áno, Európsky týždeň mobility 22. septembra vrcholí práve Svetovým dňom bez aut. Mesto, obec sa rozhodne, že na tento jeden deň, samozrejme niekto sa môže rozhodnúť aj na dlhšie, ale teda ten deň na to slúži, že sa z nejakej ulice alebo z nejakého verejného priestranstva, kde bežne v roku je motorová doprava, sa na tento jeden deň vylúči. Je tam podmienka, že minimálne na 8 hodín. Zvyčajne sa tam robia nejaké podujatia, eventy, možno tam deti práve môžu si zahrať futbal alebo si tam môžu zatancovať, zaspievať, môžu sa tam stretnúť obyvatelia tej ulice alebo toho mesta a skrátka na ten jeden deň sa ukáže iný účel, na ktorý by tá ulica mohla slúžiť, keby tam nebola práve tá motorová doprava. Ak je seriózny záujem a plán z tejto ulice možno urobiť niekedy pešiu alebo teda vylúčiť z nej tú motorovú dopravu alebo len znížiť rýchlosť na možno tých 30 km/h, tak je možné práve cez Európsky týždeň mobility si to pilotne vyskúšať, pripraviť to všetko, pozorovať to a na základe výsledkov toho jedného dňa alebo jedného týždňa je možné usúdiť potom oveľa kvalitnejšie a zodpovednejšie, či je takáto možnosť správna alebo nie, pretože jedna vec je mať niečo naplánované na nejakých plánoch a papieroch a jedna vec je naozaj reálne to vyskúšať v priestore.
2: Darí sa takéto alternatívne riešenie alebo tieto aktivity, ktoré si vyskúšajú samosprávy počas Európskeho týždňa mobility, aj naozaj zaviesť do praxe? Vieme možno nejaký taký dobrý príklad si povedať?
1: Áno, že na Slovensku máme mnoho takýchto príkladov. Robilo sa veľa pilotných podujatí práve pri tých školách, kedy sa zavádzali bezpečné zóny ku školám. Robili sa takéto aktivity aj na vytvorenie peších zón. Takéto podujatia sa robili v Senci, v Ivánke pri Dunaji, v Trnave a podobne. A všade sa potom nakoniec z tohto dočasného opatrenia alebo jednorazovej aktivity urobili nakoniec trvalé opatrenia.
0: Mestá sa môžu zapojiť aj do národnej súťaže. O čo v nej ide, čo môžu získať?
1: Slovenská agentúra ako koordinátor kampane Európsky týždeň mobility na Slovensku pre zvýšenie motivácie slovenských samospráv vyhlasuje aj národnú súťaž, pretože v rámci celoeurópskeho týždňa mobility beží samozrejme európska súťaž, ale aby samosprávy nemali pocit, že nie sú konkurencie schopní nejakým iným krajinám sa umiestniť v tej európskej súťaži. Práve preto je tu vyhlásená aj národná súťaž o cenu Európskeho týždňa mobility, kedy samosprávy súťažia v tej téme.
0: Sú tam aj nejaké konkrétne kategórie, v ktorých súťažia?
1: Je to kategória najaktívnejšia samospráva, to znamená samospráva, ktorá dokáže zapojiť čo najviac obyvateľov, organizácií, inštitúcií do organizovania podujatí počas Európskeho týždňa mobility, ktorá dokáže zapojiť čo najviac partnerov, ktorí s tou kampaňou pomôžu. Rovnako tak je kategória aktívny samosprávny kraj, kedy aj tie samosprávne kraje zasa majú na svojom území množstvo miest aj obcí a práve ten samosprávny kraj môže slúžiť ako koordinátor práve tej mobility, pretože jednak samosprávne kraje sú aj objednávateľom tej prímestskej dopravy. Mnohokrát aj tie cyklotrasy prechádzajú z jedného katastra do druhého a potom je vlastne ideálne, keď budovania takýchto prepojení medzi mestami a obcami koordinuje vlastne samosprávny kraj, aby jednoducho proste mal tie kompetencie riešiť aj mimo katastrálne územia a podobne. Čiže samosprávne kraje zohrávajú významnú úlohu pri riešení, koordinácii udržateľnej mobility.
0: Oceňujete aj efektívne trvalé opatrenie?
1: To je v podstate opatrenie, ktoré organizátori Európskeho týždňa mobility zaviedli a malo najväčšie dopady. Ja tomu hovorím, že za málo peňazí veľa muziky. Napríklad v minulom roku za takéto opatrenie získal cenu Banskobystrický samosprávny kraj, pretože zaviedol bezplatné cestovné lístky pre obyvateľov marginalizovanej komunity, kde vlastne detičky bývajú ďaleko od Jelšavy. Nemali sa ako dostať ako keby do školy, nemali ani peniaze na autobus a podobne. A Banskobystrický samosprávny kraj našiel vlastne nejaký veľmi zaujímavý spôsob na to, ako im tie kartičky zadovážiť bezplatne a už hneď v prvom pol roku sa ukázalo, že sa o niekoľko mnoho percent zvýšila návštevnosť školy z tejto marginalizovanej skupiny. Čiže to sú rôzne opatrenia, ktoré tie samosprávy môžu zaviesť a prihlásiť do tejto národnej súťaže a odborná komisia potom hodnotí tieto opatrenia.
2: Dokedy sa dá do Európskeho týždňa mobility zapojiť a prípadne, ak by tak chceli urobiť samosprávy aj teraz, čo majú urobiť?
1: Je to veľmi jednoduché, zapojiť sa do tejto kampane dá až do 16. septembra, kedy kampaň začína. A registrácia do tejto kampane je bezplatná a je to veľmi jednoduché iba naklikať stránku www.eurotm.sk. Tam majú všetky informácie v slovenčine a odtiaľ majú priamy link na registráciu do európskej kampane, ku čomu nájdu naozaj všetky inštrukcie a keby čokoľvek nevedeli, tak na tejto stránke nájdú aj kontakt, aj telefonicky, aj mailový a sme tu na to, aby sme odpovedali a pomohli možno pripraviť aj program alebo prekonzultovať nejaké plánované opatrenia, ktoré samosprávy plánujú a nie sú si úplne istí, či by to bolo dobré alebo správne. Po skončení Európskeho týždňa mobility je možné sa zaregistrovať do tejto národnej súťaže, poslať prihlášku s podujatiami alebo teda opatreniami, ktoré a zrealizovali počas Európskeho týždňa mobility alebo ktoré zaviedli, ak sú to trvalé opatrenia, ktoré zaviedli v tomto roku.
2: Ak by ste vy mohli niečo v doprave na Slovensku zmeniť už zajtra, čo by to bolo?
1: Jedno z najefektívnejších opatrení, na ktoré netreba veľa času, na ktoré netreba ani veľa financií, je upokojovať dopravu v mestách. To znamená, že znižovať rýchlosť dopravy v mestách. To je jedno z najefektívnejších opatrení. A na zníženie rýchlosti potrebujete naozaj len vymeniť dopravné značky a nie je to môj výmysel. Vieme, že vyspelé mestá v zahraničí, ktoré tak urobili, jednak sa násobne zvýšila bezpečnosť obyvateľov toho daného mesta a tie mestá sa naozaj zaplnili ľuďmi, pešiakov, ľudí na bicykli a ľudia začali viacej využívať verejnú dopravu. Samozrejme, tie hlavné koridory, keď budú s rýchlosťou 50 km, je to tak v poriadku, ale všetky vedľajšie ulice, alebo obytné zóny, alebo zóny pri školách, je veľmi rozumné upokojovať to na 30. A nehovorím to ja, hovorí to množstvo odborníkov, hovoria to odborné štúdie a funguje to tak naozaj vo vyspelých mestách.
0: Hovorí Andrea Štulajterová, národná koordinátorka kampane Európsky týždeň mobility, ktorá bola dnes u nás v štúdiu hostkou. Tak ďakujeme veľmi pekne za váš čas, ochotu, priestor aj cenné skúsenosti, zaujímavé informácie.
1: Som veľmi rada, že som sa mohla podeliť o tieto informácie a verím, že či už počas Európskeho týždňa mobility alebo inokedy budú obyvatelia zvažovať o tom, akým spôsobom sa budú po svojom meste pohybovať.
0: Pripomínam, že národná kampaň bude na Slovensku od 16. do 22. septembra. Tak vtedy sa dá zapojiť do nej. No a do našej súťaže ste sa mohli zapojiť už dnes?
2: Áno, my sme chceli, aby ste nám vymenovali aktívne druhy dopravy. Niekoľkokrát sme to dnes v Gaučinku spomenuli. Správna odpoveď je pešia doprava, cyklodoprava a verejná doprava.
0: A my sa teraz priznávame k tomu, že túto reláciu sme nahrávali vopred, čiže v tejto chvíli nevieme povedať, kto je vyhercom balíčka z Európskeho týždňa mobility, ale vyhercu v tejto chvíli kontaktujeme a balíček samozrejme odovzdáme. Gaučink budeme vysielať o tomto čase aj o týždeň a budeme sa rozprávať o hudbe, pretože našou hostkou bude speváčka, skladateľka a hudobníčka Slávka Tkáčová.
2: Sme veľmi radi, že ste si dnes naladili Gaučink na vlnách Rádia Lumen. Vysielali ho Ondrej Grosík,
0: Vlaďka Legiňová
2: a hudbu vybrala Diana Rauchová.
0: Želáme pekný večer
2: a dobrú noc.

Račianske mýto, Ursínio, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Námestie Bielý kríž, Železničná stanica Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malé Krasňany, Pekná cesta, Černocké, Hečkova,

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Milí poslucháči, 8. kapitola Jánovho Evanjelia začína príbehom o žene, ktorú pristihli pri cudzoložstve. Aj v tejto kapitole sa Ján drží svojej metódy, keď po opísaní príbehu nasleduje Ježišova reč. Pán Ježiš sa kvôli tejto žene a kvôli tomu, čo by sa s ňou malo spraviť, dostal do ostrého konfliktu s náboženskými predstaviteľmi. Z tohto incidentu vyplynuli Ježišove slová o svetle sveta. Príbeh o tejto žene, ktorá pokrýva prvých 11 veršov, sa nenachádza v niektorých lepších rukopisoch. Ako iste viete, naša slovenská Biblia je preložená z pôvodných jazykov. Nová zmluva bola najprv napísaná po grécky. Na zostavenie gréckej novej zmluvy sa použili rozsiahle rukopisy, tie sa potom použili napríklad aj našej slovenskej Biblie. Grécky text Westcotta a Horta neuvádza tento príbeh v 8. kapitole, ale vkladá ho až na koniec Evanjelia. Nestlov grécky text ho v tejto kapitole uvádza, ale v zátvorkách. Augustín píše, že bol vynechaný z prudernej obavy, aby sa ním nepodporovalo cudzoložstvo. Keď si však tento príbeh pozorne prečítame, zistíme, že hriech neschvaľuje. Naopak, odsudzuje ho. Máme tak vedecký, ako aj mravný základ na to, aby sme tieto verše mohli považovať za súčasť inšpirovaného Božieho slova. Otvorme si teda 8. kapitolu Evanjelia podľa Jána a budem čítať prvé dva verše. Ježiš odišiel na Olivový vrch. Včas ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. V predchádzajúcej relácii sme videli, že sa v chráme zišiel Sanhedrin a že ľudia boli rozdelení v otázke, či Ježiš je alebo nie je Mesiáš. Nikodém ho bránil. Všetci potom odišli domov a ani jeden z nich Ježiša nepozval. Včas ráno sa vrátil z Olivového vrchu do Jeruzalema, išiel do chrámu, sadol si a vyučoval. 3. a 4. verš. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju doprostred a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Títo náboženskí predstavitelia sa už nemohli zachovať hrubšie, drzejšie a brutálnejšie. Pán Ježiš sedel v chráme, vyučoval a zrazu nastal hurhaj. Prišli náboženskí predstavitelia, ktorí za sebou ťahali ženu. Oblečenie mala neupravené, vlasy roztrapatené, priečila sa a bránila. Dáv ľudí sa hneď otočil, aby videl, čo sa to tam deje. Zákonníci a farizei ju postavili doprostred skupiny, ktorú pán Ježiš vyučoval. Vrhli ju na zem a vzniesli svoje obvinenie. Túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Je vinná, o tom niet pochýb. To, čoho sa dopustila, bol hriech. Aj pán Ježiš to nazval hriechom, keď už bolo po všetkom, povedal jej: choď a odteraz už nehreš. Zákon poznali veľmi dobre. V knihe Levitikus 20. kapitole 10. verši sa píše: kto sa dopustí cudzoložstva s vydatou ženou, teda kto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musí zomrieť. Cudzoložník i cudzoložníca. Kde bol muž? Už len z toho, že nepriviedli muža, je zrejmé, že im nešlo o presadenie zákona. Ich motívom bolo niečo iné. Čítajme ďalej 5. a 6. verš. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ženy ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho skúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však sklonil dole a písal prstom po zemi. Čo sa týka Mojžišovho zákona, mali pravdu. Nedá sa nejako zmierniť. mala byť ukameňovaná. Postavili ho pred dilemu. Bude odporovať Mojžišovi? Povie niečo iné? Ponúkne nejaké iné vysvetlenie? Priviedli mu ju, aby ho nachytali a mohli obviniť. Vôbec im nešlo o to, aby tú ženu ukameňovali. Ukameňovať chceli jeho. Pán Ježiš to vedel samozrejme, lebo od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch. Sám totiž vedel, čo je v človeku. Toto je veľmi zaujímavá scéna. Hodia pred neho ženu, ktorá sa bráni. Zástup neberie ohľad na jej rozpaky, hanbu a pocity. Gánia na ňu a naťahujú krky, aby ju videli v jej ponížení. Ježiš sa skláňa a prstom píše po zemi. Celý tento prípad zamieta. Nepridáva sa k žalobcom. Nevenuje jej pohľad, aby sa nepridal k jej rozpakom. Skláňa sa a píše po zemi, ako by ich ani nepočul. Toto je jediné miesto, kde sa píše, že písal. O ňom sa napísalo viac kníh pre aj proti, ako o komkoľvek inom, čo kedy žil. No on nenapísal nič okrem toho, čo napísal do piesku v chráme. O malú chvíľu to bolo zmazané vetrom alebo šľapajami ľudí. Čo tam napísal? To samozrejme nevieme, môžeme len hádať. Keď sa pozrieme späť do prorockých kníh, vidíme niečo veľmi zaujímavé. V Jeremiášovi 17. kapitole 13. verši čítame: Hospodin, ty si nádej Izraela. Všetci, čo ťa opúšťajú, budú zahambení. Tí, čo sa vzdialujú od teba, budú zapísaní do zeme, lebo opustili prameň živej vody, Hospodina. Teraz je otázka, kto opustil Hospodina? Táto žena? Áno, opustila ho. Náboženskí predstavitelia? Áno, aj oni. Ich mená budú zapísané do zeme. Myslím si, že toto je to, čo tam napísal a spájal ich mená s riechmi ich minulosti. Možno tam napísal meno nejakej ženy, čo bývala v Ríme. Jeden starý zbožný farizej mal s ňou v Ríme aféru, ešte keď bol mladý. Jeho žena o tom nevedela, nikto v Jeruzaleme o tom nevedel, ale pán poznal toho starého darebáka. Keď napísal meno tej ženy, tento starý farizej prišiel a videl, čo napísal, a v tej chvíli si spomenul, že má iné stretnutie. Možno jeden zo zákonníkov pravidelne cestoval do Efezu, veľmi hriešného mesta, na tú istú adresu, ktorú Ježiš napísal do piesku. Zákonník to zbadal a zvolal: No to ma podrž! A rýchlo sa ponáhľal preč. Ďalší zákonník zanechal za sebou v Galilei dievča, ktoré otehotnelo. Nevzal si ju a nazdával sa, že o tom nikto nevie. Pán Ježiš napísal jej meno a spolu s ním aj meno zákonníka. V 90. žalme v 8. verši sa píše: Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Skryté hriechy tu na zemi sú odhaleným škandálom v nebi. Pokračujeme v našom texte, Ján 8. kapitola, 7. až 9. verš. Keď sa ho neprestávali vypytovať, spriemil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameňom. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to začuli, odchádzali jeden po druhom, počnúť staršími, až tam zostal sám s tou ženou, ktorá bola uprostred. Ak chce niekto súdiť, toto sú požiadavky, ktoré musí splniť. Tou požiadavkou je bezriešnosť. Milý poslucháč, neviem ako ty, ale na základe tohto sa nemôžem zúčastňovať ukameňovania. Podľa jedného starého škótskeho biblického komentára, tí starší odišli ako prví, pretože mali viac rozumu ako mladí. Tí mladší sa tam motali, až kým sa neobjavili ich mená. Potom to pochopili a odišli tiež. Nezostal nikto, kto by ju mohol ukameňovať, okrem jedného. Len Ježiš do nej mohol hodiť kameňom. Všetci ostatní sa odplazili. Akí to len boli pokrytci. Pokračujme 10. a 11. veršom. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš. Táto žena zhrešila a podľa Mojžišovho zákona si zasluhovala smrť. Ruší Ježiš Mojžišov zákon? Nie. Medzi tú ženu a jej hriech kladie svoj kríž. Ten, ktorý sa narodil z Panny a nad ktorým tiež po celý život spočíval tieň, pôjde na kríž, aby zaplatil aj za hriech tejto ženy. Neprišiel na svet, aby svet odsúdil. Neprišiel, aby túto ženu odsúdil. Prišiel na tento svet, aby sa stal spasiteľom. Veľa ľudí žije s pocitom, že sú zatratení, pretože spáchali určitý hriech. Mám pre vás novinu. Človek nie je zatratený, pretože je vrah, klamár, zlodej, cudzoložník, alebo že krivo svedčil, alebo že spáchal iný hriech. Človek robí tieto veci, pretože je zatratený a neverí v Ježiša Krista. Ježiš Kristus odpúšťa hriechy. On je spasiteľ. Zomrel za hriechy sveta. Každému, kto k nemu príde, odpustí. V Novej zmluve môžeme vidieť, že Pán Ježiš často potom, keď sa niečo udialo, predniesol svoju reč. Keď niečo urobil alebo keď spravil nejaký zázrak, povedal niečo na tú tému. Ján 8. kapitola, 12. verš. Potom k ním Ježiš znova prehovoril. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Pán Ježiš hovorí, ja som. Toto ja som sa v evanjeliu opakuje znovu a znovu. V starej zmluve Jahve hovorí, ja som, ktorý som. Úprimne povedané, o Bohu vieme veľmi málo. Vieme, že existuje sám o sebe, že má všetku múdrosť a všetku moc. Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby človeka nielen vykúpil, ale aby mu zjavil aj Boha. Ježiš rozširuje naše chápanie tým, že používa bežné veci ako chlieb, svetlo, voda alebo symboly, pomocou ktorých seba označuje. Ježiš rozširuje naše chápanie tým, že používa bežné veci ako chlieb, svetlo, vodu ako symboly, pomocou ktorých seba označuje. Používa prirodzené na opis nadprirodzeného a telesné na opis duchovného. Tým, čo je tu a teraz, opisuje to, čo bude potom. Pozemskými vecami opisuje nebeské, obmedzenými vecami opisuje neobmedzené a konečnými vecami nekonečné. Ježiš nám zjavuje Boha, keď hovorí, že je chlebom, vodou a životom. Potom chápeme, že nielenže Boh existuje sám o sebe, ale že takisto naplňa každú našu potrebu. Ježiš povedal, ja som chlieb života, ja som svetlo sveta, ja som dvere, ja som dobrý pastier, ja som vzkriesenie a život, ja som cesta, pravda i život a ja som vinič. V našom texte Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta. Práve odhalil hriech zákonníkov a farizejov, ktorí priviedli ženu prichytenú pri cudzoložstve. Keďže boli rovnako vinní ako ona, odišli. Keď niekto zapne svetlo, všetky potkany, netopiere a ploštice zmiznú. Svetlo odhaľuje hriech, čo je dôvod, prečo zákonníci a farizeji museli odísť. Ja som svetlo sveta. To je doposiaľ najväčší výrok, ktorý v evanjeliu podľa Jána povedal. Jednou z definícií Boha je to, že je svetlo. V prvom liste Jána v 1. kapitole 5. verši sa píše: Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Je dokonalý vo svojej svetosti a spravodlivosti. Aj fyzické svetlo je pre nás jednou z najkomplikovanejších, ako aj najpotrebnejších vecí. Ako sa dá vôbec pochopiť? Na jednej strane sa správa ako vlnenie a na druhej strane sa správa ako častice hmoty. Pozoruhodné je, že človek, ktorý využil obe jeho definície a princípy, dospel k úžasným vynálezom a objavom. Niektorí vedci tvrdia, že obe súčasne sú pravdou a iní, že nie. Je svetlo neprítomnosť tmy? Je tma neprítomnosť svetla? Povieme, že miestnosť je plná svetla. Čo tým myslíme? Váži viac, keď je plná svetla? Bez svetla by neexistovalo nič také ako farba. Červená rúža je červená, pretože pohltila všetky ostatné časti svetla okrem červenej. Preto červenú rúžu vidíme ako červenú. Nerozumieme svetlu a to bôž nie malé dieťa, ale vie o ňom dosť na to, aby si zaplo svetlo, keď vôjde do tmavej izby. Ježiš Kristus je svetlo sveta. Tak ako slnko je fyzickým svetlom tohto sveta, on je duchovným svetlom. Tak ako malé dieťa má dosť rozumu na to, aby vošlo do prítomnosti svetla, tak každý hriešnik môže prísť do prítomnosti Pána Ježiša Krista. Niektorí popierajú, že Kristus je svetlo sveta. K kráčajú v menšom svetle. Tak ako mesiac nemá v sebe žiadne svetlo, ale odráža slnečné svetlo, tak aj táto civilizácia, v ktorej žijeme, vďačí za všetko Kristovi. Máme nemocnice, dobročinné organizácie, sirotince, sociálnu pomoc pre chudobných, pracovné práva, pretože Pán Ježiš prišiel na túto zem. Dôvod, prečo máme problémy, je ten, že sme sa vzdialili od tohto svetla. Svet kráča iba vo svite mesiaca, ako by on bol svetlom. Svet kráča iba vo svite mesiaca, ako by on bol svetlom. Tento biedny svet sa potrebuje vrátiť do svetla, ktorým je Kristus. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Niektorí prirovnávajú Ježiša ako svetlo k stretávacím svetlám na aute. Milý poslucháč, stretávacie svetlá nikam nevedú. Kto určuje smer? Šofér za volantom. Žiaľ, veľa kresťanov vedie svoj život takýmto spôsobom. Nemyslím si, že je to dobrá ilustrácia. Počas slávnosti stánkov si Izraeliti pripomínali, ako boli vyslobodení, keď ich po púšti viedol ohňový stĺp. Oslavovali to pochodňovým sprievodom. Keď Ježiš povedal, ja som svetlo sveta, mal na mysli presne toto. Keď sa ohňový stĺp zdvihol a pohol sa, pohli sa aj Izraeliti. Podobne by sme ho mali nasledovať aj my. On je svetlo sveta.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Priatelia, speváčka a skladateľka Julia Kozáková a skladba s názvom Thousand Years otvára dnešnú rubriku Album týždňa, v ktorej si predstavíme jej novú EP platňu pomenovanú Flor Nueva alebo Nový kvet. Na trhu sa oficiálne objavila 19. júna 2026 na streamoch a taktiež ako videozáznam z vystúpenia na festivale Viva Muzika z minulého roku. Nahrávka koncert na festivale Viva Muzika 2025 spojili hudobníkov z viacerých krajín na projektov. Na pódiu sa vedľa Julie predstavili jej spolužiaci z Brna, kontrabasista Vladimír Micenko, bubeník Hinek Čejka, gitarista Jozef Hanulík. Sláčikové kvarteto zložené z časti renomovaného Spektrum kvartet z Lučnice a tiež z albumu Manuša.

Meno Julie Kozákovej doteraz rezonovalo najmä v kontexte tradičnej rómskej hudby. S projektom Manuša 2 dosiahla historický milník, keď sa stala vôbec prvou slovenskou umelkyňou na prvom mieste prestížneho rebríčka World Music Charts Europe a odniesla si aj ocenenie Radiohead Awards. Na novom EP nosiči však otvára celkom novú umeleckú kapitolu. Tá odráža jej hudobný posun a skúsenosti z predbiehajúcich štúdií na prestížnej Berklee College of Music vo Valencii a nedávno absolvovanej Janáčkovej akadémie muzických umení, čiže JAMU v Brne. Väčšina skladieb pochádza však z jej vlastnej autorskej dielne. Chcela som sa vrátiť k písaniu svojich piesní a k radosti z tvorby, ktorú som zažívala ako 15-ročná, vysvetľuje Julia Kozáková na margo novinky. Toto nové EP a koncertný záznam sú pre mňa návratom k dôvere, že mám ako autorka čo povedať. Titulná skladba Flor Nueva bola zároveň jednou z mojich prvých vlastných kompozícií z obdobia, ktoré táto hudba reflektuje. O nájdení vlastnej, zasľúbenej zeme hovorí aj skladba s názvom Casa Limpia.

Už na prvé počutie je do istej miery jasné to, že novinka Flor Nueva Julie Kozákovej vznikla z akejsi nevypovedanej túžby vypovedať, pretože urgencia vlastného znovuzrodenia bola pre ňu silnejšia ako strach z toho, či má ako autorka čo povedať. V leitmotíve osobného počinu však nejde o heroické ciele zmeny sveta, no ponúka pozitívne posolstvo blízkosti, ktoré má pre ňu cenu zlata. Komorné akustické prostredie platne ponúka fúziu world music, jazz, blúzu či folku, ktorý je výsledkom zrelého a napriek tomu hravého prístupu k muzicírovaniu, až máte pocit dlhoročnej dôvernej symbiózy s jej spolužiakmi a samozrejme všetkými hudobníkmi. Vokálnu zostavu obohatili dve blízke priateľky Julie Kozákovej, Eva Miškovičová, pôsobiaca vo Francúzsku, ktorá sa okrem interpretácie na projekte podielala aj ako autorka skladby s názvom Chirurgie Poétique, a potom grécka speváčka Iro Jordanoglu, s ktorou Julia v minulosti študovala v Londýne. O orchestrálne aranžmány Sláčikov sa postarala trojica Hajmony Balgová, Martin Štefánik a Andrea Kružliaková. EP platňa je naspievaná v španielčine, portugalčine, francúzštine a angličtine. Celkový koncept nahrávky a jej samotného koncertu stojí totiž najmä na základoch priateľstva, jemnosti a ľudskej blízkosti, to je hodnôt, ktoré autorka vníma v dnešnej dobe ako veľmi podceňované, no nesmierne silné. Tu je ďalšia ukážka s portugalským názvom Velio e a Flor.

Pokiaľ človek nájde svoju zasľúbenú zem v sebauzdravení a pochopení seba samého, veľmi rýchlo pochopí aj to, že nie všetky búrky prichádzajú zničiť jeho život, pretože niektoré z nich prichádzajú len vyčistiť jeho cestu. To všetko bez alibistického skrývania sa za duchovno a bez emocionálnej závislosti na druhých pochopila v samote i Julia Kozáková. Nový kvet je v každom z nás. Je to tá najkrajšia časť našich vnútorných svetov, rastie v tých najjemnejších každodenných veciach, v úprimnosti a v ľudskej blízkosti. Keď tento nový svet budeme v sebe pestovať a v druhých nachádzať, verím, že máme šancu žiť krásny a naplnený život aj v dnešnej náročnej spoločenskej situácii napriek zraneniam, ktoré k životu patria, dodala Julia Kozáková na margo novinky Flor Nueva. Ak sa teda vydáte na komornú prechádzku s novinkou Flor Nueva, nezískate len jeden poctivý hudobný počin, ale aj príjemného spoločníka do uvoľnenej debaty o radostiach a starostiach života. Počiarkuje to i hodnotenie 4 z 5 hviezdičiek a samozrejme rozlúčková ukážka skladba s názvom Chirurgie Poétique.

Vokalistka menom Linda Ronstadt so svojou kapelou naplňa dnešné vydanie našej rubriky značky Oldies opäť s prívlaskom live alebo po našom naživo. Prenesieme sa do štúdií Hollywoodu, pričom omladneme o plných 46 rokov. Zaznejú šlágre typu Je to ľahké, It's so easy, Stačí jeden pohľad, Just one look a Nechajte sa trošku aj prekvapiť. Pohodu a príjemné počúvanie vám i v mene Mrs. Lindy želajú Peťo Zerný.

Vážení a milí, na vlnách Rádia Lumen sme zavítali na koncert sympatickej devy z Texasu menom Linda Ronstadt. Oprašujeme spomienky pri jej live nahrávkach z roku 1980. Po mixe hitoviek z minulej storočnice nás ešte čaká muzikantská pozvánka k Modrému zálivu a la Blue Bayou. Po mixe známych šlágrov z minulej storočnice nás ešte čaká muzikantská pozvánka k Modrému zálivu a la Blue Bayou. Kým sa tam prenesieme, dovolte zaželať vám ešte príjemné snenie, plus nech ste šťastní nielen počas nasledujúceho rána. Zo štúdia v Banskej Bystrici sa lúči aj v mene zvukového majstra Peťa vám len to najlepšie praje Erny. Držte sa, milí naši.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri dnešnom počúvaní srdcom, ktoré, dopredu to musím povedať, bude dosť netradičné. Hoci práve to najtradičnejšie. Začnem s tým, že na Slovensku v súčasnej kresťanskej hudbe radi hovoríme veľmi všeobecne gospel. Hoci toto označenie len málo kedy sedí na tú naozaj súčasnú kresťanskú hudbu. Gospel to je hudba afroamerických otrokov, ktorí prevezení zo svojho rodného kontinentu, v tom lepšom prípade, že prežili plavbu cez oceán v podpalubí otrokárskej lode, skončili na plantážach svojich otrokárov. A to bola, prosím, kresťanská Amerika. No viera a kresťanstvo bolo práve posledným útočiskom týchto neborákov a svoju vieru vložili do úprimného a zbožného spevu. A o tom bude dnešné počúvanie srdcom. Gospelová hudba vyrástla zo spirituálov pôvodnej hudby amerických čiernych otrokov a stala sa pramatkou a jedným z hlavných zdrojov súčasnej modernej, nielen kresťanskej, ale celej modernej populárnej hudby. Ale o tom viac neskôr. Pripravil som si pre vás dve CDčka s názvom Gospel Rock My Soul, z ktorých sa dozviete viac o tom, čo vlastne gospel je. Dnes teda začíname prechádzku vo plantážach cukrovej trstiny, tabaku a bavlny. Nech nás gospel naplní.

To boli Golden Gate Quartet, tiež Golden Gate Jubilee Quartet, americká vokálna skupina, založená v roku 1934, ktorá je ale aktívna až dosiaľ, hoci sa niekoľkokrát zmenilo jej obsadenie. Patrí medzi najúspešnejšie afroamerické gospelové skupiny a kontinuálne je najdlhšie existujúcou skupinou v dejinách. Jej zakladateľ Willie Johnson spomínal, že členovia skupiny sa prvýkrát stretli v holičstve, na mieste, kde sa začala obnova skutočne ľudovej kultúry vokálnych harmónií. Dostávame sa teda pomaly k téme gospelu. Prvá polovica 20. storočia predstavovala rozhodujúci moment v dejinách afroamerickej náboženskej hudby, obdobie, keď spirituáli začali ustupovať gospelovej hudbe. Je vhodné vysvetliť pôvod tohto názvu, pretože v súvislosti s pôvodným slovom Godspell často vznikali nedorozumenia. Slovo spell pochádza zo starej nemčiny, alebo skôr saštiny, jazyka kmeňa Sasov, ktorí sa v 4. storočí hojne presídlili na anglické ostrovy. Slovo spell znamená reč alebo správa. Slovo God pôvodne neoznačovalo najvyššiu bytosť, ale bolo starobilou podobou prídavného mena good, dobrý. Gospel teda znamená good spell, dobrú správu, v zmysle, aký má tento výraz v Novom zákone. Ale teraz si dajme trochu klasiky spirituálov. Louis Armstrong spieva spolu s Lynn Murray Singers slávnymi v 40. a 50. rokoch minulého storočia. Nobody knows the trouble I have seen. Nikto nepozná trápenie, ktorým som prešiel. Nikto, len Ježiš.

Mahalia Jackson žila medzi rokmi 1911 a 1972 a bola to americká gospelová speváčka, mnohými kritikmi považovaná za najlepšiu predstaviteľku tohto žánru. Vďaka svojej hlbokej viere v Boha, presvedčivému a úprimnému podaniu svojich piesní oslovovala mnoho ľudí po celom svete. Tradicionálna skladba Move On Up A Little Higher, ktorú nám zaspieva, je krásny príklad tradičného afroamerického gospelu. Nádej človeka, ktorý nesie pozemské bremená, ale pozerá dopredu k stretnutiu s Bohom a so všetkými, ktorí odišli pred ním. Vystúpim o kúsok vyššie, stretnem starého Daniela. Vystúpim o niečo vyššie, stretnem hebrejské deti. Vystúpim ešte o niečo vyššie, stretnem Pavla a Silasa. Budem hodovať s ružou zo Šaronu. Tam budem vždy len vítaj, vítaj. A nikdy viac žiadne s Bohom. Budeš tam jedného skorého rána. Budeš tam niekde pri Božom oltári. Budeš tam, keď anjeli zavolajú mená v Božej knihe. Boh vie, že ja tam budem čakať.

Vokálne trio Ebony Tree, tiež známe ako The Ebony Tree, je klasická vokálna skupina, známa svojimi klasickými afroamerickými gospelovými, spirituálnymi a bluesovými nahrávkami. Ich tradičné prevedenia sú oslavované v kánone americkej roots a gospelovej hudby. A o čom nám zaspievajú? Choď ďalej, Mojžiš, dole tou egyptskou zemou, nech z nej môj ľud odíde.

Otcom gospelovej revolúcie bol Charles Albert Tindley. Bol synom otrokov a ešte predtým, než začal pôsobiť ako kazateľ v jednom kostole vo Filadelfii, získal povolanie putujúceho kazateľa. Zomrel v roku 1933. Jeho životná cesta ho priviedla do kontaktu s najchudobnejšími vrstvami afroamerickej spoločnosti a skúsenosti ho naučili prihovárať sa veriacim slovami, ktorým mohol každý porozumieť. V roku 1913 vydal zbierku svojich piesní pod názvom New Songs of Paradise, Nové piesne raja. Tindleyho príklad nasledovali mnohí ďalší a objavili sa prví autori evangelizačných piesní, čo bol najpoužívanejší názov predtým, než sa začiatkom 20. rokov 20. storočia presadil pojem gospel. Prvé nahrávky v tomto novom štýle vyšli už v roku 1924, v rovnakom období ako prvé blúzové nahrávky. Nasleduje sestra Rosetta Tharpe. Len kráčať bližšie s tebou, Ježišu, to je moja túžba, aj moja prosba. Každý deň kráčať po tvojom boku. Nech je to tak, drahý pane, nech je to tak. Som slabý, ale ty si silný, Ježiš. Ochraňuj ma pred všetkým zlým. Budem spokojný, ak mi dovolíš kráčať s tebou blízko, kým putujem týmto svetom plným námahy a nástrach. Ak sa potknem a zaváham, pane, kto iný sa o mňa postará? Kto so mnou poniesie moje bremeno? Nikto okrem teba, drahý pane, nikto. Keď sa skončí môj slabý život a môj pozemský čas sa naplní, veď ma jemne a bezpečne k brehu tvojho kráľovstva, k tvojmu večnému domovu.

0: Pieseň reverenda Barnetta The Gospel Train is Leaving používa obraz vlaku, ktorý už odišiel, ako silnú duchovnú metaforu. Je varovaním pre nezúčastneného kresťana, človeka, ktorý síce počuje o Bohu a spáse, ale stále odkladá svoje rozhodnutie a duchovne zostáva stáť na mieste. Ľudia prichádzajú zo všetkých strán a pýtajú sa, ako dlho je už vlak preč. Až príliš neskoro si uvedomujú, že premárnili príležitosť. Pieseň povzbudzuje, aby človek mal svoj lístok pripravený, teda živú vieru a osobný vzťah s Bohom. A trpezlivo čakal na príchod vlaku, ktorý symbolizuje Božie kráľovstvo a cestu k spáse. V štýle starého afroamerického gospelu ide zároveň o kázanie v piesni, nie o strašenie, ale o naliehavé a láskavé pozvanie prebudiť vieru, kým je ešte čas.
1: I want you all to come up and listen to this song we're going to sing concerning the unconcerned Christian.

Nasledujúcu pieseň Jesus Knows How Much We Can Bear, Ježiš vie, koľko unesieme, napísala Phyllis Hall a prvýkrát ju v roku 1943 nahrala skupina Georgia Peach and her Gospel Singers. Rovnako ako pri mnohých raných nahrávkach tradičného gospelu, neexistuje presný oficiálny prepis pôvodného vokálneho vystúpenia zo 78-otáčkovej platne. Napriek tomu, základné posolstvo piesne prináša silnú a povzbudivú myšlienku. Aj keď sa naše bremeno stáva ťažkým, nikdy nezostávame sami, aby sme ho niesli úplne bez pomoci. Stačí prosiť o silu a vytrvať ďalej, pretože Ježiš vie, koľko toho dokážeme uniesť. Táto stará gospelová nahrávka sa výrazne opiera o osobitný štýl speváčky Georgie Peach, o improvizované kázanie s pevom a opakujúce sa skupinové vokálne pasáže vamp, preto sa presné znenie jednotlivých sloh môže v rôznych verziách líšiť. Moderné úpravy piesne často zdôrazňujú najmä hlavné posolstvo, ktoré neskôr rozšírili zborové gospelové aranžmány. Boh pozná naše zápasy, rozumie našim hraniciam a dáva nám silu vytrvať.

0: relief from pain and care.
1: In him there's relief.

južanskom gospele môžeme rozlíšiť tri hlavné skupiny interpretov. Pouličných spevákov, ktorí verejne hlásali Božie slovo a žili s príspevkou poslucháčov. Hlasných kazateľov, ktorí prostredníctvom jednoduchých a zrozumiteľných podobenstiev nahrávali kázne, odovzdávané v tisícoch kusov. A napokon jubilej spevákov, vokálne skupiny známe svojimi prepracovanými harmóniami, ktorých najznámejším predstaviteľom sa stal už skôr spomínaný Golden Gate Quartet, ktorý nám zaspievali úvodnú pieseň dnešného počúvania. Ich aranžmá tradicionálnej skladby Rock My Soul dal názov celému tomuto albumu.

Je pravdepodobné, že gospel by neprežil obdobie hospodárskej krízy, keby sa neobjavila osobnosť schopná získať mu skutočný rešpekt aj medzi strednými a vyššími vrstvami afroamerickej spoločnosti. Tou osobnosťou bol Thomas Dorsey, bývalý bluesový spevák, ktorý opustil svoju výstrednú identitu Georgia Toma a prijal podobu reverenda Dorseyho. Napísal obrovské množstvo gospelových piesní, ktorých sa bluesové rytmy spojili s posvetným posolstvom.

Konzervatívni veriaci ho považovali takmer za nástroj diabla, no napokon získal celú komunitu na svoju stranu a vďaka piesňam ako Peace in the Valley, Pokoj v údolí a Precious Lord, Drahý pane, počet Dorseyho nasledovníkov rástol, najmä v Chicagu, kde jeho tvorbu neúnavne propagovala Mahalia Jackson. Vďaka Dorseyho významu získal gospel celosvetový úspech a prekročil hranice kostola.

0: Učaroval vám niekedy Sačmo, čiže Louis Armstrong so svojou trúbkou a charakteristickým chraplavým hlasom? Nie? Tak potom ešte stále nie ste v srdci gospelu. Táto skladba vyprevádza v New Orleans dodnes na poslednej ceste na cintorín stovky veriacich kresťanov. Keď svätí budú pochodovať vpred, keď svätí budú vstupovať v slávnostnom sprievode, Pane, túžim byť medzi nimi. Keď svätí budú pochodovať vpred. Keď slnko prestane žiariť a nastane deň, keď už jeho svetlo nebude svietiť, o, túžim byť medzi tými, ktorí budú pritom. Keď zaznie hlas trúbky a jej zvuk ohlási príchod slávy, viem, že chcem byť medzi tými, ktorí budú stáť pritom. Keď budú svätí kráčať okolo Božieho trónu, chcem byť medzi nimi. Keď ho budú korunovať za pána všetkého, Pane, túžim byť v tom zástupe. Keď svätí vykročia na svoju večnú cestu a budú pochodovať v Božej sláve, chcem byť medzi nimi.
1: Sisters and brothers, this is Reverend Sachmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.

V 50. rokoch, keď rozhlas a gramofonové nahrávky zasiahli čoraz širšie publikum, vstúpil gospel do svojho zlatého obdobia. Neskôr sa však stal obeťou vlastného úspechu. Niektorí jeho predstavitelia, zlákaní slávou a ľahko získanými peniazmi, opustili pôvodne duchovné poslanie a vytvorili svetský štýl, ktorý však vo veľkej miere čerpal inšpiráciu z cirkevnej hudby. Týmto štýlom bola soulová hudba a tá dala neskôr korene rock'n'rollu a celej populárnej kultúre.

0: A opäť Reverend J.C. Burnett a skladba True Friendship. Burnett bol americký kazateľ, ktorý koncom 20. rokov 20. storočia intenzívne nahrával gospelové piesne a kázne a v tejto činnosti pokračoval s prestávkami až do 40. rokov. Počas svojho najúspešnejšieho obdobia, keď nahrával pre vydavateľstvo Columbia Records, patril medzi komerčne najúspešnejších afroamerických kazateľov v rámci tzv. Race Records nahrávok, určených predovšetkých pre afroamerické publikum. V tomto období bol porovnávaný s významnými kazateľmi a gospelovými interpretmi, akými boli Reverend J.M. Gates a Reverend A.W. Nix. Aj mnoho rokov po ukončení svojej nahrávacej kariéry jeho kázne zostávajú predmetom záujmu. Objavujú sa na rôznych kompilačných albumoch a ovplyvnili aj viacerých hudobníkov, medzi ktorými je najmä Bob Dylan.
1: Subject of this song, my friend is friendship. Thank you to help us to sing.

Willie Johnson bol americký spevák gospelového blues a gitarista, ktorý žil medzi rokmi 1897 a 1945. Známy bol najmä ako Sleepy Willie Johnson. Jeho významné nahrávky, ktoré vznikli v rokoch 27 až 30 a zahŕňajú celkovo 30 piesní, predstavujú jedinečné spojenie silného hlasového prejavu, majstrovského ovládania hry na slide gitare a originálneho hudobného štýlu, ktorý ovplyvnil celé generácie hudobníkov. Jeho nahrávky sa dobre predávali, no napriek tomu, že vystupoval ako pouličný hudobník a kazateľ, počas života nezískal veľké bohatstvo. Jeho interpretácia tradicionálnej piesne John the Revelator, Ján, autor zjavenia, je našou predposlednou zastávkou na polceste gospelovou alejou. Kto to píše? Ján Zjavovateľ. Kto zaznamenáva tajomstvá? Ján Zjavovateľ píše knihu so siedmimi pečaťami. Povedz, čo píše Ján? Opýtajte sa Zjavovateľa. Ján prináša posolstvo o Božom pláne a o posledných veciach. Hovorí o Baránkovi, synovi Božom, ktorý vykúpil ľudí svojou krvou. Je to príbeh o víťazstve Boha, o Božom ľude a o nádeji pre tých, ktorí mu patria. Ján Zjavovateľ je hlasom pravdy, ktorý pozýva ľudí k duchovnému zápasu a k viere. Podobne ako Mojžiš, ktorého Boh povolal pri horiacom kre, a Ján bol vybraný, aby odovzdal Božie zjavenie.

Po dlhšom období útlmu získal gospel v posledných desaťročiach minulého storočia opäť svoje pôvodné uznanie. Veľký impuls mu priniesla popularita veľkých zborov a využívanie prvkov, ktoré z neho prevzali R&B a dokonca aj hip-hop. Pokračujúca obľuba tohto žánru akoby prelomila určité tabu v afroamerickej kresťanskej komunite a ukazuje, že božské posolstvo musí využívať všetky dostupné údobné štýly, ak má zostať príťažlivé. V tomto zmysle má rovnaký pohľad už Thomas Dorsey vo svojej dobe. Končí sa dnešné počúvanie srdcom, ktorom som vám predstavil prvé CD-čko z kompilácie nazvanej Gospel Rock My Soul, ktorá vyšla vo francúzskom nakladateľstve Iris Music v roku 2004. Pokračovanie druhého CD-čka bude čoskoro nasledovať, no dnes vám už môžem len poďakovať za pozornosť a popriať vám pokojnú noc a do počutia o 7 dní v počúvaní srdcom.

0: Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

Do krajiny sa vracal mier a aj ich život v Nazarete sa začal podobať tichému, pokojnému životu, aký viedli v Gesene. Usadili sa v tom dome, ktorý Jozef kedysi pripravil pre Miriam. Vedľa bývala Kleopasova rodina, jeho manželka, synovia a céry. Jozef začal pracovať vo svojej starej dielni a po meste i okolí sa rýchlo rozniesol chýr, že v Nazarete pracuje výborný nagár. Objednávky mu nechýbali práve tak ako predtým. Bolo ich dokonca ešte viac, pretože v domoch sa počas požiarov veľa vecí zničilo. A tak teraz, keď sa všetko obnovovalo, dopyt po roľníckych nástrojoch a predmetoch do domácnosti vzrástol. Bolo jednoducho ťažké striasť sa ľudí, ktorí obliehali dielňu. Ježiš stále viac pomáhal Jozefovi. Obaja ťažko pracovali. Vďaka svojej práci mohli si zaobstarať všetko, čo doma potrebovali. Keď im už nič nechýbalo, Jozef sa vrátil k otázke synovho učenia. Vybral sa za predstaveným synagógy a po rozhovore poslal k nemu Ježiša, aby sa predstavený a chazan mohli presvedčiť o Ježišových vedomostiach. Skúšky trvali niekoľko dní. Potom si predstavený zavolal Jozefa. Urobil som, čo si chcel, Jozef, syn Jakubov, povedal. Obaja s chazanom sme skúšali tvojho syna. Je to tak, ako si hovoril. Vie veľa. Chlapci, ktorí sa učia v našej škole, po jej skončení nevedia viac. Ba poviem ti úprimne, že nevedia toľko ako on. Lebo on si nielen veľa pamätá, ale je aj múdry a dokáže rozmýšľať. A zda by skutočne bolo dobré, keby sa vyučil za zákonníka. My ho tu však už nič nenaučíme. Jedine v Jeruzaleme by si pre ňoho mohol nájsť primerané možnosti. Zaveď ho tam. Zver ho do rúk niektorého z učiteľov. Hillel ešte žije, ale je už veľmi starý. Učia jeho žiaci. Hovoria, že Hillelov vnúk zdedil po dedovi veľké vedomosti. Sú tam aj Šamajovi žiaci, spomedzi ktorých najslávnejší je Johanan ben Zakkaj. Je tam aj Jozue, syn Ananiášov, o ktorom hovoria, že ako dieťa si odniesol svoju kolísku do chrámu, aby sa mohol zúčastňovať na učených dišputách. Zaveď ho k ním. Tu v Nazarete ho nič nové nenaučíme. Keď sa Jozef po rozhovore s predstaveným synagógy vracal domov, zrazu sa začal cítiť zle. Už od rána ho trápila divná slabosť. Potom ho prikvačila ostrá bolesť v hrudníku a nevládal sa nadýchnuť. Len horko ťažko prišiel domov. Miriam mu pomohla ľahnúť si a pozorne sa o ňu starala. Až po niekoľkých dňoch bolesť a záduhu ustúpili. Bol však veľmi slabý, nijako nemohol znovu začať pracovať v dielni. Prichádzali ľudia, dožadovali sa objednaných predmetov a Jozef sa im slabým hlasom ospravedlňoval a vysvetľoval, prečo nedodržal termín. Bol zvyknutý presne plniť všetky objednávky a nedodržanie termínu pociťoval ako bolestné poníženie. Celý život verne zachovával všetky svoje sľuby v malých i veľkých veciach, aj vo vzťahu ku každému človekovi. Jeho solidnosť mu všade získavala uznanie okolia. Niektoré drobnejšie práce mohol vykonať Ježiš. Jozef zo svojho lôžka pozorne sledoval chlapca skloneného nad pracovným stolom. Vedel veľa, bol zručný, mal rád prácu s drevom. Ale bol to stále ešte iba chlapec. Až o rok mal dosiahnuť náboženskú zrelosť, bar mitzva. No, koľko času bolo ešte treba, aby celkom dozrel pre život? Čo bude, ak stratím síly,
kým on dokáže zarobiť na matku a na seba. Čo s nimi bude, ak zomriem? Myšlienka na smrť sa objavila nenazdajky. Nebol starý, dosiaľ nikdy nebol chorý. Ľudia z Dávidovho rodu žili vo všeobecnosti dlho. Alebo nevdujak napadlo Jozefovi, mám ako Mojžiš umrieť na samom prahu zasľúbenej zeme, keď som vyviedol Izraela z Egypta? Znamená to azda, že som nevykonal úlohu, ktorá mi bola zverená? Ležal s tvárou vborenou do dlaní a čoraz silnejšie ho gniavilo bremeno týchto myšlienok. V tom začul nad sebou hlas Miriam. Jozef, priniesla som ti kurací vývar. Musíš ho vypiť, aby si zosilnel. Tá choroba ťa úplne pozbavila síl. Mikol sa nadvihol hlavu. Jeho oči sa stretli s očami Miriam, ktorá v jeho pohľade vybadala nepokoj a skľúčenosť. Zasa sa pre niečo sužuješ, povedala s miernou výčitkou. Nazdávam sa, povedal, že som zle splnil úlohu, ktorú mi zveril najvyšší. Preto mi odobral sily. Prečo sa snažíš odhadnúť jeho myšlienky? Sadla si na lavúško vedľa neho. On má svoj spôsob, ako prehovoriť k človekovi. Keď zosiela slabosť, varí chce, aby človek vydoloval zo seba všetky síly. Vypi, čo som ti priniesla a zažeň všetky zbytočné myšlienky. Lenže Miriam, zažeň ich, vravím ti. Dávno nepočul v jej hlase toľko rozhodnej energie. Viem, kto ich na teba zosiela. Cítim to. Ach, Jozef, veď dobre vieš, že nebezpečenstvá sa neskončili. Musíme mať silu, aby sme ich zvládli. Ty ju máš. Obaja jej máme len toľko, koľko nám jej on chce dať. Raz podobiera jedného z nás, inokedy druhého. A myslím si, že keď sa navzájom podporujeme, nebadane vstupuje medzi nás a pomáha slabšiemu prostredníctvom toho silnejšieho. On chce všetko dosiahnuť cez človeka. Pí, prosím ťa, podala mu hrnček. Prečo sa nazdávaš, že si zle splnil úlohu? Toľko vecí som ho ešte nenaučil. Naučil si ho veľa. Čomu viac môžeme dať my, obyčajní ľudia? Našou povinnosťou je slúžiť mu a ak treba všetko pre neho obetovať. Možno je dôležitejšie to, či sme sami od neho dosť naučili. Ako ti to prišlo na myseľ? Dívam sa na neho a zdá sa mi, že on nás svojím životom učí viac než my jeho. My sa stále pýtame. On sa nepýta. Ja sa pýtam, nie ty. Aj ja sa pýtam, lenže ináč. Usilujem sa však neznepokojovať sa. On si ma vyvolil takú, aká som. Pamätajme na to, Jozef. Je kto si, kto chce, aby sme na to zabudli. Aby sme uverili, že nie z milosti najvyššieho, ale pre vlastné prednosti sme sa stali Ježišovými rodičmi. Ja som iba tieň. Aj to ti on našepkáva, nepočúvaj ho. Každý človek je iba tieňom. No najvyšší aj tieňom dáva život. Zdravie sa mu napokon vrátilo. Jozef sa cítil ešte slabý, ale už mohol trochu pracovať v dielni.
Bolo to zvláštne, že on, vždy plný zápalu, ktorý vkladal do svojej práce toľko srdca, zrazu cítil akúsi zvláštnu ťažobu. Na svoje diela sa díval inak ako predtým. Kedysi, aj keď ľudia chválili jeho výrobky, on sám bol vždy plný pochybností, či sú naozaj dobré. Teraz si bol toho plne vedomý. Uvedomoval si, že vo svojom povolaní dosiahol opravdivé majstrovstvo, no bolo mu to úplne ľahostajné. Neponáhľal sa, tak ako dávnejšie, do dielne už za svítania. Radšej sa predtým poprechádzal a premýšľal. Pri uvažovaní sa nenudil. Veľa vecí si vyžadovalo, aby sa mu pokojne uležali v hlave. V ten deň zavčas rána sa vybral chodníkom hore na lúku na úbočí. Rád ta chodieval. Toľko vecí sa odohralo práve na nej. Tu požiadal Miriam, aby sa stala jeho ženou. Tu mu povedala o svojom sľube. Tu v bolestnej, ťažkej noci počul hlas, ktorý mu kázal stať sa tieňom. Na strmom úbočí, porastenom bujnou trávou, pred širokým, otvoreným obzorom, od sívajúceho sa mora v diaľke až po bielú korunku hôr, cítil sa obzvlášť blízko k najvyššiemu. Išiel pomaly pomedzi palvanmi roztrúsenými v tráve, schýlený a zamyslený, keď si odrazu uvedomil, že na lúke nie je sám, kto si kľačal na mieste, kde sa úbočie končilo strminou. Mimovoľne chcel ustúpiť dozadu, no uvedomil si, že poznáva tie chlapčensky útle plecia a vlasy splývajúce na ramená. Bol prekvapený. Keď vychádzal z domu, myslel si, že Ježiš ešte spí. Keď rodičia tíško chodili po špičkách v domnení, že chlapec odpočíva, on vychádzal z domu, aby sa tu o samote modlil.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Stretol som svojich priateľov, ktorí mi oznámili: už rastú. Pre niekoho, kto huby nemusí, je to suchá informácia. Ale pre nás, milovníkov húb, je to voda na mlyn. Nájsť si čas, či skoro ráno, alebo popoludní, podvečer, zobrať do rúk prázdny košík a vybrať sa na svoje miesta. Nejdeme naslepo. Svoje miesta poznáme dôkladne a veríme, že vždy tam niečo nájdeme. Veru našli sme. Krásne dubáky, ako zatlasú húb. Srdce vám poskočí. Keď som bol malý, otec ma naučil, že pri každom dubáku musí byť ďalší dubák. Voláme ho jeho brat. Tak som začal pozorne hľadať. A našiel som ho. Bol oveľa menší, skoro som ho prehliadol. Dal som mu čas, prídem zajtra. Dúfam, že ho nikto nenájde. Košík sa nám naplnil a my sa vraciame domov. Stretávame svojich susedov, ktorí nám zdravia a tak trochu závidia. Vidno to na ich tvárach. Na druhý deň pozývame aj ich. Rastú, povedal sused, keď našiel svojho prvého dubáka v tejto sezóne. Priviedli sme ho na svoje miesto, aby mal radosť z nájdenia. Iba ten, kto to zažije na vlastnej koži, to ocení, lebo vie, že ho to niečo stojí. Evanjelium si môžeme nechať pre seba, čítať si ho. Máme v ňom svoje miesta, ktoré máme radi, a vraciame sa k ním, lebo vieme, že tam nazberáme dobré kúsky evanjeliových dubákov. Ale čo z toho, keď to budú iba naše miesta? Priveďme aj svojich priateľov, ľudí hľadajúcich a sklamaných, ktorí hľadajú a nenachádzajú. Ježišovo slovo v našom košíku života bude robiť radosť všetkým, ktorých stretneme.

sluch. Dal právo lžím a pravdě půl.

0: stenami.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Kráča k tebe. Sadne si vedľa teba, pozrie sa na teba s úprimným záujmom a povie: Poznal a miloval som ťa ešte pred stvorením sveta. Povedz mi, čo ťa trápi. V tej chvíli neváhaj a vylej si pred ním srdce. Potom počkaj, uvidíš, ako na to zareaguje. Aj keby si v tej chvíli nič nepočul, ver, že časom ti Ježiš otvorí oči, aby si videl svoj život v Božom svetle. Boh má pre teba pripravené

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Premiér Robert Fico ohlásil koniec transakčnej dane. Koaličné aj opozičné strany to vítajú, opozícia však kritizuje, že sa má zrušiť až v januári. Mariánske putnické miesto Gaboltov privítalo 800 mužov z celého Slovenska. Ukrajina oslavuje 35 rokov nezávislosti, do Kieva prišli svetoví lídri. Poprvýkrát dorazil aj britský premiér Andy Burnham.
2: Počúvate Infolumen.
1: Bolo 17.30 a aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Premiér Robert Fico požiadal ministra financií Ladislava Kamenického a štátneho tajomníka rezortu financií Radomíra Majerského, aby pripravili potrebné legislatívne a technické opatrenia na zrušenie transakčnej dane od 1. januára 2027. Predseda vlády o tom informoval v súvislosti s rokovaním o príprave nového štátneho rozpočtu na budúci rok. Robert Fico zároveň očakáva, že zrušenie dane bude mať plnú verejnú podporu sociálnych partnerov, ako aj koaličných a opozičných politických strán a prejaví sa aj na výkone slovenskej ekonomiky. Zamestnávatelia avizované zrušenie transakčnej dane vítajú, očakávajú však aj ďalšie opatrenia, ktoré by podporili rast ekonomiky. Vyplýva to z vyjadrenia zástupcov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Republikovej únie zamestnávateľov a Asociácie priemyselných zväzov a dopravy po rokovaní tripartity. Hovorí prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
3: Je to výsledok konštruktívneho sociálneho dialogu, je to pochopenie súčasnej ekonomickej reality v slovenskej ekonomike a vnímame to ako pozitívny signál k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a predpokladáme, že to bude len začiatok ďalších pozitívnych krokov, ktoré slovenská ekonomika potrebuje v budúcom období.
1: Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský zrušenie transakčnej dane nepovažuje za prorastové opatrenie, ale za zrušenie deštruktívneho opatrenia.
4: Očakávame od vlády, že prinesie niekoľko prorastových opatrení, aby sme mohli očakávať, že naša konkurencieschopnosť začne zrastať.
1: Podľa generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrea Lasa bola transakčná daň zlou daňou, ktorá pre zahraničných investorov predstavovala nepredvídateľný prvok.
5: Jednoducho, do daňového systému sme dostali prvok, ktorý bol pre zahraničných investorov nepredvídateľný, nejasný, nedal sa dopredu vypočítať a bol to jeden zo základných prvkov, prečo investori prestali na Slovensko chodiť a je to jeden zo základných dôvodov, prečo Slovensko posledné 4-4 roky rastie 0,8, kdežto okolné kryté krajiny, ktoré majú rovnaké geopolitické podmienky, ako máme my, rastú Češi 2,5, Poliaci takmer 4%.
1: Ako pozitívny a potrebný krok vníma zrušenie transakčnej dane aj klub 500, ktorý združuje veľké podniky s domácimi vlastníkmi. Rovnako však očakáva, že na ne nadviažu ďalšie opatrenia. Aj koaličné a opozičné strany vítajú pripravované úplné zrušenie transakčnej dane, ktoré avizoval premiér. Opozícia však zároveň kritizuje vládu za to, že túto daň vôbec zaviedla, pričom sa podľa nich dá zrušiť aj skôr ako od 1. januára 2027. Šéf koaličnej SNS Andrej Danko uviedol, že národniari sú pripravení konštruktívne rokovať o štátnom rozpočte na budúci rok a verí, že tento ústretový krok presvedčí širokú verejnosť, že sa v rámci koalícia vedia vzájomne počúvať, hľadať spoločné riešenia a zároveň sa poučiť z prijatých rozhodnutí. Rozhodnutie zrušiť transakčnú daň víta aj minister práce Erik Tomáš.
6: Ja ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj člen vlády, aj člen Hlasu, sociálna demokracia, vítam toto rozhodnutie, že bude transakčná daň zrušená. Samozrejme chcem povedať, že čo sa týka nového zákona o štátnom rozpočte pre budúci rok, tak strana Hlas, sociálna demokracia, ako aj ja osobne, budeme mať niekoľko podmienok a červených čiar.
1: Avizované zrušenie transakčnej dane ako dobrú správu pre slovenskú ekonomiku vníma aj predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Opozičná SAS považuje premiérové vyjadrenie o zrušení transakčnej dane za farizejské a pokrytecké. Rovnako je presvedčená, že jej zrušenie by malo byť okamžité a nemalo by sa čakať na budúci rok, hovorí šéf SAS Branislav Gröling.
7: Transakčná daň bola od začiatku nezmysel, na čo sme opakovane upozorňovali. Po dvoch rokoch škôd, prepúšťania a zatvárania fabrík si to konečne uvedomil aj Fico a Kamenický. Vláda nemusí čakať do 1. januára 2027. Na septembrovej schôdzi Národnej rady máme predložený návrh novely zákona, ktorý transakčnú daň ruší už od 15. novembra tohto roku. Ak to Fico myslí vážne a nie je to len predvolebný marketing, nech dá pokyn koalícii, aby náš návrh podporili.
1: Ohlásené zrušenie transakčnej dane víta aj opozičné KDH. Zároveň však upozornilo, že tento krok prichádza neskoro a nezmaže negatívne vplyvy, ktoré vládna koalícia doteraz spôsobila, vysvetľuje predseda KDH Milan Majerský.
8: Vláda v priamom prenose priznala svoje zlyhanie. Zrušenie transakčnej dane je iba hasenie požiaru, ktorý sama založila. KDH od prvého dňa varovalo, že tento ekonomický nezmysel odoženie zo Slovenska investorov a ohrozí domáce firmy. Presne to sa aj stalo. Sme radi, že tlak verejnosti konečne prinútil koalíciu zaradiť spiatočku, no účet za tento ich experiment zaplatíme my všetci.
1: Podľa opozičného hnutia Slovensko premiér priznal zlyhanie jedného z najkritizovanejších ekonomických opatrení svojej vlády, hovorí poslanec hnutia Julius Jakab.
9: Transakčná daň na Slovensko priviedla len nezamestnanosť a chudobu. Firmy odchádzajú zo Slovenska, pretože nie je konkurencieschopné. A tak Robert Fico nakoniec musí priznať, že to je najhlúpejšie opatrenie, aké prijali, a musí ho zrušiť. Robert Fico dokázal, že nie sú žiadni odborníci a po 16 rokoch jeho vlád prináša amatérske riešenia, ktoré ničia Slovenskú republiku.
1: Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová tvrdí, že Robert Fico po dvoch rokoch ničenia podnikateľov ruší vlastnú nezmyselnú daň. No účet za škody mu vystavia občania vo voľbách.
2: Krátko z domova.
1: Koaličný hlas SD predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Zmena by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendom. Predseda Národnej rady Richard Raši poukázal, že ich návrh by zaviedol aj obmedzenia, ktoré by zabezpečili, že táto možnosť nebude zneužívaná. K znaleckému posudku spoločnosti, ktorá ocenila podiel českej spoločnosti ČES v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska na 189 miliónov eur, vypracuje ďalšia medzinárodná renomovaná poradenská firma revízne posúdenie. Predseda vlády Robert Fico to na sociálnej sieti uviedol po dnešnom rokovaní na úrade vlády. S návrhom na takýto postup podľa svojich slov prišiel premiér a zástupcovia akcionárov JES s ním súhlasili. Uchádzači o posty v oktobrových spojených samosprávnych voľbách majú posledný deň na to, aby podali kandidátne listiny. Predložiť ich musia najneskôr zajtra. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Vzhľadom na počet obyvateľov ich najviac musia vyzbierať v mestách Bratislava a Košice. A to minimálne 1000 podpisov musia mať aj kandidáti na predsedov samosprávnych krajov. Hasiči zasahujú pri požiari uskladneného odpadu v areáli spaľovne v Kokšov-Bakši v okrese Košice okolie. Požiar bol ohlásený krátko pred 16. hodinou. Jeho likvidácia na mieste naďalej prebieha. Potvrdil to hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint. Na zásahu sa podieľajú hasiči zo staníc Košice Požiarnická a Košice Teplárenská. Hovorca doplnil, že vzhľadom na prebiehajúci zásah zatiaľ nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Vyšetrovateľ obvinil 34-ročného rušňovodiča z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti s minuloročnou zrážkou dvoch rýchlikov pri Jablonove nad Turňou. Podľa polície sa vodič dostatočne nevenoval vedeniu vlaku. Pokračuje košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
10: Úseku tunel Lipovník nerešpektoval signalizačné zariadenie, prikazujúce spomaliť pred železničným tunelom vedúcim popod horský priechod Soroška z dôvodu nasledujúceho zastavenia a povinnosti dať prednosť v jazde oproti idúcej vlakovej súprave. Namiesto toho pokračoval v jazde nezmenenou rýchlosťou a rýchlo brzdu vlaku aktivoval až po zaregistrovaní červeného svetla zo signalizačného zariadenia prikazujúceho zastaviť vlakovú súpravu z dôvodu zbiehania sa železničnej trate na jednokoľajovú.
1: Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených osôb. V prípade dokázania viny hrozí rušňovodičovi 4 až 10 rokov za mrežami.
11: cirkvi.
1: Mariánske pútnické miesto Gaboltov privítalo včera približne 800 mužov z celého Slovenska. Na 22. celoslovenskej púti mužov, ktorej predchádzala trojdňová konferencia, rezonovala téma Blízko neho. Organizátori a rečníci poukázali na vzor svätého Jozefa a vyzvali mužov k prevzatiu zodpovednosti za svoje rodiny i k vstupu do tzv. Božej armády. Viac informácií má Martin Ďurčo.
12: Hlavnými rečníkmi na konferencii boli Michal Irsák z Koinonie Jan Krstiteľ a Mário Tomášik zo spoločenstva pri dome svätého Martina. Upriamili pozornosť mužov hlavne na svätého Jozefa.
13: Aj my, keď narazíme na realitu života, že sa nenaplňuje naša vôľa, že aby sme boli ako svätý Jozef. Dobre, nesplnilo sa čo, možno ja som mal nejaké predstavy, ale chcem ťa Bože počúvať a chcem naplno tvoju vôľu. A keď do toho vykročíme a budeme v tom pevní ako muži, vytrváme v modlitbe, nezvlažníme len preto, že sa nám niečo nepodarí alebo niečo zle sa stane, tak Boh sa môže o nás oprieť a že Boh hľadá takýchto mužov.
12: Konferencia pre mužov a púť v Gaboltove ponúkli praktické rady a motiváciu pre to, ako naplniť ideál kresťanského muža, hovorí organizátor Peter Štupák.
14: Mňa veľmi ako oslovilo na konci, keď sme robili také rozhodnutie vstúpiť do tej Božej armády, stať sa Ježišovými vojakmi, stať pevne na Božom slove, stať za svoje rodiny, za svoju vieru, za to, čo nám Boh dáva. A tak s nadšením urobili rozhodnutie a potom prijali tie pliešky vojenské, ktoré im budú pripomínať to, že majú denne byť s Bohom, denne myslieť na to, čo Boh od nich chce a jednoducho žiť život podobný ako svätý Jozef.
12: Vyvrcholením nedeľného programu bola svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Zdôraznil, že zrelá viera mužov má byť pevnou oporou pre celú spoločnosť.
15: Tá naša viera by mala byť takým oporným bodom práve aj pre mladé pokolenie, ktoré vedľa nás žije a rastie. Takže chcel som práve tie prepojenia urobiť svätého Jozefa a Šimona apoštola. Také skvelé vzory, ako som dnes aj prisunul k ním, že by nám mali tomu všetkom pomáhať.
12: Podujatie v Gaboltove oficiálne uzavrelo požehnanie škapuliarov a prijatie nových členov do Bratstva škapuliarskej Panny Márie.
1: Po veternej smršti, ktorá zasiahla cez víkend na Gemeri 15 obcí, zostal vážne poškodený aj kostol v obci Radnovce v okrese Rimavská Sobota. Vietor bol tak silný, že strhol celú strechu z kostolnej veže vrátane krovu, z ktorého zostali len trosky. Búrka sa regiónu prehnala v noci z piatka na sobotu. V okrese Rimavská Sobota bola vyhlásená mimoriadna situácia. Najvážnejšie zasiahnuté sú podľa prvotných informácií Radnovce. Škody sú prakticky na každom dome v obci, pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
16: Išlo o silnú veternú smršť sprevádzanú intenzívnym dažďom. Podľa svedectiev trvala približne 10 až 15 minút. Charakter a rozsah poškodenia, najmä úzky pás extrémne silného vetra a rozsiahle poškodenie či úplné strhnutie striech poukazujú na mimoriadne silný sprievodný jav búrky.
1: Navštevovaná turistická atrakcia Prešová veža Konkatedrály svätého Mikuláša v Prešove je aktuálne zakrytá lešením. Dôvodom je rozsiahla obnova jej exteriéru. Z veže totiž v minulosti začali odpadávať poškodené kamenné časti a ohrozovali ľudí na pešej zóne. Práce by mali trvať približne 18 až 20 mesiacov a celková investícia je okolo 1,5 milióna. Peniaze sú najmä z plánu obnovy. Viac už povie Martin Ďurčo.
12: Veža Konkatedrály prešla väčšou obnovou zhruba pred 50 rokmi. Aktuálnu investíciu vyprovokovalo hlavne nebezpečenstvo úrazu, ktoré hrozilo okolo idúcim, hovorí pracovník farského úradu Ondrej Ríška.
17: Stavebná časť veže už vykazovala nejaké technické problémy, čo sa prejavovalo hlavne tým, že opadávali už niektoré kamenné časti, s čím vlastne bolo spôsobené nebezpečenstvo pre okolo idúcich ľudí. Tak prvotne bola tá veža ohradená nejakým spôsobom pre bezpečnosť okolo idúcich a počas tohto obdobia uplynulého sme vlastne pripravovali projekt na obnovu celého exteriéru veže, teda reštaurovanie kamenných článkov aj samotnej fasády.
12: Odborníci počas príprav projektu skúmali históriu aj stav veže. Reštaurátor Mário Flaugnati hovorí, že za poškodením nie je nekvalitná práca predkov, ale predovšetkým vek materiálu a vplyv prostredia.
18: Ja si myslím, že tú prácu tých našich predkov treba pochváliť, lebo veľakrát
11: tú kvalitu môžeme závidieť aj dnes. Únava materiálu jednoducho, hej, vplyvy, máte kyslé dažde, ktoré predtým neboli, dajme tomu tie uhlíkové krusty, to sa prejaví na kameni tým, že sú šedé až čierne. 100 rokov dozadu to neexistovalo, vo vzduchu máme aj vlastne tú chémiu, ktorá tu jednoducho je a tá sa podpíše niedobrým spôsobom na tých povrchoch, čiže aj toto je výsledkom, ale technicky dá sa to samozrejme akože odstrániť, vieme to riešiť.
12: Obnova sa dotkne celého plášťa veže, vrátane kamenných článkov, ostení okien či ochozy. Práve tá by mala po očistení výrazne zmeniť svoj vzhľad. Veža by mala byť podľa plánov dokončená pred zimou v roku 2027.
1: Rozhľadňu nad Zlámanou v obci Vysoká nad Kysucou navštívilo za necelé 3 roky takmer 4300 turistov zapísaných v troch zošitoch. Tento počet je však značne podhodnotený, pretože značná časť návštevníkov sa do týchto návštevných kníh nezapisuje. Občianske združenie Voľný čas začalo koncom minulého roka realizovať projekt s názvom Živá rozhľadňa. Jeho cieľom je obzvláštniť a spríjemniť pobyt návštevníkom, ktorí na rozhľadňu prichádzajú najmä za krásnymi ďalekými výhľadmi a príjemným prostredím. Pápež Leo XIV. Privítal dnes vo Vatikáne členov portugalského vojenského ordinariátu, ktorí pricestovali do Ríma, aby oslávili významné výročia svojej inštitúcie. Vo svojom príhovore vyzdvihol 60-ročnú históriu ordinariátu, ako aj štvrťstoročie od menovania jeho prvého vlastného biskupa. Zároveň ocenil náročnú prácu príslušníkov armády, letectva, námorníctva aj bezpečnostných zložiek.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Britský premiér Andy Burnham pricestoval dnes do Kyjeva na svoju prvú návštevu Ukrajiny od nástupu do úradu a zároveň na prvú zahraničnú cestu. V ukrajinskom hlavnom meste sa zúčastňuje na oslavách 35. výročia nezávislosti krajiny a na rokovaní tzv. Koalície ochotných. V Kyjeve ho privítal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Viac povie Monika Majerová.
18: Ukrajina dnes oslavuje Deň nezávislosti, presne 4,5 roka od začiatku ruskej invázie z 24. februára 2022. Okrem toho dnes Ukrajina hostí aj zástupcov tzv. Koalície ochotných, na ktorom bude naliehať na dodávky nevyhnutného vybavenia pre protivzdušnú obranu a na zvýšenie tlaku na Moskvu. Približne 10 lídrov spojeneckých krajín prišlo do Kyjeva osobne, zatiaľ čo ďalší sa pripoja na diaľku prostredníctvom videokonferencie. Osobne sa zúčastňujú aj predseda Európskej rady Antonio Košta. Britského premiéra Andyho Burnhama okrem iného čaká stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého v júli hostil v Británii. Podľa agentúry AFP má práve v Kyjeve oznámiť, že britská vláda povoluje zbrojárskej firme MBDA zverejniť utajované informácie potrebné na to, aby Ukrajina a Francúzsko mohli zriadiť miestnu výrobu rakiet dlhého doletu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron cez víkend prisľúbil, že Paríž dodá Ukrajine nové strely pre systémy protivzdušnej obrany, ktorých zásoby sa po pokračujúcich ruských útokoch Kyjevu míňajú. Andy Burnham sa s Antoniom Koštom stretol už včera večer počas cesty do Kyjeva. Britský premiér mu podľa svojej kancelárie povedal, že Spojené kráľovstvo by malo byť odvážnejšie pri nadväzovaní užších vzťahov s Európskou úniou. Príležitosťou na to by mohol byť tohtoročný summit Británie a Európskej únie.
1: Pri maďarskom meste Szolnok sa dnes z dosiaľ neznámych príčin zrútila stíhačka maďarských ozbrojených síl Gripen. Pilot sa katapultoval a je nažive. Oznámili to premiér Péter Maďar a minister obrany Romulus Rusin Sendy, ktorý sa zároveň vydal na miesto incidentu. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
19: Stíhačka sa zrútila krátko po 10. hodine na leteckej základni neďaleko Szolnoku. Podľa prvotných informácií nikto neutrpel zranenia a nedošlo ani k škodám na civilnej infraštruktúre. Okolnosti nehody sú už predmetom vyšetrovania. Celoštátna záchranárska služba podľa maďarských médií oznámila, že stav pilota je stabilný a bude prevezený do nemocnice záchranným vrtuľníkom na pozorovanie. Podľa ministra obrany pilot urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby sa stroj zrútil vo vojenskom areáli. zranený. Haváriu bojového lietadla označil minister obrany Romulus Rusin Sendy za smutný deň. V príspevku na Facebooku šéf rezortu ale podčiarkol, že dôležité je, že pilot stíhačky je v poriadku. Minister obrany informoval, že pilota previezli do vojenskej nemocnice v Budapešti. Primátor Szolnoku Mihály Györfi uviedol, že pravdepodobne išlo o cvičný let v tomto meste, kde zvyknú nacvičovať piloti napríklad aj letecký útok. Náčelník generálneho štábu Zsolt Sándor spresnil, že bojové lietadlo počas nácviku boja s ďalším Gripenom vyslalo núdzový signál pre poruchu prístrojov. Nácvik dvojica okamžite prerušila a druhé lietadlo sa snažilo stroj s poruchou elektroniky naviesť na pristátie na základni v Kecskeméte. Napokon sa ale rozhodlo núdzovo pristáť na bližšej základni v Szolnoku. Pilot s Gripenom dosadol už na pristávacej dráhe, ale stroj urobil bližšie nešpecifikovaný manéver, kvôli ktorému sa pilot musel katapultovať. Lietadlo potom vybočilo z pristávacej dráhy, zastalo a začalo horieť. Sándor potvrdil, že Gripen bol vyzbrojený raketami a guľometnou muníciou, preto bez účinného a rýchleho zásahu hasičov mohlo dôjsť aj k vážnejšej udalosti. Náčelník generálneho štábu dodal, že výcvikové lety týchto stíhačiek pozastavili, kým vyšetrovanie neodhalí príčiny havárie. Gripeny budú dovtedy plniť iba úlohy obrany maďarského vzdušného priestoru.
2: Krátko zo sveta.
1: Európska komisia schválila ďalšiu finančnú pomoc vo výške vyše 6 miliard eur pre Ukrajinu. Balík je súčasťou 90 miliardovej pôžičky a má byť použitý na obstaranie nových obranných systémov. Oznámila to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Na Ukrajinu sa v rámci výmeny vrátilo 10 vojnových zajatcov, ktorých ukrajinské úrady považovali za nezvestných. Uviedol to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Prezident však nespresnil, či došlo k výmene práve s Moskvou, ale podotkol, že prepustené osoby sa do krajiny vracali cez Bielorusko, ktoré patrí k jedným z najbližších spojencov Ruska. Kým pokračuje ruská agresia na Ukrajine, nie je podľa českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku možné, aby sa Česko vrátilo k normálnym vzťahom s Moskvou a nie je ani dôvod na to, aby sa prestali uplatňovať protiruské sankcie. Zároveň však podotkol, že svet nemožno vnímať očami len jedného konfliktu. Na každoročnej porade českých veľvyslancov dnes zdôraznil, že nová česká vláda chce v zahraničnej politike prejsť od moralizovania k vyjednávaniu. Slovenský modul leteckého hasenia má za sebou druhý deň nasadenia v Srbsku, kde pomáha pri likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v prírodnej rezervácii Deliblacká peščara. Na sociálnej sieti o tom dnes informoval Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky. Trenčianskí futbalisti prehrali v stretnutí 5. kola Nike ligy na domácej pôde so Spartakom Trnava 0-4. Spartak sa s 13 bodmi vyšvihol na prvé miesto neúplnej tabuľky. Trenčania sú s 2 bodmi predposlední, no majú ešte zápas k dobru, hovorí Erik Sabo, obranca Trnavy.
20: Ťažký zápas, ale super výsledok a už sa sústredíme na Žilinu.
1: Futbalisti Emeška Žilina zvíťazili v stretnutí 5. kola Nike ligy nad Komárnom 2-1. Víťazný gól strelil v 88. minúte Alexander Narimanidze. Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček údajne pozastavil rokovania o prestupe z Lechie Gdaňsk do Frosinone. Nováčik talianskej série A sa pritom už mal s poľským klubom dohodnúť na transfere a nasledovať mala iba lekárska prehliadka a podpis zmluvy. Informoval o tom portál Transferfeed s odvolaním sa na taliansky web Ale Frosinone. Talianský futbalový klub Hellas Verona odmietol prvú ponuku Kasimpasi za slovenského stredopoliara Tomáša Suslova. Účastník tureckej Super League navrhol odstupné 2,5 milióna eur. Verona však požaduje najmenej 6 miliónov. Švajčiarsky futbalový útočník Brill Embolo prestúpil z francúzskeho Stade Rennes do Atlanty United. S klubom zámorskej MLS podpísal zmluvu do roku 2030. Prestupová čiastka údajne dosiahla 18 miliónov dolárov. Futbalisti FC Barcelona úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. Obhajcovia titulu zvíťazili v nedeľnom stretnutí druhého kola na pôde Elche jednoznačne 5-0.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Vítam aj mojich hostí, ktorí druhýkrát prijali prázdninové pozvanie podeliť sa s vami o myšlienky pápeža Leva XIV. Vítam Mariana Bublinca, farára v Krupine. Vítaj, Maroš.
1: Ďakujem pekne.
0: A vítam aj Jána Vyglaša, duchovného správcu domu Xaver v Badíne. Vítaj, Janko.
2: Ďakujem aj ja.
0: Pokojný a požehnaný večer vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
3: Vždy, keď sa voda sype a tvrdé skaly lejú,

0: Milí poslucháči, skôr ako sa začneme venovať myšlienkam Svätého Otca, chcem len povedať, že ste určite v našom dennom vysielaní zachytili skutočnosť, že sa od septembra bude meniť programová štruktúra nášho vysielania. Dotkne sa to aj našej mesačnej relácie Mesiac s pápežom. Na vlnách Rádia Lumen vám chceme ponúknuť informácie o Svätom Otcovi pravidelnejšie, nie len raz za mesiac. Preto nás v tomto formáte a zložení budete dnes počúvať posledný krát. Tak si to spolu užíme a povzbuďme sa slovami Svätého Otca Leva XIV. Prvá katechéza, ktorú chceme teraz rozobrať, priblížiť vám, milí poslucháči, odznela v stredu 5. augusta. Konala sa výnimočne v priestoroch baziliky svätého Petra, nakoľko vonku boli horúčavy, tak v chráme predsa len bolo trošku chladnejšie, príjemnejšie. Zišlo sa tam veľké množstvo ľudí a svätý Otec pokračoval v katechéze v téme koncilových dokumentov, konkrétne z konštitúcie Sacrosanctum Concilium. Janko, prosím ťa, keby si nám teraz, možno aj tak spätne ešte, zopakoval, prečo svätý Otec preberá tento dokument a čo konkrétne preberal v tejto katechéze.
1: Keď si povedal teda, že si to máme spolu užiť, keďže sme v tomto zložení posledný krát, tak myslím, že by sme si mali užívať aj práve aj to, ten druhý vatikánsky koncil, práve preto, že je stále spochybňovaný, aj preto, že ja si pamätám ešte ako bohoslovec, ako nám kňazi, ktorí naozaj boli svedkami koncilu, hovorievali tú skúsenosť cirkvi, že to niekedy tak trvá 100 rokov, kým sa koncil uživotní, a vlastne aj pápeži, ktorí počas koncilu boli, ako bol pápež Jan XXIII, potom Pavol VI, jeden ho otvoril, druhý ho uzavrel, tak po nich nasledovali pápeži, ktorí si dali vyslovene mená, Jan Pavol I, Jan Pavol II, ktorí dávali najavo, že chcú v koncil pokračovať. Benedikt XVI, hoci mal meno Benedikt, tak sa veľmi často ku koncilu vracal, pretože sa na ňom zúčastnil ešte ako teológ. No a takisto aj pápež František sa neraz ku koncilu vracal, a vidíme, že teraz pápež Leo XIV si zobral za svoju úlohu kompletne celý, prejsť celým všetkými dokumentami, najmä začal týmito konštitúciami. Začal to konštitúciu Lumen Gentium, ktorá je dogmatická konštitúcia o cirkvi, aby sme vlastne vedeli, čo je cirkev, v čo vlastne veríme. A potom prešiel k tejto konštitúcii Sacrosanctum Concilium. Tá prvá bola Lumen Gentium, ktorý sa venoval, pretože, ako som to povedal, tak najprv cirkev potreboval zistiť, čím je. Až potom vlastne ako môže, na čo môže reagovať vo svete, kde sa môže meniť a kde nie, kde sa môže aj musí prispôsobiť, kde musí možno zmeniť niektoré prostriedky, svoj jazyk, ale podstata musí zostať zachovaná. Takže to napríklad bolo takým pomerne veľkým teologickým posunom alebo takým prehlbením viery, že cirkev nie je len mystické telo Kristovo, čo máme zo svätého Pavla, ktorý takto vnímal cirkev, lebo je to síce je to veľmi hlboký obraz, ale cirkev tvorí množstvo ľudí zasvetených ako laikov, a tam sa akoby stráca pri tom obraze, keďže žiaden obraz nie je úplne dokonalý, tak sa stráca tá osobná sloboda každého jedného z nich. Preto napríklad Lumen Gentium, okrem mystického tela Kristovho, o ktorom stále hovorí, že to je najhlbší obraz toho, čím je cirkev, tak zároveň cirkev je aj putujúci Boží ľud, čo zobrala si zo starého zákona, keď Boží ľud Mojžiš vyvedol z Egypta a putoval do osľúbenej zeme. Čiže je to, zhromaždenie, to spoločenstvo, každý má svoju slobodnú vôľu, zároveň sme na púti, kde čelíme mnohým problémom, čiže cirkev je aj putujúci Boží ľud, ako nielen to tajomné telo Kristovo, že to sú všetko hlboké tajomné mystické obrazy, ktoré treba prehlbiť. Potom zase Sacrosanctum Concilium, čo je v preklade znamená tento posvetný koncil, tak sa začala konštitúcia, ktorá zreformovala liturgiu, ktorá momentálne teraz je akoby pod určitým tlakom alebo útokmi alebo spochybňovaním, kde sa dáva za príčinu celej takej tej akoby všetkých tých oblastí, kde je cirkev, kde je akoby v úpadku, že za to môže liturgia, že za to môže to, že sa opustil latinčina, že sa jednoducho akoby, nie že zjednodušil rítus, alebo ako keby sa z neho vyhodilo všetko to, čo spontánne privádzalo k väčšiemu prežívaniu svetosti, zbožnosti. Tak svätý Otec tu rozoberá, napríklad minule sme hovorili o tom, že to, čo aj tí odporcovia liturgické reformy opomínajú, je napríklad veľké prehlbenie lekcionára. že sa zreformovalo aj biblické čítania, že ten liturgický rok sa rozdelil na nedeľné cykly, na tri cykly ABC, že dne dni sú dva roky, prvý a druhý, kde sa vystriedá viacej čítanie zo starého zákona. Zároveň jednotlivé liturgické obdobia majú vypadať to čítania tak, aby veľmi, ako vyslovene, aby sa tam videlo, ako v dejinách sa spásy pripravovalo na advent, na Vianoce, na pôst, na Veľkú noc, na oslavenie Ducha Svätého. To má tú svoju vnútornú logiku a veľmi hlboké teologické prežívanie. A o tomto hovoril, to sme spomínali minule, že to bola reforma lekcionára. Toto je niečo, napríklad ja nevidím ocenenie zo strany tých, ktorí sa stále vracajú k predkoncilovej liturgii. A ja sa snažím porozumieť tým argumentom, ktoré hovoria, lebo naozaj túžia po tom, aby sa aj cirkev stále obnovala, prehlbovala, aby bola takým znamením svetosti. Samotná cirkev, ako hovoria konca dokumenty, je sviatosťou. Čiže sviatosť je viditeľné znamenie, ktoré poukazuje ku neviditeľnú milosť. A cirkev, to tamné telo Kristovo, má byť viditeľným znamením, niečo tajomného, po čom všetci ľudia túžia, aj keď si to možno neuvedomujú. No a liturgia je Boží kult, čiže tam si uctievame Boha, Boh zostupuje k nám, my ako spoločenstvo veriacich sa stávame účastnými plne priam božskej liturgie. Preto rozoberáme teraz aj tieto katechézy, kde sa Svätý Otec vracia aj k tomu teologickému bohatstvu, ktorý koncil priniesol. V tej dnešnej sa chce zamerať na modlitbu cirkvi, osobitne na liturgickú modlitbu, alebo ako to už aj mnohí aj z našich poslucháčov poznali, liturgii hodín. To, čo bolo známe často pod jedným názvom ako breviár, že sa kňazi a reholníci modlívajú breviár, často to majú povinné, majú to v rámci svojich sľubov, keď vstupujú do zasveteného života. Ale ten oficiálny názov je liturgia hodín na posvetenie času. Tá najvýraznejšia modlitba je liturgická, čiže tam, kde sa modlí samotný Kristus, a to je vo svätej omši, čo je najväčšia vrto, je vrchol modlitby. A potom liturgia hodín je to za celá cirkev, mystické telo Kristovo, permanentne modlí, stále sa modlí, ráno, na obed, večer, pred spánkom. A teda aj samotný názov je liturgia hodín na posvedenie času. Že modlitba má byť niečo, čo sa má stať naozaj takým niečom prirodzeným, ako je naše dýchanie, keďže vieme, že modlitba je rozhovor s Bohom a zároveň tým, ako človek dýcha, keď prestane dýchať, prestane žiť. No a modlitba je naozaj niečo, kde cirkev ako tajomné telo Kristus stále žije. Kristus je vzkriesený, Kristus je stále živý, stále žije, dýcha. A tá modlitba cirkvi, ktorá sa prednáša aj vo forme liturgie hodín, tejto modlitby, tak stále dáva najavo, že Kristus spolu so všetkými členmi žije, dýcha, modlica. Je to Duch Svätý, ktorý nás učí modliť sa, veď to vieme z listu svätého Pavla, že my nevieme ešte ani to, ako sa máme modliť, tak Duch Svätý prichádza nám na pomoc, aby sme sa vedeli, ako modliť. No a tu Svätý Otec potom veľmi pekne v pár riadkov vystihol súčasnú dobu. Čo v dnešnej dobe, keď žijeme v prostredí, ktoré je ovládané mentalitou efektívnosti a konzumu, sa modlitba môže zjaviť ako niečo zbytočné či smiešné. Neraz tak povieme alebo aj počujeme, že nemám čas sa modliť alebo zabúdam sa modliť, nestiam sa ráno modliť. Prípadne zase niekedy ako keby však ide ja sa modliť prácou, tým ako by sme dávali najavo, že nemám čas zastaviť, aby ako teraz nieko stíšiť. To je mentalita efektívnosti konzumu, kde sa teda modlitba môže javiť ako niečo zbytočné alebo možno smiešné. Zároveň však žijem vo svete, kde sa veda technika natoľko rozvinuli, že si nárokujú dávať odpovede na všetko. A modlitba sa môže zdať vtedy formou úniku, že predsa my tu máme racionálne vysvetlenia, veda do mnohých vecí prenikla a teraz tí, čo sa idú modliť, tak ako by unikali pred týmto svetom, dokonca ako by unikali pred prirodzeným racionálnym vysvetlením toho, ako svet funguje. V mnohých kresťanských rodinách sa modlitba už ďalej neodovzdáva. Už aj na Slovensku sme to tak vnímali, aj tým, že som bol niekoľko rokov predstaveným seminára, tak sme mali možnosť vidieť treba z niektorých bohoslovcov, ktorí prichádzali z rodín, ktoré neboli veľmi praktizujúce. A osobitne nám to spomínali predstavení v seminároch v Čechách a na Morave, že tam často prichádzali tí, ktorí sa nechali pokrstiť možno až v dospievaní a absolútne nemali základy. Čiže napríklad sa ocitli v seminári medzi tými, ktorí vyšli z prirodzených kresťanských rodín a zároveň oni napríklad vôbec neboli navyknutí na pravidelnú modlitbu, na to, že sa modlili pred jedlom, že chodili do kostola. Niečo možno o sviatku vedeli, ale nepoznali ten kresťanský základ, niečo, čo prirodzene v tých rodinách, kde sa viera odozdávala, vedeli. Že napríklad niečo ako prvé 9 prvých piatkov, to absolútne nič ho nehovorilo. Dokonca ani spôsob poklaknutia v kostole. Že úplne také prirodzené gestá, kde toto deti nasajú so sebou, keď vyrastajú v rodine. A toto už je naozaj aj v tom svete, ktorý bol kresťanský, ktorý má kresťanskú tradíciu, že treba sa nerozumeli úplne základným gestám niektorým. Žijeme v dobe, kde teda okrem vedy a techniky zase máme aj množstvo psychologických techník relaxácie, uvoľnenia, nieraz objavenie východných náboženstiev, a zase tak sa modlitba môže potom javiť ako jedna z tých nových techník psychologickej povahy. Že to je podobne ako máme kvázia, má nejaké relaxačné cvičenia, dýchové cvičenia, tak to môže tak aj modlitba akoby niečo takéto. Mnohé známe osobnosti, tie tzv. Celebrity niekedy, alebo aj niektorí ľudia vo verejnom živote povedia, že praktizujú transcendentálnu meditáciu, čo teda znie ešte tak kresťansky, keďže je tam meditácia, čo je spojené najmä s kresťanstvom, a zároveň to transcendentálne už nieko prenáša do toho východného sveta. A zaujímavé, že sa akože to úplne otvorene povedia, dokonca to znie tak tým slangom výrazne, že cool, že je to také veľmi štýlové alebo také typické pre túto dobu. Prihlásiť sa, že niekto praktizuje zen buddhizmus alebo transcendentálnu meditáciu. Keby niekto povedal, že praktizuje lekciu divína alebo liturgickú modlitbu alebo meditáciu nad Božím slovom, tak, alebo biblickú meditáciu, tak to znie už zase tak, že toto sú zase tí bigotňáci alebo tí fanatici alebo tí kresťanisti alebo tak. Tá konštitúcia, ktorá rozobrala liturgiu, vzala túto potrebu modlitby veľmi vážne a hovorí, že Boh je na prvom mieste a teda modlitba je našou prvou povinnosťou. To povedal už samotný pápež Pavol VI, už vyhlásený za svätého, ktorý pri vyhlásení tohto prvého dokumentu, lebo vieme, že tento dokument bol schválený ako prvý, tak vyhlásil vtedy, že naozaj modlitba je našou prvou povinnosťou, lebo liturgia je prvým prameňom Božieho života. Takže v tej konštitúcii výraz modlitba označuje celú liturgiu, lebo naozaj máme modlitbu verejnú, modlitbu súkromnú, máme modlitbu slovnú, modlitbu rozjímavú, máme modlitbu spontánnu, máme modlitbu pripravenú vopred. A tým najväčším vrcholom je tá liturgická modlitba, ale v tej konštitúcii sa pod výrazom modlitba označuje celá liturgia. Čiže všade tam, kde sa niekto modlí ako súčasťou cirkvi, tak sa stáva tou súčasťou modliaci sa cirkvi, ktorá sa obracia k Bohu, ktorý je prvým prameňom zase aj toho duchovného života. Svätý Pavol VI veľmi túžil, aby liturgia hodín, táto každodenná verejná modlitba cirkvi, bola neoddeliteľná od Eucharistie, aby prenikala kompletne celú kresťanskú modlitbu. Čiže tam je akoby ten základ toho. No a naozaj veľmi túžil po tom, čo dneska už naozaj je naozaj veľmi možné, že aby liturgia hodín bola čoraz viac prijímaná, prežívaná aj v bežnom živote pokrstenia a spoločenstiev. Že to, čo kedysi bolo vnímané ako určitá výsada, privilégium len zasvetených, najmä vtedy ešte, keď nebol internet a neboli kresťanské médiá na meza bývalého režimu, tak sa to naozaj vnímalo, že kňazi sa musia modliť breviár ako určitá povinnosť. Ale potom, keď vznikli naše kresťanské médiá, naše katolické rádio, Lumen, kde sa táto modlitba modlí, potom keď začali prenášať bohoslúžby, kde sa stalo dostupnými dneska cez mobilné aplikácie, tak aj množstvo veriacich objavilo tú krásu breviára. A znamená napríklad, že aj mnohí z tých, ktorí teraz boli v seminári, ale zistili, že tých povolanie nie je k zasvetenému životu, tak tú liturgiu hodín si ponechali. A zároveň vidia, že tie žalmy ako dokážu veľmi oslovať, a zároveň si uvedomia, že sa tu modlím s celou cirkvou po celom svete. Takže naozaj každý deň, každý týždeň sú eucharistia a liturgia hodín dýchom života cirkvi. A na záver katechézy svätý otec, ktorý Augustinian, zacitoval svätého Augustína krásnou myšlienkou, že keď sa modlíme, tak je to Boží syn, náš Pán Ježiš Kristus, ktorý sa modlí v nás, ktorý sa modlí za nás a ku ktorému sa modlíme. Modlí sa za nás ako náš kňaz, modlí sa v nás ako naša hlava a my sa k nemu modlíme ako k nášmu Bohu. Čiže modlitba je niečo, čo dokáže nás takto veľmi tajomne premieňať a spájať so samotným Božím synom, ktorý je jediným prostredníkom k Bohu Otcovi. Takže takto má byť tá liturgia hodín posvedcovaním času nášho každodenného života. Že ráno začínate deň s vierou a ďačnosťou, napoludne prosiť o silu vernosti a večer po skončení práce vzdávať chválu vtedy, keď sa zapadá slnko, a zároveň v noci zaspávať a zverovať sa Božiemu pokoju. Čiže takto napríklad liturgia hodín naozaj môže byť tým, čo preniká na život a zároveň sa stane touto dušou celé modliacej sa cirkvi.
0: Janko, ďakujem ti veľmi pekne za približenie týchto myšlienok. Ďalšia katechéza, ktorej sa budeme venovať, odznela v stredu 12. augusta, takisto v Bazilike svätého Petra, a svätý otec pokračoval v myšlienkach z konštitúcie Sacrosanctum Concilium. Hovoril o svätej omši, najmä o tej nedelnej, aká je veľmi dôležitá. Maroško, prosím ťa, aby si nám tieto jeho myšlienky teraz priblížil.
2: Svätý otec hovoril teda aj o tej nedelnej svätej omši, ako si Janko spomenul, ale venoval sa aj samotnému liturgickému roku, teda vlastne tomu, čo prežívame cez celý rok od adventu do adventu, pretože s adventom začína vždycky nový liturgický rok, a ako to už aj Janko naznačil, že máme vlastne tak aj ten lekcionár Božie slovo tak ponúknuté takým veľmi zaujímavým, pekným spôsobom. Máme tam teda tie tri roky ABC, liturgické roky, ktoré zároveň sa čítajú vždycky iní evanjelisti, a teda vlastne zároveň sa sú k tomu také nájdené také tie texty zo Starého zákona, potom z Nového zákona, jednoducho žalmy, teda také nádherné dielo, a teda ten liturgický rok máme a ten taký ten bežný čas v tom liturgickom roku, teda tie, povieme, bežné nedele, a potom máme osobitným spôsobom zase slavíme advent, pôst a veľkonočné obdobie, vianočné obdobie a tak, čiže dalo by sa tak na prvý pohľad povedať, že je to niečo, ako keby tak išlo dokola, že to je taký nejaký veľký kruh, hej, že začíname adventom, končíme adventom a tak. A skôr by sa to dalo prirovnať takej špirále, že vlastne nie je to nejaké chodenie v nejakom takom blúdnom kruhu, ale vlastne cez také vždy nové pochopenie toho Božieho slova nás to tak, neviem, by nás to mohlo alebo malo tak dvíhať tak k Pánu Bohu. A vždycky je to o tom, čo katechizmus katolíckej cirkvi pripomína, myslím si, že Lev Veľký to povedal, že Božie slovo rastie s tým, kto ho číta. Čiže keď ja dnes čítam evanjelium svätého Matúša a budem ho čítať zajtra, pozajtra alebo o rok, tak tým, že čo som zažil v živote, aj radosné, aj bolestné, aj tak, takže zrazu to Božie slovo nie je nikdy stále rovnaké, a je rovnaké a stále nás, ale tak to hlbšie pochopenie Božieho slova, že ja som narástol vo svojom živote s Božou pomocou a teraz čítam ten istý text, ktorý som čítal pred rokom alebo aj pred mesiacom, a chápem ho, pochopil som ho úplne inak a novým spôsobom, čo je zároveň aj také veľmi pekné, radosné, aj také potešujúce, alebo také, že lebo niekto povie, však toto už, keď sa začne čítať evanjelium, tak niekedy tá naša reakcia je taká, že však to už poznáme, že poznáme toto podobenstvo, a poznáme aj nepoznáme, poznáme niečím, a zase každé to niekedy jedno slovko stačí, aby nás to posunulo, jeden zážitok, ktorý sme mali, tak stačí, aby nás niekde inde posunul. Čiže je to taký cyklus a zároveň taká, mala by to byť taká špirála, že nie je to o tom, že zase sa ideme nudiť do toho kostola, zase sa idem nudiť, keď čítam to Božie slovo, ale stále idem hlbšie, a práve, že ono nás prekvapuje svojou múdrosťou aj svojou silou, pretože Božie slovo nám dáva aj silu. Čiže ten liturgický rok, ktorý pripomínal a pripomenul už pápež Pius XII v encyklike Mediator Dei, tam zdôraznil, že nejde o nejaké chladné a nehybné zobrazovanie udalostí patriacich minulosti. Čiže nie je to o tom, že teraz je to nejaká chladné a nehybné, že ideme si čítať niečo, čo sa stalo, alebo o čom rozmýšľali pred 2000 rokmi. Ale áno, uvažujeme nad tým, ale zároveň to nie je iba, že taká udalosť sa stala, ale zároveň je to také, že nás to sa pýtame, dobre, a čo mi to hovorí do tejto dnešnej doby. Čiže nie je to o pripomínanie, zobrazovanie tých udalostí chladné a nehybné, ale nie je to ani jednoduché pripomínanie tých skutočností dávnych čias. Pretože liturgia má tú nádhernú vlastnosť, že ona niečo, je to spomienka, pripomína, ale zároveň to tam aj znova prežívame. Čiže sviatosti sú tie sviatosti sú znaky, ktoré spôsobujú to, čo naznačujú, môžeme povedať. Čiže stále sa to deje. V cirkvi sa to deje, že vidíme to tak pekne v skutkoch apoštolov, že Pán Ježiš na nebo vstúpenie pána, Pán Ježiš odchádza do neba, ale zoslanie Ducha Svätého a zrazu sa rukami apoštolov dejú veci, ktoré sa diali v časoch pána Ježiša, že uzdravujú napríklad chromého. Čiže to už robí cirkev, robia to apoštoli, čiže nie je to niečo, že ten Pán Ježiš odišiel a s tým to skončilo, ale pokračuje tu cez pastoráciu, cez tú práve liturgiu, kde to ona aj slávi a zároveň sa to znova a znova tam deje. Čiže pripomínanie je to iba jednoduché pripomínanie tých skutočností dávnych čias, ale zároveň je to niečo, čo je neustále sprítomňovanie diela spásy. A s tým, že sa ostávame cez cirkev s vykupiteľským pôsobením nášho pána. A keď sa pýtali svätého Petra v tých skutkoch apoštolov, keď ho už vypočúvali veľradá, tak ako je možné, že tento človek chodí a Peter hovorí, že no, my nepozerajte na nás, že my sme ho postavili na nohy, ale v mene Ježiša Krista, ktorého ste vy ukrižovali, ale on stal z mŕtvych, tento človek stojí pred vami zdravý. Čiže je toto nádherné také zdôraznenie toho, že Ježiš Kristus tu odchádza do neba a zároveň ostáva iným spôsobom s nami prítomný. Čiže stretnutie je to vlastne stretnutie so živou osobou Ježiša Krista. Toto najdôležitejšie zrejme bola teda, čo sa slávilo, alebo ako prvé, čo sa tak slávilo, keď sa kresťania, prví kresťania stretávali pri lámaní chleba a základ a jadro celého liturgického roku, tak to bol ten a prvotný sviatočný deň, to bola práve nedeľa. Čiže v nedeľu sa stretávali a oni tak slávili to lámanie chleba, teda Eucharistiu, robili to, čo im Pán Ježiš pri poslednej večeri povedal, a aby to robili na jeho pamiatku, a oni to prví kresťania to robili. A tak máme vlastne aj tá nedeľa, ktorú nazývame my to nedeľa, ale je to deň pánov alebo deň slnka, nie v rozličných jazykoch, dokonca Rusi, tak ty to vieš najlepšie, majú vaskresenie, aj za komunizmu hlbokého stále to bolo vzkriesenie, nie? Že je to vlastne pripomienka toho, že tento deň Ježiš Kristus stál z mŕtvych a nevykorenil to ani komunizmus najtvrdší, alebo vždycky to je vaskresenie, teda ten deň pánov. No a teda, keďže nedeľa je veľkou nocou týždňa, teda tak ona ostáva taká veľmi dôležitá a pripomína nám to, že teda tú nedeľu máme zasvetiť. Cirkev nám hovorí, že takým, dá sa povedať, dvojakým spôsobom. Jeden je ten, že ako prestať vypnúť od tej práce, vypnúť od toho, že stále musím niečo robiť. Znamená to aj vypnúť od toho, že si, lebo niekedy si myslíme, že svet sa točí kvôli nám. My ho vlastne točili, my sme tí, ktorí to všetko riadíme. A práve tým, že človek tak vie vypnúť a oddychnúť a tak a zisťuje, že ten vesmír ide ďalej aj bez neho, niekedy možno lepšie ako s ním. Takže tam to je prvá vec, ktorú si tak uvedomujeme, že My sme tu, sme dôležití, sme tí, ktorých Boh nekonečne miluje, dal nám dôležité úlohy a zároveň nám hovorí, ale nemyslíte si, že bez vás to nepôjde. Pôjde to aj bez vás, tak ako to išlo predtým. Čiže to je takéto oddychnutie. Oddychnutie znamená aj nájsť si tak čas jeden pre druhého, pre tých našich blížnych, že pre osobitným spôsobom prehlbovať vzťahy, ktoré v rodinách, že sa tá rodina stretne viac, že majú napríklad spoločný obed a spoločné jedlo, spoločne idú na svätú omšu. To sú všetko tak nádherné veci, ktoré začíname si to bolestne uvedomovať, ako to chýba, a pripomínajú to už aj neveriaci psychológovia, pedagógovia a takí, ktorí možno, že nepraktizujúci, že jednoducho toto je dôležité robiť a že v podstate v tej cirkvi sa to považovalo, alebo robilo sa to normálne. Teraz pomaličky prichádzame k tomu, že rodina sa už nevie spolu stretnúť, nevie sa spolu najesť, nevie spolu komunikovať. Čiže Zase sme si mysleli, že sme najmúdrejší, že my to môžeme si spraviť podľa svojho a zrazu zisťujeme, že ak to prestaneme robiť, čo si nám bude veľmi chýbať. Samozrejme, že to najdôležitejšie stretnutie je s našim pánom a preto je to pozvánka, tá nedeľa je pozvanie na tú slávnosť do kostola, na tú liturgickú slávnosť, aby sme sa tam stretli. A tam je zase dôležité to, že aby sme tak vedeli, niekedy mi je tak smutno, ani nie, že ma to hnieva, ale je mi smutno, keď tak vidím, ako sa dobieha na tú svetú omšu, hej, že už sa ešte rýchlo utíkam, ešte sa neprežehnal ten kňaz, platná ti je, keď si...

0: a tí usporiadatelia nám hovoria, nečakali sme ešte jedno, že idete alebo nie. Ak nie, tak my zatvárame, akože, tak nebudeme tu do niekoho, že jednoducho zamknú a hotovo, nejdeš ďalej. A je to tak, no, je to správne, že nie, že už tam tí umelci začnú hrať a za rozbenie sa divadlo, ľudia sa chcú sústrediť a ty tam teraz prídeš a celý rad sa staví ako vody tebe. Takže už napríklad aj v týchto svetských inštitúciách je to také normálne, že si zavrú pred nosom, keď nejdeš a hotovo, nikto sa s tebou už nebude baviť. A niekedy to my nechápeme, že tie najdôležitejšie veci sú nám už také všedné, také akoby, že prídeme na čas, neprídeme na čas, je nám to tak ako keby jedno. Takže to je tá nedeľa, ktorá je zároveň takým tom vrcholom toho týždňa, ale zároveň postupne aj cirkev si uvedomovala, že je tu aj ten, že pripomenúci tu tak tú reálnu, nie že reálnu, ale tak tú veľkú noc, že samotné obdobie Veľkej noci, pretože nedeľa je vlastne Veľká noc každého týždňa. A teda je tu aj Veľká noc celého roka a preto máme tie nádherné to trojdni a tie nádherné sviatky, slávnosti, ktoré teda slávime. Slávime teda Veľký piatok, Biela sobota a nedeľa zmrtvých stania pána, predtým Zelený štvrtok, deň pánovej večere, čiže kde to sa tak ako smeruje k tomu. A tá príprava toho pôstu je veľmi dobré, že ten pôst je preto len taký dlhší, že preto znovu tá príprava je dôležitá, že aspoň teda tých 5-6 nedelí, 5-6 týždňov, tých 40 dní. Napríklad advent je taký, že mne to tak strašne rýchlo ubehne, že vlastne to je taký predsa len kratší čas a ide to v dnešnej dobe veľmi rýchlo a tak sa teším akoby skôr z toho pôstu, že môžeme si to tak viac nad tým premýšľať, že čo sa deje a čo, k čomu smerujeme. Čiže to je takéto vyvrcholenie. No a potom samozrejme, že do toho liturgického roku patrí ďalšie slávnosti, keď sa zdôraznilo sa teologicky aj to iba smrť a zmrtvých stanie Pána Ježiša, ale aj vtelenie, teda príchod Pána Ježiša na svet. Myslím, že osobitne františkáni, František, svätý František, tú teológiu tak rozvíjali aj tým smerom, že ten príchod je takisto dôležitý, obrovský dar, obrovská obeta, príchod Pána Ježiša, čiže slávime potom teda tie Vianoce, ostatné dni pánové, teda tie tajomstva nášho pána. Samozrejme, mariánske sviatky a slávnosti, ktoré máme a potom sviatky a slávnosti svätých. Teraz si to tak viac uvedomujem, že aj v podstate na každý deň máme toho svätého, aj vlastne tie veci, ktoré aj ty to, Janko, tak posielaš mailami, ale aj vlastne je to také, že máme to tak viac zdôraznené aj cez toho Jan Jozef Husovský, že vlastne sa tak zamýšľa nad tými svetcami aj takými neznámymi, aktualizuje to tak do tejto doby veľmi dobre, že vlastne každý deň sa dá prežiť s nejakým svetým takým, ktorý sú pre nás veľkým pozbudením. Zrazu zistujeme, že tie naše problémy sú slabým odvarom oproti tomu, čo žili tí mučeníci alebo aj tí svetci. A ako rozlične sa dá ísť k Pánu Bohu rozličnými cestami, že nechápeš, ako a tí svetci boli svetí a išli k Pánu Bohu. Takže obrovský dar, to je vlastne ten liturgický rok s tým, so všetkými tými vecami, ktoré tam máme. Ako Janko hovoril predo mnou, že si to tak neuvedomujeme, čo nám koncil zanechal v týchto veciach a že vlastne obrovský dar, ktorý a že namiesto toho, aby sme tak špekulovali do nekonečna, že na čo nám to bolo, tak využiť, objavovať to bohatstvo a žiť ho. A človek tam nájde fakt všetko, čo potrebuje aj k tomu životu. A to je taká pedagogika deň spásy. Svätý Otec to tak zhrnul, že vlastne liturgický rok nám vo sviatostnej podobe predkladá pedagogiku deň spásy. A najkrajšie na tom je to, že keď sa to tak pripomína, žijeme to, tak sa to sprítomňuje a môžeme to žiť akoby stále na novo. A prichádza Kristus, ktorý je stále prítomný.
1: Ďakujem ti, Maroško, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.

0: 6. augusta svätý otec Leo XIV navštívil Assisi. Stretol sa tam s mladými, najprv v dialógu vzájomnom a potom slávil svätú omšu, pri ktorej odznela homília, ktorú si tiež priblížime. Ale najprv, Janko, teba by som poprosil, keby si nám priblížil ten rozhovor svätého otca s mladými, ktorí mu dávali otázky a on im dával na ne odpovede.
1: Myslím, že všetci ľudia, ktorí boli nielen v Ríme, ale aj v Assisi, tak si zrejme vedia predstaviť tú baziliku Santa Maria degli Angeli, pani Márie Anielskej, ktorá je tam dole pod mestom Assisi. A tá bazilika akoby zakrýva ten malý kostolík Porciuncula, na ktorý sa stiajú odpustky, ktoré sú práve na začiatku augusta, čiže v tomto čase mal svätý otec stretnutie. A pre tú baziliku je pomerne veľké priestranstvo, takže tam mal stretnutie s františkánskou mládežou. To je dobré mať pred sebou pred očami ten obraz, pretože pri druhej otázke, ktorú tam svätému otcovi dali, tak sa aj na toto tak trochu reaguje. Je to ako veľmi silný priestor, celé to mesto Assisi, ako mnohí hovoria, že keď vystúpili dole, vidia tú mohutnú baziliku a nad týmto mesto Assisi, tak ten františkánsky duch, to tak ako, ale tá prítomnosť svätého Františka aj v tej Klári, to tak silno akože prenikne, že všetci tí, ktorí boli v Assisi, tak to vedia predstaviť, ktorí neboli, ak budú mať možnosť, tak niekto naozaj neobídu. No a tak mal stretnutie s františkánskou mládežou svätý otec a položil mu tri otázky. Prvá otázka bola od Karolíny, od Chorvátky zo Záhrebu, ktorá hovorí, že vyrastali sme vo františkánskych farnostiach sprevádzaní františkánmi, čiže je nám to blízke, ten Františkov duch, radosť, jednoduchosť, bratstvo, blízkosť. Ale dnes žijeme vo svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení a mnohí mladí len ťažko nachádzajú pevné orientačné body, ťažko budujú autentické vzťahy a ťažko otvárajú svoje srdce Bohu. Tak tá otázka znela. Akú radu by ste dali nám, mladým, aby sme zostali autentickými Kristovými učeníkmi a prinášali nádej svojim rovesníkom, bez toho, aby sme stratili radosť z evanjelia, jednoducho srdca a blízkosť ľuďom. Čiže ako zostať autentickí Kristovi učeníci? To je ako byť naozaj podobnutú Františkovi. Sa to pekne zareagoval, hovorí, že vieš, Karolina, ty sama pochádzaš z oblasti, kde boli prítomní Františkáni nás už dlhodobo, ale zároveň pred 30 rokmi táto časť Európy zažila vojnu a nebezpečné prepojenie náboženského vyznania s nacionalizmom. A pritom prítomnosť Františkánov na Balkáne po stáročia podnecovala dialog a pomáhala spokojnému spolunažívaniu katolíkov, pravoslávnych a moslimov. Toto viac je to možno ešte v Bosne vidno, ale Chorvátsko zažilo to, že Chorvátsko viac je katolícke, Srbsko viac je ortodoxné, pravoslávne. A tam vlastne vojna medzi týmito dvoma veľkými časťami bývalej Jugoslávie, zároveň Bosna, je miesto, kde boli práve prítomní všetky tieto tri náboženstva, katolícke, ortodoxné a moslimské. No a že tak od kresťanov sa bude čoraz väčšmi žiadať, aby sa stávali tvorcami pokoja v spoločnostiach, ktoré podliehajú pokušeniu zneužiť náboženstvo na stavanie identít proti sebe. Dokonca však sa svätému Františkovi pripisuje modlitba, alebo je nazvaná františkánska, pani Urob má nástrojom svojho pokoja, alebo niekedy preložená ako tvorcom svojho pokoja. A tak toto na to svätý otec nadviazal, že toto sa bude žiadať od kresťanov, aby sa stávali tvorcami, nástrojmi pokoja v spoločnostiach, kde sa zneužíva aj náboženstvo. Však dokonca aj u nás to počujeme, ako mnohí sa zrazu hlásia ku kresťanským hodnotám, ale pritom štvúce sociálne siete, lebo vedia, že týmto získavajú svojich voličov alebo hlasy alebo nejaké politické body. Ďalšiu veľmi peknú myšlienku povedal svätý otec. Od svätého Františka sa treba učiť evanjeliovej radikálnosti, ktorá je však opakom fundamentalizmu. A tá radikálnosť nerobí človeka slepým a násilným, ale vnímavým a pozorným. Vždy nasledujeme Ježiša, ktorý mal pokorné srdce, otvorené oči voči všetkým. Ako toto prináša veľkú radosť. A potom hovorí, že predstavte si to miesto, kde sa teraz nachádzate, pred 8 storočiami, ako to priestranstvo pred veľkou bazilikou, že kedy si sa okolo Františka zhromaždili stovky mladých bratov z celej Európy a tie historické pramene hovoria, že vzájomne sa rozprávali o Bohu, plakali, modlili sa, konali skutky lásky a zotrvali v takom tichu a skromnosti, že tam nebolo počuť ani najmenší hluk. Že toto ticho, hovorí svätý otec, je opakom vojny, ktorá je typická pre svojim násilím, krikom a krutosťou. A tie rohošky tých bratov, ktorí tam prišli vtedy okolo Františka, tak podobne ako dnes vaše spacieváky hovoria o pokoji. Že ste tu zrazu prišli z mnohých krajín, ste tu vedľa seba, môžete sa rozprávať o Bohu, môžete spolu sa modliť, plakať, konať skutky lásky. A toto je akože taká tá voľba chudoby, ktorá vás pozvia k vzájomnej výmene darov. Čiže to bola, tá odpoveď bola, ten naozaj byť takými tvorcami pokoja v tomto svete a tak tí bratia františkáni, ktorí sa tam pred 8 storočiami zhromaždili, ako to by malo byť také typické pre kresťanov. Možno si spomíname na návštevu ešte nielen pápeža Františka u nás na Slovensku 21. ale ešte Jan Pavol II. V 2003. Pamätám si Banskej Bystrici, ako tam boli reči o tom, že trhovníci prídu alebo tie jedno podniky prídu o svoje tržby, alebo majú letné terasy. Deň predtým prišla veľká búrka, alebo deň predtým, ako sa to mohlo prípadať do námestie, ktorá im to tam polámala mnohé veci. No a potom, keď sa to obrovské zhromaždenie, ktoré bolo na námestí Banskej Bystrici rozišlo, tak všetci boli prekvapení, aký tam bol poriadok. Na rozdiel od silvestrovských nocí, keď po Silvestri sú tam niekedy porozbijané fľaše, všetko, že v snehu je to tam, toto tam upratovať po silvestrovskej noci je väčší problém, ale jednoducho bolo problém, keď sa zhromaždili kresťania. A toto keď na to Svätý Otec tak trošku nadväzol. Pozrite sa, ako pred 8 storočiami prišli františkáni, ako vytvorili také ticho a vytvorili spoločenstvo zároveň. Tak toto sa bude očakávať od vás, od mladých, aby ste boli takými tvorcami pokoja. Toto ten svet bude potrebovať. Pozrite sa, koľko je vojen všade vo svete, tam, kde ste to zažili. A tento františkánsky duch môže priniesť niečo tak silno potrebné pre tento svet. Druhá otázka, ktorú položil Giovanni z Bologne, čiže to bol Talian, ktorý tiež veľmi podobne vníma to, že žijeme vo svete, v ktorom vládne kultúra dočasnosti a doslova, že nás mladých desia definitívne životné rozhodnutia. Ako povedať Bohu svoje plné odvážne áno a zároveň nebyť tí, ktorí položia ruku na pluh a potom sa obzerajú späť? A čo teda pomohlo vám, Svätý Otec, na vašej ceste povolania? Tak Svätý Otec poďakoval za odvážnu otázku, v ktorej je zároveň skrytá túžba po tom, čo nepominie. Ale začal veľmi pekne, niečo som si ani ja tak celkom neuvedomil, že dnes sme náchylní hovoriť o dočasnosti, ale negatívne. Že rýchlo sa to všetko mení, ale kedysi práve cirkev vychovala a veľmi nástojčivo k vedomiu dočasnosti. Tento svet sa pomíňa, pozemské veci sa menia, čas beží, iba Boh zostáva. Čiže napriek tomu, že tie zmeny neboli také dynamické, tak cirkev stále pripomínala o tom, že toto všetko sa raz pominie. A teda v prvom rade nesmieme patriť k tým ľuďom, ktorí budú žialiť za minulosťou, nebudú čeliť prítomnosti a nebudú schopní prebrať zodpovednosť za budúcnosť. Ale je pravda, že takmer všade vo svete sa vytráca stabilita tých tradičných spoločností, kde celé generácie niekde zaznamenali iba veľmi nepatrné zmeny počas celého života. Dneska vidím, ako sa to mení, veď my si pamätáme, my naša generácia pamätá dobu komunizmu, už dnešná generácia si nepamätá, nie že komunizmus, nepamätá dobu bez mobilov, nepamätá si dobu bez sociálnych sietí, nepamätá si dobu bez internetu. A ešte tu máme možno stále najstarších ľudí, ktorí si pamätajú ešte, keď nebola elektrina, keď sa len telta zavádzala, keď prišli telefóny, koľko zmien sa udialo. A zvlášť starší ľudia teraz nevládajú šeniť tie technológie, ktorými mladí dneska žijú. Takže kedysi boli iba malé zmeny počas celej dĺžky života, všetko bolo presne regulované, bolo predurčené. Dnes, úplne až pri tom zmetenom chápaní slobody si nahovárame, že o ničom sa nerozhoduje raz navždy, dokonca ani o živote, alebo všetko sa mení, asi sa meníme aj my. A na to sa tu je spolu jednu veľmi hlbokú vetu. Rozhodnúť sa navždy nás nezatvára do klietky a otvára nás väčšej dynamike. Veľmi pekná myšlienka, že keď človek robí rozhodnutie, ktorým sa k niekomu pripúta v manželstve, alebo rozhodnutie pre Boha, sa nezatvára do klietky, ale že je otvorený väčšej dynamike. Že milovať je exodus, teda cesta, na ktorú treba objaviť, je to púť. A Boh pútuje spolu s nami. To znamená povedať mladým ľuďom, ktorí vstupujú do manželstva, že sa nezavezujete k niekomu, nezatvárate do klietky, do chomúta. Sa otvárate dynamike, vystupujete na cestu. Je to putovanie, objavovanie stále niečoho nového, a Boh putuje s vami. Ste povolaní vstať, prejsť vlastným príbehom a od Pána prijímať ako dar smer aj zmysel, aby sme milovali podľa jeho plánu. Čiže stále hľadať, ako môžem milovať. Čiže to je tá ako láska vždy oživuje, dáva niečo nové. Čiže vtedy, keď človek vstúpi do a urobiť životné rozhodnutie, trvalé, tak vlastne sa mu otvára cesta, kde v láske môže stále byť niečo nové. A zároveň tak nepodľahne klamu, že problémy možno vyriešiť útekom, alebo zradou, alebo tým, že urobíme len pár krokov a potom sa znovu vrátime a nadobudneme dojem, že sa vlastne všetko tak mení, že nemá zmysel urobiť nejaké rozhodnutia natrvalo. Že áno, v tom dnešnom svete je možné žiť tak, že budeme len znásobovať zážitky a kontakty a spotrebu a pritom zostaneme stále na mieste. Ale pritom navždy je milosť, cez ktorú nám Boh pomáha odpovedať našou vernosťou. Je to naozaj niečo, čím sa vlastne podávame Bohu, ktorý je stále verný. A preto je už od dospievania potrebné učiť sa poznávať samých seba, rozhodovať sa, vkladať do svojich rozhodnutí aj celého seba. Ale je to zároveň také dobrodružstvo, v ktorom stále máme cítiť, že Pán nás nikdy nechá samých. A na to potom odpovedala aj, že toto bol aj ten môj prípad, že bol som kňaz, bol som augustinian, bol som misionár, vždycky som mal nejaké spoločenstvo. V tom som nachádzal svetlo, ktoré mi pomohlo aj vtedy, keď som musel povedať svoje áno, takému osobitnému povoleniu byť pápežom. Také pozbudenie svätého otca, že už od mladosti robiť rozhodnutia, robiť ich s Pánom. Akože nám za neba sa robiť rozhodnutia, v ktorých možno urobíme aj niekedy tie chyby, ale objavovať to, že vždycky, keď urobíme nejaké rozhodnutie, Pán nás nikdy nenechá samých. A zároveň to, že rozhodnúť sa navždy neznamená uzavrieť sa do klietky, alebo nechať sa zavrieť do klietky ale byť otvorený väčšej dynamike lásky, lebo láska je vždycky niečo živé, niečo dynamické. A posledná otázka bola od Luigiho zo Sicílie, ktorý takisto mládež vychová v františkánskom duchu, hovorí, že keď František mal schválenú svoju rehoľu a napísal regulu, tak v nej sľuboval poslušnosť a pústu pápežovi Honoriovi a všetkým pravoplatne zvoleným nástupcom. A to pritom žil v dobe, keď cirkev bola poznačená rozpormi, vnútornými ťažkosťami a on sa nevybral cestu herézy, ako nejaké odporu vo voči cirkvi. No ale že dnes my ako mladí vidíme to, že mnohí mladí povedia, že veria, ale nie cirkvi. A sami vidíme neraz cirkev s jej rozpormi a vnútornými krízami. A že ako teda nielen zostať verný, ale ako milovať cirkev ako matku, ktorá má takéto množstvo rozporov a vnútorných kríz. No a na to, ako Svätý Otec hovorí, že áno, žiaľ, že neraz cirkev nie je taká, ako ju túžil mať samotný Kristus. A František toto tiež vedel a preto toľko je kontemplál ukrižovaného. Je známa práve tá ikona, ktorá je z toho františkanského kostola svätého Damiana, kde František počul ten hlas, František opravoval mu môj dom. A zároveň vedel aj kontemplovať ukrižovanie, že tá cirkev má rany, ktoré treba kontemplovať. Potom samotný Ježiš varoval, že kto spôsobuje takéto povoršenie, tak je to tak veľký hrozný skutok, že by bol naozaj lepšie, keby sa nebol narodil. Čiže Ježiš samotný varuje pred pohoršením, ktoré môžeme urobiť. Čiže to je také varovanie pre nás, aby sme neboli takou cirkvou, ktorá pohoršuje. A potom, keď Ježiš hovorí svojim apoštolom, tak im hovorí, vy máte uplatňovať iný druh sily, ktorý neponižuje, ale dvíha. Lebo máte slúžiť, nevládnuť, neuchvacovať, ale prijímať, nezadržiavať, ale vrácať. A teda je dôležité, aby sme každý z nás splnili svoju úlohu, lebo potom budeme aj o cirkvi hovoriť s láskou, ako sa hovorí o matke, pretože si uvedomíme, že do nej patríme. A zároveň sa budeme prinášať práve takýto obraz cirkvi. A keď Luigi položil otázku, že ako dnes milovať cirkev ako matku, a Svätý Otec povedal, že ak budete naozaj tej cirkvi slúžiť podľa toho ducha, ktorý Ježiš povedal svojim učeníkom, tak budete takú cirkev prinášať a zároveň budete s láskou o nej hovoriť, ako sa hovorí o matke. Ja som spomenul na príbeh jedného kňaza z Talianska, ktorý zavraždila mafia, bol to aj filmované Pino Puglisi alebo Giuseppe Puglisi. A on bol trošku známy nielen tým, že vystúpil proti mafii, ale niekedy kritizoval hierarchiu, samotnú cirkevnú hierarchiu, keď sa nedostatočne vymedzovala vo voči tým všetkým zločinom, ktoré tam boli čo krikľavé. Vlastne médiá, keď vidia, že niekto kritizuje hierarchiu, tak samozrejme na toto sa hneď chceli akože chytiť. A že vy často kritizujete aj cirkev ako hierarchiu. No hovorí, áno, ako je pravda, ale viete, cirkev kritizujeme ako matku, nie ako svokru. Toto sa tiež nepovedal, toto bol ten kňaz, ktorého mafia zavraždila, ale tá podstata odpovede bola v tom, že žite naozaj tak, že cirkev je matka, tak tu ju prenášajte a potom budete o nej takto hovoriť a takúto cirkev aj prinesiete tým, ktorí ťažko vidia v cirkvi matku.
0: Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Po stretnutí s mladými na námestí pred bazilikou, potom Svätý Otec slávil svätú omšu, a v nej predniesol homíliu, ktorú, Maruško, prosím teba, aby si nám myšlienky z tejto homílie ty priblížil.
2: Svätý Otec sa stretol s týmito mladými, to sme už spomínali, na sviatok a slávnosť premenenia Pána. A tam vlastne on tak sa bol inšpirovaný aj tým Božím slovom. Čiže vlastne na ten sviatok, slávnosť premenenia Pána, čítame vlastne tie texty, ktoré hovoria o premenení Pána. On sa inšpiroval práve týmto, teda týmito textami zo Svätého písma a kde on vlastne sa zamýšľal nad tým, že tu v Asisi, keď prichádzame do Asisi, tak tu vlastne všetko nám, tak on to tak pekne vyjadril, všetko mi tak šepká, nám šepká, že náš život môže zmeniť podobu. Dal, prepojil to na tú slávnosť premenenia pána. Náš život môže zmeniť podobu, môže vyžarovať svetlo a môže napravať svet. A tu sa začalo aj premenenie Františka, tu sa začalo premenenie Kláry a tisícov ďalších mladých ľudí, ktorí prijali evanjelium bez nejakých bočných poznámok, teda sine glosa, bez nejakých dodatkov. Hej, že takto je to evanjelium. Ako to Janko aj nádherne pripomenul v predošlom vstupe, to, že radikalizmus evanjeliový je opakom fundamentalizmu. Čiže vlastne to, že ja zoberiem radikálne evanjelium, tak sa nestávam fundamentalista, ale presne opak toho a začínam žiť evanjelium tým správnym spôsobom. No a teda prišli sme sem, aby sme pochopili, aj kam smerujú dejiny, aby sme pochopili, alebo snažili sa pochopiť, kam smerujeme my, a aby sme dokázali nájsť zmysel nášho života a zhliadnúť cestu. Tak ako Peter, Jakub a Jan, tak trochu aj nás, pán Ježiš teraz, tak Peter, Jakub a Jana tak odvádza trošku bokom, ako ich zobral na ten vysoký vrch, tak my sme teraz odišli sem do Assisi na miesta, kde je vlastne sa narodil a žil svätý František, aj Klára, aj mnohí ďalší a tých 800 rokov, presne tak, že to, ako to tu možno vyzeralo a vieme si to tak trošku vžiť do toho, predstaviť, ako sa oni stretávali. To Deli Angeli, tá nádherná bazilika a Porciunkula, to bol taký maličký kostolík v strede, okolo bol les. Čiže vlastne úplne iné prostredie a zároveň veľmi podobné tomu, ktoré aj my tu prežívame, čo sa týka teda tej duchovnosti. A oni takisto prichádzali do toho ticha, aby počúvali svojho pána, tak ako apoštoli na vrchu premenenia. Tak oblak ticha ich tak zastieral, ovažovali, premýšľali nad tými vecami. No a vlastne začínali vlastne chápať, že Ježiš Kristus nadobúda akoby takú novú slávnostnú podobu a takú nepoznanú intenzitu. A to sa môže stať aj nám, že aj my môžeme ten vo vzťahu s Kristom nadobúdať takú novú podobu svojho života. Veľmi sa mi páči aj ten výraz, takú dovtedy nepoznanú intenzitu, že my vlastne môžeme vstúpiť hlbšie do tých vzťahov a práve keď človek vstúpi hlbšie do vzťahov, tak ešte viac sa zamiluje do toho druhého, aj do Pána Ježiša a do tej jeho krásy, tak zrazu môže poznať aj takú novú intenzitu toho vzťahu. Nie je to iba o tom jednom stále, ale aj o tej hĺbke a intenzite. Takže Peter mal takú chuť zastaviť čas a postaviť tam stany a vlastne zotrvať v tom rozhovore alebo počúvanie rozhovoru medzi Ježišom, Mojžišom, Eliášom. Chcela by to pokračovalo, chcela by to bolo stále také pekné. A zároveň nám toto Božie slovo pripomína, Svätý Otec hovorí, že nie sme len tí pozorovatelia, ale nás to vťahuje do toho a my sami vlastne kráčame cestou a premáhame rezignáciu, premáhame strach, rozptýľujú sa pochybnosti a počúvame potom ďalej, že pánovi Ježišovi zažiarila tvár ako slnko a odev sa mu tak zbelel ako biely sneh. A práve k tomuto sme my tiež tak pozvaní a smerujeme k tomu, aby aj niekedy v nás, keď je možno ešte tma, ale už prichádza úsvit, keď je možno, že ešte neistota, ale už nachádzame takú tú novú istotu, tak aby nám aj svätý František a Klára, takisto im aj Františkovi nebolo hneď všetko jasné, ako to má byť a ako to bude a ako sa to bude vyvíjať. On jednoducho žil ten život každodenne s pánom Ježišom. Jeho napríklad ani nenapadlo, že sa k nemu zas pridajú nejaký ďalší. On nemal tendenciu, že ideme teraz zakladať niečo, zháňať. On sa nazýval, že ja som kajúcník z Assisi a tak chcel aj zomrieť ako kajúcník z Assisi sám. Možno niekde, kde tak žil. A zrazu prišli tí prví jeho priatelia, bratia, zrazu prišla Klára, čo tiež mohol byť dobrý, teda šok pre Františka, si predstavme, že mladé dievča povie, že aj ono by to takto chcelo žiť s týmito bratmi. A ani nevedeli vlastne, čo s ňou spraviť, aj, tak ju tam podarilo sa to tam dostať k tým benediktinkám, aby ju tam zavreli, čo bolo aj šťastie pre ňu, keď ju prišli zase zobrať z domu, že ju nemohli zobrať. No a jednoducho, ale Františka to ani nenapadlo, že to pôjde týmto smerom a pán Boh to tak dával. On vlastne ostával z toho prekvapený, že čo sa okolo neho deje a niekedy nevedel možno celkom zaujať k tomu taký ten... A hneď ten, by som povedal, ten postoj, je, že teraz čo ideme robiť. Ale a, ako spomínal aj Janko predtým, že tá hierarchia je tu aj, a on bol ten, ktorý išiel, ktorý sa pýtal, ktorý počúval, ktorý poslúchal, a je, že vlastne dal, ten biskup Kvído bol veľmi múdry. Múdry biskup tam si vlastne, ktorý mu veľmi aj pomohol a ho usmernil a tak, že vlastne to bolo také, také zaujímavé jeho také rozhodovanie, počúvanie, rozhodovanie. A tak prichádzame k tomu, hovorí Svätý Otec, že čím viacej sa vzdialujeme od Pána, tak tým sa viac znetvorujeme. A čím sme bližšie pri Pánovi, tým sme krajší. Presne tak, ako to vidíme na Ježišovi Kristovi. Čiže vlastne, keď sa približujeme k Ježišovi Kristovi, tak prehlbujeme vzťahy, vieme ponúknuť tú pravú lásku. Nachádzame pokoj so všetkými stvoreniami a vytvára sa tak harmónia. Svätý Otec potom spomenul aj svoju prvú encykliku, kde zdôraznil takú dôležitú vec, že každá generácia dostáva ako dedičstvo úlohu dať podobu svojej dobe. Nechať dozrieť dejiny ako priestor, v ktorom sa chráni dôstojnosť každého človeka. Presadzuje sa spravodlivosť a umožňuje sa bratstvo. Lebo nad každou epochou, pripomína Svätý Otec vo svojej encyklike, visí hrozba, že vybuduje neľudský a ešte nespravodlivejší svet. Že tá pýcha, že my ten svet teraz spravíme taký, ako má byť a my to vieme lepšie ako Pán Boh, tak je vždycky totálna, vedie k totálnym katastrofám, ako dejiny nám to, hej, že aj Hitler chcel spraviť tretiu ríšu, niečo úplne najlepšie na svete pre niektorých a potreboval vyhubiť zase tých, ktorých nepotreboval a jednoducho tá tendencia toho, tá diabolská, ktorá pochádza z toho prvotného hriechu, veď o tom bol ten prvotný hriech, že my si poradíme bez Pána Boha, spravíme si to podľa svojho, to sa, ako stále sa to opakuje dokola, že máme tu ten, visí tá hrozba, že vybuduje neľudský a ešte nespravodlivejší svet, ako bol ten predtým, že v tejto situácii, keď toto ľudstvo hrozí, tak my, kresťania, dvíhame oči k Bohu, ktorý sa stal telom, vedomí si, že tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného slova. Čiže svätý František aj 800 rokov od svojej smrti, hovorí svätý Otec, priťahuje nás všetkých a jeho nádherné tajomstvo spočíva v tej nádhernej ľudskosti, ktorá bola napojená na Kristovo božstvo. Nebál sa opustiť vyšliapané cesty, aby sa mohla otvoriť nová cesta. Viac v súlade s tým, ako kráčal Ježiš Kristus. Takisto Klárino rozhodnutie bolo ešte pôsobivejšie, hovorí svätý Otec. Dievča, ktoré chcelo byť ako František, ktoré chcelo žiť ako žena, slobodná ako tí bratia. Že vlastne, že ona bola, to bolo ešte pôsobivejšie, to jej rozhodnutie. Možno, že ešte tak hlbšie, tak ako uskutočňovala to posolstvo samotného Františka, ako samotný František. Veľmi pekne to jeden autor tak vystihol, že ona nešla do šírky, ale do hĺbky. Že vlastne predsa tí bratia, aj František chodil po svete, išiel tam za sultánom tam a Klára na tom istom mieste a do hĺbky. Takže veľmi také pekné a možno, že to, čo pôsobí tak revolučne, tak zase je to prepojené s tým, čo Janko spomínal pred chvíľou, že vlastne to revolučné je to, že sa človek definitívne rozhodne. To je tá revolúcia, ktorá je veľmi dôležitá a tak dá sa povedať nevyhnutná. No a tak, drahí mladí priatelia, svätý Otec hovorí, Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých. Odvážte sa veriť slovu Evanjelia. Staňte sa ľudskými v slobode Ježiša Krista. Objímte sestru chudobu. Asi si pripomína svätý Otec, nebolo mesto, ktoré by bolo nekresťanské. To nebolo pohánske mesto. Tam boli všetci kresťania, všetci pokrstení, všetci pobirmovaní. A ako je to zaujímavé, keď vlastne pripomína svätý Otec, že ako je to zaujímavé, keď v kresťanskom meste niekoho osloví Božie slovo. Že čo sa všetko začne diať. Že niekedy sme taký taká tá tradícia, nie v tom slova zmysle, ani nechcem pohrdať tradíciou, ale že v tom zmysle, že takí tí usadení kresťania, že už vlastne sa nemáme kde pohnúť. A príde Božie slovo dvoch mladých ľudí, to naplní, oni začnú robiť nie revolúciu, oni chcú robiť pokánie, ako aj František, že ja chcem robiť pokánie, nechcem nič riešiť, nikoho riešiť, iba seba. A zrazu sa nevedel spamätať toľkých, ktorí sa k nemu tak pridávali. A teda chudáčik z Assisi nás varuje, teda cez pápeža Františka, pred pokušením byť kresťanmi a pritom si zachovávať opatrný odstup od pánových rán. Ježiš však chce, aby sme sa dotýkali ľudskej biedy. A teda nás pozýva k tomu, aby sme dokázali vlastne búrať múry, stavať mosty, žiť v civilizácii lásky. A potom tu máme tú modlitbu, ktorú čiže sme spomínali, Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja, kde nenávisť tam nech prináša lásku, urážka, odpustenie a tak ďalej. Čiže vidieť tam, že ten kresťan nie je niekto, kto žije mimo reality, ale žije v nenávisti, v urážkach, teda žije v tom svete nesvornosti, omylov, pochybovania, zúfalstva a ty tam môžeš priniesť ten opak, toto Kristove. Takže to bola taká výzva, ktorú Svätý Otec takto dal všetkým nám, aj osobitne tým mladým v Assisi.
0: Ďakujem ti, Maroško.

0: 15. augusta na slávnosť na nebo vzatia Panny Márie Svätý Otec bol v Castel Gandolfe a tam slávil vo farnosti aj svätú omšu. Janko, prosím ťa, keby si nám priblížil myšlienky z homílii z tejto svätej omše.
1: Svätý Otec začal svoju homíliu tým, že zacitoval tú najpodstatnejšiu časť z dogmy o na nebo vzatí Panny Márie, že učiteľský úrad nás učí, že Mária po skončení pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy. A opril sa o to, že mnoho umelecké diela ju zobrazujú ako nádhernú mladú ženu, a to aj na konci pozemského života, ktorá sa telesne dvíha zo zeme k nebeskej klembe. Tak to často máme aj u nás kostoly a malby na nebo vzatí Panny Márie. A pretože to nie je staré telo, ale je to ako nádherná mladá žena. A že toto sa môže zdať akoby tak v protiklane so skúsenosťou toho, čo nás spôsobuje pribúdanie rokov, lebo však s vekom sa naše telo nestáva mladším a pružnejším, ale ťažším, pokožka nie je sviežejšia, ale nesie znaky staroby, vrások, vlasy nenadobudajú farbu a lesk, ale šedivejú, napokon belejú alebo vypadnú. Čo to má spoločné tá nádherná mladá žena, ktorú nachádzame namaľovanú na obrazu našich oltárov? Aby sme tomu porozumeli, hovorí Svätý Otec, treba spojiť dve znamenia. Neporušené telo Božej Matky a jej nepoškodené srdce. Je to totiž čistota duše, ktorá premenia celého človeka a vedie do nebeskej slávy. Potom dal jednu krásnu vetu, ktorú som si tu počiarkol a ešte som dal pri nej vedľa ešte taký znamenie, že oslavenie Márie s telom i dušou nás učí, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v tom, že aj na svojom tele ukazujeme vtlačené znaky lásky, ktorá sa nikdy nekončí. A to je v takom veľkom protiklade s tou dnešnou dobou, ktorá nás tlačí do určitých estetických kritérií, a ktoré však treba prehodnotiť, pretože sú tie mnohé tie kritérie estetiky sú hedonistického a konzumného charakteru. Že vidíme toľko kozmetických prípravkov, plastické chirurgie, ktoré idú najmä do tej niekedy veľmi kontroverznej estetickej chirurgie. Že jedna vec je napravať ľudské telo po nejakých úrazoch, nešťastiach, haváriach, ale jedna vec je stále zakryť známky starnutia. No on to hovorí, že tento svet nám vnucuje úplne takéto estetické kritériá, ktoré sú niekedy až akože strašne umelé. Ale pritom však v bežnej skúsenosti stretávame ľudí, ktorých tvár je poznačená rokmi a utrpením a napriek tomu dokážu vyžarovať okolo seba vyrovnanosť, láska a pokoj. A naopak môžeme vidieť iných, ktorí sú možno navonok príťažliví alebo esteticky skôr akoby dokonalí, ale pritom sú často vo vnútri tvrdí a chladní. A že my potrebujeme, táto hovorí tento sviatok, znovu objaviť a pestovať Božiu krásu, ktorú sa musíme naučiť čítať v dnešnej tvári dieťaťa i vo vrázka starého človeka. V živosti mladého človeka aj v rozvážnosti dospelého. V sviatočných ozdobách aj v odeve a nástroch práce. Lebo láska je najkrajšou ozdobou človeka. Láska, ktorá premieňa, pretvára, zušľachtuje, pozdvihuje. Ona nás robí ľahkými a slobodnými a blízkymi Bohu. Aj uprostred premenlivých udalostí života. A citoval svojich predchodcov svätého Pavla VI, ktorý hovorí, že tie výrazy, ktoré používame na Pannu Máriu, používame z bežného jazyka, treba vystupňovať do najvyššej absolútnej miery, aby sme pochopili trošku aspoň niečo z tej večnosti. A pápež František ešte krajšie tak povedal vo svojej prvej exhortácii Evangelii Gaudium, že Mária je tá, ktorá dokáže premeniť jaskyňu pre zvieratá na Ježišov domov a urobí to pomocou niekoľkých chudobných plienok a hory nežnosti. Môžeme si tam sa predstaviť matky, ktoré majú malé deti. Dobre, dneska máme možno jednorazové plienky, ale ešte si mnohí si stále pamätajú, keď bolo treba prať, vyvárať, kožehli. A keď aj používajú jednorazové plienky, tak koľko toho oblečenia pre malé deti stále treba. Koľko podbradník, také dúpačky. Ja neviem, že niekto sú to sa celé hory a keď majú mladí manželia malé deti, tak to je každý týždeň, akože hora prania a žehlenia. A Frančík hovorí, že to je hora nežnosti, to je hora lásky. Takže to nie je hora prádla, kopec špinavej bielizne, ale že to je predsa kopec nežnosti. Takže a v tomto objaviť tú lásku. Takže na to Svätý Otec povedal, že vznešenosť tajomstva, ktoré slávime, nemusíme hľadať ďaleko. Môžeme túto vznešenosť stretnúť všade tam, kde opravdivá láska. V očiach otcka a mami, vo stvárach starých otcov, starých mám, ktorí sa napriek neduhom staroby vracia nečakaná energie, keď sa starajú o svoje vnúčatá, ešte stále máme prázdniny, hej, mnohí to poznajú. V úsilí mladých ľudí, ktorí sa snažia vyrastať čistí a čestní a musia ísť proti prúdu toho, čo robia všetci. Objaviť to môžeme v diele mnohých mužov a žien, ktorí každý deň s obetavosťou, vierou prispievajú k tomu, aby prinášali aspoň trochu neba na zem a zem približovali k nebu. Takže tá tvár na nepoznatej Panny Márie je jedinečná a presahuje každé možné zobrazenie a predsa ju môžeme spoznať všade tam, kde je vtlačená láska a kde sa snažíme aj my vtlačiť. Tento sviatok na nepoznatej nás naozaj hovorí, že to netreba ísť ďaleko. A to vôbec nie je paradox, že tam vidíme zobrazenú nádhernú mladú ženu, lebo všade tam, kde je láska, tak tá láska je najkrajšia ozdoba človeka.
0: Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne.

0: Na záver našej relácie ešte by sme mohli urobiť takú malú rekapituláciu. Maroš, Janko, vy ste stáli pri zrode tejto relácie. Ja som sa k vám pridal až v roku 2008, teda pred 18 rokmi. Ale odkedy sa vysiela Mesiac s pápežom a s kým ste to vysielali?
1: Pamätám si, že to bolo krátko po zvolení pápeža Benedikta 16., teda kardinála Ratzingera, že sme si tak nieko spolu s Marošom rozprávali, že tam je, že on má toľko zaujímavých logických myšlienok a pritom nie zložitých, že ktoré by bolo možno dobre takto ponúknuť. A v začiatku sme to neplánovali robiť hneď každý mesiac, ale v určitých intervaloch sa poudeliť o niekoľko myšlienok. Takže tá prvá relácia, ak si dobre pamätám, tak bola s tedajším reaktorom Petrom Holbičkom, ktorý je teda z Žilinskej diecéze. Takže Petra pozdravím, ak nás aj počúva, alebo ak mu to sprostredkujú jeho farníci, že spolu s ním začínali. A potom párkrát ho musel zastúpiť Pálko Jurčaga. Takže takéto boli začiatky, ak si to takto pamätám. Neviem, ako ty, Maroš.
2: Ano, keď zvolili Ratzingera za pápeža, za Benedikta 16., tak ja som sa veľmi potešil, ale stále tam bolo také, že skôr tá tlač to tak tlačila, že jednak, že to bude ten nejaký pápež taký strašne prísny a nezrozumiteľný, tak ťažké, hej, že to bude. A mne sa presne, ako Janko povedal, že mne sa zdali tie jeho myšlienky, tak ako jasné, že človek to musel čítať pomaličky, tie jeho aj knihy a premýšľať, ale každá veta tak posúvala dopredu. Tak sme sa tak stretli s Jankom, si pamätám, že Janko, že ty máš tiež rád Ratzingera, že vraví, že hej, tak skúsme dačo, akože ukázať tým ľuďom celkom, že nie je to také. A potom teda, že možno, že aj takýmto spôsobom a cez takúto reláciu, cez to uvažovanie, a ja si myslím, že veľa ľudí prišlo tak na chuť tomuto pápežovi, ktorý tak nádherne biblicky, teologicky, tak že odvážne mnoho razy tak hovoril o tých veciach, a my sme to tak čítali, mohli sme nad tým premýšľať, mohli sme to tak nejak komentovať, vysvetľovať, a bolo to také veľké potešenie. No a potom to už ostala taká tradícia aj s tými ďalšími, teda s pápežom Františkom, a tak, čiže bolo to také fajn. No a ja sa osobne teším, že to bude pokračovať iným spôsobom, určite, že veľmi pekným a dôležitým, aby sa tie myšlienky svätého otca dostávali ďalej. Už je jedno, cez koho, len nech sa tie myšlienky dostávajú ďalej, takže Pán Boh zaplať za všetko.
0: Myslím, že nie len doba ako taká, že vlastne sa vysiela táto relácia 21 rokov, ale aj to, že do roku 2014 bola relácia kontaktnou. Vysielalo sa od 8:30 do 11:00 hodiny večer. Ľudia mohli telefonovať, písať SMS-ky, dávať otázky. Niektoré boli veľmi zaujímavé a podnetné. Potom od roku 2015 sa vysielací čas skrátil. Prvá polovica roka bola od 8:45 do 10:00 a potom od septembra sme už vysielali v tomto čase, v ktorom aj teraz vysielame, od 8:45 do 9:45. No a dnes je to teda posledný krát. Chceli by ste na záver, bratia, povedať ešte nejakých pár slov?
1: No to je v tých dnešných prehovoroch zaznelo, žijeme vo svete, v ktorom sa všetko mení ako veľmi rýchlo, takže netreba teraz hneď nejako tí, ktorí sa nás obľúbili alebo túto reláciu, že nejako lamentovať, lebo však pápeži zostávajú ďalej až do konca vekov s nami a budú sa prihovárať. A naše médiá naozaj prinášajú aj tie katechézy, aj ich homílie, či cez aj Vatikánsky rozhlas, ktorý aj Rádio Lumen prináša, takisto cez internet sa dneska dá nájsť toho veľa a verím, že stále aj Rádio Lumen bude prinášať. Takže treba skôr tak naozaj privítať to, že máme dneska už naozaj množstvo spôsobov, v ktorých môžeme byť dennodenne v kontakte pápežmi a s myšlienkami. Ja myslím, že také tie médiá to dneska robia, že sú málo kedy už nastavené na to, aby prinášali nejaké dlhé príhovory, ale vyťahnuť z nich také krátke myšlienky, s ktorými človek dneska si možno ľahšie zapamätá a s ktorými dokáže žiť.
2: Máme ten taký krásny dar, že už máme aj teda tie preklady, a je veľmi dôležité, a o to sme sa aj snažili, že nečítať iba o pápežoch, ale čítať ich, čo oni hovoria, že, lebo mnoho razy sa to tak nejak podáva inak, takže vlastne dobre vždycky siahnuť tým prameňom, ku ktorým môžeme siahnuť. Ďakujeme všetkým aj za spätnú väzbu, mnoho razy tak pozitívnu, vďačnú za to, že nás prevádzali v celom tomto čase. Pre mňa bolo veľkým potešením, že sme to ukončili v Assisi.
0: A ja by som za nás chcel poďakovať aj všetkým, ktorí v Rádiu Lumen pracovali a pracujú až doteraz a dali nám vlastne priestor, dali nám možnosť, že sme mohli myšlienky jednotlivých pápežov vlastne takto približovať našim poslucháčom. Milí priatelia, sme teda už úplne v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi. Bratia, za váš čas a všetky tie roky príprav, za myšlienky, s ktorými ste sa s nami delili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám všetkým prajú pokojnú noc a požehnanú nedeľu hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maniat semper.

V uplynulom roku sa začali práce na najznámejšom texte, ktorý tvoril obsah stredajších katechés v prvých rokoch pontifikátu Jána Pavla II., známych tiež ako Teológia tela Jána Pavla II. Knižne vyšli pod názvom Mužom a ženou ich stvoril v roku 1986. Presne po 40 rokoch vychádza nový slovenský preklad tejto knihy. Spolu s dielom Mužom a ženou ich stvoril uvádza vydavateľstvo Frame Group aj pontifikálnu básnickú zbierku Jána Pavla II., Rímsky triptych. Publikácie sa obsahovo aj vizuálne doplňajú a môžu slovenským čitateľom pomôcť tým, že sú jedna pre druhú akoby kľúčom na úspešné porozumenie myšlienok tohto svetca. Obe diela predstavíme v nasledujúcich minútach. Jedného z vás týmito publikáciami aj odmeníme. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Za novým slovenským prekladom teológie tela stoja manželia Elena a Martin Zurňákovci. Aká bola tá vaša cesta ku Karolovi Vojtilovi? Ako ste sa vy k nemu dostali? Aký bol prvý kontakt?
1: Keď sme sa pred 10 rokmi vrátili do Levoče, kvôli tomu, že sme zistili, že nám bola diagnostikovaná neplodnosť ako manželom, tak nás navštívil zhodou okolností jeden kňaz, ktorý priniesol víno pre mojich rodičov a chcel ho u nás nechať. A on nám povedal o tom, že existuje možnosť študovať myšlienky Karola Vojtilu vzhľadom na manželstvo a rodinu. A vtedy nám tak zahorelo srdce. Vraveli sme si, že wow, že to by mohlo byť niečo pre nás. A prihlásili sme sa do školy na diplom rodinnej pastorácie a tam sme strávili 3 roky vstupovaním do myšlienok Karola Vojtilu, cirkvi o manželstve a rodine. No a z toho potom plynule sme prešli ešte do inej školy a stále nás to viac zaujímalo a zistili sme, že po 7 rokoch stále hľadáme a že tie myšlienky, ktoré čítame v slovenskej literatúre, možno, že to nie je úplne to, čo nám stačí.
0: Vám sa podarilo dostať k poľským originálom textov blahoslaveného Jána Pavla II.?
1: Odporúčili nám, no veď ty si polštinárka, tak čítaj. Tak jedna z tých organizácií oslovila, aby som urobila preklad knihy Láska a zodpovednosť, že si ju môžem prečítať v originále, keď mi nestačí ten preklad, ktorý tu bol na Slovensku. Bola to veľmi zaujímavá práca, na konci ktorej sme sa rozhodli, že založíme vydavateľstvo a že ak na Slovensku vydavateľstva, ktoré sú tu, nie až tak úplne veria tomu, že pápež zapadá do ich plánov redakčných, tak my mu urobíme vlastné vydavateľstvo a budeme vydávať iba pápeža.
0: Ste preto vhodná dvojica, pretože vy, Elena, ste prekladateľka, Martin je grafik. Treba ale povedať, že nie je veľa autorov, ktorí majú vlastné vydavateľstvo.
2: A ešte duplom na takom maličkom Slovensku, ale Vojtilovi sa to podarilo. Má vlastné vydavateľstvo, síce sa volá Frame Group, ale vznikol projekt vydavateľstva Vojtila. Takže pod touto hlavičkou sa nesú jeho diela a prinášame ich na Slovensko, slovenským čitateľom.
1: Tak sme zistili, že sme v manželstve možno nemali to víno, ktoré ten kňaz priniesol na začiatku, to víno lásky. A bolo to pre nás veľkolepé, že sme ho objavili v učení Karola Vojtilu. Tá neplodnosť bola taká veľmi náročná situácia a potrebovali sme sprievodcu, ktorý nás chytí za ruku a pomôže nám nájsť v tom niečo živé. A to bol pre nás Karol Vojtila.
0: Treba povedať, že nejaké slovenské preklady diel Karola Vojtilu už existovali, respektíve teraz sa asi viacej k čitateľom dostávajú práve tie české verzie.
2: Výber diel, publikácií, ktoré naše vydavateľstvo prináša, je ovplyvnené aj práve prekladmi, s ktorými sa na Slovensku pracuje. Čiže keď vidíme, že dielo napríklad Teológie tela v českom jazyku sa dlhé roky používa na štúdium tejto témy, tak nás to viac ešte motivovalo, aby práve toto dielo bolo v slovenčine. Aby sme dokázali vnímať tie veľké myšlienky, tie myšlienky, ktoré sa dotýkajú srdca človeka, aby sme ich dokázali vnímať v materinskom jazyku, čo je naozaj nevyhnutné práve na život vo viere.
0: Aktuálne vo vašom vydavateľstve vychádzajú knihy Mužom a ženou ich stvoril a Rímsky triptych. Vy ste ale začínali knihou Láska a zodpovednosť.
2: Je to etická štúdia, sú to skripta, ktoré Karol Vojtila prednášal na Lublinskej univerzite a on ako etik napísal veľmi konštruktívny rozbor, analýzu lásky, zodpovednosti na úrovni metafyziky, psychológie a etiky.
0: Následne ste vydali Etický šlabikár.
2: Je to súbor článkov, ktoré Karol Vojtila písal do katolického periodika v Poľsku a snažil sa robiť osvetu o kresťanskej etike v časoch komunizmu v 50. rokoch. A zároveň prináša taký slovník alebo terminologické vedenie ku dielam, ktoré píše aj neskôr. Čiže v Etickom šlabikári nájdeme návod, ako chápať jeho uvažovanie a ako pracovať s jeho terminológiou, ktorá je pre veľmi veľa ľudí možno taká vzdialená.
0: O diela Jána Pavla II. Mužom a ženou ich stvoril a Rímsky triptych v novom slovenskom preklade z vydavateľstva Frame Group dnes aj súťažíte. Napíšte mi, kedy vzniklo dielo Teológia tela. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 14:30.

0: Počúvate literárnu kaviareň na vlnách Rádia Lumen. Predstavujeme vám nové slovenské vydanie knihy Jána Pavla II. Mužom a ženou ich stvoril z vydavateľstva Frame Group. Mojimi hostiami sú manželia Elena a Martin Zurňákovci. Pozrime sa teraz na to dielo Mužom a ženou ich stvoril, alebo teda v tom takom kratšom názve Teológia tela. Pre koho je podľa vás určené? Kto by po tejto knihe mal siahnuť?
1: Teológia tela je pre každého človeka, kto chce vedieť o sebe viac. Kto chce spoznať, ako je stvorený, že kým je, ako sa má uskutočňovať ako človek, ako v správaní, v medziľudských vzťahoch a prioritne v tých mužsko-ženských, čiže odhaliť svoju mužskosť a ženskosť, aby sme sa mohli stávať človekom. A potom je to pre človeka, ktorý chce vedieť, kam smeruje, prečo to má robiť, prečo má žiť kresťanskú vieru, prečo má aplikovať toto uskutočňovanie sa do svojho života. Čiže je to pre každého, kto má otázky. A myslím si, že dielo Mužom a ženou ich stvoril tie odpovede na otázky prináša.
0: Z ktorých častí Svätého písma Ján Pavol II. Vychádza?
2: Kniha má také dve základné časti. Prvou sú Kristove slova a druhou je sviatosť. Prvá časť, Kristove slova, pracuje s troma výrokmi zo Svätého písma. Prvým je odvolanie sa na počiatok v rozhovore s farizejmi o jednote a nerozlučiteľnosti manželstva. Druhý úryvok je z reči na vrchu o cudzoložení v srdci. A tretí úryvok je odvolanie sa na zmŕtvych stanie tiel v rozhovore so sadúcejmi. Sám autor píše v úvode, že celé roky hľadal tieto tri úryvky zo Svätého písma, ktoré by najlepšie vystihovali teológiu tela. V niektorých častiach knihy dokonca hovorí, že oni tri sú teológiou tela, alebo takou bránou k tomu, aby sme vstúpili do toho, čo znamená byť telom vo vzťahu k Bohu. Druhá časť sviatosť ešte spomína veľmi dôležitý úryvok z listu Efezanom z 5. kapitoly, ktorý intenzívne rozoberá Pavlovo učenie o manželstve, jeho odporúčania pre manželov. Ale venuje sa aj piesni z nádhernej strany a knihe Tobiáš, ktorá je takým završením celých tých myšlienok. V nej skutočne pápež objavil všetko, čo chcel povedať o teológii tela. A čo je úplne nádherné, ako on toho čitateľa vedie od toho spoznania normy, evanjeliu, až k praxi, ukážkam zo života.
0: O akých témach Ján Pavol II. V tejto knihe hovorí?
1: Kniha je rozdelená na dve časti. Prvou časťou sú Kristove slova. Čiže v tejto časti on ako etik píše etickú normu. Odvoláva sa na Kristove slova, čo pre nás kresťanov je evanjeliová zvesť, a hľadá práve tie najkonkrétnejšie, ktoré hovoria práve o vykúpení tela, čiže o teológii tela. A v druhej časti, ktorú nazýva sviatosť, sa chce hlbšie pozrieť na to, ako sa manželstvo podobá na toto vykúpenie tela samotného Krista. Ako môžeme v znamení manželstva vidieť túto obetu a to, čo prináša. Aby sme Krista a jeho obetu mali stále pred sebou, keď sa pozrieme na každé manželstvo. Bez ohľadu na to, že vidíme zlyhania, bez ohľadu na to, že možno máme vlastnú skúsenosť nie úplne dobrú s manželstvom, preto nazýva tú druhú časť knihy sviatosť, pretože máme pozerať na sviatostnosť manželstva, čiže to, čím manželstvo ako vzťah, ako správanie sa muža k žene a ženy k mužovi, v skutočnosti je od stvorenia sveta.
0: Teológia tela vyšla pred 40 rokmi. Myslíte si, že je toto dielo aktuálne aj dnes?
1: Teológia tela a v tomto názve knihy Mužom a ženou ich stvoril vnímame ako apel pápeža Jana Pavla II., ktorý toto dielo nenazval možno tak, ako znie jeho podnadpis Vykúpenie tela a sviatostnosť manželstva, pretože to sú také typické jeho názvy pre knihy Láska a zodpovednosť, Osoba a čin, alebo Vykúpenie tela a sviatostnosť manželstva, ale nazýva to Mužom a ženou ich stvoril. Vnímame, že chcel, aby zaznelo práve táto pravda, že človek je muž a žena a iba tak sa dokáže uskutočňovať. Myslím si, že táto téma je nestarnúca. Tak ako priniesla inšpiráciu pred 40 rokmi, práve ako odkaz na Humane Vitae, prináša inšpiráciu každému kresťanovi a každému človeku aj dnes a myslím, že bude prinášať ešte stovky rokov.
2: To univerzálne povolanie k láske sa totiž nemení bez ohľadu na stav, v ktorom žijeme, aj na spoločnosť a okolnosti, ktoré sú okolo nás, menia sa len výzvy, pred ktorými stojíme, ktoré sa napokon zlievajú v tom, že celé naše srdce volá po pravde a kráse a po dobre. To je nemenné včera i dnes.
0: Pripomínam, že o knihy z vydavateľstva Frame Group, mužom a ženou ich stvoril a rímsky triptych, diela Jána Pavla II., dnes aj súťažíte. Napíšte mi, v ktorom roku bola prvýkrát vydaná Teológia tela. Odpovede posielajte e-mailom na súťaž@lumen.sk, prípadne SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 14:30.

Keď autor listu Efezanom hovorí k manželom, odporúča im, aby si boli vzájomne podriadení v Kristovej bázni. Ide tu teda o akoby dvojrozmerné či tiež dvojstupňové správanie. Vzájomné a spoločné. Jedno bližšie definuje a charakterizuje druhé. Vzájomné správanie manžela a manželky má vyplývať z ich obojstranného správania ku Kristovi. Autor listu hovorí o Kristovej bázni v podobnom význame, v akom sa hovorí o bohabojnosti. V tomto prípade nejde o strach, ktorý je obranným postojom, vyplývajúcim z ohrozenia určitým zlom, ale ide predovšetkým o úctu voči svetosti, voči sakrum, ide o pietas, to, čo sa v starozákonnom jazyku vyjadrovalo aj ako Božia bázeň. Práve taká pietas, zrodená z hlbokého vedomia mystéria Krista, má predstavovať základ vzájomného správania manželov. Podobne ako celý najužší kontext, tak aj text, ktorý sme si vybrali, má na tomto mieste parenetický charakter. Charakter morálneho vyučovania. Autor listu túži manželom ukázať, ako sa má formovať ich vzájomné správanie, celé ich postupovanie a svoje pokyny a vyučovanie odvodzuje z tajomstva Krista, predstaveného na začiatku listu. Toto tajomstvo má byť duchovne prítomné vo vzájomnom správaní manželov. Prenikajúc do ich srdc, rodiac v nich tú svetú Kristovu bázeň, teda práve pietas, má mystérium Krista viesť k tomu, aby si boli vzájomne podriadení. Mystérium Krista, to znamená tajomstvo odvekého vyvolenia každého z nich v Kristovi, ako adoptívnych synov.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Rozprávam sa s Elenou a Martinom Dzurňákovcami z vydavateľstva Frame Group, ktorí stoja za novým slovenským vydaním kníh Jána Pavla II. Mužom a ženou ich stvoril, známe tiež ako Teológia tela a Rímsky triptych. Teológia tela vychádza spolu s knihou Rímsky triptych.
1: Ide o súbor troch básní, o ktorých sa hovorí, že každá je úplne iná. Nedá sa s tým nesúhlasiť. Rímsky triptych je pre mňa takým skrytým pokladom. My keď sme ho našli, tak sme s ním museli pole kúpiť, ako sa hovorí. Lebo my sme v ňom našli tie tri citáty teológie tela, odzrkadlené v troch básniach pápeža na sklonku života. Kniha totiž vyšla, bola vydaná v roku 2003, takže skutočne už pápež ju písal ako taký epilóg. Údajne bola napísaná v Castel Gandolfe ako prúd myšlienok, ktoré pápež mal potrebu komunikovať svetu ešte predtým, ako odíde k otcovi. Ide o báseň Bystrina, ktorá ilustruje nádherne vzťah pápeža aj k horám, aj k ľudskému srdcu a prežívaniu a samozrejme k otcovi, ktorý je počiatkom všetkého. Je to nádherná báseň, ktorej sa zrkadlí rozhovor s farizejmi a odvolanie sa na počiatok. Potom časť, ktorá opisuje videnie Boha a to, ako máme my vstupovať do toho videnia, aby sme skutočne videli srdcom. To videnie srdcom to je známe od iného autora, od Antoana Exupéryho. A pritom pápež nám dáva úplne že návod, ako do toho môžeme vstúpiť. Z prahu Sixtinskej kaplnky rozpráva o stvorení a o vzťahu muža a ženy, o vízii človeka práve ako v knihe Mužom a ženou ich stvoril a o vtelení slova. A že slovo čaká na videnie. Teda čaká na svoj obraz v našich životoch. Čo je naozaj ozrkadlenie reči na vrchu, teda citátu o cudzoložstve v srdci. A posledná časť, také abrahamovské lúčenie, ako to nazval otec biskup Cyril Vasil v doslove k tejto knihe, je naozaj o vstávaní z mŕtvych v rozhodovaní, o večnom živote, o mieste, kam všetci kráčame a ktoré pre nás pripravil otec.
0: Môžeme povedať, že sa knihy Mužom a ženou ich stvoril a Rímsky triptych doplňajú?
1: Je to nádherná trilógia triptych, ktorý nám umožňuje nájsť završenie teológie tela na sklonku života pápeža. Bolo potrebné ho preložiť znova, aby sa dobre to dielo párovalo s novým prekladom Mužom a ženou ich stvoril. A bolo potrebné tú slovnú zásobu v tej knihe prispôsobiť jednu druhej, aby v mysliach čitateľov tá kniha vytvorila celok. Pretože sám pápež v úvode do Mužom a ženou ich stvoril píše, že tá teológia tela, ktorú chce ponúknuť, ešte nie je úplná. Že v nej chýba vyjadrenie k otázke utrpenia a smrti. A to nachádzame práve v tej tretej časti triptychu.
0: Sú tieto knihy aj graficky, vizuálne zaujímavé?
2: Tým, že sme objavili takúto veľkú súvislosť medzi dielom Mužom a ženou ich stvoril a Rímskym triptychom, chceli sme ich aj vizuálne prepojiť. Takže na obálke obidvoch kníh sa nachádza symbol, ktorý je zlatom razený a je to symbol bodky alebo kruhu, ktorý je na priamke. Cez celú knihu prechádza priamka, ktorá nám môže z takého ľudského pohľadu ukazovať večnosť, čiže priamka nemá ani začiatok, ani koniec. A keď sa zmení ten pohľad, že sa priamka pootočí o 90 stupňov, tak vznikne jeden bod, tak si môžeme predstaviť práve Boží pohľad na večnosť. V obidvoch týchto knihách sa práve tento symbol alebo toto uvažovanie dá nájsť, že náš ľudský pohľad je vždy iný ako ten Boží a zároveň tá bodka na obálke predstavuje práve to komunio, ktoré je ako takým zadaním práve na to, aby sme si boli navzájom pomocou a inšpirovaní možno práve Svätou Trojicou, ktorá je tým dokonalým komuniom a tou dokonalou vzájomnou pomocou.
0: Ešte stále sa môžete zapojiť do našej dnešnej súťaže o knihy Teológia tela a Rímsky triptych pápeža Jána Pavla II. Napíšte mi, kedy vyšiel originál knihy Teológia tela. Odpovede posielajte cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete ešte pár minút.

Kýmže je on nevypovedaný, samobytné jestvovanie, jediný, stvoriteľ všetkého a súčasne komunio osôb. V tom komunio vzájomné obdarúvanie plnosťou pravdy, dobra a krásy. Predovšetkým však nevypovedaný. A predsa nám povedal o sebe. Povedal tiež, tvoriac človeka na svoj obraz a podobu. V Sixtínskej polychrómii má stvoriteľ ľudskú postavu. Je všemohúcim starcom, človekom podobným tvorenému Adamovi. A oni? Mužom a ženou ich stvoril. Bol im Bohom zadaný dar. Vzali na seba, do ľudskej miery, to vzájomné obdarovanie, ktoré je v ňom. Obaja nahý, necítili stud, pokiaľ trval dar. Stud príde spolu s hriechom a teraz trvá nadšenie. Žijú vedomí si daru, hoci to dokonca nedokážu ani pomenovať. Ale tým žijú, sú čistí. Čisté sa páči nebesiam. Prichádzajte v čistom rúchu a naberajte vodu z prameňa čistými rukami.